0: Испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия и премиерът Педро Санчес изгледаха наживо историческата победа на стадиона в Нью-Йорк. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Националният отбор на България по волейбол загуби от Франция с 0 на 3 гейма в отделните части 21 на 25, 22 на 25 и 21 на 25 в последния си матч от Лигата на нациите в Чикаго. Възпитаниците на старши треньора Джон Лоренцо Бленджини не успяха да се класират за финалната фаза на турнира в Китай. Поражението остави България на 8-то място в крайното класиране с 7 победи, 5 загуби и 20 точки. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от 1 август с 1% до малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора. Чуйте още от Юлиана Корнажева.
2: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Корнажева.
1: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
3: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете предвид и текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините, но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заложеният в тази годишния бюджет дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи.
4: Не искам да похваля Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
1: От партия Възраждане поискаха оставката на министъра на външните работи Велислава Петрова заради, цитирам, празни приказки и кухи послания, противоречиви позиции и липса на яснота във външната политика. Повод за искането стана телевизионно интервю, в което министърът говори за България като най-малката страна в Европейския съюз.
5: Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност.
1: Казва Велислава Петрова пред Нова телевизия. Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването Неделя 150 съпредседателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
6: Защото премиера отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
1: Шестима души загинаха след като руските военни атакуваха с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Сред жертвите има украински граждани. 8 членове на екипажа са били евакуирани, петима души са в неизвестност. Корабът е собственост на Турция и плава под флага на Гвинея-Бисао. Размяната на ракетни удари в Близкия изток продължава. Съединените щати продължиха да отмъщават за гибелта на двама свои войници, като атакуваха строящата се атомна електроцентрала в Дарховин, югозападен Иран. Потърпевши от иранските контраудари са главно американските съюзници в региона. Урмуският проток остава затворен. Иранската революционна гвардия обяви, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да го преминат. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
7: През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северозападните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. В повечето места ще бъде почти тихо. В североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. през деня преди обяд над повечето

0: Температури. В повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 3 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Часът е 4, новини. Съединените щати са започнали нова серия от въздушни удари срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, цитиран от Франс Прес, че Съединените щати ще удрят Иран много тежко. Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали 17 войници от Съединените щати. Иран от своя страна изстреля ракети към Йордания, а Associated Press уточнява, че при ударите и на двете страни има поражения върху гражданска инфраструктура. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран. А Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток, се казва в изявление на Централното военно командване на Съединените щати. Правителството и общините в Кипър спешно търсят решение за ограничаване на загубата на европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, след като парламентът отхвърли законопроекта за новите такси върху депонирането на отпадъци. Възникналият конфликт между централната и местната власт и изходът от него е в центъра на срещата им днес. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Министрът на земеделието Мария Панайото и ръководството на Съюза на общините сядат днес за критични преговори по въпроса за управлението на депата за битови отпадъци. Целта на новите усилия е да се продължи екологичното планиране на правителството, да се спасят европейски средства, като в същото време се избегне налагането на нови данъчни тежести на общините и гражданите. Срещата днес е първата на високо ниво след възникналата кризисна ситуация и отправеното от кметовите предупреждения за протест. Миналия вторник парламентът гласува против правителствения законопроект за въвеждане на нови такси върху депонирането на отпадъци. Съюзът на общините приветства отговорната позиция на депутатите. Земеделското министерство заяви, че решението им прави невъзможно отпускането на 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, които местните власти трябваше да получат за проекти за модернизиране на управлението на отпадъците. С националното съфинансиране на личните ресурси за тях биха достигнали 48 милиона. Евро. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Доста необичен референдум за независимост от Обединеното кралство ще бъде проведен скоро в английско село в графство Оксфордшир, съобщи Daily Telegraph. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Жителите на Пидингтън гласуваха в подкрепа на провеждането на референдум за това дали да напуснат Обединеното кралство в знак на протест срещу плановете на правителството за настаняване на 1250 търсещи убежище в околностите на селото. Става дума за една от трите допълнителни бивши казарми, които Министерството на вътрешните работи предлага да превърне в лагери за настаняване на до 3750 търсещи убежище, като част от усилията си за спиране на използването на хотели за мигранти до края на настоящия парламент. В анкета в Пидингтън, която се е провела на 4 юли, за да съвпадне с 250-та годишнина от американската независимост, 96% от селото са заявили, че искат референдум за обявяване на независимост. Това ще бъде символичен акт, защото няма правен механизъм, чрез който едно село, град или населено място може да обяви независимост от Обединеното кралство, освен ако не е разрешено от правителството и парламента. Daily Telegraph цитира Тим Макнали, председател на Енорийския съвет на Пидингтън, че жителите на селото са недоволни, че никой не се е допитал до тях, че правителството не е разговаряло с местния депутат или съвета на селото. Не е бил направен дори опит хората да бъдат подготвени за подобен ход. Жителите на Пидингтън смятат, че това е изключително недемократично и референдумът е начин да изразят чувствата си по въпроса. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: За времето ще чуем Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще се изясни почти на цялата страна. Само в северозападните райони сутринта ще има купеста облачност и на отделни места ще превали дъжд. В повечето места ще бъде почти тихо. В североизточна България ще духа слаб до умерен южен вятър. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Варна.
1: Добра среща, уважаеми слушатели, на 20 юли. Добро да ни намира, добро да ни спохожда и да е лек денят ни. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът заедно с мен в студиото. Той изпира и песните в този хубав летен ден. В предаването очаквайте думите на отец Ясен Шинев за Илинден, съвети от репортера ни Александър Йорданов за справяне с горещото време. С Димитрина Дончева ще посетим село Бдинци в разгара на жътвата. Ще видим и какво предлагат местните производители на изложенията и по пазарите във Варна. Очаквайте и любопитна история за ботаническата градина в Балчик. А ако останете с нас до края, ефирно ще посетим и най-хубавото кафене в града. Днес отбелязваме Илинден, да са живи и здрави всички именици. Празник в чест на Свети Илия има в всички храмове. Повече подробности от отец Ясен Шинев, който служи в църквата Свети Атанасий във Варна.
2: Казвам се отец Ясен и служа в храмовете Старинен храм Свето Успение Богородично и Свети Атанасий в град Варна. Скъпи слушатели, днес светото православие отдава слава и чест не просто на един светец, а на един забележителен пророк, който минава през историята на света и на Стария и на Новия Завет като символ на духовно мъжество и искрена и неподкупна вяра. Свети Илия Тезвитянина, една забележителна личност, която води такъв начин на живот, който е пример за всеки един вярващ. През целия си живот той носи това пророческо служение, да възвестява гласът Господен. Един от великите пророци на Библията, които всички деноминации на християнството почитат. В православната традиция той е останал с горещата си молитва и с молитвата си за дъжд, тогава, когато има засушавания, тогава се правят литийни шествия и населението се моли за дъжд. И с особения чин и голямо застъпничество пред Света Троица. Целият му живот е мъченичество. Целият му живот е изобличаване на силните на деня, на техните лъжливи кумири. И както на времето той се е борил с лъжливите богове на съседните на евреите народи, така и ние, християните, трябва да се борим и да изобличаваме делата на мрак, кумирите на съвременния свят, онова, в което вярва съвременният човек, парите, блясъка, преходността, онова, което ни увлича отвън, но отвътре е празно и не храни душите ни. Тази суета, която ни завлича и която създава усещането, че ние винаги ще бъдем така, че така ще бъде и с другите и ще живеем на повърхността. Първо трябва да останем верен на Бог, на себе си, да дадем личен пример такъв, какъвто Свети Илия, защото е бил взет жив на небето с колесница, а на металото му остава върху неговия ученик Елисей.

Това е свидетелство за забележителността на този мъж. За това, че той е жив не само в паметта на поколенията и като молитвено застъпничество, но в истинския смисъл на думата, без да знае успение. Привилегия, което е дадено на твърде малко забележителни духове. За него има пророчество, че в последните времена, заедно с пророк Енох, той ще дойде в делото на нашия Спасител Исус Христос. Ще се намеси в изхода на този свят, във всичко, което е предсказано. Затова и неговото застъпничество е толкова горещо и личността му толкова мощна, толкова могъща, че да защитава с молитвите си цялото човечество, с силата на примера си и неговата жертвоготовност. Нека свети Илия да помага, да ни пази от бедствия, да ни пази от всякакво зло, да пречупи нашите колебания, да бъдем последователни, да бъдем твърди, да обичаме църквата, да бъдем верни на 10-те Божи заповеди, без да се отклоняваме в кумирите, които са отстрани и на които толкова много хора около нас служат. И после се чудят, защо берат горчиви плодове, болести, скърби, неволи, депресии, паникатаки, самоубийства, всичко това е от неверие, от непроглеждане. Защото в Бог е решението на всичко наше. Всемогъщия и всемилостивия, който държи ключа за всеки душевен, телесен и всякакъв проблем. Дай Боже ние да имаме тая последователност, тази жива вяра по застъпничеството на свети Илия. Свети Илия, моли Бога за нас. Амин.

0: Според фолклорните представи за Свети Илия, изградени като основа на старините писания за него, така и чрез паралели с езическите богове на слънцето, грамотевиците и дъжда, това е един светец, който персонифицира тези явления. Той е господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките. Денем е винаги на път по небето. Сред забраните са да не се влиза в морето, защото на този ден, 20 юли, то взима най-много жертви като курбан за Свети Илия. Внимавайте днес, в случай, че възнамерявате въпреки забраната да се разхладите в морската шир. По-добре консумирайте повече течности и стойте на сянка. Още съвети за справяне с горещините от Александър Йорданов.
1: Най-важното правило е да пием повече вода, даже много вода. Не чакайте да ожаднеете. А ако чашата с вода ви се струва скучна, на помощ идват динята, прасковите, краставиците и всички сочни летни плодове и зеленчуци. Даже краставицата във водата с малко лимон е чудесна алтернатива дори на кафето, което също не се препоръчва много. Оставете тежките тренировки за ранната сутрин или за вечерта. По обяд единственият спорт, който си заслужава, е дисциплината намиране на сянка. Облечете светли и свободни дрехи от естествени материи, сложете шапка, не забравяйте слънцезащитния крем и ако можете, останете на прохладно. И на климатик, разбира се. И още нещо важно. Нека обърнем внимание на възрастните си съседи, на самотно живеещите хора или при онези, които трудно се справят с горещините. Понякога една бутилка студена вода и един въпрос «Как сте?» може да направят деня на някого много по-лек. Пазете прохладата и доброто настроение.
0: Репортаж на Александър Йорданов.

0: Националната поредица от фермерски изложения Нашето родно 2026 бе във Варна. Инициативата има амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите. Изложенията се организират от Българския фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд Земеделие. Кампанията преминава през 6 български града, а посетителите имат възможност да се срещнат лично с земеделски производители и фермери от различни региони на страната, да опитат и закупят качествени български храни, произведени с традиции, грижа и отговорност. Вече се проведоха изложенията в Стара Загора, София, Пловдив и Кърджали. Предстои изложение в Бургас на 24 и на 25 юли, което ще бъде в Морската градина на входа на Флората. По време на изложенията посетителите ще могат да открият разнообразие от български плодове и зеленчуци, млечни и местни продукти, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки стопанства. Сияна Спиридонова провери на място кои са най-търсените продукти.
1: Най-търсените продукти са пчелния мед. Също прополиса като натурален антибиотик. Пчелния прашец, който пък е богат на всички видови витамини, минерали, микроелементи има и се взема превентивно при пролетно умора, да речем, след боледуване за възстановяване на организма.
2: Срещате ли нови клиенти по фермерските пазари? Печелите ли такива дългосрочно?
1: Да. Във всеки град, където ходим, се завързват така запознанства и клиенти, които не са купували от нас, след като си купят продукцията, нали, мед или нещо друго, и съответно им допадне, после звънят по телефона и работим с куриери.
2: Но винаги е важна и директната комуникация очи в очи, нали?
1: Абсолютно. Производител, потребител е много важна, особено, нали, пчеларя да застане срещу клиента, да му обясни, да му предложи, да му даде да опита и да рекламира самата продукция.
2: А получава ли от държавата подкрепа, за да развивате своя бизнес?
1: Подкрепата е, може да се каже, нищожна. Но във времето любовта към пчелите и вече като сме си изградили някакъв път и начин на живот, така да се каже, продължаваме да се занимаваме с тях.
3: Ние сме от Добрич, но работилницата, която имаме, е в едно селце до град Добрич на 4-5 км. Селото се казва Плачи дол. Там правим шоколад, който не се прави никъде.
2: Какво е по-различен този шоколад?
3: Ами първото, което е жив, защото няма термична обработка. Шоколада е суров. Ние не печем какаото. Нашето какао само е ионизирано и сушено, което се мели 72 часа. След 72 часа тези зърна стават течен шоколад. Към тях добавяме също суров лешников тахан, само че той се мели малко по-закратко, 24 часа. Декристализираме мед и съответно плодовете и билките, които влагаме, са сушени. Някои са смляни, други са нарязани и вложени в шоколад.
2: Изцяло натурален, без захар?
3: Абсолютно, да. Няма нито захар, нито мляко.
2: Как решихте да се занимавате именно с производството на такъв вид шоколад? И преди колко години?
3: Преди 5 години. Нашата дъщеря е вегетарианка и така покрай нея това да опита, онова да опита, и решихме, че можем и това да правим.
4: Необходими са не точно такива събития, като това организирано от Министерството на земеделието, защото ние не можем да се конкурираме с 20 промишлени бранда в големите вериги, да ни споменаваме имената, и там цените са чупени, извивате ръцете, ние не можем да зареждаме такива големи количества, такива са условията, има таргети, които ние не можем да изпълним. И държавата само така може да запази малките производители, малките фермери като нас.

0: Предаването е по Първи петли. Добро утро, ако сега се събуждате, уважаеми слушатели, говорим за изложението «Нашето родно», което има за цел да покаже, че изборът на български продукти означава подкрепа за семейни ферми, местна икономика, развитието на регионите и съхраняването на българските традиции. Вече се състояха изложенията в Стара Загора, София, Пловдив и Кърджали. Предстои изложение в Бургас, но сега с вас ще посетим варненския пазар Чаталча, където също има родни производители с качествена българска стока, дори и когато липсват конкретни изложения. Чуйте още.
1: Тук на този пазар повече, мисля, че има вносни. До май месец поне имаше вносни. Сега ние сме производители, така че...
0: Какво произвеждате вие?
1: Почти всичко почнахме с краставици, имаме сега домати, тиквички, папиши имаме вече, дини имаме вече.
0: Но... Да кажете какви са цените, да, със сигурност голям труд полагате, но да кажете какви са цените и хората какво най-често пазаруват?
1: Най-често пазаруват домати, краставици.
0: На каква цена са сега в момента те?
1: При нас са различни. Имаме всякакви цени, за да може да има за всеки един джоб, но в принцип този пазар е най-скъпи пазар. Ние имаме и от 1,20
0: евро.
1: Да. Имаме 1,50, имаме 2, 2,50, 3, 3,50. Всякакви имаме.
0: А къде ги произвеждате?
1: В село Стефаново. Село Стефаново е оранжери и да, въобще там. Там ни е градината.
0: А трудно ли се намира работна ръка? Знаем, че в земеделието все по-често е този проблем.
1: Се намира, просто на хората не им се работи. Колкото надникта задава, не им се работи. И ние работим в момента семейно. Аз, брат ми, майка ми, баща ми.
0: Семейен бизнес.
1: Семейно работим. Сутринта ставаме в 6 часа, берем нещата, идваме тук, подреждаме и така.
0: А хората, когато пазаруват, интересуват ли се откъде е стоката? Българска ли е, родна ли е?
1: Ами точно това ми прави впечатление, че се интересуват и искат да купят от производител. Затова се задържахме.
0: Да.
1: Иначе нямаш да продължаваме на този пазар лично. Харесвам, че сме производители, че е българско и така.
0: Да кажем още малко и за цените, ви оставям да си работите. Тиквичките по колко са?
1: А тиквичките имаме на 50 цента, имаме и на 1 евро.
0: Тоест напълно допустими за българския джоб.
1: Така. Но нали това го правим и ние, производителите. Докато при търговците цените са много по-високи.
0: Вие за това сте наели тук щанд, защото иначе трябва да ви ги скупят на ниска цена и да ги продават на скъпа труда и хамологията е за ваша сметка.
1: На едро продаваме по принцип, но нали тук на дребно е по-добре, тъй като наистина е много труд.
0: Тази година реколтата каква е?
1: Кое се получи най-добре? Мисля, че доматите. Доматите, тъй като са оранжерини, се получиха добре. Доматите, краставиците също. Имаме папиши. До сега нямахме, точно на него реално нямахме дъжд. И беше много трудно, но сега тези дни заваля. Надявам се, за напред да няма градушки, така нататък, за да може да предлагаме още българска стока.
0: Само вашето име, ако може.
1: Аз съм Дженгис Ахмет.
0: Здравейте, от Радио Варна прави анкета да кажете какво пазарувате най-често от пазара вие.
2: Ами пенсионерка съм, 84 годишна съм, кисело мляко, хляб, домати, чушки, зели, зеленчуци обикновено, маслинки.
0: Казват, че това е скъп пазар във Варна, Чаталджа пазара, че е скъп. Вие търсите ли да са плодовете и зеленчуците родно производство поне?
2: Гледам наистина, чета етикети, ако действително е истина.
0: Да кажете какво най-често пазарувате, държите ли плодовете и зеленчуците да са пресни, български, родни?
3: Естествено, че трябва да са български, родни и пресни, естествено. Няма знак, обикновено производителят пише, че са тяхни, обаче няма как да се познаят.
0: Като ги вкусим тогава, разбираме.
3: Естествено.
0: Да кажете, български ли са плодовете и зеленчуците при вас? Или повече има вносни?
4: 50% са български вече.
0: Има производство в България?
4: Да, да. И вече има зелен пипер, български тиквички, патладжан, луч, чушки, краставица, домати, кайси, боровинки, малини.
0: Всичко?
4: Не всичко точно, ама 80% са български.
0: Хората какво най-често купуват?
4: Търсят българското определено.
0: Оставям ви, че имате клиент.
5: Питам, че някой път ми казват истината. Много не виждам. Гледам как мога и искам българско.

0: samo jedin život. Nedostatečno. Za dubik nas. И да простя.
1: Нито изложения народна продукция, нито продукти на пазара ще има, ако я няма работата на село, трудът на къра. Сега той е в разгара си. Нека разберем кое село посети Димитрина Дончева.
2: Добро утро и от мен. След поредното пътуване до село, пътят ме отваря този път в добричкото село Бдинци, където отидох за първи път. Село Бдинци е колкото малко, толкова и голямо. Малко, защото в него живеят малко хора. Голямо, защото къщите са пръснати в три махали и човек не може да обхване с поглед отдалеч цялото село. Тихи и пусти са улиците през повечето време, кола рядко минава, като изключим камионите, които извозват прибраната реколта от нивите. И точно тези ниви и жътвата в момента са причина да отида в Бдинци. Земеделската кооперация там обработват около 20 000 декара земя и отглеждат около 200 овце, майки от месодайната порода Ил Дьо Франс. Засаждат традиционните полски култури, пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, царевица и леща. И работят с любов, каза управителят Ивелина Папазова.
3: Преди това бяхме търговци на зърно, занимавахме се с търговия. Често работихме с тази кооперация в Бдинци и определено започна да ми става интересен процеса на самото производство. И да ви кажа, когато веднъж извървиш този път и направиш едногодишен цикъл, в който си посял нещо, молиш се на небето да му даде подходящите условия то да порасне и го ожениш, удоволствието и любовта, която се поражда в теб към това да помогнеш на природата да създаде живот е огромна. Просто трябва човек да го усети, за да го разбере.
2: Берхам Хюсейн е един от работниците в кооперацията, който е щастлив да е сред златните жита по време на жътва. Той е и един от комбайнерите.
4: Здрасте, механизатор съм.
5: И карате комбайната?
4: Да.
5: От колко време работите тук?
4: Бая години, някъде над 10.
5: Кое обаче най-ви допада в тази работа?
4: Жътвата.
5: Защо?
4: И там съм вижда резултата.
5: Радвате ли се на хубави реколти?
4: Да, да, радваме се.
5: Трудно ли се кара комбайна?
4: Не.
5: Как се научихте?
4: Като бях малък, нали, покрай баща ми, покрай по-стари.
5: Колко часа идвате най-рано на нивата?
4: Някъде, зависи пак, нали, ако има роса, нали, малко по-късно, иначе нормално 8-9.
5: И до колко вечерта?
4: До 8.
5: Кое е най-хубавото на вашата работа?
4: Хубав екип имаме, той, да се благодарим. Храна ни дава, нямам думи.
2: И докато един остава без думи, то друг има много какво да разкаже. Мирослав Каракашев е родом от Бдинци, работи като дърворазбар на икони. Захванал се е с трудната задача да възстанови ограбената и рушаща се църква в селото.
6: Вътре беше пълно с кукумявки, погледнете какво става въпрос. Това иконостас съм оправил ремонт преди, може би, 7 или 8 години. За последно. Това ми е една нещо, което ще остане след мене във времето. Нали, нас няма да ни има, но една професия, която беше ми хоби, а впоследствие ми стана професия, от която съм щастлив и доволен. Работя в името на Бога и на хората. Църквата, Света Параскева, беше изоставена тотално. По време на демокрацията, още по-зле, тук украдаха полюлеи, които бяха месингови. Ето от тук са се качали горе, разбили се покрива и са качили да свъкнат камбанария. Вратата е била разбита, качили се горе и откраднали цялата камбанария. През всичко, през което съм минал, вършил съм много лоши неща, не се гордея с някой от тях, но това нещо, което правя в името на Бога и на хората, което творя, се надявам, че Бог ще ми прости за лошите неща, които съм направил. Той е отгоре, той ни оре, ни сей, така че раздава на всеки заслуженото и един ден всеки ще получи това, което се заслужава.

0: Съдбата отвежда хората на различни места във време на техния житейски път. При срещата с чужденци съм чувала многократни отзиви за нашите вкусни плодове и зеленчуци. Почти на всички им харесва българската кухня. С малки изключения, любимата баница не на всеки се нрави с боса. Преди време работех в една гръцка фирма и шефът се учудваше как можем да пием боза, но пък винаги се възхищаваше на нашата българска зелена природа. В рубриката Чужденецът репортерът ни Иван Барбов ще ни срещне с чилиеца Дани Монтилю, който живее в България от 22 години. Нека чуем от какво се впечатлява той.
1: От моята гледна точка, където съм бидял другаде, извън Европа, тук има много селенина във Варна. Разбира се, като град има се селина, има се парки, старови паркове. Да, много ясно те ги намалява, после строи други сгради там, но все още мисли, че има селенина, има хора където да разходи децата. Леса това са важни, тези паркове сгради, много, много има.
2: Тоест, според теб няма чак такова презастрояване. Добре, ако направим сравнение с кого обаче? С твоята родина Чили?
1: Да, и направим сравнение с Сантьяго. Тук може да ходиш от една точка А, от точка В до Варна са 15 минути. Ако няма много трафик, са 15 минути. Има някой... И това е добре, нормално е. Според мен, нали... Може се виждеш, може има транспорт, публик транспорт, който става, мина по всяка точка... Не виждам тези проблеми с сгради. Нали? Има много, но там по-нагоре към Владиславово, Гарсия градина, Възраждане, има много сгради, но и виждам, че тези сгради са хубави. Мисля, че се прави добре.
2: А като архитектура, като облик, като външен вид? Така...
1: Да, външен вид е... Аз на мене началото, да съм честен с теб, първи път, когато идвах тук в България и влизам там по кварталите на Варна, блокове и такива, и се чудя малко тук, България ли съм, Сърбия ли съм, не знам се какво. И да, след войната на Сърбия имам предвид, нали, малко бяха стари и неподържани. Мисля, че сега с тези програми, които има са...
2: Саниране
1: да. На блокове такива супер е, нали? Блокови, които са 40-50 години, изглежда много добре и мисля, че тези нови стандарти там, по-топло е вътре или по-топло на сима, по-хладно в лятото е голям плюс. И мисля, че не живея аз на такива блокове, но мисля, че излиза ефтено на са хора.
2: Да.
1: Което е супер.
2: Ти, предполагам, си бил част от имотния пазар, като купувач или като продавач. Какви са ти впечатленията тук? Да си купиш имот, да продадеш имот в България? Така?
1: И тук е страшна работа, нали? Има много имот, има там сделки, то всички слиса се продължава да расте. 100 хиляди, 200 хиляди, 500 хиляди евро, чак е малко накъде.
2: Да не говорим, че някои милионни има даже къщи.
1: Да. Но аз помням, когато идвах там началото тук в България, иска да се купува апартамента, не моя, и струваше, помня, аз имам добра помен, 350 евро на квадрата. 350 евро на квадрата, това преди 20 години. 350 долара. Нали, $350 на квадрата, там на поведе ВДЖ, стандарт, такива, и сега виждаме едни цени, на нисести район, говорим аз, който са 2-3 хиляди.
2: Ами под 1000-1500 евро вече няма имот, където да си намериш с под тази цена.
1: Да, аз имам един касус, един пуснат, купи преди 8 години. Вчера бяхме с брокери и така нататък. Преди 8 години купуваха един апартамент на 70 000 евро. И сега иска да го продава и брокер ходи, видя, оцени го и каза, това може се снимат 200 000 евро.
2: 200 000?
1: От 70 000 до 200 000 евро.
2: Това е повече от двойно.
1: 8 години. 2,5 пъти.

0: Horyzont. Часът е 5, новини. Премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официалното откриване на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова.
1: След 20 години членство е ясно да знаем, че България няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира каквото прави тази държава. Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност. Този период на безропотно следване, без особена мисъл, а по-скоро с желание да се харесаме на някого, свърши и няма как да си го позволим.
0: Каза Велислава Петрова в телевизионно интервю вчера. На 19 юли българската дипломатическа служба отбеляза своя професионален празник. През 1879 година с указ на княз Александър I са назначени първите български дипломатически представители в чужбина. Драган Цанков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Днес Анди Бърнам ще стане 59-ият премиер на Великобритания и 5-и за последните 5 години. Той ще замени на поста, подали оставка Кир Стармър, като се очаква в първата си реч като премиер да обещае стабилна и отговорна политика и да обяви 10-годишен план за промяна. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: Анди Бърнам ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбористите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнам ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязвам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнам твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава също не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. На въпрос по повод на заявеното от него по-рано, че ще бъде премиер на всички, дали това означава, че може да протегне ръка на лидери от други партии за осъществяване на промяната, Бърнам отговори, че ще се опита да намери общ език с всеки. Според него, лидерът на консерваторите Кеми Бененок е много по-способно от някои от предшествениците си, а също не може да не се признаят уменията на Найджел Фарадж да общува с хората. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Днес е Илин ден, един от големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, който се отличава с пламенна вяра и многобройни чудеса. Името Илия означава крепост на Господ. Имен ден празнуват близо 56 000 души. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: Духът и силата на Илия във вярата и преданността му към Бог и неговия закон са знакови за живота на пророка през 9 век преди Христа. Библията описва многобройните му чудеса и особената му мисия в Божиите дела във времената преди и след Христос. Неслучайно на свети Илия са посветени храмове и манастири и се отдава голяма почет от църквата и вярващите.
4: Да имам неговата ревност във вярата и се надявам поне малко от неговата благодат да получа.
3: Епизодите от живота на свети Илия, които разказват как по молитвите му първо имало засушаване, а след това завалял дългочакан дъжд, обясняват защо в народните вярвания пророкът се приема за господар на небесните стихии, грамотевиците и градушките, а Илинден е един от големите летни празници.
5: Правят се курбани за здраве на хората. Празника е много-много хубав, много светъл, много жизнерадостен. Има много именици, свети Илия да ги закрили и пази от всякакво видимо и невидимо зло и винаги да бди на тях.
3: От Враца Ива Антонова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
6: Най-ниската температура на 20 юли в София е измерена през 1970 година 7 градуса, а най-високата през 1987 година 36,5 градуса. Слънцето София ще изгрее в 6 часа и 6 минути и ще залезе в 20 часа и 59 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 53 минути. Луната в София ще изгрее в 13 часа и 2 минути и ще залезе в 23 часа и 59 минути. Фаза на Луната е един ден преди първа четвърт. Сутрешните часове над по-голямата част от страната ще е ясно. Купеста облачност ще има в северозападните райони, където на отделни места ще превали дъжд. През деня преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! С някои от вас се събудихме преди няколко часа, други сега стават от сън. Звукорежисьорът Петър Венков намали консумацията на кафе, но водещата Ваня Славова пие по две на ден, сутрин и след обед обикновенно. Важно е обаче кафето да е качествено и прясно изпечено. Сега ще ни замирише ефирно на ароматната напитка с помощта на колегата Александър Йорданов.
2: Ах, този звук! Свещеният граал на сутрешното събуждане. Но това, което чувате в момента, не е просто поредното обикновено еспресо. Намираме се в сърцето на гръцката махала във Варна, където става истинска кофеинова магия. Кафето отдавна не е просто напитка за събуждане, то е култура и повод за срещи, а Варна вече официално е на световната карта. За първи път българско кафене се изкачи до престижното 22-ро място в глобални класации за най-добри места за кафе.
3: Не очаквах да достигнем до това място. Наистина за нас е голяма гордост, че сме достигнали до доста престижното 22-ро място. Като, разбира се, надявам до година на следващото издание да, дай Боже, да сме и по-нагоре.
2: Думите са на един от собствениците на мястото, Атанас Малев, който се срещна с нашия екип. Каква е тайната ли? Спешълти кафенетата не просто предлагат перфектния автентичен вкус на зърната, те продават атмосфера. И докато у нас културата на висококачественото кафе все още озрява, основният двигател на промяната са младите хора. Те тепърва развиват вкусовата си палитра и експериментират с нови нотки и аромати.
3: Нашите гости са първо доста интелигентни хора, второ пътували в чужбина, учили в чужбина, работили в чужбина, нещо правили в чужбина, т.е. те са попили оттам някаква култура, която те започват да я търсят и тук, на местно ниво, след като се приберат вече в България или така нататък.
2: Докато си говорим, пред мен каца едно перфектно еспресо, което ухае толкова божествено, че ми е трудно да се концентрирам върху интервюто, но все пак... Продължавам. В този бизнес егото е оставено пред вратата. Атанас поделя, че за него другите спешълти кафенета не са врагове, а партньори. Целта им е обща – да научат българина да пие наистина добро кафе.
3: Я твърдя, че самата атмосфера е супер подходяща за развитие. Всички дърпат нагоре много бързо. Цялата държава и целият сектор успяваме да достигаме много бързо европейско ниво, а даже и да ги задминаваме много от тях.
2: И макар, че светът вече ги забелязва, плановете на екипа са първо да стъпят здраво на родна земя, а след това кой знае?
3: Винаги има такива планове. За съжаление е по-трудно отколкото звучи, но към момента текущи проекти, които да плануваме в чужбина, нямаме.
2: А след тези успехи, за какво мечтае екипа?
3: Мечтаем най-вече да сме здрави, да продължаваме да работим, да се държим хората, които работят заедно с нас, да можем да им осигурим достатъчно адекватно възнаграждение за труда, за да могат да водят един нормален живот, да не се лишават от нищо, да могат да се развиват, да може ние да се развием, за да може хората, които имат потенциал и искат да се развият по-нагоре, да им предложим такива позиции.
2: Следващия път, когато сте в гръцката махала, последвайте аромата. Няма да сгрешите. От мен, Александър Йорданов, приятно пиене на кафе и до нови срещи по радиовълните.

0: Ароматът на море може да се усети в университетската ботаническа градина в Балчик, един от най-обичаните и значими туристически и научни обекти у нас, кани на празник под наслов 7 десетилетия университетска ботаническа градина. На 24 юли от 17 часа и 30 минути в Божествената градина ще бъде отбелязана 71-та годишнина от нейното създаване. Историята ни връща в далечната 1955 година, когато академик професор Даки Йорданов, тогавашен ректор на Софийския университет, поставя основите на това райско кътче. Днес то се простира на 194 декара, приютява над 4900 растителни вида и е в защитена местност. В навечерието на този красив юбилей ботаническата градина получи едно изключително ценно и емоционално дарение. За него разказва кореспондентът ни Албена Иванова.
1: Михаил Йорданов не пази само спомени за академика Даки Йорданов като учен и създател на градината в Балчик, но и семейни истории, които разкриват трудния път към неговия успех. По думите му, бъдещият академик произхожда от бедно семейство от Омуртаг. Баща му работил като междуселски пощальон, а майка му издържала многолюдното семейство, но с 10 деца, като перяла дрехи и на други хора. Особено важна роля в живота на Йорданов изиграл неговият по-голям брат Вичо. Той се отказал от собствените си възможности за по-високо образование и започнал да се занимава с търговия, за да подпомага финансово по-малките си братя. Благодарение на неговата подкрепа, Даки Йорданов и брат му Панайот успели да завършат образованието си и да изградят успешни професионални кариери.
2: С 10 деца, 7 брати и 3 сестри. За съжаление, аз знам само за 3 от тези брати, за сестрите нищо нямам информация, но 3 от тези брати, нали, дядо ми, той всъщност от много бедно семейство, баща му е бил пощальон в Омуртаг, но такъв междуселски пощальон. 10 деца. Майка му не само, че ги е гледала тези деца, но тя е работила, правила на хората прането, за да имат пари за семейството. Винаги са искали да се обучават. Много важен човек за дядо ми е бил най-големият брат Вичо. Вичо е бил търговец. Не е ходил да се образова, точно защото за да той да стане заможен, за да може да изучи по-малките си братя. И всъщност и дядо ми, и по-малкия му брат, който аз си го спомням, Чичо Понта, Панайот Йорданов, Вичо. Той беше много известен лекар-интернист в София, по-малък с няколко години от дядо ми, и той почина на 90 и няколко. И всъщност и двамата, и Чичо Понта, и дядо ми са обучавали с средствата, които по-големи им брат. За съжаление, за другите брати и сестри просто нямаме никаква информация. Защото дядо ми още през 20-те години се пренася в София и на практика той не е входил често в Омуртаг.
1: Според него, академикът никога не би забравил откъде е тръгнал. След като станал утвърден учен, често помагал на студенти в затруднено положение. Оказвал подкрепа на млади хора, които иначе не биха могли да завършат висшето си образование. Сред най-близките му ученици бил ботаникът Панчо Панов, когато семейството приемало почти като свой близък. По време на честванията по повод 90 години на академика в Омуртаг, той представил научен труд, посветен на новоописан растителен вид, носещ името на своя учител. Михаил Йорданов си спомня още, че дядо му се е ползвал с огромно уважение сред преподавателите и учените. Години след смъртта му през 1978 неговите бивши студенти и колеги продължават да говорят за него с признателност и респект. В семейните спомени Даки Йорданов остава не само като изтъкнат учен, но и като човек с твърди принципи.
2: Той почина се доцесно, аз бях на 12 години. Всичките тогавашни преподаватели по ботаника и не само по ботаника, които аз имах, бяха негови ученици. Добринка Темнискова, професор Божилова, Чакалова. Те бяха всичките с изключително светли спомени от дядо ми. Нещо, което съм чувал от много хора, е, че той, когато е вече станал професор, имал ученици, тези, които са били по-бедни, той буквално им е помагал на много от тях. На практика те не са могли да си завършат образованието, ако не са получавали директна помощ. помощ от него. Включително тук ще спомена един човек, който отдавна е покойник, но той беше много близък, почти като син на дядо ми, Панчо Панов, ботаник. С него аз се запознах 83-та година като ученик и празнуваха в Омуртаг 90 годишнината на дядо ми. Имаше конференция. Панчо тогава представи научен доклад, в който едно цвете, което по-рано се е смятало, че не знам какъв си вид, той там по морфологични критерии го беше определил, че всъщност е нов вид и го беше кръстил, нали, родовото име Йорданови. И Никола Минчев, който споменах вече, а Велчо Велев, дългогодишен също ученик на дядо ми. Тогава в моите студентски години наистина имаше едно благоговение пред паметта на дядо ми.
1: Сред най-интересните спомени, които Михаил Йорданов пази за своя дядо,
2: да отидат при дядо ми в кабинета му, в ректората. Той вече беше така пенсионер, но си имаше като бивш ректор, той си имаше кабинет. Голям, хубав кабинет. Като дойдах, винаги там имаше едни чекмечета, в които като ги отвориш, вътре имаше в каменелости от най-различни и амонити, и в каменели растения, папрати. Много обирах като дойда да му рова из колекциите, защото такива неща трудно се виждаха тогава. Той още можеше така и да бъде и строг като преподавател и дядо и член на семейството. Той си имаше така виждане как трябва да бъдат нещата и не се срамуваше да кажа, ако не бяха по начина, по който трябва да пишеш.
1: Той си спомни посещение в началото на 2000-та година, когато лично е наблюдавал как служители на градината подготвят ценни кактуси за покритата оранжерия.
2: Някъде в ранните 2000 години, ако не се лъжа. И понеже пристигнахме тук някъде, мисля, че беше септември и градината вече я подготвяха за зимния сезон. И тогава си спомням, че няколко работника там товариха едни огромни кактуси. Мисля, че бяха такъв тип сагуаро.
3: Когато е създана, когато е създана оранжерията експозиционна.
2: Всъщност, лятно време те са навънка, но всяка зима се вкарват. Както са така доста дървовиден долама. За мен е както са и като краставица. Ако малко, нали, така случайно го удариш по лошия начин, се сцепи. Но те наистина са страхотни усилия ги пренасиха напред и назад. И дори тогава, при тези по-така трудни години за градината, наистина винаги е била нещо великолепно за посещение по всяко време.
1: Според него, академик Даки Йорданов би се радвал най-много на образователната роля, която ботаническата градина изпълнява днес. Той посочи новите експозиции, оранжериите и информационните табла като пример за това как науката може да бъде представена по достъпен и интересен начин на младите хора. Особено любопитна е историята на метасеквоята, дърво, което до средата на 20 век се е смятало за изчезнал вид и е било познато единствено от вкаменелости. През 1948 година в Китай е открита малка естествена популация, а по-късно видът започва да се разпространява по света.
2: Той, например, на нашата вила, в която той не построи в Драгалевци, там има два вида, които са общо взето редки. Една секвоя гигантеа, не е семпревиранс, а другата с истинската секвоя. Има и една метасеквоя. Не знам дали тук има в градината метасеквоя, да, която до 1948 година се е считала, че е само като изкопаеми, нали, вид. Нали, не, 1948 година в Китай се открива една малка горичка на метасеквоя, че още има жива. До сега се смятало, че само, нали, фосилизиран. И предполагам, че тези метасеквоите, има две в градината в София на паметника Левски, има две там и една има на вилата и може би няколко други да има, но те предполагам, че са донесени от Китай по някое време. Знам, че 60-та година като ректор дядо ми е бил на посещение в Китай. Може би някой от тези да са му дадени като подарък за разсаждане.
4: Семена са преместени.
2: Или семена, не знам. Горе-долу по години са впада с появата на метасеквоите.
4: И в градината във Варна също има.
1: Помета за този голям български учен и за хората градина. посетили това уникално място, ще бъде съхранена по подобаващ начин. Университетската ботаническа градина и историческият музей в Белия град приеха ценно дарение лично от Михаил Йорданов. Той предостави за бъдещата експозиция оригинален портрет на академика, личната му пишеща машина, на която е работил, както и книга с лично посвещение от Никола Минчев, първият технически директор на градината и близък приятел на академик Даки Йорданов. По думите на директора на Балчишкия музей, той заслужава много по-голямо признание, затова музеят планира да обособи постоянна експозиция с негови лични вещи. От Балчик, Албена Иванова.
0: Чухме голям репортаж на кореспондента ни в Белия град за ботаническата градина в Балчик. А дали сме цъфнали и вързали в Варна, ще разберем след песен, когато темата е за новите кошчета за буклук.

0: Преди броени минути надникнахме в историята на ботаническата градина в Балчик, а сега ще се потопим в сагата с боклука на Варна. 40 нови кошчета за отпадъци са поставени по аргото на града. Старите съдове ще бъдат преместени в по-малките улици в централната градска част. Повече подробности от репортажа на Емилия Николова.
1: Подмяната е част от мерките за подобряване на градската среда. Как приемат промяната варненци и достатъчни ли са новите кошчета, за да бъде градът по-чист, чуйте в анкетата.
2: Сега ги виждам, ами хубави са, красиви са, дано да ги пазят. И най-вече пушачите да използват тяхната придобивка, а не навсякъде угарки да се пускат, защото е безобразие. Плажа е засят с угарки, улиците, да си ползват хубавите кошчета и съответно тази придобивка да бъде добре дошла за варненци.
1: Вижте новите кошчета.
3: Сега ги виждам. Като идея и като осъществяване са много добри. Но дали ще бъдат почиствани както трябва и дали чайките отново няма да изкарват храната оттам.
1: Основното замърсяване от птиците ли смятате, че?
3: Да, повечето в този район на Ларгото е така. По този начин, както са кошчетата, ако не са препълнени, гларусите няма да могат да изкарват храната, но ако се препълнят, и тези няма да помогнат.
1: Това означава, че трябва да има редовно извозване на смета.
3: Контрол трябва да има върху пълнотата на кошчетата.
1: Иначе каквито и кошчета да ни сложат, няма да видим Варна чиста.
3: Точно така, няма.
4: Харесвам ги и като външен вид, и като за използване.
1: Птиците, те ли най-много цапат града или хората?
4: А, хората не отстъпат на никой друг.
1: Приемаме нови кошчета по Ларгото.
5: Браво, ергономични са и са добре направени.
1: Ще стане Варна чиста?
5: Дай Боже, надявам се, защото центъра долу-горе се поддържа, но малко в средни вече си желаем по-добро.
1: Откъде е проблема с чистотата?
5: Тук имаме Шри-Ланка, работници, които са много съзнателни и поддържат добре. Но иначе проблема повечето е с извозването. Чайките правят вече толкова беля, но поддръжка.
1: Част от хората виждат проблема не толкова в самите кошчета, колкото в начина по който се поддържат и в отношението на всички към чистотата на града. Кметът Благомир Коцев признава, че чистотата на Варна зависи от повече от един фактор.
6: Слагаме около 40 цяло нови кошчета в централната част на града, в най-представителните части. В момента по пешеходната зона са изцяло нови, а старите ще ги сложим на червения площад и в другите зони в по-малките улички на центъра.
1: Хората ли цапат според вас повече или гларусите?
6: Всички имаме отношение към това. Ние като община се стараем да почистваме редовно всички кочови точки, които са проблемни в града и разбира се да се спазва графика на редовното извозване на съдовете. В момента работим по комплексно решение на проблема. Много повече капацитет на фирмата е необходим. Те в момента го осигуряват. Имат няколко нови камиона в града. Ако говорим за кочета, те се почистват всяка сутрин и още един път през деня. Има търговски обекти, които замърсяват много. В момента се опитваме с тях първо да им наложим правилата, на които те трябва да отговарят. Ние да ги следим за това дали се спазват. Хората трябва малко да подобрят културата си и общината се старае да подобри работата на фирмата. Гларусите са вечен проблем на варненци. Няма как да ги избегнем. Те наистина са един от факторите, които разпиляват боклука на по-големи територии. Но ако хората спазват и ако общинската фирма си върши работата, смятам, че нещата ще се подобряват. Те вече се виждат.
1: В едно празно кошче не би могло да влезе гларус. Ако е препълнен боклука, едва тогава би могъл да го разпилее. Така че стигаме до редовното сметоизвозване.
6: Абсолютно да. Точно поред ето това заведение, този въпросният дюнер. Пред тях става много голямо замърсяване и кошовете винаги са пълни. В момента се опитваме да ги убедим да изкарат един голям кош пред дюнерите, за да може тази централна зона да не бъде така замърсена. Това са дребни проблеми, които обаче създават големи проблеми.
1: Новите кошчета вече са част от градската среда. Дали обаче ще допринесат за по-чиста Варна, ще зависи както от работата на общината, така и от отношението на варненци и гостите на града.

0: Варна, освен всичко останало, е и град на модата. Особено през летните дни, когато тук идват хора от всякъде и показват своите туалети. Модата на лято 2026 е цветна и ефирна, а тенденциите от 90-те години и днес продължават да са актуални. Това подчерта дизайнерката Стефани Колева, която вижда в тенденциите не строги правила, а възможност всеки да открие своя собствен стил. Чуйте повече от разговора на Иван Барбов с дизайнерката.
1: Ако отивам на работа, със сигурност ще си избера нещо комфортно, тъй като цял ден на работя, на крак съм, но ако трябва да излизам или ако трябва да присъствам на някое събитие, това се планира дни, дори понякога месец предварително.
2: Месец?
1: Да, и в последния момент решавам, че това не ми харесва и се започва една сериозна борба в гардероба.
2: Между другото, сега в предварителния разговор си говорихме с тебе, че пижамата е любимото нещо на един дизайнер.
1: Така да, ли? Да. Пижамата на мен лично ми е много любима дреха, просто защото се чувствам комфортно в нея. Уютно и мога да изляза по пижама, със сигурност. Да.
2: Има ли такива тенденции с пижамите? Някъде
1: има.
2: Хора да излизат с пижами, примерно?
1: Има, има. Освен, че роклите тип нощница, нали, които са си фиксирани като рокли, тук можем да ги заместим дори с пижама. Има един български бранд на колежка. Тя произвежда пижами, са тенени, но клиентите, както и тя, си ги носят навънка, така че това е напълно естествено и нормално нещо.
2: Тоест да не се изненадваме, ако видим някакво по пижама.
1: Не, не, не.
2: Защо не? Кои са цветовете, кройките и настроението, които диктуват модата през този сезон?
1: Интересното през този сезон е, че имаме доста възможности, имаме много актуални тенденции, различни, за всеки ще има по нещо. Имаме едно връщане към 90-те години, но се усеща и носталгия към 2000-те, като всъщност това ще го наблюдаваме и следващия сезон. Кройките, нещо, което на мен лично не ми харесва, но се оформя като една тенденция и за напред е ниската талия, която обаче не е подходяща за всеки. Това трябва да се има в предвид.
2: Да.
1: Бузи, топове с едно рамо също се завръщат, оверсайз кройките, широките панталони, балонистите, бермудите взимат превес. Имаме завръщане и на купринените шалове при аксесуарите, които служат и като освежаване на аутфитите, така че има разнообразие, но тук кодът е комфорт. Комфорт и свобода. Отпада тази структурираната кройка и структурирания силует за лятото.
2: Наистина, в България, сега като се замисля, говорейки за тези неща, които се завръщат, има една поговорка, нали, така, всяко нещо ново е добре забравеното старо. Тоест, те отново излизат на сцената 90-те години.
1: Да.
2: И 2000-та. После, да, може би, ще дойдат по-назад годините. 80-те, 70-те. Има ли такива?
1: Има леки начинки, но следващия сезон ще наблюдаваме завръщане директно в 1920-та.
2: Опа!
1: Ерата на Гетсби, да. Просто силуета е силна препратка на там, което всъщност е много хубаво. Това е една елегантна визия, женствена, когато говорим за дамите.
2: Да, при мъжете...
1: При мъжете горе-долу важи същото правило, като имаме обаче качване на талията. Ако при жените имаме смъкване, то при мъжете е обратното. Им взима връщане на тези флоралните риски, тип хавайки отпреди. Така че не е много по-различна ситуацията, но имаме доста голямо разместване при обувките, както при мъжете, така и при жените. Ако доскоро бяха модерни, т.е. последните години, чънки маратонките, то в момента тенденцията при маратонките е тези, които са по кръка и тънките подметки. При жените се завръщат обувките с каишки между пръстите. Също, като там вече слагаме и токче, което за мен е леко недоразумение, но пък е шанс да експериментираме.
2: Да.
1: И защо този сезон ни предлага възможност да открием собствения си стил, тъй като тенденциите наистина са разнообразни. Имаме барок, имаме рококо. Бохо от миналата година остава актуално, така че тук няма да влизаме в преразход. Имаме изчистения така тих лукс като стил. Имаме допаминов аутфит, който всъщност означава да се обличаме щастливо. Това е за по-смелите и дръзки хора, за експериментаторите с цвят, с обеми, с форми, с десени. Така че това е нещо много забавно.
2: Да.
1: Там имаме всъщност и силиконови чехли и гумени, желирани джапанките или шляпки, както аз ги наричам, също се завръщат.

Дано любовта да идва при вас без да я търсите. Така завършва предаването по първи петли на 20 юли Илинден. Да са живи и здрави всички именици. Пожелаваме им много радост и късмет. Успешна нова седмица, уважаеми слушатели, от екипа ни Ваня Славова и Петър Венков. До чуване и до нови, още по-интересни срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Испания е новият световен шампион по футбол. На финала в Нью-Джерси отборът на Аржентина отстъпи титлата, след като беше надигран с 1-0. В редовното време матчът завърши 0-0. Победният гол за испанците беше отбелязан от Феран Торес в началото на второто продължение. Това е втората световна титла в историята на Ла Фурия Роха. Испания ликува, улиците се изпълниха с празнуващи хора. Обзор на новините от страната. Булгаргаз предлага природният газ да поевтинее от август с 1% до малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предстоят обществено обсъждане и решение на регулатора, информира репортерът Юлиана Курнажева.
1: През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз ще осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. Част от този внос ще бъде обратно нагнетен в Чирен по плана за извънредни ситуации. През август газовата ни компания не предвижда доставки на втечнено гориво през Турция. Цената на природния газ за август ще бъде утвърдена в края на този месец. За новините Юлиана Курнажева.
0: Дефицитът в държавния бюджет може да бъде намален, но само за сметка на общините и на провалени обществени проекти. Това обяви в предаването Неделя 150 народният представител от Прогресивна България Даниел Парушев.
2: Ако искаме да задушим икономиката, ако искаме да не се направят плащания към общините, да оставим разкопани градовете, предвид и текущите местни избори, които идват, това между другото бившите управляващи го правиха и не превеждаха пари на общините. Но ние трябва да сме отговорни и към кметовете, и към гражданите на тези градове. Преди всичко да могат да се завършат тези проекти, но това, което ще кажем, че ще се осъществява и контрол.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че заложеният в бюджета дефицит ще бъде за сметка на обедняващите българи.
3: Не искам да похваля Асен Василев, но той всеки ден това им казва. Вие преразпределяте парлите само към вашата партия, към вашите хора, към вашите кръгове, към вашите олигарси, за съжаление и най-големите руски олигарси.
0: Демократична България настоява за свикване на консултативен съвет за национална сигурност заради геополитическите рискове пред страната ни. В предаването Неделя 150 съпредседателят на коалицията Божидар Божанов заподозря управляващите в договаряне на тъмно с Турция.
4: Защото премиерът отиде в Анкара, а той каза, че замразяването на Боташ не е свързано с други турски инвестиции, обаче такива заявки, може би договорки има, за които ние не знаем. И не може стратегически действия, които имат ефект не просто за един мандат, а за десетилетия напред, да бъдат правени на тъмно.
0: Най-важното от света, шестима души загинаха след като руските военни атакуваха с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Сред жертвите има украински граждани. 8 членове на екипажа са били евакуирани, петима души са в неизвестност. Корабът е собственост на Турция и плава под флага на Гвинея-Бисау. В Близкия изток продължиха размяната на ракетни удари. Американските сили отмъщават за гибелта на двама свои войници и атакуваха строящата се атомна електроцентрала в Дарховин, югозападен Иран. Техеран отвърна с удари към съюзници на Съединените щати в региона. Рано тази сутрин започна нова серия от удари срещу Иран. Поразени са мостове и електрически съоръжения. Ормузкият проток остава затворен. Иранската революционна гвардия обяви, че е спряла още 4 търговски кораба, опитали се да го преминат. С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Добро утро.
5: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 15-16 градуса в Смолян и Велинград до 24 градуса в Монтана. В северо-западна България и западните дялове на Стара планина имаше и има валежи от дъжд и гръмотевична дейност. София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще бъде около средната стойност. Днес преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. В планините, главно около и след обяд, ще има валежи, краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици, като валежите ще бъдат и по-интензивни. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото. Денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. Националният отбор по футбол на Испания ще донесе в Мадрид световната купа. Американският президент Доналд Тръмп връчи купата на новия световен шампион. Лафурия победи Аржентина с 1-0 след продължения, а попадението беше дело на Феран Торес в 106-та минута. Този гол принадлежи на всички 47 милиона испанци, не на мен, каза Торес за Испания. Това е втора световна титла след триумфа в Южна Африка през 2010 година. У нас премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официалното откриване на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще даде пресконференция. Темата е кой, кога и как в пътния сектор. Началото е в 11.30. Събитието е в зала прес-център на Регионалното министерство. На работна среща в областната администрация в Разград ще бъдат обсъдени сигналите за неприятни миризми в града и възможните причини за проблема. В срещата ще участват представители на компетентни институции, които ще координират действията си за установяване на източника и предприемане на конкретни мерки. Още от света, днес Анди Бърнъм ще стане 59-ият премиер на Великобритания и пети за последните 5 години. Той ще замени на поста подаля оставка Кир Стармър, като се очаква в първата си реч като министър-председател да обещае стабилна и отговорна политика и да обяви 10-годишен план за промяна. Премиерът на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматистката Юдит Полгар и се очаква да й предложи да стане президент на страната. Това става ден след като Тамас Шуйок подписа конституционна поправка, с която мандатът му като държавен глава се прекратява. Временно изпълняваща длъжността ще бъде Агнес Форцхофер, председателка на парламента. Днес е Илин ден, един от големите летни празници в православния календар. Имен ден имат близо 56 000 души. За времето днес Иван Василев.
2: Днес преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, а след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-29, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 7 часа на 20 юли, понеделник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков, първо накратко най-важното в бюлетина. Испания е новият световен шампион по футбол след победа с 1-0 срещу Аржентина на финала в Нью-Джерси. Премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официално откриване на годишната конференция с изваредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Шестима души загинаха след като Русия атакува с крилати ракети кораб с зърно в пристанището на Одеса. Съединените щати нанесоха нова серия от въздушни удари срещу Иран в отговор на смъртта на американски военнослужащи в региона. Премиерът на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматистката Юдит Полгар и ще й предложи да стане президент. Останете с подробностите. Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 в финала на стадион MetLife в Нью-Джерси. На събитието присъства и американският президент Доналд Тръмп, който връчи купата на победителите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според организаторите, турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът беше сред най-гледаните в историята на първенството. На заключителната среща присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испанския отбор, заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Американските медии съобщават, че появата им на терена е предизвикала смесена реакция от публиката. Имаше както свирквания, така и аплодисменти. Асошиейтед Прес съобщава, че Тръмп е бил показван няколко пъти на видеостена по време на матча, което също е довело до силни реакции от трибуните. По информация на Fox News, президентът е поздравил испанския отбор след края на срещата и е разговарял с играчи и официални лица. Макар Испания да празнуваше титлата, финалът привлече и значително обществено внимание. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на Съединените щати като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразните настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Милиони испанци ликуват след втората световна титла по футбол. 16 години след първата, националният отбор ще донесе световната купа в Мадрид, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Стотици хиляди хора излязоха по улиците в неистова радост след победата над Аржентина. Голяма част от тях вече бяха по централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия, Билбао, Севиля, Малага и още много градове в Испания, за да гледат на огромни екрани финала на световното по футбол. Над 26 000 фенове изпълниха площад Колумб в столицата Мадрид, където следяха с затаен дъх всяка секунда от финала. Ферран Торес е новият национален герой, след като вкара победния гол в 106-та минута от матча. Ето и първите му думи след победата. Беше писано да се случи. Това е голът на 47 милиона испанци. Всички финали са трудни, изправихме се срещу Меси, но винаги разчитахме на себе си и играехме своята игра. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви Ферран. Старши треньорът Луис де ла Фуенте, видимо развълнуван, подчерта колко е важно тази титла да бъде истински оценена. Испанският крал Фелипе VI, съпругата му Летисия и премиерът Педро Санчес изгледаха наживо историческата победа на стадиона в Нью-Йорк. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официалното откриване на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин на форума е министърът на външните работи Велислава Петрова.
3: След 20 години членство е ясно да знаем, че България няма как да си позволи сляпо да следва една или друга голяма държава и просто да копира каквото прави тази държава. Време е България да има външна политика, която първо не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в Европейския съюз. И второ, външна политика, която не се води от инерция и символни актове, а се води от инициативност. Този период на безропотно следване, без особена мисъл, а по-скоро с желание да се харесаме на някого, свърши и няма как да си го позволим.
0: обясни Велислава Петрова в телевизионно интервю вчера. На 19 юли българската дипломатическа служба отбеляза своя професионален празник. През 1879 година с указ на княз Александър I са назначени първите дипломатически представители в чужбина. Драган Цънков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Новините от света. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса. Украйна ще продължи да отговаря на ракетните нападения с удари дълбоко на руска територия, заяви президентът Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
4: Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. 8 моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. При друг руски удар в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари Вентуро. Един човек е загинал, а 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, а повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Зеленски подчерта. Продължаваме да прилагаме плана за далекобойни санкции срещу Русия, петролният сектор, доставките за окупационните сили. Натам насочваме нашите удари със среден и голям обсек. Така отговаряме на онова, което Русия прави срещу Украйна. Руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област тази нощ. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. За новините Георги Петровски.
0: Съединените щати започнаха тази сутрин нова серия от въздушни удари срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще последват още по-тежки удари. Редакторът Георги Налбантов допълва.
5: Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали общо 17 войници на Съединените щати. Иран от своя страна изстреля ракети към Йордания. Associated Press уточнява, че при ударите и на двете страни има поражение върху гражданска инфраструктура. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран, а Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападение срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток, се казва в изявление на Централното военно командване на Съединените щати. За новините Георги Налбантов.
0: Котировките на петрола в азиатската търговия се повишиха в началото на седмицата на фона на продължаващите американски удари в Иран и блокирания трафик на танкери през Ормузкия проток. Фючерсите за доставки през септември за сорта Brent поскъпнаха с 2,7%, като за кратко достигнаха 91 долара за барел, най-високата цена от юни насам. Повишение беше отчетено и при американския лек суров петрол, който се търгува на ниво над 84 долара за барел. Днес Анди Бърнъм ще стане 59-ият британски премиер и пети за последните 5 години. Той ще замени на поста, подали оставка Киер Стармър, като се очаква в първата си реч като министър-председател да обещае стабилна и отговорна политика и да обяви 10-годишен план за промяна. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Анди Бърнъм ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбъристите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнъм ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязвам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнъм твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава също не само

0: Днес шахматистката Юдит Полгар и ще й предложи да стане президент на републиката. Това става ден след като Тама Шуйок подписа конституционна поправка, с която мандатът му като държавен глава се прекратява. Редакторът Сабина Спасова с още информация.
1: Името на Юдит Полгар от десетилетие е синоним на талант и упоритост, написа Петър Мадяр във Фейсбук. И добави, че за него би било чест, ако тя приеме поста. Временно изпълняваща длъжността е Агнес Форстхофер, председателка на парламента на Унгария. Поправката за прекратяване на мандата на досегашния държавен глава Тама Шуйок беше прията с гласовете на управляващата партия ТИСА на Мадяр. Ройтърс отбелязва, че тя е част от усилията му да премахне опорите на властта на предшественика си Виктор Орбан. Мадяр подчертава, че е получил силен мандат за това на изборите през април. Партията му има мнозинство от 2/3 в парламента, което й позволява да променя всички закони и да избере нов президент. Той отбеляза, че като най-успешната шахматистка в историята, Юдит Полгар е оглавявала без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години. И уважението, на което се радва, не проистича от политическа принадлежност или връзки, а от изключителния й талант, трудолюбие и почтенност. За новините Савина Спасова.
0: Вой на сирени прозвуча в Кипър в 5:30 тази сутрин, с което се отбелязва 52-та годишнина от началото на турската инвазия на острова. В окупираната северна част пък се чества Денят на мира и свободата, с военен парад и масови тържества. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
2: С мемориални служби кипърските гърци отдават почет на загиналите и изчезналите по време на турското нашествие, най-трагичната страница в историята на страната. На голямо възпоменателно събитие тази вечер за черните годишнини от преврата и турската инвазия реч ще произнесе президентът Никос Христодолидис. Мащабните тържества в северната част на острова за годишната от наричаната от Турция кипърска мирна операция започнаха в неделя. Днес се провеждат редица церемонии, а кулминация на честванията е военният парад до вечера. Очаква се в речта си на него вице-президентът на Турция Джевдет Елмаз да отправи посланията на Анкара за перспективите за преговорния процес по кипърския въпрос и новия геополитически баланс в източното Средиземноморие. Проявите и изявленията днес и в двете части на разделената страна преминават в очакване на предстоящото след седмица посещение в Кипър на генералния секретар на ОНЕ Антонио Гутериш. Той идва лично, за да даде последния в своя мандат тласък на усилията за възобновяване на преговорите за решаване на кипърския въпрос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Бързо разрастващ се горски пожар наложи евакуацията на стотици жители в Южна Франция. Метеоролозите предупреждават за поредните горещини днес в тази част на страната. Редакторът Ангел Григоров с още информация.
3: Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят стихията. Към края на изминалия ден пожарът бе обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна. Затворени бяха пътища в района, а железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущение в обслужването на влаковете по средиземноморското крайбрежие. Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция е обхваната от поредната гореща вълна, като в събота температурите в части от департамента Вар надхвърлиха 40 градуса по Целзий. Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес. За новините, Ангел Григоров.
0: У нас се отбелязва Илин ден, един от големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, чието име означава крепост на Господ. Именици днес са близо 56 000 души. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
4: Духът и силата на Илия във вярата и предаността му към Бог и неговия закон са знакови за живота на пророка през 9 век преди Христа. Библията описва многобройните му чудеса и особената му мисия в Божиите дела във времената преди и след Христос. Не случайно на свети Илия са посветени храмове и манастири и се отдава голяма почет от църквата и вярващите.
5: Да имам неговата ревност във вярата и се надявам поне малко от неговата благодат да получа.
4: Епизодите от живота на свети Илия, които разказват как по молитвите му първо имало засушаване, а след това завалял дългочакан дъжд, обясняват защо в народните вярвания пророкът се приема за господар на небесните стихии, грамотевиците и градушките, а Илинден е един от големите летни празници.
6: Правят се курбани за здраве на хората. Празника е много-много хубав, много светъл, много жизнерадостен. Има много именици, свети килия да ги

0: Закрили пази от всякакво видимо и невидимо зло и винаги да бди на тях.
1: От Враца Ива Антонова.
2: Продължаваме с Антон Йорданов със спортните новини и подробности за финалния матч на Мондиала. Добро утро!
3: Добро утро! Испания спечели световната титла по футбол, след като в финала победи с 1-0 Аржентина след продължение гола в 106-та минута на влезлият като резерва Феран Торес. Редовното време приключи 0-0, а в самия му край аржентинците останаха с 10 души след втори жълт и съответно червен картон на Енцо Фернандес. За Испания титлата е втора след 2010 година. Капитанът на испанците Родри бе награден с златната топка за най-добър играч в турнира. Французинът Килиан Мбапе стана голмайстор с 10 гола, втори с 8 попадения Лионел Меси, следван от англичанина Джуд Белингъм и норвежица Ерлинг Холанд с по 7. За Мбапе това е втора награда златна обувка, с което стана първият футболист в историята с две подобни отличия, откакто се връчват през 1978 година. Той има общо 22 гола на световни първенства, с което е лидер и във вечната класация. На възраст от точно 65 години и 29 дни селекционерът на испанците Луис де ла Фуенте е най-възрастният старши треньор, печелил купата. Преди това такъв бе неговият сънародник Винсенте дел Боске през 2010 година на 59 години. У нас в началния кръг на първа футболна лига отборите на Ботев, Враца и Черно море завършиха 1-1. Днес от 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21:30 двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Националите по волейбол загубиха с 0-3 гейма последния си матч на турнира в Чикаго, Съединените щати от Лигата на нациите. Българите се нуждаеха от задължителна победа, за да се класират за финалите в Китай, но след неуспеха завършиха на 8-мо място, а в турнира участват първите 7 отбора плюс домакините. Четвъртфиналните двойки са следните: Полша, Украина, Словения, Турция, Италия, Съединените щати и Япония, Китай. Борис Георгиев стана шампион на Европейската купа по джудо за мъже и жени в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 100 кг българинът постигна 4 победи, като на финала се наложи над сърбина Милан Булая. Виктория Ангелова спечели титлата на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Тя постигна 13 метра и 98 см в петия опит, с който постави нов личен рекорд и рекорд на европейските първенства до 18 години. Белгийцът Ремко Евенепул спечели 15-я планински етап от обиколката на Франция по Колоездене, 184 км от Шампаньол до плато Дю Солесол в Алпите. Падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор. Генералното класиране, словенецът Тадей Погачар остава лидер с аванс от 5 минути пред Евенепул.
2: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15 градуса в Смолян и Велинград до 23 градуса в Монтана, Враца, Плевен и Варна. Над западната и централната част от Северна България облачността се увеличи и на отделни места превалява дъжд. По високите планински върхове температурите са от 8 градуса на връх Мусала до 17 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 13 градуса, вятърът е от запад и югозапад със скорост 12 метра в секунда. В София в момента температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи и ще бъде около средната стойност. Днес преди обяд над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рилородопската област. Ще духа слаб Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието, за разлика от вътрешността на страната, ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините, главно около и след обяд, на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От днес до 24 юли по автомагистрала Струма и част от първокласната пътна мрежа в област Кюстендил временно ще се промени организацията на движение заради почистване на крайпътна растителност. До 16.30 между 37 и 56 км на магистралата поетапно в двете посоки ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента и в интервала до 15 часа между 56 и 86 км. А също и от 9 до 11 часа при 75-я километър. Движението при 79-я километър на Струма от 11 до 13 часа ще се извършва в изпреварващата лента заради монтаж на рекламни съоръжения. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Милиони испанци ликуваха по улици и площади, след като отборът им спечели втората в историята си световна титла по футбол. Премиерът Румен Радев и президентът Иляна Йотова ще участват в официално откриване на годишната конференция с изварените и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с крилати ракети кораб с зърно в пристанището на Одеса. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
8: Ако създаваш авторски поп или рок песни
7: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
8: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
7: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
8: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
7: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: преди всички.
1: Добро утро от нашия екип. Ще работим заедно с Кремена Пръвчева и Юлиана Корнажева. Аз съм Силвия Великова. Музиката ще избира Ради Топалова. И понеже всички България разбират от футбол, всички коментират с нощния финал, започваме и ние буквално след малко, но Ради Топалова ще ни осигури атмосферата на изпълнение от официалния албум на FIFA.

0: И така, към новия световен шампион Испания и загубили Аржентина, и към световното по футбол, което между другото започнахме преди колко време, Тони. Тони
1: Йорданов. 39 дни, мисля, че са точно толкова.
0: Първият ден, който с тебе коментирахме началото на световното, с всичките прогнози, залагания и емоции и лични пристрастия на всеки един от нас. Сега го завършваме с обаче... Първо, добро утро.
1: Добро утро, разбира се.
0: С най-важния човек в нашия екип в момента, Христо Денев, който имаше наистина невероятен журналистически шанс да види на живо това, което се случваше. Включително ние сега четем, гледаме, ориентираме се в детайли, които може би сме изпуснали от телевизионния екран, и около политическата, и около геополитическата, и около бизнес страната на това световно първенство. Но Христо беше там в голямата част, в най-интересната част на световното. И сега първо към него, за да ни каже за емоциите, може би първо след матча, как изглеждаха улиците около стадиона. Добро утро, Христо!
2: Добро утро! Добро утро от мен, от Нью-Джерси, където всъщност е този стадион MetLife или Нью-Джерси Нью-Йорк стадиум. Ами, доста сериозен хаос цареше след края на двобоя. Така беше и преди началото, тъй като стадионът се намира от другата страна на Нью-Йорк. Около него има предимно магистрали. Много трудно е въобще да се достъпи до този стадион. Аз от моя хотел на отиване към стадиона имах един автобус, който предишния ден използвах и се надявах с него да стигна. В деня на матча разбрах, че тази линия просто не работи. Дали заради посещението на Доналд Тръмп или заради нещо друго. Но трябваше да търся алтернативни варианти. Общо взето с всички беше така. Така че да, доста смесени емоции имаше. Преди това пък, преди началото на матча, много трудно въобще бе, много труден бе достъп до стадиона. 3 часа преди началото бях близо до стадиона, влязах на моето място общо взето половин час преди началото на матча, изпуснах церемонията по закриването. Въобще имаше лек хаос, може би на този стадион и с други колеги разговарях, тук хаосът беше най-сериозен, но пък трябва да кажем все пак най-големия матч. Мерките за сигурност бяха наистина много сериозни.
0: Да, и вие посещенията там, както и многото зрители, вероятно обясними за това, което се случи. Сега, ако искаш, преди да започнем така равностойно всички да си говорим, кажи и твоите впечатления от матча с нощи. Христо?
2: Да. Ами да, до някъде напълно очаквано. Испания доказа, че е най-добрият отбор на това световно първенство. Абсолютно лимитира до финала тимове като Португалия, като Франция, като Белгия, на финала и Аржентина. Допусна един единствен гол в 8 мача, което е наистина невероятно постижение. Доминираше в тези всичките мачове. Започна турнира, между прочим, както започна Аржентина през миналото световно първенство, с лека издънка. Тук равенство срещу Кабо Верде преди 4 години аржентинците загубиха от Саудитска Арабия и постепенно със всеки следващ матч испанците вдигаха нивото, за да направят това, което се случи на финала. Абсолютно доминираха Аржентина. В редовното време аржентинците нямаха нито едно положение за гол, нито един точен удар. В същото време техният вратар Емилиано Мартинес направи няколко хубави спасявания. Не можем да кажем, че всичките положения бяха от така наречените 100% или чисти, но все пак Емилиано Мартинес завърши този матч с цели 11 спасявания, което е може би рекорд на световни първенства. Отмениха им го в продължението. Трябва да кажем все пак аржентинците от края на продълженията на редовното време останаха с човек по-малко, след като беше изгонен Енцо Фернандес в самите продължения. Феран Торес кара го, след това му беше отменен друг. И когато общо взето се очакваше аржентинците да се предадат, в пореден матч те показаха дух, дори с човек по-малко. Буквално с настъпването на 120-та минута имаха две, бих казал, добри положения, като по чудо от нищото не успяха да изравнат резултата, което пък доказва, че наистина този отбор никога не се предава. но, както казах, Испания доказа своето превъзходство.
0: По-добрия. Между другото, и тук да включа и Тони, наричат ги, тъй като в социалните мрежи, поне в България, не знам как е в света, всички са испанци. Оказва се, че всички са викали от самото начало за Испания и това е техния отбор, който е стигнал до тук. Разбира се, нямаме право да отменяме правото на българина да е познал кой е световният шампион. Но Аржентина бива наричана Парагвай 2 в много от коментарите. Изобщо има наистина страшен хейт по отношение на Аржентина.
1: Изпревари малко това, което ще да кажа, да се включа, защото ако някой играеш антифутбол на това първенство, това бе тима на Парагвай, всички си спомняме матча с Франция. Това не беше футбол. Аз бих си позволил да кажа, че снощи Аржентина играха антифутбол 2. Нещо подобно, разбира се, не като Парагвай. За мен аржентинците не показаха футбол, какъвто видяхме, че те могат да играят, защото те са страхотни футболисти. И те показаха единствено, че играят футбол наистина на световно ниво, когато видяха, че губят от Англия с 0-1 на полуфинал и тогава заиграха. Само че снощи, ти си гледал, предполагам, много наши слушатели, ще си дадат сметка, че това не беше Аржентина от тези минути, когато губиха. Каквото и да си говорим, че не се предават, да, не се предават, но те го направиха не с футбол. Имаше много често отново провокации, имаше много често тази мръсна игра, която лично аз никак не харесвам. Дори след края на матча, не знам дали си видяла, но там също имаше сбой, сбиха се. И то се сбиха, защото футболисти на Аржентина вече не понесоха загубата. Един от тях, Леандро Паредес, удари Ерик Гарсия от Испания. Така че за мен точно това е, че Аржентина не играха този футбол и са малко като Парагвай в точно в
0: този. Аз обаче избирам да запомня снимката на Лео Меси с Ямал, защото тя наистина е много знакова от гледна точка на смяната на поколенията. Христо, следихме как в рамките на това световно първенство си отиваха знакови футболисти, напускаха и вероятно повече няма да ги видим на световно. Не, със сигурност повечето от тях няма да видим. Достойно ли си отиваха? Със сигурност общото, което можем да кажем и за Неймар, и за Роналдо, и сега и за Меси, са тези сълзи, които запечатаха всички фотографии и камери.
2: Така е, наистина, преди началото на турнира, честно казано, едва ли някой от нас си мислеше, че Аржентина ще стигне до втори пореден финал. Ясно вече, аржентинците изпълниха своята голяма мечта преди 4 години и си мисля, че на това световно първенство всеки следващ матч беше като бонус за тях. От тази гледна точка сълзите на Лео Меси след края наистина бяха така доста разчувстващи. Успях да проследя и пресконференцията на Лионел Скалони, който завърши пред журналисти така, че боли ме душата и се разплака. Това всичко говори колко значи този турнир и националния отбор въобще на Аржентина за тези футболисти и треньори. Случаят с Кристиано Роналдо и Неймар е малко по-различен, струва ми се. Все пак и Португалия, и Бразилия напуснаха много рано този турнир. Безспорно, два от най-добрите отбори в съвременния футбол. Португалците имаха като единици състав, съизмерим с този на Франция, един от големите фаворити за трофея, но те дори не успяха да спечелят своята група и така ни лишиха от един невероятен сблъсък на четвъртфиналите между Португалия и Аржентина.
0: Някой казва, че да. Меси ни е осигурил да го видим на финал благодарение на Вари на съдиите.
2: Ами, това е тема, която също много се спекулира с нея. Вероятно, да, вероятно имало някакви неточности, но примерно в полуфинала с Англия не можем да говорим по никакъв начин за съдиите. В днешния матч също си мисля, въпреки че аржентинците имаха няколко така по-груби влизания, но ако се върнем малко по-назад и си спомним първият жълт картон, който получи Енцо Фернандес, той беше защото не бе свирено нарушение срещу него и за реплика срещу съдята. Това беше неговият първи жълт картон. Втори жълт картон, естествено категоричен, но заради това бе изгонен. Но да, темата с съдиите и Аржентина вероятно ще се дъвче още долу.
0: Да, аз не знам петицията колко набра. И, да, още малко искам да останем и Тони да се включиш и ти тук около това предаване на щафетата от Меси към Ямал, защото в крайна сметка Меси е дете на Барселона, Ямал стана част от Барселона, след между другото след европейското, нали, когато той се е оказал откритието на европейското
1: футбол. Така, ти не знам дали спомниш, имаш една снимка, където Меси държи на бебе.
0: Да, много се въртя тази снимка.
1: Така, тази снимка се върти много.
0: Сега аз не знам дали можем да слагаме знак на равенство между пътя на двамата през Барселона, защото всички, които са следили историята на Меси, знаят по какъв начин той отива в Барселона, докато Ямал все пак като вече добре проявил се на европейското, беше взето там, но така или иначе...
1: Могат да се намерят много общи неща.
0: Да, и Христо после да чуем
1: така,
0: също.
1: Но аз смятам, че двамата са много различни.
0: Като да, това искам да ви попитам.
1: Те са като футболисти много различни. Ако Меси е лидер, наистина световен лидер на неговата държава и въобще като цяло той е един от най-добрите футболисти в света, за някой най-добрия. И Ламин Ямал, според мен, все още някак си не виждам в него това лидерство. Може би по-нататък, като порасне, като стане малко по-голям, ще бъде, но поне за сега не го виждам. Той и Меси, естествено, не е бил на 20 години.
0: Точно това искам да кажа, че всъщност ние коментираме Меси сега си е мал сега.
1: Тоест, те са 20 години имат разлика.
0: Въпросът е като футбол, който играят, като място, което заемат, като реализация.
1: Аз бих казал, че като гениалност са измерими. Защото и Ламин Ямал наистина е много добър. Той е страхотен футболист, първият, който сега става световен европейски шампион до 19 години. Тоест неговият път тепърва започва. Ние от тук тепърва ще следим той какво ще направи. Така че тази смяна на поколенията при двамата е някак си, бих казал, един естествен път на футболния гений, защото те наистина двамата са такива. Лично за мен Меси е, видял го, разбира се, гледал съм го много повече по-добър. Той повече много, казвам на футболен език, връзва играта. Докато малко повече Ламин Ямал е леко повече консуматор, той малко повече опитва
0: това, да,
1: той да вкарва головете, докато видяхме Меси, вкарва и той, но Меси подава страшно.
0: И подава много асистенции.
1: Този мач не му се получи сега, но...
0: Христо, ти как гледаш към така, тази снимка, която като някакъв символ обиколи и искаше да покаже как става прехода. От гледна точка на възможността да станеш суперзвезда като Меси, защото ние споменахме преди малко за Неймар, коментирали сме го и тук по време на нашите студия. Той също беше определен като страхотен футболен талант, но начина му на живот, избора му на приоритети, вероятно е обяснението как той си тръгна от световното, докато тази последователност, трудолюбие, дисциплина, която Меси демонстрира, виждаш ли е у малкия мал, който изглежда много така светски интереси да има. Виждаме, сменя гаджета, обича светски събития. Тоест, това има ли значение, за да станеш наистина голяма звезда?
2: Естествено, че има значение. Примерите са много. Да ви кажа честно, следа от малкия мал, още от 15 годишен, когато дебютира за Барселона. Тогава Шави беше треньор на Европейското първенство в Германия. Беше 16 годишен,
0: да.
2: И тогава започнаха да се проявяват тези лидерски качества. Ще ви кажа една история. Бях на полуфинала срещу Франция. Тогава французите поведаха с 1-0. Мисля си, че Маркюс Тюран вкара гол, но да не бъркам. Тогава Ламин Ямал изравни с едно гениално попадение. Точно до мен бяха колеги от Радио Каталуния. В първия момент всички те скочиха и се хванаха за главите и в следващия момент започнаха с жестове да правят това, което феновете правят, когато скандират името на Лео Меси, да се покланят напред. Наистина тогава той бе едва 16 години. След това за финала вече имаше рожден ден и стана на 17, но тогава той имаше много по-сериозен принос за националния отбор. Сега той влезе в този турнир контузен, не в достатъчна добра форма и така игрова форма. И се видя, може би, в първите мачове, пък и след това. Може би заради това от неговия блясък, но бъдещето е пред него. Така. Мисля си, че той има добри съотборници и шефове в Барселона, които ще успеят да го заптят, ако мога така да кажа, и да го държат здраво стъпил на земята.
0: Да, всъщност, да, и прехвърлям към...
1: Искам само да добавя за Ямин Ламал, тъй като ние с теб в първото студио, ако помниш, си говорихме за Неймар. Неймар е от тези футболисти, които много обичат и живота, да го кажем. Не, че и другите не обичат, но така. Ламин Ямал, доколкото чета и гледам, той залита в тази посока.
0: Това споменах и аз.
1: Има разлика между тях двамата, поне за сега този много млад, разбира се, че Неймар е много и беше много чуплив футболист. Той много често се контузваше. Ето сега Ламин Ямал влиза в това първенство с контузия. В този професионален футбол, който е на най-високо ниво, всяка дребна контузия оказва огромно влияние на който да е футболист, защото го дърпа назад. И в този случай Неймар, заедно с неговите
0: други приоритети,
1: животни, контузиите го дръпнаха много назад, дано с Ламин Ямал не се случи същото. Говоря за контузиите. Да. Това е най-важното нещо.
0: Да, а всъщност може да кажем, понеже много всички сме насочили интереса си към Ямал, всъщност кой е най-добрият футболист на Испания в момента?
1: Най-добрият футболист, поне според мен, и това, което Роди, разбира се, той дори бе избран сега, защото...
0: Ние гледаме
1: кой вкарва гол, обаче футбол има много други аспекти, които не бива по никакъв начин да се подценяват. И това, което каза Христо в началото, защитата на Испания е феноменална. Един гол през цялото първенство. Да. Вратарят спасява толкова, колкото сега само Мартинес с Емилиано на аржентинците спаси в този матч. Тоест, един изключително важен елемент от играта е да не допускаш голове. И то без да си в онзи етап, който ние знаем по възрастните, да го кажем така, катеначето.
0: Да.
1: Ти го помниш това.
0: Да, Христо, кажи и сега малко от самата церемония, наградите, които бяха връчени. Ние тук каквото сме видяли, другото го дочитаме, защото все пак трябваше да станем да дойдем на работа с Тони тази сутрин. Самата церемония, как реагираха, много се коментираше поведението на Доналд Тръмп, ще изземе ли шоуто, както обича да прави. От друга страна пък с Испания, чисто в геополитически план, той има много сложни отношения. Разкажи ни.
2: Ами, да кажа, че още с появата си на терена Доналд Тръмп беше освиркан от феновете, може би съвсем очаквано. След това той се опита да направи това, което направи преди година на световното клубно първенство. Тогава може би си спомнят нашите слушатели, той празнува директно на подиума с футболистите на Челси и въобще нямаше никаква идея да се дръпне. Вчера вече, дори при мен вчера, Джани Инфантино се опита да го дръпне. Той първоначално стоеше така с цялата си осанка и нямаше такова намерение. След това и Родри, най-полезният играч на турнира, също влезе в тази роля. Лекичко с дясната ръка го избута в ляво, за да може все пак той и неговите съотборници да отпразнуват това наистина велико отличие. Та така с Доналд Тръмп. Опитаха се, доколкото могат, и Джани Инфантино и футболистите на Испания да го заптят, но той пък си стоеше и така направи дори онова свое марково движение с ръцете.
0: Да. Добре, Тони, да кажеш няколко други наградени и после и Христо да ни
1: те разказ. Наградените наистина не
0: са много рекорди
1: толкова.
0: Имаше.
1: Да, рекордите са страшно да, много, но накрая ето
0: също
1: Родри.
0: Също с вайни спантите, кой друг взе нещо?
1: Ми никой.
0: Мбапе не взе ли някакво?
1: Мбапе е голмайстор, разбира се, но говорим за най-добрия играч, златната ръкавица, за най-добър вратар е Унай Симон. Пък така че това са иначе Мбапе, да, но лично за мен трябва да ти кажа, че голямото разочарование на това първенство е Франция. След като видях първите
0: фаворита,
1: матч, като цяло, видях първите мачове на Франция, аз тогава си казах, тези момчета играят най-добрия футбол.
0: Да, да, знам, че тук казвахте всички, даже с Христо сме го коментирали с тебе, че те имат два отбора.
1: Да,
0: абсолютно.
1: Да, това наистина е така. И идва матч с Испания и се оказва, че има по-добър отбор от теб. И за мен това, което показаха французите, те имат страхотен потенциал, не го показаха. Другото голямо разочарование за мен е Германия, макар че отдавна това не е Германия, за което Линекер казваше, че има два отбора. Просто играе футбола, два отбора играят и накрая печелят германците отдавна. Германия не е този страховит отбор, който всяваше наистина страх във всички. Това са за мен двете най-големи разочарования, като големи отбори, които не направиха нищо, За мен най-симпатичният отбор беше Норвегия.
0: Да, за всички, за всички, наистина. И разбира се, Кабо Верде, ако Кабо върнем Верде, назад, да, това откритие. Обаче, да върнем един ден назад, Ицо, матча Франция-Англия. Тези 10 гола, това е, казаха, че е най-резултатният матч на тази фаза от световното по футбол. Те как се представиха? Защото имаше някакви и суперлативи, такива полюсни мнения за отбора на Англия. И че са много добри, и че още не им достига нещо. Това трето място, къде ги поставя, освен формално на трето място?
2: Това трето място им е второто най-добро постижение на световно първенство, първо след 1966 година, така че успех за англичаните. Едва ли поглеждат те към тези бронзови медали като успех, тъй като те бяха дошли тук в щатите за финал и за световна титла, но сега много се изговори за тактиката на Томас Тухил и за това как англичаните се върнаха в защита, след като поведаха в резултата срещу Аржентина. Много се говори тук на това световно първенство за този матч за третото място, който на практика реши голмайсторския приз. Mm-hmm. Анализаторите казват така, добре, Франция отпадат от надпреварата, обаче в този матч без значение, без така психологическо натоварване, Мбапе вкарва два гола и дава и асистенции, на практика обезмисля голмайсторския приз, а Франция реално отпада от турнира, така че това е нещо вероятно върху което ще се мисли напред в годините. Ако мога и аз да кажа моите отбори, които разочароваха, това са отборът на Бразилия, който от години е много по-европейчен, ако мога така да кажа, няма го този блясък на футболистите от Бразилия, така нареченото Жога Бонито, което наистина приковаваше интереса и спадеше толкова много фенове. Естествено, Португалия, вече споменахме за Кристиано Роналдо и компания.
1: Аз искам да кажа за матча Аржентина-Англия, защото ние с теб в първото студио си говорихме. Аз не съм скрил тогава още, че моите симпатии са към отбора на Англия.
0: Моите са към Меси. Аз въпреки, че са загубили Аржентина, продължавам да смятам, че Меси е гений и толкова.
1: Това, че Англия стигна до полуфиналите, за мен е един огромен успех, защото исторически погледнато, да, те са шампиони 66-та година, много време мина от тогава, няма тези последователни представения, както например и Аржентина да вземе, и Испания да вземе. Това не беше матч, истинския матч, такъв какъвто се очаква да бъде матч, в който гониш нещо, за да спечелиш. Едва ли ги топли англичаните този бронзов медал? Сигурен съм в това нещо, защото всеки и англичаните, и французите бяха на това престо, да станат първи. Така че бронзовия медал е просто за статистика, за история. Както каза Ицо, Мбапе си направи неговото, но това не беше истински матч, който...
0: Добре, кажете сега, кои са звезди? Изгряха ли нови звезди или гледахме развитието на вече известни звезди?
1: Според мен нови звезди не изгряха. Видяхме старите футболисти, Христо, които си показаха.
0: Да, продължават. Христо, според теб, видя ли, освен, разбира се, Возиня, който, нали, беше в хита, но все пак там той
2: това
0: също има някакъв предел.
2: Че, ако говорим за звезди в социалните мрежи, безспорно това е вратарят на Кабо Верде.
0: И Холанд в социалните мрежи, Холанд, да, точно така, да.
2: Който е набрал над 30 милиона последователи покрай това световно първенство, но той вече е световна звезда от доста време. Иначе, общо взето, щом четирите най-високо ранкирани отбора в света играха в полуфиналите, значи общо взето има някаква логика в световния футбол и така добрите футболисти са на върха.
0: И то европейски, все пак явно в момента...
1: Европа е 3-1, айде полуфиналите, да, ако ги вземе 3-1, да, но като цяло, както каза Ицо, и Бразилия отдавна не е този отбор, който беше страшилище едно време, така че виждаме, че Европа наистина си доминира в футбол.
0: Добре, имаме 3 минути, много важни, за да погледнем към следващото, последващото и по-последващото световно, защото видях, че Тръмп е договарял с Инфантино през 2038 година отново в Съединените щати. И тук не знам, може би някакъв екстравагантност е била тази и Китай. САЩ и Китай. Но сега, 48 отбора сега, за следващото световно се говори, което е на два... Колко континента всъщност ще се бъде следващото?
1: На три
0: континента. 64. това как така, може ли да бъде мотивирано такова
1: може
0: нещо?
1: Може да бъде според мен, защото аз в началото изразявах съмнение, че отборите като бройка 64 са много. След края на това първенство вече съм склонен да не бъде чак толкова краен, че са много, защото ние видяхме, да, казахме, има много отбори, които са слаби, не са на нивото на другите, но пък тези безмислени тъй наречени мачове пък не бяха чак толкова много, защото въобще в световния футбол и световния спорт нивата на отборите се сближават вече много. И най-слабите отбори вече не са чак толкова най-слаби, колкото са най-силните, да. Не толкова силни. Така че нищо чудно да видим и с 60.
0: И Сути, какво мислиш за... И плюс това може да го разширим леко в контекста на кампанията, в която вече влезе Инфантино.
2: Да, ами ако приемем, че отборите станат 64, няма много-много да се промени рамката на световното първенство. На това световно първенство в някои от групите за фазата на елиминациите се класираха и третите отбори, няколко, 8-те най-добри трети отбора. Ако приемем, че 64 отбора участват на световно първенство, тогава те ще бъдат разпределени в групи, след които първите два ще се класират в фазата на 16-ти на финалите. Така че общо взето няма да натежи чак толкова много този формат. Дори ще бъде малко по-изчистен, защото някои от отборите не трябваше да изчакат изхода от другите групи, за да разберат евентуално с кого ще се изправят на 16-ти на финалите, така че
0: да, секунди, това е нещо, трябва ли Инфантино да остане начело на FIFA по едно изречение от двама ви?
1: Според мен той ще остане. Дали трябва,
0: трябва ли,
1: да
0: ли е въпроса? Полезен ли е за световния футбол?
1: Не би казал.
0: Христо?
2: И аз мисля така, поизложи се доста на това световно първенство с онзи отменение червен картон на Балогун от Съединените щати. Но ясно, че това беше намигване към Доналд Тръмп.
0: И че става дума за политика и тук. Благодаря ви, да. Христо Денев, когато оставаме да си почине. Предполагам, че ще го чуем по-късно и в другите предавания. И Тони Йорданов.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.

0: Horizont. Осем часа, новини с Григори Недялков. Добро утро! Испания ликува след втората световна титла по футбол. Милиони излязоха по улици и площади, за да празнуват след победата над Аржентина с 1-0 на финала на Мондиала в Нью-Джерси. Десетки хиляди изпълниха площад Колумб в Мадрид и проследиха матча, в който се играха и продължения с затаен дъх. След матча авторът на победното поведение Феран Торес каза, че това е голът на 47 милиона испанци.
1: Я в финал, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
0: Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви героят на испанците Феран Торес. В Испания в същото време продължава борбата с огнените стихии. Горският пожар в провинция Гуадалахара продължава да се разраства и вече е засегнал 16 000 хектара в периметър от 100 км. Наложи се евакуацията на още хора и около 800 души вече са временно изведени от домовете им. След заседание на Координационния комитет за извънредни ситуации, регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия, Ла-Манча, Мерседес Гомес, посочи, че разпространението на огъня се подсилва от ветрове със скорост до 50 км в час. Тя добави, че аварийните служби са успели да предотвратят достигането на пожара до самите населени места и няма засегнати сгради. От метеорологичната служба предупредиха за трета гореща вълна в Испания тази седмица. Очаква се опасната жега да започне утре и да продължи поне до четвъртък. Възможни са температури до 45 градуса, а рискът от пожари остава изключително висок. У нас, в двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в София, ще бъде отслужен църковен водосвет по случай патронния празник на българските пожарникари в деня на Свети пророк Илия, съобщиха от пресцентъра на МВР. Нашите пожарникари многократно са доказали професионализма си, но за да бъдат до край ефективни, трябва да влагаме ресурс в тяхното обучение, да ги обезпечим технически, каза миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев. Той участва в церемония по предоставяне на ново оборудване на дирекцията по програма развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз. Министърът на външните работи Велислава Петрова е домакин на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Форумът се открива след час. В конференцията ще участват президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. Правителството и общините в Кипър спешно търсят решение как да ограничат загубата на европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, след като парламентът отхвърли законопроекта за новите такси върху депонирането на отпадъци. Между централната и местната власт възникна конфликт и изходът от него е в центъра на срещата днес. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Министрът на земеделието Мария Панайото и ръководството на Съюза на общините сядат днес за критични преговори по въпроса за управлението на депата за битови отпадъци. Целта на новите усилия е да се продължи екологичното планиране на правителството, да се спасят европейски средства, като в същото време се избегне налагането на нови данъчни тежести на общините и гражданите. Срещата днес е първата на високо ниво след възникналата кризисна ситуация и отправеното от кметовите предупреждения за протест. Миналия вторник парламентът гласува против правителствения законопроект за въвеждане на нови такси върху депонирането на отпадъци. Съюзът на общините приветства отговорната позиция на депутатите. Земеделското министерство заяви, че решението им прави невъзможно отпускането на 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, които местните власти трябваше да получат за проекти за модернизиране на управлението на отпадъците. С националното съфинансиране на личните ресурси за тях биха достигнали 48 милиона. Евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Ще чуем и прогнозата за времето от Иван Василев.
3: Още преди обяд над западната, след обяд и над източната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина или Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието, за разлика от вътрешността на страната, ще бъде слънчево. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Horizont. Преди всички.

0: Конституционализъм и народовластие. Това е темата на дискусия, която започва след по-малко от 2 часа в София. Парламентаристи, държавници, политици, авторитетни специалисти ще обсъждат предизвикателствата пред обществото и държавата през призмата на конституционните принципи и норми. Всичко това е част от поредица от събития, които отбелязаха 35 години от приемането на новата конституция на България. Конституция, която между другото е променяна 6 пъти, част от промените са отменени. Сега отново се говори около спора за външния дълг, за нейната промяна. Включително, между другото, и през един доклад, който излезе на Европейската комисия тези дни, за който ще говорим с моя гост сега, отново има очаквания за промени в сферата на съдебната реформа, които отново трябва да минат през промяна в Конституцията. Лидера на БСП е Крум Зарков, който обаче е и бивш правосъден министър, бивш президентски секретар по правните въпроси и мой гост. Здравейте, господин Зарков.
1: Добро утро на вас и на всичките ни слушатели.
0: Сега, така е оформена темата, е интересна от гледна точка на дори моя така опит, който имам през друго предаване, което води

0: Конституция. И като казваме на демократична, веднага към вашия въпрос, защо народовластие и защо хората, които се обаждат, и аз много обичам да слушам вашето предаване тогава, именно за това, искат да взимат участие решение, в процеса на вземане на решение. Да. Защото ние хубаво казахме демокрация, само че много често този термин се свежда само до неговия процедурен характер. Гласуване веднъж на няколко години, щях да кажа 4, но...
1: Понякога по-често, но сега май вървим към след 4 години.
0: Когато е по-често, това е пасивно право, което не изчерпва понятието демокрация, и затова ние избрахме термина народовластие, защото придаваме значение не толкова на процедурния характер в тази дискусия на демокрацията, колкото на нейната съдържателна част. И затова и тази дискусия, която вие казахте, че се вписва в серия събития, е различна дискусия. Тя не е замислена като преглед на историческите събития или връщане назад на времето, спомените от онази 91-а година, макар че ще бъдат поканени и хора участвали в тези събития. Тя е насочена към днешния и най-вече към утрешния ден. Защото в тази наша конституция, която често много хора обругават без внимателно да прочитат, камо ли да разберат, все още е заложена целта, която съвсем не е постигната напълно. Може би затова и преходът не е обявен за приключен. А каква е тази цел? 313 народни представители, които са подписали конституцията, заявяват своята решимост да изградят България като демократична, правова и социална държава. Това е заветната цел, това е идеологията на нашата конституция. Три понятия – демократична, правова и социална, които трябва да бъдат разглеждани в цялост, защото едно без друго не могат. И затова и ние на трите ще обърнем внимание днес с много авторитетни говорители, конституционни съдии, председател на КТ Подкрепа Димитър Манолов, Любомир Кичуков, специалист по международните отношения, за да видим как през днешната призма конституционна ние можем да преодолеем нашите предизвикателства.
1: Тоест, конституцията дава тези възможности или вие вероятно на финала ще констатирате, че нещо трябва да се промени?
0: Вижте, конституцията би могла, разбира се, да се променя. Тя не е изписана в камък, но трябва да се променя от тези, които я разбират, и най-вече спрямо нейната собствена цел и процедури. Вие споменахте за 6 промени в конституцията. Някои от тях са направени в контекста на приемането ни в Европейския съюз. Тази конституция ни позволи да влезем там, между другото. Но някои от тях бяха направени конюнктурно и я влушиха конституционната рамка, не я подобриха. Особено 6-та поправка, която беше тази, с която се занимавахме последно. И това е така, защото както за конституцията, така може би и за другите политически въпроси. Ако нямате ясна цел и посока, то конюнктурните движения водат до лоши резултати. Много често до самите тези, които са ги инициирали, но това си е тяхна работа в крайна сметка.
1: Да, чисто политически.
0: Лошото е, че водят до лоши резултати по отношение на българската държавност.
1: Да, и те даже по някакъв начин блокират някои процеси, защото това, за което, както споменах, Европейската комисия продължава да говори, свързано с съдебната система, то по някакъв начин заради 6-та поправка до голяма степен става по-трудно, тъй като част от въпросите, свързани с прокуратурата, бяха препратени към Велико народно събрание. Пък констатацията, че прокуратурата трябва да се реформира, има отново. Само още едно изречение, преди да влезем по-широко в съдебната тема. По-широко участие на гражданите означава ли, че институциите по някакъв начин са се провалили? Защото те, нали, продължението на текста и упълномощените там...
0: През представители, разбира се.
1: Така.
0: Вижте, не противоречи участието на гражданите спрямо политическото представителство. Това не са противоречиви понятия. Ние обаче често използваме темите като една срещу друга, като например да заобиколиме едно народно събрание, което се е оказало в очите на много хора нелегитимно по определени причини, чрез референдуми. и така нататък. Има място и за пряко участие на гражданите, включително за референдум.

0: в законовата и конституционна рамка, има място и за представителство, двете не си противоречат, но това, че българските институции са подложени на обективна и сериозна критика от самите граждани, които често изпитват необходимостта да вземат нещата в свои ръце, дали е чрез закона за прякото участие, дали е чрез протест, дали е чрез възмущение, е съвсем нормално и демократично, от една страна. От друга страна, ако самите институции имат своето разбиране, те би трябвало да реагират на тези позиви и призиви, а не като ги отхвърлят, като ги сочат с пръст или като чертаят някакви конспирации, а като се замислят за дълбоките причини, които ги предизвикват. Има голямо недоволство от начина, по който функционира и се управлява нашата държава, и това е от 35 години до сега.
1: Това е конституцията.
0: Но това не е проблем на самата конституция.
1: Разбира се.
0: Това е проблем на тези, които са призвани да я изпълняват. Но тази конституция, тази нормативна рамка, и това според мен тя трябва да бъде обсъждана, разбрана и защитавана, помогна на нашето общество и държава да премине през всевъзможни предизвикателства, пред които техните политици я изправиха. Нали?
1: Да.
0: Тя нямаше въпрос, на който в крайна сметка да не даде отговор или да не даде път, по който да се излезе от ситуацията, без да се предизвикат по-тежки граждански конфликти.
1: Кажете сега, защо така безметежно, скучно мина този пореден доклад на Европейската комисия, който, както колеги обърнаха внимание, най-доминиращата тусово съчетание беше няма напредък. Мисля, че освен министъра на правосъдието, който нарече този доклад обективен, нищо повече от никъде, а в момента ни управлява едно правителство, което издига в култ тази тема уж.
0: Еми вижте, парадокса малко се съдържа във факта, че формално доклада се казва докладък за напредък.
1: Да, какъвто
0: няма. По отношение на върховенство на закона, и той е написан за да констатира очевидното, че няма напредък в последната година.
1: Ма той предната беше, смисъл, ние устойчиво стоим в словосъчетанието.
0: Помните времената, когато всеки един доклад от тогавашния мониторингов механизъм се превръщаше в събитие, което беше обсъждано.
1: Следваха мерки.
0: И всъщност това беше и неговата цел, нали, да се упражни някакъв вид, ако не натиск, да се дава рамка за разговор за реформите, които са необходими отвън. А това не проработи особено. Докладите винаги се превръщаха в топка за замерене между опозиция и управляващи, като управляващите винаги констатират наличието на политическа воля, която е друг формален термин, който има всеки един доклад, а пък опозицията вижда достатъчно неща, които трябва да се променят. Каква е ситуацията сега? Този механизъм за мониторинг и проверка, който беше отменен и според благодарение, което ние влезахме в Шенген, беше обменен на база на такъв доклад, който беше позитивен, в който бяха посочени няколко добри неща, които българската държава успя да направи, особено през годините 22-23, и така влезнахме в Шенген, вследствие и в еврозона. Да видим кои бяха те. Едното бяха конституционните промени, за които вие говорите, но в частта им съдебна власт. Другото беше механизма за разследване на главния прокурор, и третото беше един закон, наречен за сигналоподателите, най-общо казано, който дава пък власт на гражданите в тази сфера на борба с корупцията, т.е. като защитава тези, които подават сигнал. Еми да видим сега какво стана с всяка един от тези теми. Конституционният съд, който неговата практика също трябва да бъде разглеждана в контекста на разговора ни за конституцията, доколкото той е тълкува, следователно развива до определена степен, постанови, че тези промени, за които бяхме поощрени, са противоконституционни на формални основания, че те изискват Велико народно събрание. Като казвам формални, не значи, че те не са незначителни. Докато други поправки, които засягаха правомощията на държавния глава и тези за служебния кабинет, така наречената домова книга, увиснаха във въздуха, доколкото те нито бяха потвърдени, нито отменени от Конституционния съд. Знаете, не се стигна до решение. Така че с тази тема, общо взето, приключихме през Конституционния съд. Втората тема, тази за контрола на главния прокурор, закона беше приет, закона беше приветстван и закона беше опорочен от неговото изпълнение, очевидно, до степен такава, че ние въведахме наказателен принцип за преследване на главния прокурор и се озовахме в ситуация, безпрецедентна според мен в целия свят, когато нашия главен прокурор изпадна в незаконност.
1: Между другото, то е изрично посочено в доклада на Европейската комисия.
0: Разбира се, че е посочено, то е нечувано.
1: Да.
0: Нали? И сега в този доклад пак още един парадокс, който трябва да следим и днес и в следващите дни, защото все пак има едно отбелязано малък напредък, то е именно по този механизъм.
1: За... Днес е датата, до днес трябва да бъде назначен контролиращия прокурор, никой не е чул това да се случва.
0: Нещо друго, още нещо. Европейската комисия казва, хубаво го направихте това, че ще има контролиращ адхок прокурора, само че Върховният касационен съд, който трябва да го излъчи, казва, че не разбира закона и иска
1: иска тълкуване.
0: Тълкуване
1: пак
0: от Народното събрание, което е някак си седи непричом по всички тези теми за сега. Така че да заключим със следното. Този доклад не ни казва нищо ново, може би и затова не му се обръща кой знае какво внимание, но като цяло липсата на това внимание показва, че и темата за съдебна реформа и въобще за случващото се в правосъдието малко по малко изпада от дневния ред на сегашната политическа ситуация, което е много радостна вест за тези, които са се окопали в нея, за да чакат по-добри времена.
1: Как ще коментирате това, че още с старта на определянето на правилата за избор на нов Висш съдебен съвет от професионалната квота беше пороган закона? Там беше посочена дата до 17 октомври да бъде избран професионалната квота на Висшия съдебен съвет. В присъствието на правосъдния министър, Висшия съдебен съвет прецени, че му трябва повече време, защото и все пак е ваканция, нали? Не можем да нарушаваме стандарта на магистратите и избора отиде към 21 ноември. Нали, не е изненада, че законите не се спазват дори от депутатите. Не, че е приемливо, но така е, че ние вървим към избор на нов Висш съдебен съвет около конституирането и стартирането му около нова година.
0: И това е поредния срок. Говорим за един Висш съдебен съвет отвъд мандат с години.
1: Да.
0: Но разбира се, това само по себе си, ако е един месец, само по себе си не е драматично.
1: 4 години като сме чакали, ли?
0: Да, но
1: все показателно.
0: Няколко неща са показателни. Първо е начина, по който беше определен самия срок. Самият начин, по който се проведе дискусията по закона за съдебната власт, последните изменения и допълнения, включително този срок. Този закон за съдебната власт беше първия внесен от новото мнозинство. И това беше поздравено като знаков акт. Още повече той си поставяше една ясна цел да узапти малко именно този Висш съдебен съвет, който, усещайки цялата конюнктура, имаше достатъчно данни, че е започнал да кадрува като за последно, прощавайте за принцип. Така че този закон имаше за цел да го постави в някакви рамки с доста тежка цена от гледна точка на самата идея за законодателство и въобще правната мисъл, дотолкова доколкото за да законодателстваме върху някаква патология, което е само по себе си неспазването на мандата, започнаха да се правят най-различни финтове, които в бъдеще ще доведат до проблеми, като например да кажете, че един орган с 5 години може да функционира още една, а пък след това да почне да се ограничава. Нали? Тези неща сами по себе си, ако ги прочетете извън контекст, просто като закон ще ви направят впечатление, най-вероятно няма да ги одобри никой специалист. След което се загуби фокус и се показа, че самите вносители на законопроекта нямат кой знае каква идея, къде точно иска да отиде той извън тази първоначална идея. Така се стигна и до този срок, който не само заради ваканцията, истината е, че обективно може би беше много трудно да бъде изпълнен. И как се противодейства? Органа, който трябва да го изпълни, в крайна сметка се събра и каза,
1: няма да стане.
0: Този срок ще направим още един месец. Всичко това не са добри индикатори.
1: От гледна точка на това свръхочакване, че Добре, хубаво, както казахте вие, 4 години сме чакали, още един месец ще изчакаме, то няма да е един месец и за главния прокурор ще са още няколко, да кажем на пролет ще има и титуляри на поста главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Обаче дава ли закона гаранции, че там няма да бъдат просто по-приемливи, по-симпатични, по-необременени публично, защото ние не знаем не публично кой какви зависимости има лица. И изведнъж вече справедливостта ще настъпи, прокуратурата ще започне да работи, всичко ще тръгне по мет и масло. Имаме ли такива гаранции, докато продължаваме да не сме изяснили да няма последици за пътуванията на Русинова с Пепи Еврото, евентуално на Десислава Атанасова с Пеевски, евентуално какво се случва с архивите на Еврото, на нотариуса, защото по тези дела нищо не се случва.
0: Първо искам да използвам вашия ефир, ако позволите, да отправя едно така съвсем приятелско, другарско предупреждение към новата ни власт. Тези отлагания с седмица, две, месец, два не са безопасни. Тези отлагания с седмица, месец, два, до пролет, до година и така нататък, имат за цел да се спечели време. Ето, например, както споменахме, закона на съдебната власт, ВСС усети новия полъх. Първо трябва да кажем, че както с оттеглянето на Сарафов, така и с поведението на ВСС се вижда, че тези хора не се водят от нищо, което пише в закона, единствено от
1: политическия календар.
0: Политическия повей на вятъра. Усетиха един повей на вятъра на нещо ново. Всички се обнадеждихме, че ще има голяма промяна, за нея не е късно. И те се скатаха. И приеха съответната тактика. Отлагайки във времето, те ще гледат какво ще се случва. И има два варианта. Или се надяват да се договорят, или се надяват властта да отслабва със всяка следваща седмица. Защото една власт, която се упражнява, отслабва. Така върват нещата. Така че пролетта до година, да не е октомври, а да е ноември, всичко това трябва да се разгледа с съответното съмнение, което е провокирано не от параноя, а от наблюденията ни последните 10 години. Тази философия едно по едно с малки стъпки към прогрес крие своите рискове. Виждаме го и с Емилия Русинова, която вие споменахте.
1: Да.
0: Нали? Ихо-ихо, после тихо.
1: Да, дори не се вкарва темата за
0: отсърняване. Те започнаха, позаптиха се като чели във Висшия съдебен съвет и започнаха както умеят. Няма кворум.
1: По устав, да, така, процедура, да.
0: Не, както да. В продължение на години така се мотаха с Иван Гешев преди да дойде новия
1: полъх. С Сарафов също така беше до изборите.
0: Така. Въобще, за съдебната власт, както и за други системи на обществено управление, които са много важни, идеята, че самата система си е добре, но ако сложиме някой друг по-почетен на определено място, всичко ще тръгне по по-добър начин, е доста наивна, според мен е фундаментално грешна. Има и системни проблеми. Системни проблеми се лекуват с начертаване на нов вид системи. Затова трябва известна дълбочина и време. Има 131 депутата в монолитно мнозинство, да кажем, че време би трябвало да има. Сега трябва да видим и дълбочината. Още я чакаме нея.
1: Сега, има ли според вас шанс това правителство, ако приемем за искрени обещанията, които даваше, които до голяма степен осигуриха част от избиратели извън, да кажем, по-левия спектър, а именно, то може ли да успее в борбата си с олигархичния модел, ако няма и лостовете на прокуратурата? Питам ви, взимайки повод от конкретно изказване на министър Демерджи в Съединените щати, където ние го чухме, той в прав текст да казва на американските ни партньори, че може би те, което означава, че и той, не могат да разчитат на българската прокуратура. Тоест, докъде могат да стигнат разкритията на властта за обществени поръчки, за полети, за как беше скрити фактури, за високи заплати, ако всичко опира до интервюта в медиите, изслушвания в парламента и комисиите и няма последица, била тя административна или наказателна?
0: Шанс, разбира се, има. Права сте, че с интервюта няма да стане, но въпросът ви трябва да бъде насочен към тези, които сега имат отговорността да управляват
1: не,
0: страната.
1: Не, аз ви питам като би...
0: Защото, не, да, за да отговоря конкретно. Ако дефинирате, че в прокуратурата е големия проблем, която е дефиниция, която би се струва оправдана, то тогава защо отлагате с месеци наред основното решение в нея?
1: Не, то не е ли в прокуратурата? Защото виждаме достъп до данни чувствителни, свързани с резервационните данни, между другото включително и на всеки нас като български граждани. Сега предполагам, че не валят нашите, валят конкретно на един човек. Но то трябва да стане, защото има някакво законово основание.
0: Разбира се.
1: И също така трябва да има продължение, защото иначе би било злоупотреба.
0: Защото иначе просто ще се впише в една дълга върволица от подобни скандали,
1: ама продължението,
0: на които сме се нагледали.
1: Зависи от прокуратурата.
0: И продължението зависи от прокуратурата до голяма степен, това е вярно. Въпреки това не е без значение как точно ще продължи и действията на вътрешния министър и действията на правосъдния министър, но да, ако ме питате, може ли да се реши тези въпроси, които бият поставени без участие на прокуратурата или срещу прокуратурата, много, много, много трудно.
1: Как ви изглежда към този момент, с оглед публичната информация, с която разполагаме? Той продължава да изнася данни у нас, чужбина, респективно пък ДПС е ново начало, контратакуват, включително сезирайки Европол, европейски парламент и също така американските власти. Всички взаимно се обвиняват в някакви злоупотреби и в крайна сметка чуваме, че може би има някакви данни за досъдебно производство, може би дори в Америка нещо ще имаме. Тук прокуратурата единствено, за което публично знаем, че прави, е да проверява сигнали срещу Демерджиев.
0: Аз съм председател на Българската социалистическа партия,
1: ама
0: сериозна
1: сте юрист,
0: политическа сила, и не мога да се произнасям по неща, които са само слухове, но ще ви кажа, няма да бягам въобще от въпроса. Не мисля, че се е случило нещо, кой знае какво до сега, защото всичко, което се казва под формата на различни скандали, изявления, парламентарен контрол и така нататък, е публично известно от години в България. То е било разяснявано от ваши колеги десетки пъти, от ваши събеседници тук в това студио. Да, сега, когато започва и се казва от министъра на вътрешните работи, то придобива институционален характер и това би могло да се счете за стъпка напред. Големият риск е, че ако тази стъпка напред не доведе до нищо, тогава разочарованието ще е твърде голямо и за съжаление това ще се отрази по много тежък начин на цялата легитимност на една нова власт, която дойде с заявката именно да реши веднъж завинаги тези въпроси, а за да бъдат решени те веднъж завинаги, те трябва да бъдат разяснени институционално и в рамките на определени правила. И не може да се свърши с самолети или кой къде е бил и с кой пътувал, а трябва да се стигне до дъното на онези афери, които и вие няколко пъти споменахте и които преплитат всичко. А това всичко е система на паралелно правосъдие в България. А от своя страна съществуването на паралелно правосъдие значи, че няма никакво правосъдие.
1: Добавяме ли сега така наречените PNR данни към методите, по които могат да бъдат събирани компрометиращи или някакви данни за личен живот на хора, както с трафичните, СРС-тата, архивите?
0: Еми, с всеки масив от информация и с всяка власт би могло да се злоупотреби. И тук, действително, всеки, който е на позиция да се ползва от тези данни, трябва да обяснява начина, по който го прави.
1: Вие как очаквате да се развие тази ситуация? Може ли се окаже в един момент, че ще се наложи правозащитниците да се изправят в защита правата на господин Пеевски? Защото в крайна сметка, нали, колкото и да изглежда абсурдно точно от тази парламентарна група и от тези хора да се казва това, ако той е лице с имунитет, ако по отношение на него има незаконни действия, те са точно толкова недопустими, колкото са били срещу Джейхан Ибрямов и други политици назад във времето, които по заобиколни пътища са били контролирани.
0: Ами, ако са истински правозащитници, да, защото то затова се казва правозащитници, а не само защитници. Те защитават правото, а не определена личност. Така че, ако правата на господин Пеевски са нарушени, той има правото на същата защита, каквато тези, чието права той нарушаваше.
1: А не му ли правят по този начин услуга тези, които трябваше да, как да кажа новата дума, да заличават този модел, че
0: забравя? Госпожа Великова, и това няма да е за пръв път. Нали, помните колко пъти, аз какво беше, от парламентарната трибуна, вадене на зъби, четене на различни документи. За съжаление, за сега трябва да кажем, че всичко върви в едно познато русло. Аз все още имам надежда то да бъде променено. Но това русло как се развива? Прогресивна България определиха определени приоритети. Те бяха според мен добре дефинирани. Правосъдна реформа, цени, инфлация, така нататък. След което обаче още от третата, четвъртата седмица ги завъртя спиралата на публичния скандал, на аферите, на едно след друго, като казвам афери, слава Богу, още няма корупционна.
1: Да.
0: Но изпуснати фрази и така нататък. И дневният ред започна да се променя вече не по тяхно давление. Дали това е плод на неопитност, дали е невъзможно да бъде по друг начин, ще видим. Но сега за сега всички тези скандали сами по себе си не могат да бъдат четени за успех. Това може да бъде казано. Дават възможности за бъдещи разкрития, това предстои да видим. Но ако чакаме да се съгласат вътре от самата система, да са готови да дойде октомври, пък след това ноември, пък след това февруари до година, да минат тези, да минат онези избори, това така няма да стане от само себе си. Системата, която се възползваше от това паралелно правосъдие, тази система, която припокрива политически, икономически, корпоративни и какви ли не интереси, тя не се е предала и никога няма да се предаде без съответните действия.
1: Значи тук въпросът е да видим дали ще бъде преборена или просто и новата власт ще я използва.
0: Това е въпросът пред всяка власт.
1: Да, но тази дойде с обещанието да се пребори с точно тази система.
0: Както и предишните са идвали така.
1: Не завършваме оптимистично.
0: Но нека да дадем шанс.
1: Да, добре. Благодаря ви. Лидера на БСВ Крум Зарков, бивш правосъден министър и бивш президентски секретар по правните въпроси.
2: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
3: Индия.
4: Виетнам.
3: Лаос.
4: Камбоджа.
3: Мянмар.
4: Тайланд.
3: Шри-Ланка.
4: И Малайзия.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Преди всички.
1: И сега към политиката в от гледна точка на социологията, но и от гледна точка на процесите. Между другото, много интересни външнополитически се очертават и дават терен за коментари. С Елена Дариева от социологическата агенция на СОКА сме сега в студиото. Здравейте, госпожо Дариева.
9: Добро утро.
1: Не беше сред акцентите, които извадихме ние като медии от промените в изборния кодекс, които минаха на първо четене, този, който отнася до социологията, социалните медии, но той е интересен от гледна точка на заявката, която дадоха управляващите, че сега коригират несправедливости, връщат в голямата му част, защото май само в секциите до 300 души ще остане на хартията.
9: Заветното 300.
1: Да, 300, което между другото никой никога не разбра как е формата.
9: Всъщност аз знам как стана.
1: Ще кажете, да. Но само да маркирам, че това гласуването в чужбина наистина изглеждаха неща, които трябва да бъдат коригирани, оправени, идват избори. Някакси се появи отново темата за социологията. Вашето обяснение защо формация, която спечели толкова много, се притеснява от... И иска да регулира социални медии, социолози, да завишава глоби по отношение на тези проучвания, които най-вероятно дори да бъде направена тая поправка, пак ще излизат през под някаква форма, включително и с плащане на глобите.
9: Съгласна съм с констатацията ви, защото има интерес към социологическа информация, има интерес към такава информация не само по време на предизборната кампания, но и в самия изборен ден. Санкцията и в момента съществува, но тя не се спазва. Свидетели сме на най-различни екзотични приеми, музикални класации, състезания между животни и какво ли още не, така че иносказателно да се изнася информация, но тази информация въобще не е ясно дали е произведена по научен път, дали
1: не е някакво,
9: зад нея стои реална социологическа агенция, която работи и произвежда тези данни, или просто е чиста спекулация, нещо, което е изключително негативно като ефект и ерозира авторитета и на нас, социолозите, които добросъвестно работиме в изборния ден. Да, информацията се търси, интерес към нея има и тези социологически данни са силен инструмент за тактическо ориентиране на колебаещите се избиратели, особено на тези, които взимат решение за кого да гласуват в последния ден, в деня за размисъл, а и дори в самия ден на вота.
1: Те колко значителен дял са?
9: Всъщност през последните кампании, които бяха доста, тъй като бяхме в един доста дълъг предизборен цикъл, уточнение правя, че тук говоря само за национални избори. В последния момент решават между 15 и 21% от имащите право на глас, което никак не е...
1: Въобще.
9: Да. Но това са хората, които решават в седмицата преди вота. В самия изборен ден делът на избирателите, които по данни от екзит половете казват, че са взели същия ден решение за кого да гласуват, е между 3 и 8% от вече гласувалите. Има разлика в генералната съвкупност. Тоест, това са хора, които като цяло нямат твърда политическа идентификация. Те гласуват по-скоро емоционално или под влияние на средата, която ги заобикаля. Тоест, това са хора без изградена политическа лоялност към една политическа формация. Казах парадоксално, че се внася това в законопроекта на Прогресивна България, защото ние от изследванията, които сме правили, знаем, че този емоционален вод в последния момент най-често обслужва
1: новия играч.
9: Новия играч или този, който е най-силния към момента. това е ефекта на конформистския вот. Искаш да се идентифицираш с победителя. Точно така. Да. Но не върху тези е най-силния ефект. Като цяло има дисперсия на тези, които решават в деня, изборния ден, за кого да пуснат бюлетина. Те се разпределят между всички имащи право на глас. И там сработват няколко различни механизма. Първият, за който споменахме, конформистския вот в подкрепа на победителя. Вторият механизъм, който между другото е доста по-силен, е тактическо гласуване. Ако партията, към която имаш известни симпатии, макар и не е много твърди, се движи около 1-2%, ти под риск да не загубиш своя глас, в кавички го казвам, решаваш да преориентираш вота си. Обаче, ако данните са такива, че твоята политическа формация гравитира около 4%, т.е. около 3,8-3,9%, тогава може да има и мощен мобилизиращ ефект и дори да привлече известна периферия. И последния ефект, който между другото е най-рядко наблюдаван, е така наречения ефект на Пратфъл, гласуване през съчувствие. Ако прецениш, че някаква политическа формация, към която дори не си имал първоначално симпатии, но виждаш, че тя тенденциозно се потиска в социалните медии, има атаки срещу нея, които ти преценяваш, че са несправедливи, или пък медийно не получава отразяване, или пък някакви непропорционални нападки от страна на другите политически сили, защото има някои по-малки формации, които, като погледнеш електоралния дял, не би трябвало да привличат толкова интерес, да има фокус, а пък медийната среда и водещите политици от водещите формации така яростно ги атакуват, тогава може да се задейства този механизъм на съчувствие и да дадеш жертвата, вода си.
1: Да. Сега, струва ми се твърде многопластен и важен въпроса и Затова и ми е на мен голямото питане. Той предполага дебат, включително и в който да включи вас като анализатори, защото тук насрещния въпрос е, ако всичко това се отчита от законодателя, който прави тази промяна, то тази забрана и тия санкции означава ли, че ще имаме чисти автентичен вот?
9: Както казах, докато нагласата доминиращата е, че закона е врата в полето, дали ще увеличиш санкциите 4 или 40 пъти, няма особено голямо
1: Както
9: значение.
1: Както и докато смяташ, че технологията прави изборите, социологията прави изборите, а не политиците с посланията си мотивират избиратели.
9: Не ценностно, а технологично.
1: Да, може би тук би изглеждало логично, тъй като предстои ново отваряне, вероятно, на изборния кодекс след президентските избори, тази тема да бъде отворена и обсъдена с вас, но сега се прави защо? Какво би помогнала тя на предстоящите президентски?
9: Ако ми позволите едно кратко обобщение. Фокусираме се върху законопроекта на Прогресивна България, тъй като те имат най-значим ресурс да прокарат тези промени и да си ги гласуват.
1: Да.
9: Промените като цяло са добри, но начина, по който се предложиха на 7-ми, буквално в 17 часа и 14 минути, влизат на първо гласуване в правна комисия на 8-ми.
1: После първа зала на пленарно.
9: Изключително прибързано, без да се отвори този дебат. На мен ми направи впечатление още когато се избираше новия състав на Централната избирателна комисия, че един от представителите на Прогресивна България изведе като свой приоритет в дейността на комисията именно акцента върху социологическите проучвания. Нещо, което според мен е доста периферно, особено на фона на значимите промени по дебата машинно гласуване или гласуване с смесено или изцяло машинно, връщането на секциите в страните извън Европейския съюз в предишната рамка, т.е. когато има достатъчен брой избиратели и те подадат заявление да може да се разкриват повече от 20 секции. Т.е. тези промени са доста по-важни от гледна точка на избирателните права на гражданите. Докато дейността на социологическите агенции, тя, както казвам, и в момента е регламентирана, но този регламент не се спазва и от това страдаме ние, защото се уронва авторитета ни, защото се затруднява
1: обобщава, да, говори с социолозите.
9: Точно така, на анкетьорите ни на терен. Уронва, между другото, и престижа на медиите.
1: Така е. Които, между другото, някои от тях абсолютно съзнателно
9: злоупотребяват,
1: включително и тези, които 15 на минути преди края на изборния ден обявяват какви са резултатите.
9: За заветното 300, ако ми позволите.
1: Само
9: да
1: една, защото искам да малко от време да ни остане и за другите теми. Какво, защо 300?
9: Изпълнителният директор на Сиела Норма, наскоро слушах негово интервю, в което той осветли тази мистификация, как се появи този брой секции под 300 избиратели. И той обясни, че през лятото на 2021 година, когато се въведе изцяло машинното гласуване, те са разполагали с такъв брой машини, че е можело да покрият
1: над 300,
9: секциите над 300. Всъщност секциите с под 300 избиратели са 3500. Те са 27% от всички секции в страната, но като брой на избирателния корпус са доста по-малко, защото самите избиратели са малък брой. Давате си сметка, че 3500 с малък брой избиратели на фона на близо 13 000 секции е доста по-малък.
1: Да, и така се получава това число. Сега няколко минути, така е, че тези изборни правила недвусмислено стана ясно, че са свързани с президентските избори. Връщаме се от море и влизаме в кампания. Как всичко това, което в момента при липсващи кандидати, включително яснота дали Радев ще заложи на Илияна Йотова или ще има друг кандидат, как всички тези действия на управляващо мнозинство във вътрешно-политически план и във външно-политически план според вас ще се отразят на неговото представяне? Знаем колко широко ветрило на хора подкрепиха Румен Радев. Сега виждаме какъв дебат е той. Към Русия ли ще ни води, към Европа ли,
9: политика,
1: кой ни води, къде ни води, кой какво е казал, кой какво ни е казал. Ще има ли объркване на избирателите или те отново ще гласуват за този, когото Радев подкрепи на президентските избори? Все още държи ли той тази инерция, която може да му гарантира победа и на тези избори, което вече, разбира се, би направил още по-силна прогресивна България?
9: Всъщност това е големия въпрос. Разполага ли Румен Радев мажоритарно с ресурса да прехвърли подкрепата за себе си към посочен от него кандидат? От него кандидат. Най-непосредственият ефект, който наблюдаваме от това необявяване на кандидатурите до момента, е ниска готовност да се гласува на президентските избори, което като резултат влече след себе си така много, много неща. Първото, знаете, че според изборното законодателство, за да имаме избран президент
1: 50%
9: на първи тур, трябва да гласуват над 50% от имащите право на глас. Към момента това условие изглежда неизпълнимо, така че резултира в втори тур. Второто, което е дали решението на Прогресивна България ще бъде последователно, консистентно, доколкото самия Радев и Илияна Йотова, президента, са участвали съвместно като кандидат президентска двойка. Най-логично в очите на избирателите, правили сме фокус групи, изследвали сме темата, най-логично в очите на избирателите е той да подкрепи нея. Още повече, че много се говори за това. Самата президент Йотова не е отрекла възможността да влезе, да изкара цял мандат като президент. Така че има поле за спекулации. Ако обаче Радев реши, и това ми струва най-вероятния сценарий, ако това се случи, би било възприето от избирателите като най-логично и тогава подкрепата би била много по-естествена. Обаче ако Радев реши да заложи на по-малко вероятния към момента сценарий, да изгражда собствена физиономия на новата политическа формация, която регистрира и заложи на друг кандидат, то тогава възниква въпроса какъв е този кандидат. Дали той е достатъчно широко разпознаваем, защото за една национална кампания ти трябва време да го наложиш, да наложиш посланията му, да представиш екипа му, приоритетите. Ако той не е достатъчно разпознат, то тогава може да се стигне и до така доста значими неблагополучия. А иначе,
1: финално
9: от гледна точка на динамиката, е доста непредсказуемо как ще се развият, как ще се развие интригата за президентския вот, защото ако имаме двама относително очаквани кандидати, Йотова и Гюров, трети кандидат би могъл много да промени динамиката и между тези двама, още повече, че се очаква и четвърти и кандидат с по... Така, имах предвид някой с по-патриотичен профил. Тази кохорта избиратели, да, те традиционно си играят на президентски избори с собствения електорат. Така че към момента картината изглежда много непредсказуема, а поведението на партиите изглежда като тактическо, така позиционна война. Опитваме се да се ориентираме така, че да извлечем максимално позитиви, но към момента резултира само в намаляване на интереса към този
1: и тези 50%. Благодаря ви, чакаме да мине лятото и вече по-конкретно да можем да коментираме какво има на масата. Благодаря ви, Елена Дариева от Националната социологическа агенция на Сок. Okay.

0: 9 часа новините. Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина с 1-0 на финала в Нью-Джерси. Американският президент Доналд Тръмп връчи трофея на победителите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според организаторите, турнирът, проведен в Съединените щати, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът беше сред най-гледаните в историята на първенството. На заключителната среща присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испанския отбор, заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на Съединените щати като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразните настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: След победата на Мондиала, милиони испанци излязоха по улици и площади, за да празнуват. Десетки хиляди изпълниха площад Колумб в Мадрид. Феран Торес, автор на победното попадение в началото на второто продължение, каза, че това е голът на 47 милиона испанци. Бог дава на онези, които най-много го заслужават, заяви героят на испанците Феран Торес. В София в този час се открива годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на България в чужбина. Домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. В откриването участват също президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. Поводът е и професионалният празник на българската дипломатическа служба. 19 юли е датата, на която през 1879 година княз Александър I назначава с указ първите дипломатически представители в чужбина. Драган Цанков е изпратен в Цариград, Евлоги Георгиев в Букурещ, а Димитър Кирович в Белград. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с 3 крилати ракети, натоварен с зърно, кораб в пристанището на Одеса. Редакторът Георги Петровски допълва.
2: Товарният кораб Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. 8 моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. 2 души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. Руските власти съобщиха за украинска атака с повече от 400 дрона в Московска област тази нощ. Въздушна тревога беше обявена в над 10 руски области. За новините Георги Петровски.
0: Американската армия започна нова вълна от въздушни атаки срещу Иран. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще ударят Иран много тежко. Тази нощ беше потвърдена смъртта на още един американски военнослужещ, а от началото на войната са загинали 17 войници. Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Кувейтската армия съобщи, че в момента прехващат дронове. Съединените щати са поразили мостове и електрически съоръжения в Иран. От централното командване подчертаха, че ударите ще продължат да отслабват иранските военни способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци, преминаващи през Ормузкия проток. В азиатската търговия цената на петрола скочи до над 90 долара за барел. Най-високата стойност на сорта Brent от юни насам. Повишение до над 84 долара беше отчетено и при американския лек суров петрол. Трима мъже от Димитровград, от София и от хасковското село Узунджово са задържани след масово сбиване край ресторант в Созопол. При инцидента са пострадали шестима на възраст между 19 и 26 години. Те са с повърхностни наранявания. Твърдят, че са били нападнати от охранителите на заведението Калипсо. След 24 часов арест тримата задържани са освободени. По случая е образувано бързо производство, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Отбелязва се и Линден, един от най-големите летни празници в православния календар. Денят е в прослава на свети пророк Илия, изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра. Със светеца, който е и пазител на хората от бедствия, е свързан патронният празник на българските пожарникари. В двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в София се отслужва празничен църковен водосвет. По традиция се отслужва и за упокойна молитва за огнеборците, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Минутите за спорт с Антон Йорданов.
3: Световното първенство завърши, но и тази седмица ще бъде наситена с много футбол. Днес ще се играят два матча от първия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по хоризонт срещата Славия ЦСКА, от 21:30 двубоят Ботев Пловдив Локомотив София. Снощи Ботев, Враца и Черно море завършиха 1-1. Мачовете от втория кръг са от петък до следващия понеделник. А в петък и събота са първите срещи от новия сезон във втора футболна лига. От вторник до четвъртък ще се играят мачове от европейските клубни турнири по футбол. В сряда от 20 часа и 30 минути Левски е домакин на Румънския университет в първа среща от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига. Отново в сряда ЦСКА 1948 гостува на словашкия Спартак Търнава в Лигата на конференциите. В четвъртък ЦСКА играе в Азербайджан срещу Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Същия ден като гост ще играе Лудогорец срещу израелския Апоел Тел Авив в Лигата на конференциите. Днес ще бъде изтеглен и жребият за третия кръг на европейските клубни турнири по футбол. В края на седмицата са състезанията за Гран При на Унгария в автомобилната Формула 1, както и във Формула 2 с участието на лидера в генералното класиране Никола Цолов. Четирима наши тенисисти ще играят днес в квалификации на турнири от веригата Чаленджър. Димитър Кузманов в Тампере, Финландия, Александър Василев в Сеговия, Испания, както Александър Донски и Пьотър Нестеров в Цук, Швейцария. Елизара Янева започва в основната схема на турнир в Палермо, Италия. Стефани и Габриела Стоеви ще участват тази седмица на турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара. В събота и неделя на стадион Васил Левски е държавното първенство по лека атлетика, на което се очаква да стартира и европейският шампион в скока на дължина на закрито Божидар Сарабоюков. До края на седмицата продължава обиколката на Франция по колоездене. В генералното класиране лидер е словенецът Тадей Погачър с аванс от 5 минути пред белгиеца Ремко Евенепул, който спечели 15-тия планински етап. В него падане и контузия доведе до отпадане на един от фаворитите, датчанина Йонас Вингегор.
0: За времето днес, Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Смолян до 26 в Силистра, Ахтопол и Сандански и 27 градуса в Варна. В София е 24 градуса при 70% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Разград Шумен в района на село Бели Лом е двупосочно в една лента поради катастрофа. При същите условия временно се осъществява движението в участъка Тича-Котел в района на Котел. От гранична полиция съобщават за интензивен трафик на пункта Калотина от Сърбия към България, както и на излизане от страната през граничния пункт Капитан Андреево. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Italia,
2: Neapol,
1: Venezia,
2: Rim,
1: Sorrento,
2: Toscana,
1: Rimini,
2: Puglia,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Когато бях момиче, 70...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикант.

0: Жителите на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
2: Преди всички.

Дори и мега закриването на световното по футбол с участието на президента на американския президент Доналд Тръмп не сложи пауза в продължаващата война между Съединените щати.

0: Иран. Рано тази сутрин щатите извършиха нова серия въздушни удари, а пък Бахрейн, Йордания и Кувейт задействаха системите си за противовъздушна отбрана заради приближаващи ирански дронове и ракети. Темата следим от гледна точка и на това, което се случва с горивата и преминаването през Ормузкия пролив. Юлиана Корнажева покани за разговор Светослав Бенчев, той е председател на Българската петролна и газова асоциация. Добър ден и на двамата.
1: Добър ден.
2: Добро утро.
1: Не само, че световното не измести темата, ми веднага след като беше на връчването на всичките награди, малко след това Тръмп се върна от финала на световното и заяви, че освен, че е нанесъл много тежки удари на Иран, според САЩ те контролират Ормузкия проток. Сега, нещо, което разбира се, Иран отричат, но това моментално даде отражение върху цените на петрола. Те минаха 90-те долара, че даже за много кратко стигнаха 91 долара за барел. Господин Бенчев, този кратък мир, не знам за колко време беше дори изобщо това, което се случи там, как оказа влияние на цените?
2: Продължавайки това, което започнахте вие, президентът Тръмп след това каза и сега ще видите какво ще стане. Всъщност, ние вече това сме го гледали, защото то продължи няколко месеца. Краткото примирие, което съществуваше в продължение на около 30 дни, може би, даде възможност все пак някакви количества да се придвижат през протока, някои от, да го кажа така, дупките в запасите да бъдат запълнени, но това по никакъв начин не решава проблема, т.е. ние се връщаме в същата ситуация, в която бяхме преди няколко седмици. Надявам се тази ситуация просто да приключи възможно най-бързо, защото в противен случай виждате пазарите реагират веднага. 90 долара казахте вие барела и ако нещата продължат за Брента, ако нещата продължат по този начин, вероятно и цените ще продължат да се качват. Аз и многократно съм го споменавал. За мен този пазар на фьючерси и на петрол в момента беше прекалено оптимистичен, когато беше конфликта, и сега според мен продължава да бъде прекалено оптимистичен, защото количествата, все повече количества липсват, резервите са все по-празни. Говори на Г7 и на Съединените щати, което в един момент създава условията за перфектната буря, която аз все пак се надявам да не видим.
1: Казахте, че една част от резервите бяха попълнени. Нека да погледнем каква част от страните, от държавите успяха и да потушат точно тези високи цени, използвайки държавните си, стратегическите си резерви. И каква успяха да компенсират за този прекалено кратък период, защото всички анализатори казват, че той е бил прекалено кратък.
2: Така е, прекалено кратък, и голямата неизвестна тук е Китай. Защото там никой не знае, знаете, данните за резервите не са публични в Китай и ние не можем да преценим какво количество е използвано и какво количество е възстановено. Това, което можем да кажем, е, че Китай към края на предишната криза реагира много адекватно, намали производството на петрол, за да може цените да се поддържат, но дали това се дължи на тяхно желание това да бъде така или на привършване на резервите, не е ясно. Това, което можем да кажем, е, че така страните от G7 съвсем минимални количества успяха да възстановят, но достатъчно, за да поддържат някакъв баланс в рамките на следващите дни и седмици.
1: Ами, ние обърнахме внимание на Китай и винаги обръщаме внимание на Китай, съвсем логично, разбира се, само че тази криза дава и друг поглед върху други държави. Да речем държавите от Африка, които изведнъж се оказват, че нямат кой знае каква алтернатива изобщо. Същевременно Индия реши, че трябва да налага някакви по-строги правила за квотите с емисии, за да може да ограничи петрола. Държавите малко или много все пак правят някакви стъпки.
2: Разбира се, че правят тези стъпки, защото търговията, превоза, доставките стават все по-несигурни в ситуацията, в която ние живеем в момента. Виждате един така конфликт, какви щети нанесе на цялата глобална икономика. Разбира се, някои държави се опитват, особено такива като Индия, се опитват, които са доста зависими от петролни продукти, се опитват да намалят зависимостта си, което е напълно адекватна позиция. Ние в Европа всъщност правим същото с всички тези зелени политики, които се въвеждат. И това е разумен ход до известна степен. Сега, разбира се, без петролни продукти ще бъде много трудно, но поне наистина трябва да има някакъв буфер, който да, така, да ни помага в ситуации подобни на, на днешната. Защото цените, както виждате, не се съобразяват с друго, освен с ситуацията.
1: Така, цените се съобразяват с ситуацията и докъде биха стигнали тези цени, защото те, освен преки рефлекс от военния конфликт и пазара, в крайна сметка те и немалко анализатори казват, това се съобразяват и с инфлацията. Това не може да бъде безкрайно, безконечно, все пак има някакъв таван. И другото нещо, което все пак наблюдаваме, поне последните седмица, ако не друго, не е този, въпреки че конфликта ескалира на много, не, цените не ескалират по начина, по който това стана в самото начало на конфликт. Е, да, тренда е нагоре, но не е такъв, не е толкова рязък.
2: Така е, защото, както казах, пазара е прекалено оптимистичен и се надява, че конфликта ще свърши бързо. Дано да е прав. Затова цените не тръгнаха толкова, толкова бързо нагоре, въпреки че, както виждате, с дизеловото гориво, като погледнах така котировките, там нещата са малко по-различни, но тук има други фактори. Затрудненията за превоз през, по водните пътища на Европа, защото знаете, например, че Рейн е така сериозен канал за доставка на горива в Централна Европа, но навъщайки се на това, което казахте, наистина най-важното конфликтът да завърши възможно най-бързо. Това е единството, което може да реши проблема.
0: А колко време след като завърши ще може да се тръгне към някаква нормализация? Или си цялата оговорка на това как ще завърши, защото той беше завършил временно примирие, после го отмени Тръмп на хока ги, на обиди ги. Тоест, реално, ако имаме край на този конфликт, колко време след това може да се нормализира всичко? И защо може да се върне към това, което е било преди войната?
2: Всичко зависи от това какви са реално щетите по отношение първо на инфраструктурата за добив и за товарене на нефтопродукти. Това ще разберем, ако конфликта наистина
0: да
2: трайно се реши да се види, за да няма така една тайна, която има, знаете, обикновено, когато има въоръжени конфликти. Оттам насетне трябва да видим и за колко време ще се нормализира движението в Хормуз, защото, както виждате, от едната страна казват, минавайте от дясно, защото тук е по безопасно. Другата казва, ще минавате отляво, защото това е единствения път, който не е миниран и който всъщност може да се минава и ние ще разрешим да минава.
1: Да, и хората и корабите спряха да минават, защото не знаят дали е отляво или отдясно.
2: Именно, всъщност едно от най-важните неща е кога ще се върне сигурността на корабната индустрия, на собствениците на тези големи танкери, за да може нещата да се нормализират. Но дори в този случай, както виждате, при това малко примирие, много малка част от кораби успяха да преминат. Тоест, отново те трябва да отидат, да доставят стоката си, да се върнат. Те са центрирани там на едно място. Трудно ще бъде и със сигурност ще отнеме поне половин година, връщайки се към отговора на нашия въпрос.
1: Така, това означава ли половин година високи цени на горивата? И ако трябва вече да погледнем и към нас вече, Лондон, какво става?
2: Означава цени, които са съобразени с пазара. Дали ще бъдат високи, зависи от цената на суровия петрол. Видяхте, че в крайна сметка преди няколко седмици, дни, цената беше сравнително близка до това, което виждахме преди това. Никога не достигна тези 60 долара, което е нормално, но нивата на около 70-71-2 долара означава не чак толкова високи цени в крайна сметка от това, което виждахме преди началото на конфликт. Дали това ще стане в тази ситуация? Много е трудно да се каже. Освен това, имайте предвид, че все пак има и други фактори. Проблемите, които Русия има по отношение на производството на готови продукти, т.е. те ще търсят тези продукти от някъде другаде. Това също ще създаде така известно затруднение на пазара, така че има фактори, които говорят, че може би нещата няма да се върнат както преди, но надявам се сигурно да е стигнат до тези стойности, които виждахме в началото.
1: Така да, без да казвате директно очаквани поскъпване, така по заобиколен начин го намекнахте, доколко може да вървят нагоре тези цени?
2: То, общо заето, когато погледне човек статистиката и види примерно за една седмица с колко са се повишили цените на горивата.
1: С колко?
2: Така, доколкото тази сутрин видях, с около 5-4 цента или около 3% за седмица за бензина и с около 7% Мисля, че са 10 цента по отношение на дизела, защото пак имат по-сериозно търсене на дизел, именно заради първо тези проблеми в Русия и второ заради така, транспортирането в Порейн. Така че това са стойностите, които са за момент. Не са особено големи, разбира се, не са и малки, разбирам хората, но в крайна сметка това е ситуацията на пазара. Тя не се съобразява с друго.
1: Ситуацията на българския пазар каква е?
2: За момента можем да кажем абсолютно спокойна. Нямаме никакви проблеми по отношение на доставки, на преработка, дори ако щете и на цени, защото в крайна сметка продължават нашите цени да са едни от най-низките в Европейски съюз. Да не кажа най-низката цена в Европейски съюз. Очудващо е, вчера погледнах статистиката, че Швеция в момента е с най-низката цена на бензина. Защо, не мога да ви кажа, но ще проверя, понеже ми става много интересно. Швеция, която държавата обикновено е с най-скъпи горива в ЕС.
1: Така да, ама казвате, няма проблем с доставките на горива и с наличностите. Обаче единствения път, когато новия особен управител на Лукойл Евгений Симеонов каза нещо, то беше, че тези горива наличности в България са гарантирани до 1 август. 1 август е тук.
2: Да, 1 август е тук. Проблем няма да има. Последните така разговори, които съм водил с рафинерията, е, че продуктите са осигурени до началото, средата на септември. Има нефт, който да се преработва, така че няма никакви проблеми по отношение на доставките. Пак го повтарям, за момента в страната.
1: Ама така месец за месец ли ще обявяваме има ли проблем, няма ли проблем?
2: За съжаление, най-вероятно така ще обявяваме, защото, както знаете, така изключението от американските санкции изтича на 29 октомври и никой не иска да доставя след това, или ако иска да доставя нефт след това, то го доставя на ни много високи цени, защото ако задължението не може да бъде изпълнено, то е заплащането от страна на Лукойл, някак си трябва да има гаранция, че този кораб няма да се разходи безмислено до пристанището.
1: Ама октомври не е септември, първо, и второ, има още един срок, който пък е съвсем скорошен, и това е 25 юли. Това беше датата последно, до която беше удължена възможността за продажба от страна на Лукойл на международните активи. Там нищо пак не се чува. Очакваме пак ли удължаване на срок?
2: Поне към настоящия момент аз лично очаквам удължаване на този срок и това вероятно, както обичайно се случва, ще стане на 24-ти най-вероятно. Да, това е по-стара, поне по отношение на продажбата.
1: Крайна
2: сметка предишната дана, но това бе това различна делегация, тя дойде малко по-рано.
1: Един месец преди това, имаше, така че не можем да...
2: Имаше сигурност, но и връщайки се на това, което казахте също, имайте предвид, че по отношение на доставката на нефт, имайте предвид, че все пак и рафинерията не разполага с сериозни възможности за разтоварване и съхранение на нефто. Тоест, той трябва да бъде направена доставка, която да бъде регулярна, за да може операцията по преработка, да текат в рамките на нормалното. Така че нищо изваредно не се случва, казвам го това, по отношение на доставките, поне за момента.
1: Понеже вашите колеги си позволиха да направят прогноза докъде ще вървят цените. Някои от тях дори допуснаха, че 10% може да има поскъпване на горивата. Вие толкова смело може ли да направите прогноза?
2: Аз първо никога не коментирам какво ще се случи по отношение на цените, тъй като това първо не е коректно, второ според мен дори противоречи на някои изисквания на закона. Това, което можем да кажем, е, че пазара ще следва, български пазар им предвид, ще следва международния. Други фактори няма, а със същия успех, нали, може да се така да се каже, че може и да поевтинеят горивата в крайна сметка, защото ако нещата с петрола тръгнат надолу, те веднага ще се отразят и тук.
1: Ами
2: ние го видяхме, в крайна сметка имаше поевтиняване с около 18% на дизеловото гориво в рамките на предишния месец, така че мисля, че горивата...
0: Ама то е поевтиняване от увеличението, не поевтиняване към предишното поевтиняване.
2: Защото никога не е имало, защото Брента никога не е бил на предишните нива, но в крайна сметка пада на цените на горивата беше една от причините инфлацията в страната да бъде по-ниска. Така че все пак има влиянието, което ние оказваме в крайна сметка, не е никак много важно по отношение на икономиката.
0: Така е.
1: Как работите с новия особен управител, понеже го споменах преди малко? Изобщо има ли нужда рафинерията от особен управител?
2: Вижте, това с особения управител е решение в крайна сметка политическо, така е взето по какви причини, всички сме чували какви какви са те. А иначе, наше отношение, имам предвид Петролната и газова асоциация, работим с особени управители, с ръководството на Лукойл Нефтохим, както с и на България, разбира се, както с всяка друга компания член. В този смисъл имаме много добри работни отношения. Разбираме се идеално, което напълно нормално.
0: А с този повече от предишния ли?
2: Не, вижте...
0: Защото вие към предишния нямахте някакви забележки и работихте... Прекрасно, когато ви питахме.
2: В крайна сметка, аз и така ще го кажа, докато се осигурява продукт, докато има наличност, докато рафинерията работи, значи всеки особен управител си е свършил работата. Защото в крайна сметка криза нямахме. От тук нататък, какво е състоянието на рафинерията, как тя работи, при какви условия, така нататък, това са въпроси, на които аз не мога да ви отговоря, защото в крайна сметка нямам достъп до техните.
0: Ама защо не може да отговорите? Нали? Всичко това беше направено в името да бъде прозрачна работата на тази рафинерия, всички да знаем какво се случва. Всичко това не виждам да е станало кой знае колко по-прозрачно. И ясно.
2: Вижте, аз не мога да ви го кажа, пак казвам, защото всякакви данни относно състоянието на рафинерията, икономическата им политика и така нататък, просто ако аз ги имам, би било нарушение на закона за защита на
0: конкуренцията. Не, въпросът е дали правите разлика между до Спецов и след Спецов, дали има разлика в вашата комуникация с тях?
2: Не, с двамата особени управители.
0: Да, защото все пак той с качествени аргументи беше сменен от поста, че имал проблеми, че липсва тази прозрачност и искахме да разберем дали през вас вие усещате някаква промяна сега с новия.
2: Не.
0: Не.
2: Не, по от нашото отношение, не, това направиха
0: така,
2: си.
0: Окей, да, okay, да. Добре. Една от основните забележки към рафинерията през този период беше, защо тя не произвежда авиогориво, за което има пазар. Продължава ли така да стоят нещата? И от което губим много. И ние като държава, и бюджета, и всичко.
2: Първо, дори да бъде произведено това авиогориво, то не може да отиде никъде. Защото продължавам да има тази забрана за износ на керосин, дизел и други нефтопродукти. Тоест, тя дори да бъде, то да бъде произведено, то ще остане на летище София, летище Пловдив, летище Варна и Бургас. Ние не можем да изнесем това количество, забраната продължава да съществува. Ами тя тази забрана, по принцип, сега е момента да бъде премахната.
0: Ами,
2: написали сме така писмо до всички компетентни органи, то до Народното събрание, защото то е решение на Народното събрание. Надяваме се в следващите дни тя да бъде отменена, за да може наистина не само от керосина, ми от дизелото.
0: Ама какво значи
2: да
0: следващите дни? Това означава ли, че сте водили разговори за промяна на тази забрана?
2: Казвам, написал съм необходимите писма с предложения. От тук нататък ще чакаме да се свържат с нас за среща или евентуално всичко това да бъде променено. Разбира се, ще видим в следващите дни.
0: Добре, и ние следим. Благодаря ви, Светослава Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

0: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
6: Следва рубриката ни Евронет Плюс с Зорница Близнашка.
7: Евернет Плюс.
8: Милано.
9: Загреб.
10: Брюсел.
11: София.
12: Рига.
13: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
14: Да опознаем Европа по-добре.
13: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
15: В месеца на горешниците, най-топлите дни на лятото, по време на които в България се извършват редица езически ритуали, свързани с умилостивяването на природни стихии като градушки, мълни, суша, порой и пожари, в Европейския парламент се проведе дебат без резолюция относно доколко е подготвен Старият континент с отговор към днешна дата на предизвикателства като горещите вълни и горските пожари. Въпросът за реакциите на страните членки при екстремни жеги, суши и бързо разрастващи се пламъци с горите, на които сме свидетели за поредно лято, отново изведе на дневен ред предприетите от Европейския съюз мерки за предотвратяване и подготовка за тези повтарящи се метеорологични явления, както и необходимостта от засилване на борбата с климатичните промени и на осведомеността на обществото с цел превенция и защита. Горещите вълни са пример за това, къде Брюксел може да покаже солидарност и действие, както и напомняне спешно да преодолеем причините и последиците от измененията в климата. По време на дебата в Страсбург заместник министърът по европейските въпроси и отбраната на Ирландия Томас Бърн.
16: Измененията на климата, следствие от човешките дейности, несъмнено са сред основните причини за горещите вълни, горските пожари и други екстремни метеорологични явления, като наводнения и суши. Ето защо превенцията започва с конкретни политики за смекчаване последиците от климатичните промени и адаптацията към тях.
15: Каза Томас Бърн, както и призова за реформи в механизма, за който по време на дискусията Европейският комисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Хаджала Биб призна, че никога не е бил задействан при извънредни ситуации за горещи вълни, а само при пожари.
17: Тази година сезонът на горските пожари започна необичайно рано. Механизмът беше задействан два пъти още в края на април и началото на май, което наложи бързи действия. Еврокомисията вече предприе редица мерки в областта на превенцията, реагирането и възстановяването. И макар че националните органи остават основно отговорни за гражданската защита, комисията подкрепя държавите членки през целия цикъл на бедствията. Европейският съюз инвестира в наука, технологии и иновации за наблюдение на засушаването, подобряване на ранното откриване и осигуряване на по-бързи действия, по-специално чрез Коперник.
15: Възможно ли е при необходимост да бъде активиран механизмът за гражданска защита на Европейския съюз за горещини, поясни в интервю за рубриката Евронет Плюс Георги Георги Влайков, парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив и член на Националната асоциация на доброволците в България.
0: Да, възможно е това да се случи. Минали години сме виждали механизма, който е активиран на точка на съдействие с човешки ресурси, с оборудване. Имаше колеги от Турция, които бяха в България да гасят с пожарни автомобили. Също така имахме самолети, които известно време стояха при нас. Наши екипи пък ходиха в други държави, даже мисля, че в момента има български модул, който е специализиран в гасене на горски пожари в Испания. Така че не е невъзможно, ако ситуацията се влоши тази година, да бъде активирани по тази линия. В сравнение с миналата година не е чак толкова зле. Миналата година имахме много продължителни периоди на засушаване без никакъв дъжд. И след това всеки пожар, спомаган така от много силния вятър, който имаше миналата година, беше доста сложен за овладяване и за контролиране. Тази година имахме доста лоши очаквания. Разбира се, жегите са пак. Но пък валия найде по-често, което за момента е по-скоро добро. Така, за съжаление, прогнозите, които гледаме, ти казват, че това лято ще бъде доста непредвидимо и буквално ще имаме от двете, ще имаме пожари, ще имаме наводнение, така че трябва да сме готови за двете. 2025 was a record-breaking
16: season for wildfires. 2025-та като година постави рекорд по отношение на горските пожари. В Европейския съюз изгоряха над 1 милион хектара, което доведе до активирането на механизма за гражданска защита на Европейския съюз безпрецедентен брой пъти. Сценарий, с който Европа най-вероятно ще се сблъска и тази година.
15: Добави Томас Бърн, а Хаджалаби поточни, че до сега не са били регистрирани такъв голям брой изгорели площи. We have also reinforced
8: operational preparedness. Засилили сме оперативната готовност чрез Rescue и механизма за гражданска защита. 22 противопожарни самолета, 5 хеликоптера и 22 сертифицирани наземни екипа за гасене на пожари има на разположение в 10 държави. Освен това, близо 800 пожарникари от 13 страни бяха предварително разположени в Кипър, Гърция, Италия, Испания и Португалия. Тоест, следвайки поуките от миналото лято, засилихме капацитета си, включително и чрез новата Европейска регионална противопожарна станция в Кипър.
15: Каза еврокомисарят, както и напомни, че се разработва нова рамка за устойчивост на климата, която Европейската комисия се очаква да приеме през есента. Както и че освен механизма, важен е и фондът за солидарност на Европейския съюз, тъй като предоставя финансова подкрепа на държавите членки, както и на тези в процес на присъединяване, засегнати от природни бедствия. Преди дни, именно по фонда, Европейския парламент отпусна над 114 милиона евро за възстановяване от природните явления, застигнали миналата година Румъния, Кипър и Испания. Държави, които и тази, са сред засегнатите от мащабни пожари в комбинация с високи температури.
16: Горещите вълни са най-новото доказателство за скока на средните глобални температури, които се доближават до прага на затопляне от градус и половина по Целзий спрямо пред индустриалните нива. Тенденцията е много тревожна за Европа. Ние сме най-бързо затоплящия се регион в света.
8: Европа е континентът, затоплящ се най-бързо на планетата. И ние усещаме последиците от тази научна реалност в ежедневието си. От рекордни горещи вълни и суши до опустошителни горски пожари. Тази година отново бяха счупени рекорди и то седмици след високите температури през юни. Последиците от горещата вълна тогава бяха тежки. Спад в производителността и опустошена реколта. Затворени училища и спрели работа хора. Претоварени болници, повредени пътища и изкривени железопътни релси. Но хората платиха най-високата цена. Най-малко 3500 смъртни случая могат да бъдат свързани с юнската вълна от горещини.
15: Казаха Хаджала Биб и Томас Бърн. Рекордните жеги, обхванали западната част на континента в края на миналия месец, са взели над 10 000 жертви, повече от обичайното за периода, сочат данните на EUROMOMO, мрежа за наблюдение на смъртността, подкрепена от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и Световната здравна организация. Според регионалния директор на СЗО за Европа Ханс Клуге, летата за напред ще бъдат по-тежки, тъй като горещите вълни вече не са изключение, а повтарящи се кризи, които стават все по-чести, по-интензивни и по-продължителни. И ако не сме подготвени за тях, то ни струват животи, каза още той, както и напомни, че повече от половината европейски държави все още нямат цялостен план за действие за защита на здравето при горещини.
0: В последните няколко години екстремното време принуждава държави, които буквално са се сблъсквали с такъв проблем. Даже в Англия имаха такъв проблем с heat waves, нещо, което е доста нетипично за тях. Да се направи една информационна кампания, за да бъде запознато населението, тъй като голяма част от овладяването на такъв тип криза е именно превенцията. Ясно е, че трябва да се изготви някакъв по-структуриран план за действие, ако примерно имаме един много продължителен период с много високи температури, там може да претовари енергийната мрежа, може да има натоварване на болниците вследствие на хора, които получават топлинни удари. Може някои фирми или някои конкретни отрасли да бъдат принудени да си преразгледат работните часове. В Испания има нещо, което наричат сиеста. В България има страшно работа, която се върши на открито. Така че такива неща със сигурност биха залегнали в един такъв план. Първото нещо, което трябва да се случи, е хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които обикновено през дни са навън, докато възрастните са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлинен удар, как да се пазим, защо е хубаво да носим шапка. Това нещо, което го вържим и с самите пожари, които пък са пряко следствие на едно такова засушаване, става една доста дълга и комплексна тема. Ние бяхме направили един вебинар за спонтанните доброволци, които да помагат да гасят пожари именно през лятото. Това касае и тях. Но всичко започва с превенцията и може би до някаква степен осъзнаването, че това е нещо, което е извън нормалното и хората трябва да положат някакви усилия да се запознаят с опасностите.
15: От Националната асоциация на доброволците в България постоянно се включват в овладяването на пожари из страната, както и в информационни кампании, особено през лятото, като тази срещу безразборното изхвърляне на фасове в природата. Те организират често и вебинари на различни теми.
0: Да, ние за това миналата година от асоциацията направихме на този вебинар специално посветен за спонтанни доброволци, както ги наричаме ние, тъй като първо те са много ценен ресурс, който ние можем да използваме всяка година при овладяването на пожари и с помощи на нас и на пожарната, но от друга страна, като цените на пожари, като дойдат ни хора по джапанки и къси панталони, в един момент почвате се притесняват гората ли трябва да спасяваме или тези хора, нали, след няколко часа. Старахме да направим така няколко кампании по темата, за да може все пак хората, като идват, да са сравнително добре подготвени и съответно да намалим риск.
15: Какво бихте ни посъветвали като парамедик, когато температурите са по-високи от обичайното в тъмните часове на деня? Споменахте по-рано Англия, в която от седмици заради горещите вълни, така наречените heat waves, изпитват затруднения и вечер, така наречените тропически нощи, феномен, който все още не е на лице у нас.
0: През нощта пак много зависи къде се намирате. В България, ако сте в някой по-равнинен регион, там проблема е, че дори през нощта е топло, не може да се диша. Хубаво да се измисли някакъв начин за проветрение. Не е много добра идея постоянно да се спи на климатик, колкото и да е приятно, защото доста често после има проблеми с разни респираторни заболявания. Просто идеята е да се осигури максимално проветрение в помещението, в което спите, редовна хидратация, лека храна, това е другото, защото пък ние в България много обичаме по всяко време на годината да едем ни тежки храни, мазни. Летния сезон е много добър момент, в който това нещо може да бъде намалено и хората да ядат доста повече плодове и зеленчуци, което доста ще им помогне и на храносмилането и на всичко цяло. И разбира се, ограничена употреба на алкохол и цигари. Болниците са пълни с хора, които страдат от сърдечно-съдови проблеми и следствие на продължителна употреба.
15: Според вас, България заплашена ли от гореща вълна с мащаби и последствия, каквито виждаме в последните седмици с Европа?
0: Разбира се, че е заплашена. Малко нещата върват последния начин, когато имате една гореща вълна. Продължителното засушаване означава много изпаряване от големи водни площи, язовири, реки, морета и така нататък. Много изпаряване на вода, което пък означава, че на други места виждате наводнения. При нас в последните няколко седмици, даже последния месец, имаше няколко доста интензивни валежи на различни места по страната, които предизвикаха така доста проблеми. Може да се обърне лъжицата от другата страна и съответно да имаме някакъв период от 1-2-3 седмици с много топло време, което порушено товари енергийната мрежа, защото всички хора ще искат да си пуснат климатиците на макс. Второ, това нещо ще натовари и болничните заведения. Кооперативно е. Не може само да очакваме, че някой институция ще разпише гайдлайн и ще каже, ми правете това, като има гореща вълна и ще се оправите, защото не работи така. Нали, трябва да има и някаква наша лична отговорност. Иначе, като си има предвид пожарите, които имахме миналата година и че наистина тази година започнаха много рано, абсолютно може и тази гореща вълна да мине и през България.
15: У нас при извънредни ситуации се включва системата BG Alert, а от Националния институт по метеорология и хидрология издават цветен код, предупреждение за опасно горещо време или интензивни валежи или силен вятър. А покрай горещините в Европейския съюз, все по-голяма популярност набират иновативни мерки и мобилни приложения като Екстрема. И у нас би било от полза подобно подобно и е възможно да влезе в употреба, нали?
0: Със сигурност. Разбира се, че е възможно. Съвременните технологии дават много полезни опции, всякакви климатични модели да бъдат използвани и в тази сфера, не само да бъде направена прогноза за времето. Така че няма нищо лошо в това да бъде направено едно приложение, където да може да следите, примерно, ако се намирате на място, което не познавате добре, примерно на море, къде, как би било най-добре да прекарате дните, къде е сянка, какво време се очаква, силен вятър с силно слънце не е добре и всякакви такива неща. Има наистина доста опции. Пак казвам, няма такова нещо в България, но пък би било интересно, ако се разработи на такова приложение.
15: Каза Георги Войков, член на Националната асоциация на доброволците в България и парамедик от Сдружение аварийно спасяване Пловдив. За Евернет Плюс, Зорница Близнашка.
13: Евернет Плюс по Българското национално радио.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horizont. Десет часа, новините. Премиерът Румен Радев съобщи, че на 17 юли е постъпила нота от Американското посолство за разполагането на до 8 самолета цистерни на летището в Безмер, които да се използват за подкрепа на военната операция в региона на Близкия изток. Кабинетът ще предложи на парламента да даде разрешение. Радев обясни.
1: Позовавайки се и на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. А летище Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
0: Премиерът Радев коментира, че правителството на Росен Желязков е разрешило на гражданското летище в София през февруари да се разположат американски самолети цистерни без решение на парламента.
1: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране. А от нашето правителство към края на май беше поискано да го удължим за един чувствително дълъг период. Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или Граф Игнатиев.
0: Каза премиерът Радев. Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България и със съзнанието, че страната ни не може да приеме свят със сфери на влияние и преначертаване на границите със сила. Това посочи министърът на външните работи Велислава Петрова при откриването на годишната конференция с българските посланици.
2: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, с който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз, за колективните усилия на Европа да изгради своята стратегическа автономия и да вземе полагащата и се роля в световен план, като сила, която работи за постигането на мир.
0: Велислава Петрова засегна и проблем с липсата на достатъчно финансиране за ведомството й.
2: В условия на прекомерен дефицит не е резонно да се очаква, че тези трупани с години проблеми ще бъдат решени за седмици. Правителството обаче чува и споделя опасенията на дипломатическите си служители. Най-ценният капитал на Министерството на външните работи са неговите хора. Имаме ангажимент за постепенно преодоляване на проблемите в рамките на предстоящите целогодишни редовни бюджети.
0: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, заедно с представители на регионалната здравна инспекция, ВИК и местната власт в Гърмен, ще бъдат на проверка в ромския квартал Кремиковци, където близо месец водоподаването е спряно заради отчетени загуби на вода и неплащане на сметки. Проблемът се изостри след като общината отказа да покрива разликите между данните на водомерите и постъпващата питейна вода по тръбата. През 2020 година здравната инспекция в Благоевград направи спешно предписание за осигуряване на вода заради епидемия от хепатит в квартала. Въпреки поставените водомерни устройства на къщите, много от които незаконни, около 60% от водоподаването не се отчита, като е регистриран и бум на аварии, информацията е на кореспондента ни Кети Тренчева. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: с дронови и полицейски патрули следят за спокойствието на почиващите и налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за други почиващи. Глобата е 1000 евро. Силна музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред и глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди напускане на плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Пълно спазване на правилата за безопасност при използване на падълбордове. С тях е забранено да се влиза в морето през нощта. Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Целта на този контрол е да се осигури спокойствие на хората, почиващи на плажа, и да се предпази от замърсяване околната среда. Днес и утре температурите в Гърция ще достигнат на места 42 градуса и властите предупреждават за изключително внимание. От Гърция Катя Пеева.
0: От пътната агенция съобщиха, че движението при километър 40 на магистрала Струма в посока Благоевград е в изпреварващата лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. Възстановено е движението при 9-я километър на Струма в посока София, ограничено по-рано заради пътен инцидент. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. За времето днес. Калин Петров.
4: Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоисточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонг-Конг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
9: Мадона, Джастин Бибър, Шакира, Роналдо, Роналдини огласиха музикалното шоу по време на финала на Мондиал 2026 година. В минутите до 11 ще чуем някои от изпълнителите, а това ще е и време, в което ще погледнем към някои други линии на това спортно събитие, като съдийството, като бизнес елемента и, разбира се, ще отидем в Испания, за да чуем от нашия кореспондент там как продължава купона.

0: много камери на всички стадиони, колко още технология може да влезе в един иначе контактен спорт, какъвто е футбола, в преследване на една цел, която изглежда легитимна. По-малко субективно съдийство. Затова ще говорим следващите минути на финала на световно първенство, което бяха поставени под въпрос много от съдийските решения, много от онова, което показа технологията, с която се следяха действията на състезателите на терена. Мой събеседник сега е Вилиан Видинов. Той е футболен съдия и започваме този разговор с един въпрос, който ще се опита да открои професионалния поглед към случващото се на стадиона и погледа на Забалянко. Здравейте, господин Видинов.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Понеже забелязвам от коментарите в социалните мрежи, че според това на кой отбор симпатизираш, съответно си по-малко критичен или повече критичен към една или друго спорно съдийско решение, вие успявате ли да разграничите все пак професионалната си роля на съдия, който и е ползвал тази технология, и ролята си на човек, който сигурно е симпатизирал някой от отборите на световното?
1: Ами това е най-нормалното нещо, всеки един футболен фен или човек занимавал се с футбол да има елементарните пристрастия към даден отбор, независимо дали е на национално ниво или на клубно, така че аз разбирам всеки един фен, който има пристрастия. Въпросът е, че понякога трябва да се гледа и обективно на ситуацията, да не сме с розовите очила за някакви ситуации.
0: Преди да погледнем към съдиите, каква атестация за това световно дава немалкия брой, вие ме поправете, ако това в сравнителен план не е така, но над 270 жълти и червени картони, като разбира се жълтите са в пъти повече от червените. Това какво казва за футбола, който беше игран на тези три държави, в тези три държави?
1: Ами вижте, моето мнение специално по отношение на жълтите картони, доста даже бяха спестени. Има примери от световното, което много ситуации заслужаваха да бъдат декорирани с жълт картон, но не бяха. Пускаше се по-свободна игра, което аз специално го адмирирам, но картони не трябва да бъдат пропускани според мен, когато са нарисувани и са кристално видни за цялата футболна общественост.
0: Имаше такива, така ли?
1: Ами имаше, да. Нали, нагледен пример мога да кажа за мача между Англия и Аржентина. Там през първото по време, по мое мнение, бяха пропуснати много жълти картони.
0: Да, което обаче ще да направи по-сложна ситуацията на този финал, който следихме с нощи. И сега, преди да погледнем голямата картина, може би към него, тъй като вече е още от снощи и продължават да се коментират отменените голове. Вие какво видяхте? По какъв начин технологията помогна? По какъв начин все пак, въпреки технологията, така субективния или не знам, погледа и на съдията. Много беше разказано за този съдия, който свири този матч, главния съдия. Доста добри неща бяха казани за него и въпреки всичко критики има.
1: Критики винаги ще има. Славко Винчич от Словения е един много добър съдия. През последните години свирила финал на Шампионска лига, с финал на Лига Европа, сега финал на Световното, което нали вече е върха в съдийската кариера. Няма по-голям матч в света като цяло. Така че фактите говорят сами по себе си. Много добър съдия. Смятам, че се справи с матча, с ръководенето на двубоя. Има дискусионни ситуации, което е най-нормалното. Когато се играе контактен спорт, винаги ще има полемики дали има нарушение, дали няма. Най-съществените неща винаги опират до това има ли гол или няма гол.
0: В случая имаше два гола, особено този в 96-та минута. Може би още по-рано ще зареши този матч, или пък може би ще да мобилизира Аржентина, които на два пъти успяха да се съживят именно след като получиха голове. Смятате ли, че имаше основания за отмяна на този първия гол?
1: Ами, щом така съдията го...
0: така е решил, да.
1: Да, щом така е решил, това е нещо, което в случая трябва да подчертая, че ВАР не трябваше да се намесва в тази ситуация. Искам да кажа на всички футболни фенове, тъй като аз посещавам много мачове от българското първенство, феновете доста пъти си мислят, че ВАР не разглежда ситуацията. Няма такова нещо. ВАР преглежда всяка една ситуация на терена. Просто, когато има необходимост, явна и очевидна грешка, тогава се извиква съдията на on-field review и да си преразгледа решението конкретната.
0: Добре, да кажем малко повече за ВАР. Много пъти беше споменавано през последните дни.

0: И изобщо в този голям разговор, наистина колко още технология може да влезе в футбола. Знаем, че в тениса технологиите са изключително важни, но той е съвсем друг тип спорт. Сега колко още по-може да стане изнежено всичко, след като виждаме, че буквално и топката може да подскаже докоснала ли е косъм на главата на футболист или не?
1: Ами, вкарването на прекалено много технологии, моето мнение е, че ограбва футбола. Ограбва красотата на футбола, онзи чистия футбол, в който дори да има полемики, дали има гол, дали няма гол, ВАР е изключително полезен в някои ситуации. Но това нещо, специално с тези засади, които са буквално на милиметри, с полуавтоматичната система за засада, това нещо лично според мен ограбва футбола. И ще ви кажа защо. Футболът в крайна сметка е за феновете, футболът си играе на голове. Когато един гол бъде отменен, както между Хърватска и Португалия, това нещо вече ограбва футбола. И лично според мен не е това смисъла на ВАР. ВАР е изключително полезен, но в ситуации, в които трябва да се види има ли нарушение, наказателен удар, гол редовен ли е, но за такава тънка засада, която никой реално не я вижда и не я очаква, това вече по-скоро ограбва футбол.
0: Според вас имаше ли помощ от ВАР и от съдиите, за да видим точно тази четворка, която стигна до финала?
1: Някаква помощ не бих казал. Нали, винаги има дискусии за всяка една ситуация, пак казвам, което е нормално. Феновете на един отбор го виждат по един начин, феновете на другия отбор го виждат по коренно различен. Така че дискусията е най-нормалното нещо в футбола, контактен спорт е. При всички случаи има ситуации, които бяха меко казано спорно отсъдени. Така че има някои ситуации, в които може би бе повлияно на крайния изход на срещите от съдийска гледна точка.
0: Но това така или иначе не може да се промени. Няма механизъм, по който постфактум, тъй като имаше футболни съюзи, които казаха, че ще поставят въпроса, че ще искат някакъв последващ анализ, оспорваха именно такива съдийски решения. Това няма как да промени факта, че до финала стигнаха Аржентина и Испания. Питам, защото всъщност Аржентина беше най-подозреният отбор, че е бутан, за да стигне до там, до където стигна.
1: Ами, доста от мачовете Аржентина бяха така леко подпомогнати, да го кажем.
0: Което, между другото, може да се каже, че на финала се видя.
1: Да, както се казва, Възтържествува футбола.
0: Финално вашето мнение за това, трябва ли да има някакви последици, защо трябва ли да се огледат пак правилата, защото знаем, че за това световно първенство имаше доста така разкрепостяване на правилата. Този случай с отменения червен картон на американският футболист Болгун, то между другото четох, че по-назад във времето имало подобен случай отново с такъв червен картон, даден на Роналдо, който след това наказанието е било променено да не участва в следващия матч, а някакво условно наказание, тук също беше приложено такова нещо. Тази намеса, политическа намеса, трябва ли да бъде по някакъв начин предотвратена за в бъдеще или просто трябва да приемем, че след като първенството е било в тази държава, в която беше и се намесил домакина, това е положението.
1: Категорично футбола не трябва да се бърка с политиката. Всеки един вид спорт е отделно от политиката. Спорта обединява. Няма място политика при спорта, така че категорично аз съм против това нещо. Има много случаи в световната история, в които наказание бива намалено, но да бъде премахнат един вид червения картон, това е престъпление спрямо футбола, по мое мнение. Така че със сигурност трябва да бъде урегулирано на местата
0: да
1: на
0: политически лидери. Да. На финала кажете как изглежда у нас тази система за подпомагане на съдийството. Тъй като ясно е, че едва ли или може би пък, ето се можем опровергайте, има ли сензори в нашите топки?
1: Не.
0: Няма, добре. Няма сензори в топките, сигурно няма и толкова камери.
1: Разликата между ВАР в България и ВАР на световното на FIFA и първенствата от UEFA е огромна. В България работим с 8 до 10 камери. Въведен е ВАР в България през 2021-2022 първенството. Докато сега на световното FIFA 40 и повече камери са използвани, което само по себе си може да разберете колко по-лесно е боравенето с толкова много камери. Футболната общественост в България винаги обвинява съдиите заради по-дългото преглеждане на ВАР ситуации, което е напълно нормално, защото се търси най-добрия кадър, най-добрия ъгъл на ситуацията, за да няма после ощетен отбор заради ВАР проверката. Така че напълно нормално е да стават малко по-бавно нещата. Всичко опира до инвестиции. Много са малко камерите на българските двубои. Ние използваме сигнала от телевизията, като там е съвсем различно. Има специални офсайд камери, slow motion, ultra slow motion камери, както вие споменахте, сензора в топката, което лично пак според мен прекаленото вкарване на технологии ограбва футбола. Видяхме и на един друг двубой как датчика на сензора в топката не отчете, че е докоснала
0: кабел, да.
1: Кабела, което само по себе си вкарването на толкова много електроника не винаги е положително.
0: Но и пък вероятно това, че има по-малко технология у нас по финансови причини, прави много по-важни в случая съдиите.
1: Те съдиите са неизменна част от футбола навсякъде по света, така че дали с ВАР, дали без ВАР, матч без футболен съдия не може да започне. Просто хората трябва да приемат, че всеки един човек може да допусне грешка. 99% от случаите тази грешка не е умишлена. Така че нормално е да се греши на терена.
0: Да, благодаря ви. Кажете само дали победи вашия отбор.
1: Моят отбор много рано
0: отпадна. Добре.
1: Но се радвам и честитя на отбора на Испания. Със сигурност бяха най-добрият отбор на световното. Самия факт, че обезличиха отбора на Франция, на Аржентина, категорично си спечелиха титлата.
0: Благодаря ви, Вилиан Видинов, футболен съдия.
2: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Испания,
5: Барселона,
4: Мадрид,
5: Валенсия,
4: Коста дел Сол,
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: И големия печеливш от световното по футбол в Съединените щати, Америка, в Съединените щати, Мексико и Канада е FIFA, поне по данните, които могат да видят видяни в социалните медии и от изказванията, които са направени, 13 милиарда долара. С Петър Ганев ще продължим по тази тема. Той е старши следовател в Института за пазарна икономика още в началото на световното по футбола и не само на това, но това понеже беше три държави в една държава, в която има президент, който е с бизнес ориентация, се очакваше, че ще има страшен бум на туристи, хотелите много бяха вдигнали цените, заведенията също така очакваха много да спечелят. В крайна сметка изглежда, че пак ще спечели този, който винаги печели FIFA.
1: Да, благодаря за поканата. Първо, факт е, че големия фокус е в FIFA не заради друга, тъй като може би много хора по инерция се представят, че световното е черешката на тортата за FIFA, но всъщност той е цялата торта. И цялата сладкарница, казано директно. Тоест, влиянието на FIFA политически в широк план, ако можем да го кажем, и финансово, и бюджета, който има FIFA, в голяма степен се формира от това, което се случва на световното първенство, като продажба на маркетинг права, като продажба на билети, телевизионно покритие, разбира се. Тези елементи, които определят световния футбол. В момента не е толкова в България. Знаем, че някои тия тим в България са на съвсем друго ниво, но т.е. FIFA формира своето влияние финансово и политически през световното първенство и затова е логично големия фокус да е там. Разбира се, мисля, че за домакините има го отново политически елемент.
0: За единия домакин, аз колкото те така бяха разпределени мачовете, че основно в Съединените щати бяха.
1: Ако се замислите историята на футболната, защото той има и политически, има и футболна история, традиция. Аз мисля, че, например, тази история, която се създава на стадионът Стека, много повече се помни от стадиона в Нью-Джерси. Където жълто България също има играни три мача, всичките запомнящи се. Но така че има и футболен елемент и политически, но страната домакин чак голям структурен допълнителен ефект в икономиката по-скоро няма. Това, което оценяват различните така международни големи компании, които правят такива изследвания, показва много голям еднократен шок в търсенето. Т.е. огромен брой хора, които пътуват, купуват билети, стоят повече от това, което по-скоро си представяме. Те не правят една две нощувки. Говорим за 5-6 нощувки, обикаляне през различни градове. Това дава еднократен, нали, допълнителен такъв позитивен шок в търсенето, но някъде до там се изчерпва. В голяма част, разбира се, от цената на тази нова инфраструктура, макар че там все пак тя съществува, но винаги има допълнителна, се поема от страната домакин.
0: Чето, че някакви държави, градове са отказали да има при тях мачове, защото са преценили, че ще им излезе по-скъпо, отколкото ще спечелят.
1: Да, но все пак мащаба на това, което има зад океана, някакси предполага и провеждането на подобни големи събития. Т.е. това не е голямото спортно събитие, което се провежда в по-бедна държава, която те първа трябва да изгради всичко. То после се оказва безсмислено в този си вид. Не е точно този случай. Наистина видяхме и грандиозни съоръжения. Интересни сравнения могат да се правят. Ние тук дълги години едва ли не ни обясняват, че всеки нов стадион трябва да има козирка и ако не сме с козирка, нали сме някакви аборигени, които нищо не разбират. Финала на световното си игра на стадион, който нямаше козирка. Да. Оказва се, че може и такъв да има, както и 94-та финала беше на огромен стадион, който също нямаше козирка. Има ги тия интересни сравнения, но все пак мащаб, бляскаво, най-голям, също затова и най-голямото световно, с най-много отбори, най-продължително.
0: Да.
1: Защото бюджета на FIFA се определя от това. Говорим, мислено, над 80%. Което означава, че стимула вътрешния в FIFA е дайте го правим голямо, с много отбори и много дълго.
0: Това е обяснява и защо вече се говори за 64 отбора на следващото световно.
1: Да, не е само за да можем ние да се...
0: Да се класираме, ако
1: да участваме.
0: А всъщност
1: да
0: печели FIFA.
1: Интересният футболен и политически момент, разбира се, всички много коментират обаждането на на Инфантино, на Тръмп към Инфантино, намесата по отношение на играч на Съединените щати, то не беше отмяна на картон, но забавяне на наказание и така нататък. Това е едно на ръка, то много беше коментирано, но реакцията на УЕФА, че е премината червена линия, по-скоро това е в момента големия въпрос, разлом в световния футбол. Имаме Европейската федерация, която с подобно изказване очевидно влиза в конфликт с
0: FIFA. Да, и то на вечерието на избори, които му предстоят до година за четвърти мандат. Аз бях изумена да разбера, че там няма мандатност. Просто може
1: да жизнено. Да, имало избори с един кандидат. Виждали сме много такива. Картината не е много по-различна от това, което сме наблюдали в България. Футболните хора избират така президентите на УЕФА и на ФИФА. Това не е голямо гласуване сред общата маса, която да предпочете или един или друг. И изцяло е отговорността във футболните хора, когато една организация тръгне в лоша посока. Знаем, че реномето и на двете е много лошо, особено пък на ФИФА, от към съмнения за корупция, доказани случаи с корупция, и то многократно, и с избор на домакини, и по други теми. Въпреки това, прочистването изглежда много трудно, защото то е вътрешно заводско гласуване и тези, тъй като голяма част от гласовете се формират и в развиващия се свят, не си представяме просто италянеца, испанеца и немеца решават.
0: Да.
1: Тези по-малки и по-бедни държави имат много голям глас, както и малките клубове в България имат абсолютно равен глас с големите. И когато те са пък поставени в зависимост и тя е обратна зависимост, ние гласуваме за вас, вие не давате пари за инфраструктура и влияние и един живот, който е недосегаем, ако ние не сме в тази позиция, нали, да си в ложата на финала на световното, например. Има много допирни точки с това, което наблюдаваме в България. И въпросът е как се прочистват такъв тип организации и защо изглежда толкова трудно.
0: Направо
1: футболните хора, които имат най-голям стимул тази игра да е чиста, се оказва, че стимула дайте на нас да не е хубаво и да е модерно и да сме в ложите и да...
0: Веднъж на 4 да години...
1: Ами не само веднъж, той по принцип не им е лош живота на футболните ръководители.
0: Да, не им е. Много се коментираха тези хидратиращите почивки, които всъщност, в които всички всъщност се разпознаха, че това е време за още реклама. Видяхме как и при нас, иначе ограничението за хазарт всъщност преля от ефира, както под някаква форма, която се твърди, че е законно, но така или иначе противоречи на това, което говорим. Всъщност, какъв дял представлява тези реклами от този цял голям бизнес?
1: Това, което има в световния футбол е, и когато говорим за Шампионска лига, за световно първенство, огромен дял на телевизионните права, които пълнят понякога в най-голяма степен бюджета на такъв тип събития. Те, разбира се, са в такъв мащаб, защото може да се прави реклама вече от самата телевизия. Обикновено някъде на следващото място вече идват маркетинг, реклами. Все пак виждаме и много визуални елементи по време на самия матч. И продажбата на билети. Отново, ако направим референцията с България, тук TV правата са не първа позиция, може би пета-шеста позиция, доста малък дял от приходите, особено на по-големите отбори. Билетите също са така доста на по-ниско ниво, ако изключим големите, особено Левски, който и сега виждаме, че успя да продаде огромно количество абонаментни карти. И всъщност имаме големия бащица,
0: на който се разчита.
1: Било то през своята компания, която позволява голям спонсорски договор или вече просто наливане на пари с заеми, но обърната е пирамидата, докато наистина в големите първенства, Шампионската лига, на световното, телевизионните права са и големия глобален пазар. Неприятно впечатление направи и при нас наистина тази реклама, която имаше на хазарт. Едно много странно тълкуване на закона.
0: Не било реклама на хазарта.
1: Мисля, че всеки, който
0: знае за какво става дума.
1: Така, има някакъв усет към духа на закона, вижда, че това е в нарушение, но ето, това пак показва слабости, които виждаме и в FIFA, но ги виждаме и в България. Смяна на власт, голяма промяна, пък кой е председател на комисията по хазарта, ако питаме хората.
0: Но те не ли я закриха?
1: тя е вътре в някъде. Тя е толкова скрита.
0: Да.
1: То дори човек да се поинтересува, едва ли ще
0: намери.
1: Както се казва, ние знаем кой е шефа на НДК, когато стане скандал с заплатите. Ама кой е на комисията по хазарта, е пълна мистерия, а пък дали там въобще постъпват сигнали и някой нещо проверява, е съвсем друг въпрос. Но отново, има очевидни моменти на неща, които трябва да се коригират, и било то българска политическа система или ФИФА, те понякога не могат да се коригират и трябва някой шок отвън. Такъв шок може да е този скандал между ФИФА и УЕФА, потенциален, който може да се развие.
0: Той може ли да се развие и от гледна точка на този избор за Инфантино, за който стана дума? Защото стана ясно, че вече валят писма в подкрепа, но пък водещи европейски държави казват не.
1: А по-интересно, даже структурният въпрос е не кой ще спечели в тази битка, а дали може това да промени световния футбол изначало.
0: Да, то винаги това е най-важното, да, нали? Не е толкова лично. Макар че зависи от личността.
1: Зависи, разбира се. Някакво пример ще дам как може да се промени. Първо, ще има очевиден стимул от едната страна да се бута за много голям форум, който да е световно клубно първенство, където вече има такова. Световното клубно първенство, приходите къде отидат в ФИФА. И съответно, стимула на ФИФА е, айде да направим много голямо това световно клубно, както вече се случи. Мисля, че веднъж два пъти беше, за да можем да имаме вече не само от националните отбори, а от клубните. УЕФА, разбира се, и другите федерации каза, чакайте, ние си имаме шампионска лига.
0: Да.
1: При нас идват приходите, искаме да се държиме нашото. Така че това е единия стимул и единия потенциален сблъсък в футболно отношение. Другия е, а големите клубове, дали пък те не могат да кажат, както се опитват последните вече, сигурно 10 години, да си направим собствена суперлига и малко да излезем от тия строги рамки на FIFA, UEFA и така нататък, да вземем ние властта. И знаем, че много други спортове са били монопола, който има в управлението на съответните спортове на световно ниво, е бил разрушаван в няколко посоки. Нали, най-видимия пример е в бокса, където има толкова колани,
0: че
1: в момент се губи дори и силата им. Така че в тази посока ще има много, поне според мен, различни движения и натиски. Надявам се все пак това, което е в основата на играта, а именно хората, които обичат този спорт и които са в сърцето на подкрепата, по някакъв начин да останат там, тъй като много се коментираше и за цената на билетите.
0: Да, между другото, аз гледах, смисъл беше това много интересно, вие може да го коментирате, как се променяха на цените на билетите, докато във фазите отбор, смятан за фаворит, изненадващо отпадаше, спадаха цените, после пък се вдигаха, изобщо целият този ход нагоре.
1: Да, тук трябва да правим разграничение между първичния и вторичния пазар, т.е. първичния ти отиваш там, участваш в томбола, потенциално се класираш и можеш да си вземеш билет за някаква, да кажем, по-поносима цена, след което вторичния пазар е какво правиш с този билет.
0: Видяхме едни британци, които се опитваха да подбиват пазара, продавайки билетите за финал, защото бяха си купили.
1: Другия първичен момент е това, което се дава на федерацията, тъй като в крайна сметка, ако има матч между Англия и Аржентина, нормално е на стадиона да има голяма част от хората са за тези две държави, не случайно спечелили някаква лотария. Така че има такива също билети локнати. Така че това, което виждаме като пазарни цени, както гледаме сега цената на петрола, това е по-скоро вече крайната пределна цена на този вторичен пазар в дните преди матча. И там е, да, то беше по-скъп от предни такива събития, но там е логично да е доста скъпо, както беше рекордни цени за Madison Square Garden за четвъртия матч на Нью Йорк Никс. Там също се достигна някакви тотални рекорди. Когато целият свят иска да бъде на един стадион или едно събитие, много е трудно да не бъде свърхскъпо. Видяхме колко звезди и така нататък. Въпросът отново е да намериш механизма, по който сърцето на играта, т.е. сърцето на аржентинската гитка или на испанската гитка, да има шанс.
0: Да.
1: Да не е само до парите. Обикновено този шанс го има през националните федерации и така нататък. най-вероятно това може да се засили. Помня спора дали трябва, например, да има отделени билети за хората в Нью-Йорк, при положение, че те ще домакинстват.
2: Да.
1: Което, нали, на Мандани му беше дори част от кампанията. Да, ако стана, ще се приборя за да има билети за нью-йоркчани. Пример такъв може да дадем с Уимбълдън. Всеки иска да е на финала на Уимбълдън. Но и към момента това е запазено, въпреки че там се достигат рекордни цени. Има и ни около 800 билета в деня на финала, и то всеки ден, но и в деня на финала, в който ако ти отидеш, сложиш палатка, получаваш номерче и спиш на муралата на Уимбълдън и си в тези първи 800 номера, ти ще си вземеш билет. Тоест това е тънкият момент, в който казва, ако ти си много голям фен, трябва да имаш път да стигнеш.
2: Да,
1: не всички, но да. Топ 500 поне да стигнат, за да има някаква история, разказ.
2: Да. Че ето аз бях
1: на финал. Че обичта е довела до присъствие.
2: Да.
1: И до жертви, но, за да присъстваш. И вече върху това да градиш голямата цена. Иначе стане ли само този с най-много пари присъства, това вече наистина е път към така малко убиване на... Защото периферията и цените се градят върху там, където е сърцето.
2: Да, всъщност феновете са тези, които нямат тази платежоспособност.
1: Да, ако те се обидят, всъщност и другото ще ерозира. Да. И няма да стане толкова скъпо и за тези лъскавите, които искат да бъдат.
2: Добре, на финала, вие лично с какво ще запомните това световно първенство?
1: Ами много истории се натрупаха покрай него. Със сигурност с цялата културна и музикална, може да кажем, история около англичаните, която завърши трагично на полуфинала, с огромния успех, който постигнаха големите играчи. Нали, и Меси, който отново чуди света с това, което направи като играе, като голови, асистенции и всичко, за малко да стане голмайстор, и Мбапе, и Хари Кейн, Белингам. Тоест това са големите играчи, направиха първенството. Имало е преди години, в които голмайстора 3-4 гола, всички вкарали по 3. Тук основните наистина взеха топките и вкараха по 8-10 гола. И другото, разбира се, политическите елементи. Това, което ми направи впечатление в футболно от към управление на играта, при всичкия вар, камери, внимание, топката минава ли гол линията, има ли дуспа, няма ли дуспа, червен картон, много мръсна игра беше допусната. Видяхме го и вчера. Mm-hmm. Най-накрая обаче вече имаше наказание, беше просто неизбежно в момент.
2: Не, то наказанието дойде през резултата.
1: Дойде през резултата, но тази мръсна игра... сега видяхме доста в Аржентина, в Парагвай, там бяха постигнати
2: някакви велики неща.
1: Но при целия вари и внимание да има такава мръсна игра и тя да не води дори до жълти картони на този момент, само на финала вече явно беше казано, тук ще ги даваме жълти картони, защото не може. Това ми направи впечатление, че може и в съвременния футбол пак да се допусне една игра, която сме си я представили 60-те. Някой да удари лакът без да видят, да го настъпи, да го наплюе, нали, помниме Ри Карт с нали, как се плюеха Германия, Холандия през 90-та година световното. Има много такива култови неща в историята, но сега се представяме, че това е невъзможно. Защото има хиляди камери.
2: Точно така би трябвало.
1: А то се оказа, че може да играеш мръсно.
2: И сега въпросът е, големия въпрос, който е и обект на теорията на конспирацията, дали това е правено, за да бъде бутан, защото Аржентина така е най-много сочена, за да стигне до финала, или е въпрос на съдия, едно изречение финал.
1: Големите отбори винаги под една и друга форма са бутани.
2: Те носят пари.
1: Много хора бяха издразнени, но е факт, че обратите, които се случиха, в крайна сметка се случват футболно.
2: Точно така.
1: Трите гола за 10 минути срещу Египет.
2: Не може с бутане
1: да
2: стане.
1: Съдията. Да. Това, че англичаните са прибрали на дуспата 11 човека, също не им го направи съдията. Но да, имаше и такива ни елементи, които дразнаха.
2: Благодаря ви много. Коментар на Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика.

0: Героя на снощния матч Аржентина Испания Ферран Торес посвети победния гол за държавата си на всичките си сънародници, 47 милиона испанци. Не на мен, казва той. Така е било писано да стане. Нашата съдба беше да спечелим. И още всеки финал е труден, но когато знаеш, че другият отбор е Лионел Меси, тогава нервите те обземат. Ние обаче не спряхме да вярваме в възможностите си и го доказахме още веднъж. Сега чувствам голямо облекчение. По време на цялото световно първенство ме критикуваха, но съдбата е написана в звездите. Благодаря на Господ, че ми даде силите да продължа всъщност да вкара този запомнящ се гол. Сега на пряката ни линия нашия кореспондент Димитър Драганов, за да ни каже как изглежда вече в първите часове на днешния ден Испания, какви са коментарите, какви са очакванията, предстои ли някакво грандиозно посрещане като за шампиони, каквито са испанците. Здравей!
1: Здравейте! Както може да се очаква, стотици хиляди хора прекараха нощта по улиците и площадите в Испания, празнувайки победата. Фойерверки, клаксони на автомобили, тълпи от хора, обикалящи улиците. Днес хората тук не си казват добър ден, те се поздравяват с честита победа. Част от нашите слушатели със сигурност си спомнят празненствата в България през вече не толкова близката 94-та. Умножете ги сега по 5 и горе-долу ще добиете представа за какви празненства става дума в Испания днес. Най-голямо впечатление направиха младите хора, или поне на мен. Защото децата, които са родени през 2010-та, днес са на 16. Малко по-големите от тях са били в невръстна възраст, когато Андрес Иниеста донесе първата световна титла за Испания. И тези деца с нощи, гледах ги по улиците през нощта, преживяха един от най-хубавите моменти, които ще помнят до края на живота си. И ще разказват на своите деца, вероятно и на внуците си, за радостта, която са преживели през лятото на 2026-та. Това, което предстои, очаква се шампионите да се завърнат в Испания около 13 часа местно време в Мадрид.
0: Днес, така ли?
1: Да, днес, ага. Днес. Днес, по-късно през деня ще бъдат приети от премиера Санчес и от крал Фелипе VI и съпругата му, които всъщност снощи бяха на стадион.
0: Да, това ще я да кажа. Терена, да.
1: Празнуваха заедно и двете принцеси празнуваха заедно на терена с футболистите. След това ще има по улиците на Мадрид шествие с автобус открит, и което ще завърши на площад Сибелес в столицата, където ще се отпразнува втората световна титла заедно с привържениците.
0: Сега, кой обаче от испанските отбори най-много си приписва тази победа? Знам, че в началото имаше някаква такава статистика, че доминиращите футболисти са от Барселона.
1: Така беше в началото на турнира. Това, което беше така отбелязвано много в каталунските медии, е, че няма нито един играч на Реал Мадрид. Впоследствие, в течение на първенството, Марко Корея стана играч на Реал Мадрид, един от националите, с трансфер от Челси, но официалната статистика показва, че най-много играчи в финала е имал Атлетико Мадрид.
0: А, така ли? Не е Барселона.
1: Да,
0: това
1: да,
0: е интересно.
1: Не е Барселона, да. Атлетико Мадрид. Да.
0: Сега стана дума за това, че кралското семейство празнува с испанските футболисти на терена. Там се разхождаше и се чудеше точно в коя посока да тръгне Доналд Тръмп. Много се коментираше така, нали, леко с заедливо очакване. Как ли Тръмп ще връчи тези медали точно на испанците, след иначе сложните отношения между Съединените щати и Испания. Видях аз на един кадър, да. Извинявай, че те прекъсвам, на един кадър, когато връчваше, когато се поздравяваше с испанските футболисти, че един от тях го така репликира с специфичния танц, който видяхме белгийците да показват на Тръмп.
1: Всъщност, понеже цяла сутрин гледам сутрешните блокове тук по местните телевизии, един от кадрите, които най-много се въртят, освен гола на Ферран Торес, нали, който е ще се върти още години наред тези кадри. Един от кадрите, които най-много показват испанските телевизии, е здрависването на Тръмп и на Педро Санчес в официалната ложа. Там са и крал Фелипе, и кралица Летисия, съответно, и Джани Инфантино и така нататък. Това, което прави впечатление тук и което испанските медии казват, е, че Тръмп не за първи път се опитва да се прилепи към
0: победителите. Да,
1: към победителите, да остане там. И кадрите, които показват как дори Джани Инфантино се опитва да го дръпне внимателно и да му каже: господин президент, нека да се оттеглим в страни, но не, този човек не мръдна. И имаше, за да имат оператори и фотографи, чист кадър само над световните шампиони, което е най-нормалното.
0: Най-нормалният кадър, да.
1: Да. И така, всъщност това през последните дни имаше тук една атмосфера, която почти нямаше градове. Пренебрежимо малък беше броят на градовете, където нямаше огромен екран за мачовете на националния отбор. Независимо дали е по частна инициатива или общинска такава. В символ на тези празненства се превърна, разбира се, площад Колумб в Мадрид, където още в началото на световното първенство Кралската испанска футболна федерация създаде специална зона за гледане на мачовете.
0: Но това беше последователен интерес или с преминаването? Тоест, очакваха ли испанците, че ще са световния шампион по футбол?
1: Надяваха се. Надяваха се, тази надежда израсна най-много след полуфинала с Франция. Тази надежда вече беше готова, защото имаше една надежда, но несигурна. Несигурна, че тези момчета ще могат да повторят това, което се случи през 2010-та. След полуфинала с Франция вече хората бяха готови за празненствата.
0: За победата.
1: Бяха абсолютно готови и единственото притеснение, разбира се, да си има име и ето е Лионел Меси.
0: Точно това исках да бъде финалния въпрос, защото другата снимка, която най-много се върти, е тази прегръдка между Меси и Ламин Ямал. И да припомним, защото стана дума по-рано в нашето предаване, детето на Барселона Меси, всъщност
1: да,
0: с детето на
1: 2007 година.
0: Да, точно
1: да,
0: така. Но те и двамата са част от този велик клуб, който е Барселона. Как се коментира, все пак Меси е дал много, много, много за испанския футбол?
1: Едно от заглавията в El País от тази сутрин гласи: Ламин следва Пеле и се отрича от Меси. Не знам дали това обяснява, дали дава отговор на твоя въпрос.
0: Интересен. Добре, така да. С възможност за размисъл оставаме това заглавие. Благодаря ти за тази картина през деня от Димитър Драганов от Испания. Ще научим и как изглежда посрещането на шампионите. Това беше и края на днешното издание на Преди всички. Работихме заедно с Кремена Пръвчева и Юлиана Корнажева. Аз съм Силвия Великова. Ради Топалово през последния час избра музика от официалния албум на FIFA, а сега слушахме и музика от изпълнителите, които бяха част от шоуто снощи, така че така и завършваме. Love!

0: 11 часа, новините. България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, заяви президентът Илияна Йотова на годишната среща с българските посланици в чужбина.
1: Но трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Това го показахме вече почти 20 години. Ето, следващата година ще стане 20 години от нашето членство в Европейския съюз. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции.
0: Президентът защити решението на настоящото правителство да не участва в така наречената коалиция на желаящите за подкрепа на Украина. Йотова припомни, че България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликта.
1: Разразилата се дискусия в последните дни относно участието на България в коалицията на желаящите е тема както с вътрешни, така и с международен характер. Смятам, че позицията на страната ни в този момент и в този случай е правилно. Самото създаване на коалицията е плод на противоречията между страните. Самата коалиция претърпя много сериозно изменение в целите си. Изправени сме, уважаеми дами и господа, пред риск подобни коалиции да милитаризират външната политика. И ние тук трябва да имаме ясно своята национална позиция по този въпрос.
0: Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и постигане на мир във военните конфликти около България, по-конкретно в Украина. На годишната конференция с изварените пълномощи посланици и постоянните представители в чужбина, премиерът предупреди, че войната в Украина ескалира и води до недопустими заплахи.
2: Мога да кажа недопустими заплахи за нашия мир, за нашата сигурност, за нашата икономика и социални системи, трябва час по-скоро да спре и аз очаквам тук активната роля на българската дипломация. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир. И българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
0: Думи на премиера Радев. Открити са телата на още 4 моряци от кораба Golden Leo, който беше атакуван от руските сили с крилати ракети с нощи близо до украинското пристанище Одеса. Така общият брой на жертвите достигна 10. 9 членове на екипажа и украински лоцман. 8 пострадали моряци бяха транспортирани до Одеска болница. Спасителната операция продължила през цялата нощ. Корабът, превозващ зърно, е на турска компания и плава под флага на Гвинея-Бисао. Градушка с големината на яйце унищожи декари с земеделска продукция в община Сатовча. София Златанова от Радио Благоевград с подробностите.
3: Най-тежко е положението в село Плетена. Там едри късове са съсипали 90% от реколтата. Нанесени са поражения на къщи и автомобили, уточни кметът на община Сатовча Арбен Мименов.
4: Няма пострадали хора, това е най-доброто, но пък са много изплашени хората. 60-70 нагоре години хора не са виждали такова чудо. Силен звук, силен вятър, градушник, късове с различни големини, сравнени с яйце, чупени стъкла на леки коли, покриви с почупени навеси, поражения изключително много по селскостопанската продукция на 90%. Още вчера разпоредих, имаше багери да чистят наносите, натлаците по улиците на село Плетена. Общо взето днес продължава организацията.
3: Градушката в късния следобед вчера е засегнала и селата Сатовча и Кочан.
4: В Сатовча също днес има организация за чистене на наноси и натлаци по улиците. Градушка имаше и в Сатовча и в Кочан, това, което сме информирали кметовете, но беше по-нормална с това, което сме свикнали да виждаме като градушка, а не такива късове и топчета като яйца, както е било в село Плетена.
3: За новините, София Златанова.
0: Столичната община започна почистването на 170 участъка от речни корита през урбанизираните територии на София. Кампанията обхваща трасета с обща дължина над 81 км и се очаква да приключи до края на годината. По думи на кмета Васил Терзиев, това почистване е критично важна дейност, която гарантира проводимостта на речните легла и предпазва града от наводнения. Дейностите са започнали от река Владайска до булевард Академик Иван Гешов и река Какъч в район Връбница. За изпълнението на програмата общината е осигурила над 1 милион 200 хиляди евро, съобщават от столичната община. Шофьор загина при катастрофа край Плодиското село Кадиево тази сутрин. Сигналът е за лек автомобил, който излязал от пътното платно и се блъснал в дърво. Екипи на районното управление Стамбулийски и спешната медицинска помощ са констатирали смъртта на около 60 годишен мъж, който е пътувал сам. Продължава огледът на мястото. От полицията призовават шофьорите да преминават през участъка с повишено внимание. От пътната агенция съобщиха преди минути, че вече е възстановено движението по пътя Разград Шумен в района на село Белилом. Калин Петров за времето днес.
5: Днес ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоисточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
7: Ако създаваш авторски поп или рок песни
6: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
7: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
6: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
7: БНР и Музикаутор поема всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
6: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Испания е новият световен шампион по футбол след победа на финала срещу Аржентина. Американското посолство у нас е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени до 8 самолета цистерни. Министърът на външните работи заяви, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Останете с подробностите. Испания е новият световен шампион по футбол, след като на финала на първенството с нощи победи Аржентина с 1-0 в Ню Джерси след продължения. Така, на вероятно последното си световно първенство, Лионел Меси не успя отново да вдигне трофея. На събитието присъства американският президент Доналд Тръмп, който връчи купата на победителите, както и много звезди от спорта и шоу-бизнеса. След победата на финала, стотици хиляди испанци излязоха по улиците на страната, за да празнуват победата. Димитър Драганов за реакциите след триумфа.
1: Атмосферата в цялата страна беше празнична още преди самия матч. В десетки градове хората можеха да гледат финала на огромни екрани по площадите или в специално организирани фен-зони. Последният съдийски сигнал даде началото на еуфорията. Дори когато в 5 часа тази сутрин полицията на площад Сибелес в Мадрид се опитва да разпръства множеството, хиляди хора не са искали да си тръгнат, за да задържат още малко радостта, за да запазят този момент завинаги. Световните шампиони по футбол ще се приберат в Испания около 13 часа местно време. След това футболистите ще бъдат приети последователно от крал Фелипе VI и премиера Педро Санчес. Парадът на шампионите с открит автобус по улиците на Мадрид е планиран да започне в 18 часа местно време. Кулминацията на празненствата ще бъде на площад Сибелес. Властите очакват там да се съберат над 60 000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сега към останалите теми в бюлетина. Американското посолство в България е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени до 8 самолета цистерни, които да подкрепят военната операция на Съединените щати в Близкия изток. Премиерът Румен Радев заяви, че още днес правителството ще изпрати в парламента свое решение за одобрение. Още по темата от репортера Цветелина Стоянова.
2: За нотата на американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
3: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкият Исток.
2: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
3: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
2: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
3: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
2: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. Разясни още Радев, като коментира.
3: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнат. изпратил. Но те отказаха, те си тръгнаха до края на юни.
2: Пред българските посланици зад граница казуса с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
3: И разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: От ГЕРБ нарекоха илюзия това, че премиерът Румен Радев защитава националния интерес. Въпреки че от партията ще подкрепят решението американски самолети да бъдат разположени в авиобаза Безмер, ГЕРБ открива противоречие в думите на министър-председателя, каза депутатът и бивш министър на външните работи Георг Георгиев.
4: Ако някой си е мислил, че до сега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след днешните изявления на премиера Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане. ГЕРБ като последователна партия, системна партия, партия с ясно изразени политически позиции, ще гласува за даването на това разрешение. Но в крайна сметка последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес ясно и категорично да каже какво и как ще направи в Народното събрание.
0: От ГЕРБ питат още защо визите за Съединените щати още не са паднали, ако това наистина е било условието за присъствието на американските военни самолети у нас. Христо Гаджев.
5: Ситуацията почна да прилича малко на онзи виц, който излезе преди 2 месеца. Какво стана с визите? Визите остават ми, тогава и самолетите остават.
0: Думи на Христо Гаджев от ГЕРБ. Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и постигане на мир във военните конфликти около България и по-конкретно в Украина. Радев предупреди, че войната в Украина ескалира и води до, цитирам, недопустими заплахи.
3: Трябва час по-скоро да спре и аз очаквам тук активната роля на българската дипломация. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир. И българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
0: От своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Правителството ще работи с ясното съзнание за това, каза Петрова и добави, че страната ни не може да приеме свят с сфери на влияние и преначертаване на границите с сила.
6: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, с който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз, за колективните усилия на Европа да изгради своята стратегическа автономия и да вземе полагащата и се роля в световен план, като сила, която работи за постигането на мир.
0: Каза министърът на външните работи Велислава Петрова. България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, каза от своя страна президентът Илияна Йотова.
7: Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Това го показахме вече почти 20 години. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции.
0: Йотова защити решението на настоящото правителство да не участва в така наречената коалиция на желаещите за подкрепа на Украина. На годишната среща с българските посланици в чужбина Йотова припомни, че България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликт. Сега към последните новини от войната в Украйна. 10 са жертвите на руската атака с крилати ракети срещу кораб, превозващ зърно в пристанището на Одеса. Украйна ще продължи да отговаря с удари дълбоко на руска територия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Редакторът Георги Петровски информира.
8: Открити са телата на още 4 моряци от кораба Golden Leo. Загиналите са 9 членове на екипажа и украински лоцман. 8 пострадали бяха транспортирани до Одеска болница. Спасителната операция е продължила през цялата нощ. Корабът е на турска компания и плава под флага на Гвинея-Бисау. 2 души загинаха, а повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа на жилищен блок. Големият пожар в складови помещения в Киевска област, причинен от руска атака в нощта срещу неделя, бе потушен тази сутрин. В операцията са участвали повече от 200 спасители, използвана е авиационна и роботизирана техника. Украинските въоръжени сили са нанесли удари срещу логистични обекти и нефтохранилище в Московска област. Атакувани са и танкери от руския сенчест флот и други товарни кораби в Черно море, съобщи президентът Зеленски. Той отбеляза, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включващи ракетни прехващачи. За новините Георги Петровски.
0: И още теми от чужбина. Днес Анди Бърнам ще стане 59-ият премиер на Великобритания. Той ще замени на поста подали оставка Кир Стармър, като се очаква в първата си реч като министър-председател да обещае стабилна и отговорна политика. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
9: Анди Бърнам ще представи 10-годишен план за Великобритания с предупреждение, че необходимата промяна не може да се осъществи за една нощ. В интервю за вестник Таймс, в навечерието на встъпването си в длъжност, лидерът на лейбористите заяви, че целта му ще бъде да покаже на обществеността вярната посока напред и че ще се опита да прави нещата по различен начин. След като влезе на Даунинг Стрийт, Бърнам ще представи през следващите дни как планира да изпълни обещанието си да препрограмира държавата, за да подобри живота на хората. Не казвам, че това означава, че ще бъда тук 10 години. По-скоро отбелязам, че не сме на правилното място структурно, не сме на правилното място като държава и мисля, че хората усещат това, каза новият премиер в интервюто за Таймс. Бърнам твърди, че политиците са загубили контрол през последните 40 години и обещанието му да сложи край на 40 години неолиберализъм означава то не само контрол върху цените на комуналните услуги за хората, но и контрол върху обществените разходи. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България е предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след посещението си в Съединените щати, където участва в конференция, организирана от Американския държавен департамент. По думите му трябва да се положат усилия за ефективност на санкциите, наложени по закона Магницки, включително на българи, попадащи в този списък.
10: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на

0: и местната власт в Гърмен. С подробности сега включваме кореспондента ни Кети Тренчева. Добър ден!
1: Добър ден! Представителите на държавните институции и местната власт бяха посрещнати с явно недоволство в ромската махала на Гърмен, която оказа се повече от 2 месеца е без питейна вода. 5 години квартал Кремиковци се водоснабдява чрез отклонение от общинския водопровод, като собственик на партидата в ВИК Благоевград е общината, а тя пък си събира таксите от абонатите. Решение породено от факта, че над 180 от къщите в квартала са незаконни, а само 13 имат законни документи. Заради натрупани задължения и много аварии, преди време кметът Фимиса е поискал спиране на водоподаването и затапване на тръбата заради, цитирам, отпаднала необходимост. След сигнал до институциите за безводието, областният управител Васил Трендафилов сформира междуведомствената комисия, която провери ситуацията на място. Според жителите на квартала проблемът се решава само около избори, а според народния представител от Прогресивна България Стоян Тричков, такава зависимост е недопустима. Ето и звук.
2: В четвъртък след обяд получихме сигнал от ВИК във вид на докладна записка и прикрепено към него въпросното писмо от кмета. И в тази връзка в петък издадох заповед с комисия, която да провери сигнала, да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо.
3: Да няма хора.
2: Да няма хора. Това е отпадналата необходимост и това е основно, което искаме да проверим, да видим каква е тази отпаднала необходимост.
4: Значи ние сме 1500 жителя. 1500 жителя без вода.
5: Ние нямаме никакво уважение в тази община. Общината.
4: Само хубави сме, знаете ли кога?
3: Кога?
5: Да гласуваме.
4: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода за една седмица. Седне децата ние... В тази жега как мислите вие без вода да сме?
6: Посланието на кмета на Пеевски е ясно. Гласуваш за Пеевски, имаш вода. Не гласуваш за Пеевски, нямаш вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
1: До трайното решаване на проблема, както с водоснабдяването, така и с незаконните постройки в квартал Кремиковци, областният управител ще разпореди на кмета на община Гърмен незабавно пускане на водата и оттегляне на заявлението за закриване на партидата. За новините Кети Тренчева.
0: Градушка с големината на яйце унищожи декари със земеделска продукция в община Сатовча, предава София Златанова от Радио Благоевград.
7: Най-тежко е положението в село Плетена. Там едри късове са съсипали 90% от реколтата. Нанесени са поражения на къщи и автомобили, уточни кметът на община Сатовча Арбен Мименов.
8: Няма пострадали хора, но пък са много изплашени хората. Силен звук, силен вятър, чупени стъкла на леки коли, покриви изпочупени, навеси, поражения изключително много по селскостопанската продукция на 90%. Още вчера разпоредих, имаше багери да чистят наносите, натлаците по улиците на село Плетена. Днес продължава организацията.
7: Градушката в късния следобед вчера е засегнала и селата Сатовча и Кочан. За новините София Златанова.
0: На Илинден, един от големите летни празници в православния календар, християните почитат свети пророк Илия, изобличител на езичеството и предвестник на истинната вяра. Светецът е пазител на хората от бедствия, затова днес е и патронният празник на българските пожарникари. Сега в бюлетина следва спорт. За завършилото световно първенство по футбол и още спортни теми в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
9: Добър ден! Президентът на Международната федерация по футбол Джан Инфантино определи световното първенство като невероятно. Според него Мондиалът е надминал всички очаквания и изчупил рекордите във всяко отношение. Инфантино отличи представянето на финалистите Испания и Аржентина, като според него испанците напълно заслужено спечелиха титлата. Президентът на ФИФА подчерта, че футболът на световното първенство не е просто състезание, а обединява света и може да го направи малко по-добър. Мондиалът през 2300 година ще отбележи 100 годишнината от първия шампионат на планетата и ще бъде в Испания, Португалия и Марокко с юбилейни мачове в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Инфантино допълни, че ще се обсъжда и анализира дали отново да има 48 отбора или да се увеличат на 64. Днес ще се играт два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа и 15 минути ще предаваме пряко по Хоризонт срещата Славия ЦСКА, а от 21 и 30 часа е двубоят Ботев Пловдив Локомотив София.

0: снощи Ботев Враца и Черно море завършиха един на един. Григор Димитров се изкачи с 4 места в обновената днес ранглиста по тенис и е номер 142. В челото няма промени. Води Яник Синер пред Александър Зверев и Карлос Алкарас. Тази седмица Димитров няма участие, но ще пътува за Мексико, където от 27 юли ще играе на турнир от ниво 250 в Лос Кабос. При жените най-напред от българките е Елизара Янева, 186-та, а това е нейно рекордно класиране. Лидери са Арина Сабаленка пред Елена Рибакина и Джесика Пегула. Клубното ръководство на баскетболния АПОЕЛ Тел Авив обяви официално, че отборът ще започне новия сезон, базирайки се и в София, а причината е влошената обстановка по сигурността в Израел. Тимът ще се готви и в родината си, като ще продължи да домакинства у нас на свои срещи в Евролигата. Националите по волейбол загубиха с 0-3 гейма последния си мач на турнира в Чикаго, Съединените щати от Лигата на нациите. Българите се нуждаеха от задължителна победа, за да се класират за финалите в Китай, но след неуспеха завършиха на 8-мо място. В заключителния турнир ще участват първите 7 отбора плюс домакините. Четвъртфиналните двойки са следните: Полша, Украина, Словения, Турция, Италия, Съединени щати и Япония, Китай. Александър Николов спечели първо място в 2 индивидуални класации след края на основната фаза при реализаторите и нападателите.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час са от 24 градуса в Драгоман до 35 в района на Петрич. В София 27 градуса при 56% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25 градуса, на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек е загинал, 13 са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие. От началото на юли жертвите на войната по пътищата в България са 28 души, а пострадалите 550. За обстановката в момента информира Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки са ограничени с преваждащите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 62 до 84 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават и преваждащите ленти. движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж водещите теми на кратко. Испания е новият световен шампион по футбол след победа в финала срещу Аржентина с 1-0. Американското посолство в България е изпратило нота с искане на военното летище в Безмер да бъдат разположени 8 самолета цистерни. Министърът на външните работи заяви, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. Страната ни е предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с предлагането на глобалния закон Магнитски, обяви вътрешният министър. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Истърн Квартет, Спектрум Вокал Бенд, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

На 20 юли започва 12 плюс 3. Предаването е с час повече през лятото. Добър ден от нашия екип. Звукорежисьор е Красимир Зафиров. Музикален редактор е Елена Ангелова. Редактор е Александра Михайлова. Аз съм Добринка Добрева. Света блести световната футболна купа за отбора на Испания. Седмицата започва с Илинден, а в дневния ред у нас отново се говори за пари, самолети и проблеми. Но е лято и е време за слънце.

0: Бюджетът за тази година на държавата е между двете четения в Народното събрание. Какво предвижда и какво е възможно да се промени за краткия срок между двете обсъждания? Това ще коментираме с финансовия експерт Людмила Елкова и бивш заместник финансов министър, която е на телефона. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Колко е смел този бюджет според вас? Ще успее ли постепенно да намали дефицита до 3% и ще бъде ли чут акцента на опозицията за реформи?
1: Ами този бюджет специално в никакъв случай не е смел. Всъщност този бюджет е едно, как да кажа, може би счетоводно упражнение. Просто са събрани разходите такива, каквито те излизат за 26-та година, без изобщо да бъде направен опит нещо да бъде променено по тях. Инвентаризира се по всички системи това, което трябва да бъде разплатено. Разходите формират едно голямо число и то е много по-голямо от приходите, които също са оценени реалистично тая година, без никакви опити за някакви драматични промени, така че той в общи линии е един така служебен бюджет, ако мога да кажа, и е безспорно, никой не твърди нищо различно нито от опозицията, нито от хората, които пряко го изготвят. Това е бюджета такъв, какъвто го заварват, той се остойностява и в него на този етап няма нито реформи, нито амбиции за 26-та година, говорим. И това не е ненормално, защото в крайна сметка вече едва август месец и годината практически по-голямата си част вече приключи.
0: Обещанията за реформи и за така промени като че ли се отлагат за следващия бюджет за 2027 година, когато ще се затварят кранчета, така поне чуваме анонса днес от Прогресивна България. Но все пак за бюджета тази година е важно да уточним дали този, както вие казвате, напълно реалистичен бюджет, счетоводен и служебен, е съобразен с процедурата по свръхдефицити, дали така представен той ще стабилизира фискалната политика?
1: Тя фискалната политика трябва от тук насетна да започне да се стабилизира, защото дефицита е много по-голям от това, което би трябвало да бъде. Така или иначе трябва да бъде намаляван с всяка година. На мен ми се иска така по-смело да се върви към тази консолидация. Така или иначе реформи и изобщо намалението на разходите трябва да се види 27 година. То вероятно няма да започне 27 година, но трябва да се види 27 година. И другото, което аз искам да споделя като мнение е, че дори извън задължението да намаляваме разходите с оглед намаляване на дефицита, вече има много системи, които са тежко неефективни и те тежат на държавата, тежат на всички граждани.
0: Кои са тези реформи, с които може да бъде намалена разходната част?
1: Ами, трябва да се прегледат всички системи, които имат териториални структури, например. Защото териториалните структури, примерно, давам пример да речем и в съдебната власт, което е извън така правомощията на изпълнителната най-общо, но тя много ясно се вижда. Районните съдилища, например, с които върват и районни прокуратури, са на много места и тази карта е правена по времето, когато България по съвсем друг начин е изглеждала, в това число и като брой жители. Да не говорим, че изобщо е много преди времената, когато говорим за някакво електронно управление, електронно правосъдие и т.н. И всеки районен съд по места, нали, примерно Нова Загора е на 25 км от Сливен, на още 30 от Стара Загора, там има районен съд, прокуратура, нали, са всички следващи деловодства, секретари и един куп още хора, които работят там, с издръжка на сгради. И примерно трябва да бъде преценено Дали това е целесъобразно въобще да бъде поддържано? И пак казвам, не на последно място, вече има и електронно правосъдие, пращаш си жалбите по електронен път, получаваш по електронен път. Нали, вече живота е коренно променен. Това води до разходи, които са много значими, и това, разбира се, далеч не е само в съдебната система, това е на много места, за много структури се отнася. Дали въобще има смисъл от тях? Сега другото, което виждаме, е примерно как за целите на контрола НАП следят нещо по техен си начин и по техен път и по тяхна процедура. Митници го следят по същия начин с друга цел да съберат други данни. Земеделието по трети начин с оглед на техните функции. Всичко това нещо не трябва да бъде по този начин. В крайна сметка може да има една база данни, от която всеки да вижда това, което на него му трябва, и да не са ангажирани един куп хора и един куп органи, за 1895 година.
0: Това е част от административната реформа, която очакват всички.
1: И не само. Да, тя и административна, разбира се, и административна, но това изключително утежнява процедурите въобще.
0: Има обществена и политическа съпротива срещу вдигане на данъците. Те всъщност остават такива, каквито са, но според вас това не е ли също стъпка за така към по-строга финансова дисциплина, и защо ще се разчита на европейски средства като източник за намаляване на разходната част, както беше обявено?
1: Данъците са изключително чувствителни, това няма нужда дори да го обсъждаме. Всеки вид данъци, и преките данъци, и косвените данъци. В България данък не е увеличаван сигурно повече от 20 години. Разбира се, това ще бъде някаква абсолютно крайна мярка, ако се прибегне до увеличаване на данъците. Като ставки говоря. Има различни възможности за преразглеждане на, примерно, на облагаеми доходи, за преразглеждане на базата, на която се определят данъци, в това число може би и местни данъци. Има много възможности, в които да се седне и да се обсъди кое работи, дали работи, защо е така, как може да бъде. Живота се променя така или иначе. Аз не смятам, че за 27 година може данък, какъвто и да е данък, да бъде повишен. С изключение на акцизите, цигарите виждаме, че върват ускорено нагоре. И там има разбиране, че не е нещо, което би повлияло и на общественото мнение, ако щете, но мисля, че акцизите са единственото, което е възможно да бъде повишено на този етап. Сега ние трябва да, в крайна сметка, да си подредим тук собствената къща, така че да сме сигурни, че когато правим нещо, го правим ефективно. И разходите последните години тръгнаха много рязко нагоре, и те са свързани с текущите разходи, които са ни основно. Ние нямаме и инвестиции, което е другия голям проблем. Другия голям проблем е това, защото ние в крайна сметка с една магистрала Хемус 50 години не може да се оправим, и сега в петък по магистрала Тракия се пътуваше от София до Пловдив сигурно 4 часа от задръстване, не от ПТП-та, защото вече тя просто е много тясна. И държавата трябва да прави публични инвестиции, така както е нейната роля всъщност, да изпълнява ролята си. Но нашите разходи последните години се повишиха не от инвестиции, а от вдигане на основно на заплащане и на възнаграждения. И това трябва да се прегледа, трябва да се овладее по някакъв начин.
0: Какво смятате за социалния пакет, който предлага този бюджет? Сега между първо и второ четене ще се предложат още облекчения за бизнеса, подкрепа за Тоест ще се предложат от опозицията подкрепа за работещи, за родители, за образованието, за здравеопазването и културата. В същото време чуваме и така определенията, че е антисоциален този бюджет. Доколко според вас това е вярно, като гледате разчетите?
1: В никакъв случай не ми се струва антисоциален бюджета. Всички мерки за подкрепа, които съществуват, продължават да съществуват във вида, в който са досега. 25-та не беше антисоциален, сега в един момент 26-та стана антисоциален. Не знам, аз много не разбирам тази логика. Сега, ако приемем, че основният проблем е големият дефицит, който ние имаме, защото това е основният проблем, за да не говорим за повишаване на данъци, трябва поне да не увеличаваме разходите и да не намаляваме приходите. Така че от тази гледна точка няма как дефицита да върви в посоката, в която трябва да върви към намаляване, повишаваме всякакъв вид облекчения и намаления и да предоставяме нови социални услуги и да увеличаваме размера. Просто трябва в крайна сметка да ни бъде ясно, че в някакъв етап трябва да запазим положение, нивото на разходите такова каквото е и да вървим към намаление на дефицита. Така че не ми се струва от тази гледна точка реалистично да бъдат допуснати нови облекчения. Пак казвам, става въпрос за няколко месеца на всичко отгоре. И то е разговор изобщо, кое как трябва да изглежда като система и като разходи и като приоритети, трябва да започне да се води и това предстои, според мен, септември, защото важен и истински бюджет е 27-ма година. 26-та е едно заварено положение, което такова каквото е, продължава до края на годината, без никакви амбиции. И, нали, ние трябва да кажем, че няма и нищо заявено, никой не твърди, че някакви подвизи се правят с него, просто то е продължение на 25-та година, вече обаче формализиран като бюджет за 26-та година, а не една 12-та от 25-та, както сме и този месец всъщност.
0: И кои са истинските политики, които трябва да влязат в следващия бюджет за 27-та година?
1: Ами трябва да се преразгледа всъщност включително инвестиционните намерения на правителството, условията за бизнеса, които ще бъдат предложени. Всичко това, което наричаме административна реформа, но тя не е просто административна реформа. Това е преглед на ефективност на всички системи, за да се види кое как ще изглежда 27, 28, 29 и в средносрочен план. Социалната система как трябва да изглежда, на кого какво даваме, какво можем да преодолеем като злоупотреби, например. Не знам какво стана, аз не ми е там силата, не съм голям специалист, но на мен ми звучат стряскащо и тия числа, примерно за 800 хиляди, които са с ТЕЛК. Там всичко наред ли е? Има ли от какво да се тревожим с оглед на злоупотреби или няма? И въобще, кой как си представя от управлението бъдещето на България в един средносрочен план? Ние къде се намираме и във всяка от сферите къде искаме да стигнем? Това трябва да видим в бюджета. Началото му ще бъде 27, разбира се, на тази визия, но тя трябва да бъде задължена в някакъв средносрочен период.
0: Много ви благодаря за този коментар, Людмила Елкова, финансов експерт за бюджета за тази година, който се намира между двете четения в Народното събрание.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Всички свързваме Варна с чара на морето, но сега отиваме там, защото днес граждани протестираха срещу строеж междублоково пространство. Строителната фирма е на председателя на Общинския съвет и така в тази зона на конфликта на интересите. Влизаме с подробности сега с Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
1: Здравейте! Да знае добре водещата, защото и тя също живееше в Варна. Колко е голям проблема с презастрояването тук. Сега като слушах този призив да пазим дърветата от пожари, много повече от 3000 дървета, за съжаление, са изсечени заради строителство и след това би трябвало да се възстановят, но не винаги е така. Именно заради това жителите на квартал Чайка, пред блок 34, призовават всички граждани на Варна, които са против застрояването, да дойдат на сесията на Общинския съвет на 30 юли. Сега ще чуете Стефан Ставрев, който каза, че внезапно пред тях е заграден един парцел, където ще има жилищна кооперация. Те не са съгласни с това, а всъщност фирмата не е на председател на Общинския съвет, той е само изпълнител, строителната фирма, а парцела е собственост по предварителни данни на дъщеря на Общински съветник, което също е много интересно. Чуйте сега повече от Стефан Ставрев.
2: Между 8 и 9 етажни са сградите, които са предвидени да бъдат застроени. Да, има го. Устройствения план от 2015, който ни е прият.
3: А има ли достатъчното отстояние от съседните блокове?
2: Не съм проверял точно какви са параметрите на проекта, защото го нямаме. Не разполагаме за проекта за сградата, но има петна, които са обозначени да бъдат застроени.
3: А на времето имаше горе-долу в този район един проект за 8 етажни блокове, който беше обжалван, падна в съда, след това нищо не се получи. Това да не е същия проект.
2: Да, но особено с по-малко петна.
3: Това е подновяване на старото.
2: Точно така.
3: И сега?
2: И сега ние сме твърдо против квартал като Чайка да бъде презастрояван. Той достатъчно се застрои, значи тия достатъчно неща застроиха, които бяха от някъде, нали, малки къщи, които бяха общински. Имаше и няколко частни такива имота малки, но на тяхно място на двоетажна къща изникнаха примерно 10-11 етажни сгради. Огромни.
3: Дори да има отстояние, казвате, пак не е добре.
2: Ми виждаме какво става навсякъде. Значи ако някой, нали, хори по улица с затворни очи и не вижда, значи да обиколи Бриз, да обиколи Изгрев, ако иска по улица Мир да се качи горе посока към хлебозавода, да види какво се случва в момента с новопостроените сгради, какви отстояния имат и какво пространство има за живеене между самите ново изградени сгради.
3: Вие в кой блок бяхте?
2: 54.
3: Там около вас как е?
2: Ами при нас е много добре, защото отстоянието по проекта, когато е правен Чайка като квартал, е много добре измислено. Тоест, между сградите не позволява да бъдат застроени още сгради.
3: Старото градоустройство.
2: Да, да. Но просто където има сега зелени петанца, са много апетитни хапки за някой.
3: Какво ще искате от кмета? Защото това е вече приключил май процес.
2: Ами не е приключен процес. Значи в момента това, че има издадени някакви документи и че някой се опитва да прави такова строителство, не означава, че всичко е изрядно. Значи искаме първо от кмета да провери абсолютно цялата документация, свързана с замянката, защото точно това петно, за което става въпрос, е замянка. Искаме да видим каква е била процедурата, как е протекла, как е заменен терена от вилните зони, как е пристигнал в буквално сърцето на Чайка.
1: Това каза Стефан Ставрев. Сега ще чуете и председателя на Общинския съвет Христо Димитров.
4: Изпълнител е Планекс Варна, фирмата, която аз съм мажоритарен собственик, не изцяло, има съдружници вътре.
3: Какво ще се строи там всъщност?
4: Жилищна сграда. Ние няма как да сключим договор за изпълнение и още повече да поставим ограда, ако документите са изрядни.
3: Като строител, пък и като председател на Общинския съвет, наистина не смятате ли, че квартал Чайка, който беше, аз съм живяла там дълги години, който беше известен с хубавици градинки, зеленици пространства, наистина се презастрои?
4: В край на краища важно е закона. От тук нататък мое мнение, ваше мнение не е коректно. Важен е закона, важен е правата върху собствеността.
3: Кмета понеже каза, че може да обяви мораториум за известен период. Това удачно ли е?
4: По тая тема зелени площи кмета може да обяви мораториум на целия град по същата логика. Не само за Чайка. Но защо е необходимо мораториум, ако има хора, които съблюдават, приемат идеите за строителство, разглеждат ги, одобряват ги, работят и коментират заедно с възложителите. Такъв е режима, такъв е закона. За мен закона е над всичко.
0: От Варна Даниела Стойнова за граждански протест срещу строеж междублоково пространство и с извинение към председателя на Общинския съвет.

0: horyzont.
1: Часа новини. Регионалният министър Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример, Шишков посочи държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило три обществени поръчки за текуща поддръжка на магистрали.
2: Автомагистрали, държавното дружество, печелите от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях като подизпълнители за текущи ремонти. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация с кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж започнеш да добавяш едни други фирми.
1: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, които работят по тях, са избор на предишни управляващи. Прекратяването ще доведе до сериозни финансови загуби за държавата, казва още Шишков. От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове за авансови плащания. Окръжната прокуратура в Бургас ще внесе искане за постоянна мярка задържане под стража за двамата инспектори от Националната агенция за приходите, които бяха задържани преди два дни в Черноморец с подкуп от 300 евро. С прокурорско постановление те са в следствения арест за 72 часа. Срещу двамата са повдигнати обвинения за това, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и приели подарък, за да не извършат служебните си задължения. Мотоциклет и две АТВ-та без регистрация са иззети от служители на полицията в Перник след сигнали на граждани. Подробности от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Края на миналата седмица, малко преди 23 часа, е подаден сигнал на телефон 112 за управление на мотоциклети и АТВ-та по улиците над автогарата в Перник и в двора на Пернишко училище. Органите на реда реагирали незабавно и на място в училищния двор установили три АТВ-та и един мотоциклет. Само един от водачите останал на място, останалите се разбягали, изоставяйки моторните превозни средства. АТВ-то на мъжа, останал на място, било с регистрация към Министерството на земеделието. На него му е съставен акт за установяване на административно нарушение за управление в двора на учебно заведение. По-късно са установени собствениците на останалите три моторни и превозни средства. Те са иззети и е образувано досъдебно производство. Санкциониран и бащата на 16-годишен перничанин за това, че синът му е управлявал мотоциклет без регистрационни табели. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Много нарушения на пътя са установени по време на полицейска операция в Сливенско през изминалите почивни дни. Заловени са шофьори с над 1,2 промила алкохол и неправоспособни водачи. Екипите на пътна полиция и районните управления в областта са извършили засилени проверки по магистрала Тракия, основните и второстепенни пътища, както и в малките населени места. Информира Стоян Радев.
4: Общо са констатирани 471 нарушения, за които са съставени 27 акта и 444 фиша. Хванати са 6 неправоспособни шофьори, а други двама са шофирали с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила. В хода на контрола са засечени 4 автомобила без регистрация, а заради технически неисправности от движение са спрени 4 коли. Полицаите са санкционирали шофьори за рискови маневри на пътя. Установени са случаи на неправилно изпреварване, липса на детско столче и използване на мобилните телефони без устройство свободни ръце зад волана. От областната дирекция на МВР Сливен заявяват, че акциите по пътна безопасност продължават. От Сливен, Стоян Радев.
1: Проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик е установила нашествие на марокански скакалци в общината. Поводът за проверката са десетки сигнали от граждани за огромни ята от насекомите, които нападат не само посевите, но и къщите на хората. Според специалистите, въпросните скакалци са от вида белочел диктикус, който не е вреден и не причинява щети. Подробности от кореспондента ни Невена Петрова.
5: Най-голямо е нашествието в пазарджишкото село Малоконаре. Преди дни местните хора алармираха.
6: На едно място 1000 в купчини събрани, много голями, кацаха и по мен.
5: От областната дирекция по безопасност на храните обясняват нашествието на така наречения дървесен скакалец с климатичните условия, промяната на градската среда и силното привличане на насекомите към изкуственото осветление. Те достигат до 7 см, което създава впечатление за необичайно големи размери. Видът не е отровен, не пренася заболяване и не е опасен. Белочелия диктикус се храни с други насекоми и дори се счита, че е полезен за екосистемата. Пикът на разпространението на тези скакалци е месец юли, началото на август, след което числеността им видимо ще намалее. В разпространена позиция областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик призовава хората да не се притесняват както за здравето си, така и за насъжденията си. За новините е Невена Петрова.
1: Синоптичната прогноза е на Калин Петров.
0: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Войната по пътищата е следващата ни тема, която е голям проблем в България. Повод за това ни дават и тежките катастрофи, които стават ежедневно, и след всяка от тях ние си поставяме едни и същи въпроси, и най-важния — за отговорността. Възможно ли е да бъде потърсена съдебна отговорност, и то от държавата, за нейните задължения по изграждането, поддържането и обезопасяването на пътната мрежа в страната? За това ще говорим с адвокат Елица Боенова, която е на телефона. Тя е част от инициативата на група адвокати, които са предприели стъпки по дело срещу държавата. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Целта сега на този иск — какво точно искате да установи той, и какво е искането към държавата?
1: Само искам да направя първоначално като един увод, че има два вида искове. Единият иск е да се потърси отговорност за нещо, което вече е направено. Този иск, който ние завеждаме, е с един малко по-различен предмет, и той цели да съдът да задължи със съдебно решение държавата да оправи пътищата и да започне да ги стопанисва по законоустановеният начин. Работа на прокуратурата и на хората, които вече са пострадали при пътно-транспортни произшествия, причинени от пътната инфраструктура, е да търсят отговорност за вредите, които са причинени на тези хора, а така също и на цялото общество, с кражби, лоши ремонти, лоша инфраструктура. Това е съвсем различен предмет. Прокуратурата ви

0: изискванията, както на европейското, така и на българското законодателство, след което в съвсем кратки срокове да бъдат оправени всички опасни участъци, а за бъдеще строителството и ремонта на пътната инфраструктура да се прави своевременно и качествено.
1: И т.е. идеята е да се задължат институциите да си свършат работата, каквато всъщност е презумпцията.
0: Представете ли
1: нали?
0: Си колко е парадоксално?
1: Да, има парадокс
0: значи,
1: в това.
0: Ние плащаме заплати, за да работят, те отказват да го правят и ние ще образуваме дело, което ако не успее в българския съд, ще бъде предвижено напред от други колеги в европейските съдилища, да принудим нашата държава да прави това, за което ние всички и плащаме. Нашата държава в лицето на институциите, защото ние също сме държавата, но ние сме работодателите на тези хора, като народ и като граждани на Република България. Ние сме техни работодатели и плащаме техните заплати, за да работят, но те не го разбират. И ние ще искаме в един входа на един такъв процес те да го осъзнаят най-накрая, защото ако ви днес не сте на работа и не вземате това интервю и просто не се явите или решите да се обадите на някой друг и да нарушите вашите задължения и вашата програма, която следвате днес в ефир, на вас най-вероятно не само, че няма да ви бъде платено, а ще бъдете уволнена дисциплинарно. Така също и аз, ако не се явя на някое дело или не си свърша работата да пусна жалба в срок, клиентите ми ще ме уволнят и ще ми търсят отговорност след това, докато нашите управници и въобще всички, дори и някои, които ви слушат в момента и седят на държавна служба, са решили, че могат да си правят каквото искат, да не си изпълняват служебните задължения и смятат, че ние им плащаме за да са от 9 до 5 на работното си място, без значение какво ще свършат там. Без да говорим за злоупотребите и кражбите, за които всички сме нали, свидетели всеки Божи ден, защото няма как при този бюджет и при тези постъпления от данъци, от тол такси, от винетки, да имаме това качество на пътната инфраструктура, включително да се движим по пътища, които са проектирани за съвсем други автомобили, съвсем други скорости. Както обичам да казвам, голяма част от магистралите, цялата автомагистрала Хемус и огромна част от Тракия, а така също и от другата пътна инфраструктура, която е междуградската, е проектирано, когато Васил Найденов летеше с 100 км в час. В момента вече, по същите тези пътища, ако някой реши да се движи с 100 км в час, той плъзи и пречи на всички останали. Така че ние продължаваме да се движим по една инфраструктура, в която е строена, както и мантинелите, вие виждате, мантинелите са проектирани за сблъсък на лек автомобил до тони половина при скорост до 90, има противоречиви мнения, 90-100. В същото време вече се движим с максимално разрешена скорост 140 км в час.
1: Вие като адвокат на пострадали при пътно-транспортни происшествия на база на вашия опит, какво впечатление имате? Търси ли се тази вина и причина по време на делата, пътната инфраструктура и нейното състояние като фактор за катастрофите?
0: Не. Значи от една година долу-горе, може би откато Николай Попов, бащата на Сияна, започна така усилено да говори на тази тема за пътната инфраструктура, въпреки че след това неговия фокус малко се измести, но бих казала от около една година се говори и се работи по тази по тази линия да се търси отговорност и от пътя там, където има такава. Но въпреки всичко, до момента първо изобщо не ставаше тема, а на следващо място, дори да стане тема, това нещо не се взема в предвид нито от прокуратурата, нито от съдилищата. А аз в качеството си на адвокат на пострадали при пътно-транспортни происшествия ще кажа защо аз също нямам интерес за това. Защото в България имаме тези пътища и ние трябва да се съобразяваме с тях, когато сме водачи. Тоест, когато ние се движим по една лоша магистрала, ние трябва да съобразим това обстоятелство и няма как на тези дупки, неравности, остри завои има на места, завои на магистралите, които е абсурдно да се вземат с 140 км в час. Ние да искаме да се движим с толкова, защото толкова ни разрешава закона. Закона позволява да се движим с 140 по магистралата и с 90 извън населено място, говоря за леките автомобили, само и единствено, ако имаме идеални пътни условия, каквито, за съжаление, в България имаме на изключително малко участъци от Република.

0: републиканската пътна мрежа. Във всеки един случай ние сме длъжни да се съобразим скоростта, с която се движим, било с пътя, било с дупките, било с дъжда, с снега, с мъглата или с всичко останало, с което ние не искаме да се съобразяваме. И ако ние тръгнем да търсим в едно дело вината в пътя, това би намалило вината на водача. И от тази гледна точка нито прокуратурата, нито аз като адвокат на пострадали при пътно-транспортни произшествия, имаме, така да го кажа, интерес да го правим. Но, за съжаление, е време да започнем да работим в тази посока, не за да намаляме отговорността на водачите или да ги уневиняваме, когато те не са съобразили скоростта си с съответните пътни условия, а да започнем да се носи отговорност персонално, лично от хората, които на съответната ръководна позиция са се затворили очите, не са спазили закона, приели са път и са го въвели в експлоатация, който не отговаря на изискванията, позволили са да се краде асфалт, участвали са в тези кражби и така нататък. Парадоксалното е, преди известно време, може би около седмица-две, на Шумя, може би и вашите слушатели са виждали, в област Кърджали, двулентови пътища, които са асфалтирани, и тяхната ширина е стеснена на лента и половина и в момента два автомобила не могат да се разминат. Трябва ли да чакаме да стане тежко пътно-транспортно произшествие тук, за да кажем, че водачите не са се съобразили с този парадокс? Освен всичко останало, там няма и маркировка, защото ако сложат маркировка, е ясно, че водачите трябва да се движат с десните гуми по стария асфалт и с левите по новия. Така че е време да започнем да търсим отговорност, но пак казвам, нашата идея за иска не е да търсим отговорност, това е работа на прокуратурата. Нашата идея е да започнат да се спазват всички нормативни изисквания, защото в 90% от случаите има един доклад през октомври 25-та, Държавна агенция безопасност на движение по пътищата, са обследвали пътната инфраструктура и са излезли с един доклад, съгласно който само 16%, мисля, че 16% беше от пътната им, републиканската пътна мрежа, отговаря на изискванията на закона. Представете ли си какво е това?
1: А каква би била тежестта наистина на този иск и на решението на съда да се спазват нормативните изисквания за по-качествена пътна инфраструктура и на какъв етап е делото?
0: Значи, в момента подготвяме исковата молба. Срока, който съм дала на всички колеги за внасяне на исковата молба в съда, е 31 юли. Като там ще трябва да се сблъскаме с едно друго ограничение, което е наложил законодателя, знаейки, че хората започват вече да се окопитват, ако мога да използвам тази дума, и да надигат глава. Той е разбрал, че някой ден, в някакъв момент, някой ще се светне, че може да води колективни искове. И януари месец тази година са приели, или на 3 февруари, мисля, че беше, е влязло в сила едно изменение на Гражданско-процесуалния кодекс, съгласно което колективни искове могат да се водят само и единствено, ако е предвидено в закон, а няма закон, в който да е предвидено да се водят колективни искове срещу която и да било държавна институция. Тоест, ние в момента ще трябва да преодолеем това ограничение на законодателя, което ни е наложено. Включително ще искаме сезиране на Конституционния съд и, ако се наложи, отправяне на преюдициално запитване, за да се отмени тази разпоредба. И след което ние ще трябва да продължим с делото напред, като след като имаме влязло в сила решение на съда, вече ще можем да търсим отговорност от лицата, лична отговорност от лицата, които не изпълняват съдебното решение.
1: Абсолютно.
0: Пак разбирате, че това е леко парадоксално. Да.
1: Абсолютно съвпадение даже, че докато ние водим този разговор и за който сме се оговорили преди време, днес регионалния министър Иван Шишков даде пресконференция на тема кой, кога и как в пътния сектор и признава, че има проблеми в договорите за пътна поддръжка, ще се засили контрола по ремонтите и ще се прави ревизия на авансовите плащания. Това чухме в новините.
0: Помните ли предния път, когато излезе управляващата коалиция, която и да беше тогава, няма да споменаваме, за да не политизираме, с такова изявление какво последва? Замразяване на абсолютно всички ремонти, замразяване на абсолютно всички строежи и около година и половина ни нямахме поддръжка на пътната инфраструктура и автомагистрала Хемус беше спряна. Строежа на автомагистрала. Така че аз изпитвам шок и ужас от такива изявления, защото те не водят никога до нищо добро.
1: Тоест, това щях да ви питам, да, вие какво очаквате след така тази констатация, след такива изявления и ще се предприемат ли смисъл стъпки, в които да решат ситуацията с пътната инфраструктура?
0: За съжаление, в момента наблюдаваме поредния пиар. Аз смея да твърдя, че отговорността на това правителство е огромна, ако тя не предприеме никакви действия, защото те имат абсолютно мнозинство, знаете. Значи те могат да приемат и да правят каквото си искат. Правителството е изцяло тясно, парламента също, законодателната власт им е в ръцете. Единствено не могат да променят конституцията там, където се изисква 3/4, но всичко друго могат да го приемат и да желаят.
1: Но е важно как ще изпълняват задълженията си, нещо, за което и вие настоявате с тази искова молба, за която
0: абсолютно,
1: ние си
0: да.
1: Говорим.
0: Закона е разписан много правилно на какви изисквания трябва да отговарят. 2024 година има приета най-накрая наредба специално за ограничителните съоръжения, мантинелите, на какви изисквания трябва да отговарят. И вече втора година не е направено, не само, че нищо не е направено по въпроса, а дори АПИ нямат договор в момента за фирма, която да ремонтира мантинелите. И вие виждате, като се движите, магистралите са с изключително голям процент повредени мантинели, които не са ремонтирани още от миналата година. А би трябвало вече втора година да се подменят старите мантинели, които са единични по магистралите, с двойни на места, с тройни, усилени и всякакви изисквания, които отговарят на европейските директиви и изисквания за пътища.
1: Много ви благодаря, адвокат Елица Боенова, за съдебната практика и за инициативата на група адвокати, които са предприели стъпки за дело срещу държавата, с което настояват за нормативни изисквания по отношение и те да се спазват по отношение на пътната инфраструктура в страната.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо на едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
6: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
5: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на българските национални интереси. Това заяви министъра на външните работи Велислава Петрова, която е домакин на годишната конференция на българските посланици в чужбина. На срещата премиерът Румен Радев съобщи, че Съединените щати са поискали от България да разположат до 9 военни самолета на летището в Безмер в подкрепа на американската военна операция в Близкия изток. В срещата участва и президентът Илияна Йотова. Тя защити решението на правителството да не участва в така намерената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Европейския съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на българските национални интереси, посочи пред дипломатите ни министра на външните работи Велислава Петрова.
2: По всичко личи, че нашето поколение няма да има лукса да живее в свят на дадена стабилност. Все по-често в международен план се прибягва под една или друга форма на правото на силата за сметка на дипломацията. Именно в този контекст и след години на управленска нестабилност у нас, българският народ избра да даде на правителството еднозначен мандат, който да преодолее безвремието, да преустанови определената отвън външна политика и да позиционира България като предсказуем партньор със собствени национални интереси, но споделящ ценностите и допринасящ към съюзите, в които участва. Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, с който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света.
1: На срещата премиера Румен Радев съобщи, че Съединените щати искат да разположат до 8 военни самолети цистерни на летището в Безмер в подкрепа на американската военна операция в Близкия изток. Посолството на Вашингтон в София е изпратило нота до българското правителство. Крайното решение обаче ще вземе парламента.
3: Позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбрана. А летище Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер. Знаете, че през месец февруари тази година на летище София се пребазираха самолети цистерни от американските военно-въздушни сили. Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране и нещо повече, това правителство на Пеевски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: Пред дипломатите ни премиера постави задача да участват активно във всички международни формати за прекратяване на огъни и постигане на мир при военните конфликти около България и по-специално в Украйна. Румен Радев допълни, че войната ескалира и води до недопустими заплахи.
3: За нашият мир, за нашата сигурност, за нашата икономика и социални системи, очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир. Разбира се, в време на отхождане на старото в нашата вътрешна политика, което неизбежно е свързано с опити за интриги и за изкуствени скандали, които са обречени на неуспех предварително, защото когато се отстоява националният интерес, всяка кауза е разбираема за нашето общество и всяка кауза си струва тези усилия. И аз очаквам от вас да вплитате този национален интерес във всеки разговор, във всички преговори, във всички формати, в които българската дипломация участва. И българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
1: Президента Илияна Йотова защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите и припомни, че България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликта в Украйна.
4: Позицията ни днес е ясна. Въпросът е, възможно ли е тази позиция да събере мнозинство сред нашите европейски партньори, да ги убедим в нашите аргументи. Разделенията по този въпрос се открояват, впрочем, както във вътрешен, така и в международен план. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма изградена консенсусна политика, да си го кажем направо. Няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт. Разразилата се дискусия в последните дни относно участието на България в коалицията на желаещите, то смятам, че позицията на страната ни в този момент и в този случай е правилно. Самото създаване на коалицията е плод на противоречията между страните. Самата коалиция претърпя много сериозно изменение в целите си. Изправени сме, уважаеми дами и господа, пред риск подобни коалиции да милитаризират външната политика. И ние тук трябва да имаме ясно своята национална позиция по този въпрос.
1: Киотова посочи, че съществуването на подобни сателитни формати като коалиция на желаещите има смисъл само ако представят европейския отговор как да се стигне първо до масата на преговорите и вариантите за край на войната в Украйна. България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, подчерта президента.
4: Но трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Това го показахме вече почти 20 години. Ето до следващата година ще стана 20 години от нашето членство в Европейския съюз.
1: Като даде пример с Република Северна Македония, Йотова подчерта, че българската външна политика може да бъде успешна и да постига резултат.
4: Когато сме единни като институции, като професионалисти от ваша страна и като общество. Но не можем да не си признаем, че в целия този период и ние направихме много грешки. Имаме още нерешени въпроси. От това, че не сме убедили дори всичките европейски партньори в българската позиция, която впрочем вече е и в европейска политика, и европейска позиция по отношение на разширяването на Република Северна Македония, до делата за Омо и Линден, в Съвета на Европа.
1: На конференцията беше засегната и темата с липсата на достатъчно финансиране за Министерството на външните работи.
5: В условия на прекомерен дефицит не е резонно да се очаква, че тези трупани с години проблеми ще бъдат решени за седмици. Правителството обаче чува и споделя опасенията на дипломатическите си служители. Нямаме разминавания по тези въпроси. Най-ценният капитал на Министерството на външните работи са неговите хора. Имаме ангажимент за постепенно преодоляване на проблемите в рамките на предстоящите целогодишни редовни бюджети.
1: За Хоризонт, Мира Стефанова.
6: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
7: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
11: С медийното партньорство на Българското национално радио.
12: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
13: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
12: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
13: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
12: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Хоризонт.

0: Следващия акцент 12 плюс 3 е за големите проблеми на хората и като че ли в нашата страна проблемите с водата са перманентни и разбира се търсят постоянно голямо решение. В Ловешка област приключиха проверките на основните водохващания, които осигуряват водата за основния водопровод Черни Осъм за Ловеч и Плевен. Какво установиха проверките? Какви са спешните мерки за справяне с изтичащата от десетилетия питейна вода в дворовете на къщи в село Орешак? Ще има ли режим на водата в Ловешко? Ще разберем от репортажа на Латинка Светозарова.
1: Липсата на контрол на някои водохранилища са установени при проверките. Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
2: За мен най-притеснителното е първо е липсата на контрол на санитарно-охранителните зони на Черни Осъм и на Златна Панега. Това, което установихме на Златна Панега, има проблем с стената на долното езеро, но ще търсим чрез МРРБ, защото тя е собственост на МРРБ, тази подпорна стена, средства за ремонт, защото има доста пукнатини и водата при засушаване изтича. По-притеснителното е при другото езеро, където е водохващането. Там е разграден двор. Установихме палене на огньове по край езерото, което за мен е недопустимо. Оградата е разрушена. Ще трябва по най-бързия начин да възстановим оградата. Изпратили сме доклад до Министерски съвет и до МРРБ за решаване на този проблем.
1: Около 40 000 евро отпуска МРРБ за аварии при водохващането на Краевица.
2: И другото, което е важно да кажем, че очакваме всеки момент от МРРБ да отпуснат. Одобрени са парите около 40 000 евро за отстраняване на възникналите аварии на водохващането на Краевица. Там има увредени съоръжения, заради което има опасност от недостиг на вода. При засушаване има опасност да не могат да задържат водата в резервуарите там, затова там е необходим спешен ремонт. Одобрени са парите, просто очакваме всеки момент да бъдат отпуснати, за да може при намаляване дебита на водата тези съоръжения да бъдат ремонтирани. И другото, което ще допълня само, че при проверките на водохващанията и на речните корита установихме сериозно увреждане на два моста по пътя към водохващането над Рибарица. Там има сериозна опасност при едни значителни валежи и наводнения. Тези мостове да бъдат още увредени, което пък крие опасност за самия водопровод, който върви точно под мостовите съоръжения. Така че и там са необходими спешни мерки за ремонт на тези мостове или цялостен, или на колоните, за да не бъде прекъснат водопровода при едни обилни валежи и повишаване на нивото на реката.
1: Миналия месец, след пореден сигнал на Марин Джантов от село Орешак за питейната вода, която изтича в неговия двор от магистралния водопровод Черни Осъм, областният управител и представители на всички заинтересовани страни посетиха неговата къща. Ще се реши ли най-после този проблем, който десетилетия?
2: Проведохме разговори за тази авария на село Орешак. Това, което и министър Шишков каза след тази работна среща е, че започва незабавно проектиране на този водопровод. Той наистина ще е с ново трасе, но всички знаете, че това нещо не може да стане за една година, да кажем. Това, което бяхме уверени и от ВИК дружествата, че тази година с осигуряването на повече вода може би няма да се стига до такива крайни режими на водоподаването. Не е маловажно и това, докато бъде изградено новото трасе на магистралния водопровод, което няма да преминава през имоти на хора. Няма да е толкова просто в проектирането и изграждането на това ново трасе. Ще трябват сериозни проучвания. Идеята е трасето да преминава по улиците на населените места, а не през имотите на хората. Проведохме среща и с госпожа Михайлова, кмета на Троян, за изграждането на този водопровод. Предстои нова такава работна среща с всички заинтересовани от изграждането на този водопровод, за да бъде уточнено всичко, откъде той ще минава, за да започне проектирането му и изграждането му. От Министерство на регионалното развитие и благоустройство гарантираха, че ще бъде направено всичко необходимо за изграждането на този водопровод. Друго решение няма. Но до тогава ние трябва да работим в посока отстраняване на авариите. По информацията, която имам от община Троян, в момента на територията на село Черни 8 има 3 аварии, които не са отстранени, и на територията на село Орешак още 3. Една от тях е тази, на която бяхме. При разговорите ми с собственика на имота, той е съгласен и готов, ако се наложи, да бъдат разрушени стопанските постройки, за да може да влезе техника. От община Троян съм получил справка, че имотите по тази улица са законни. Но това е наследство от много-много години. Кой е издавал разрешителните за строеж върху водопровод преди около 40 години, ние не можем да кажем. Но имат издадени разрешителни за строеж върху водопровода или по-точно на територията на сервитута на водопровода, което за мен е необяснимо, но такива са били реалностите преди повече от 40 години, когато са строени тези къщи по тази улица, където минава водопровода. Обяснението е, че тогава никой не е знаел откъде минава водопровода. Разпоредил съм и на ВИК Ловеч да направят свое проучване, за да се знае точно откъде минава в момента водопровода, защото май се оказва, че има участъци, които не се знае точно откъде минава водопровода. Всичко това трябва да бъде изяснено и ще продължа да настоявам пред ВИК Ловеч да отстранят тези аварии, които съществуват и в момента. Защото на фона на водната криза, на недостига на вода, за мен е недопустимо да тези аварии да продължат. И за мен обяснението, че е невъзможно отстраняването им, не е достатъчно аргументирано. Не може толкова години да не може да бъде отстранена една авария. Министър Шишков също настоя ВИК да се свърши работата, колкото и трудно и невъзможно да е. Няма, според мен, невъзможни неща.
1: От Ловеч, Латинка Светозарова.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horyzont.
1: Часа, новини. Премиерът Румен Радев каза, че от транзитна територия България трябва да се превърне във врата, която да се припознава от съюзниците и партньорите като място за инвестиции в транспортна и енергийна свързаност. Пред посланиците на страната ни зад граница Радев припомни, че България е пресечна точка на всички паневропейски коридори и подчерта ролята на дипломацията за трансформиране на финансовия модел, както и за, цитирам, агресивно привличане на инвеститори.
2: Ние да направим така, че България да стане едно от най-добрите места в Европейския съюз за инвестиции, за развитие на съвременни високотехнологични индустрии. Имаме всички предпоставки да успеем и да го направим. И това е, между другото, в основата на нашата управленска програма. Това ще бъде заложено в бюджет 27, изобщо приоритетите в нашия цял 4-годишен мандат.
1: Думи на премиера Румен Радев. Премиерът на Великобритания в оставка Кир Стармър произнесе последната си реч пред Даунинг Стрит 10, в която благодари на британската общественост, че му е дала възможност да изслужи. След краткото слово той се отправи към Бъкингамския дворец, за да депозира официално оставката си пред крал Чарлз. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Кир Стармър наблегна в последното си изявление на успехите, които е постигнал, започвайки с това, че преди 6,5 години е поел една разрушена партия и е извел до убедителна победа на общите избори през 2024 година. Той изтъкна, че в края на мандата му като премиер икономиката е по-силна, обществените услуги са във възход, децата са измъкнати от бедност, имиграцията е намаляла, а международната репутация е значително подобрена. Стармър заяви, че сега предава щафетата на Анди Бърнам и му желая пълен успех. Възторжено аплодиран от своя кабинет, той поех към Бъкингъм. Бъкингъмския дворец, където кралят ще приеме официално оставката му. Малко по-късно новият премиер Анди Бърнам ще встъпи в длъжност и по-късно също ще посети краля, за да му бъде връчен мандат за съставяне на ново правителство. От Лондон, Веселин Паунов.
1: И отново у нас 85-годишна жена стана поредната жертва на телефонни измамници в Хасково. Тя хвърлила 3500 евро през терасата на дома си след обаждане с твърдението, че дъщеря и спешно се нуждае от операция. Още за престъпната схема от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Около 21 часа с нощи жена съобщила в районното управление на полицията в Хасково, че възрастната й майка е била подведена по телефона по схемата извършване на операция. Дъщерята разказала, че 2 часа по-рано на домашния телефон на майка й позвонил мъж, представил се за доктор Петров. Той съобщил, че дъщеря й е с счупен крак и предстои операция, за която са необходими средства. 85-годишната жена казала, че разполага с 3500 евро, които по-късно хвърлила през терасата на блока си на булевард Левски на непознато лице. След като станало ясно, че е измамена, дъщерята сигнализирала в полицейското управление. Работата по разследването продължава. Последната осъществена измама в региона бе преди 10 дни в Димитровград, като 75-годишна жена на няколко пъти превеждала пари на мнима благодетелка от Франция с обещания за щедро дарение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: А в Сливен мъж и жена са задържани за телефонна измама, след като 84-годишна жена им предала 10 000 евро, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
5: Възрастната жена е била въведена в заблуждение по класическата схема за необходими пари за скъпоструваща операция на близък роднина. Благодарение на незабавните издирвателни действия на криминалистите от областната дирекция на МВР, извършителите са установени и задържани, като част от отнетите пари са намерени и предадени. По случай е образувано досъдебно производство, а работата на разследващите полицаи продължава. От Сливен, Стоян Радев.
1: На Илинден в силистренското село професор Иширково отбелязват 120 години от построяването на храма Свети пророк Илия. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
6: По думите на протопрезвитер Добри Чаков, църквата е осветена през 1906 година, след като жителите на селото сами се заемат с изграждането й. До този момент богослуженията се извършвали от свещеник, който обслужвал няколко населени места в района.
7: Е било много трудно и тогава решават да се построи църквата. Нашият отец Илия, значи Барабонко, започва нали, това всичко, построявате и после 906 година Доростовския митрополит Василий идва в селото, за да освети църквата. Иконите са писани в дома на дядо Курти Малча. Позатихме и посребрихме иконостаса на църквата. Строим към мандария, която не успяхме да я довършим, но ще я довършим.
6: Споменът за тези години се пази и до днес чрез разказите на местните хора. Протопрезвитер Добри Чаков припомня още, че първият свещеник на храма, отец Илия Барабонков, е оставил трайна следа в духовния живот на селото. Днес неговата памет продължава да се почита, а възстановеният му гроб напомня за делото му. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Синоптичната прогноза е на Калин Петров.
0: Днес ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източните райони от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 14.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Красимир Зафиров, Елена Ангелова, Александра Михайлова и Добринка Добрева. Това е екипът на 12+3. Днес на 20 юли продължаваме темата за водните проблеми. Ще внесем подробности в следващите минути за междуинституционална проверка днес в ромския квартал Кремиковци в Гърмен. Повече от 2 месеца жителите там са без вода. Преди това, в продължение на 6 години, водоснабдяването е осигурявано с тръба от питейния водопровод на Гърмен, а решението на местната власт било единствено възможното, при положение, че над 80% от къщите в квартала продължават да бъдат незаконни и се разрастват. След като сметките набъбват, не се плащат, а и се предизвикват умишлени аварии, общината решава да прекъсне тази безплатна услуга. И квартала пропищя. Проблемът стигна до областния управител, ВИК, Рези и до политически централи, които се намесиха светкавично с политически прочит. За всичко това обобщава в репортаж нашата кореспондентка Кети Тренчева.
1: Представителите на държавните институции и местната власт бяха посрещнати с явно недоволство в ромската махала на Гърмен, която оказа се повече от 2 месеца без питейна вода. През последните 5 години квартал Кремиковци се водоснабдява чрез странно отклонение от общинския водопровод в шахта, която е частна собственост, като партидата на общия водомер в ВИК Благоевград е на общината, която пък си събира таксите от абонатите. Решение породено от факта, че над 180 от къщите в квартала продължават да бъдат незаконни, а само 13 имота имат законни документи. Заради натрупани задължения и много аварии, кметът Фаим Иса е поискал спиране на водоподаването към квартала, а ръководителят на държавното ВИК район Гоце Делчев, Васил Папазов, потвърди, че е поискано закриване и на партидата.
2: 2020-2021 година, когато пламна епидемията от хепатит и голяма част от децата бяха настанени в болницата в Гоце Делчев, по предписание на РЗИ ние трябваше да предприемем спешни мерки по водоснабдяването. Отново в съгласуване с ВИК оператора, ВИК Благоевград, сложихме водомер, общински водомер, прокарахме вътре в канала водопроводна мрежа, поставихме водомери на всяко едно домакинство и започнахме да ги водоснабдяваме. За съжаление, в годините започнаха кражбите, започнаха предизвикване на аварии и общината започва да търпи загуби.
1: Тоест умишлено предизвикваха аварии, за да се оправдаят, че не плащат водата.
2: Криеха се. Гърция сме, Балкана сме, трупа задължения изчезват. Трудно се справяме там с събирането на това, което харчат като разход за вода.
1: А вашия общински водомер е преди входа на потреблението и на разклонанията за къща. Каква разлика отчитате от тогава насам?
2: 30% загуби. 30-40% загуби, което е твърде много. И в нашите опити с служителите от общинска собственост, с медиаторите в квартала, с наши служители от квартала, непрекъснато обикаляме, търсим възможност, някои от тях разсрочваме, за да могат да си плащат. Но последните месеци те просто злоупотребяват.
1: Отказаха да плащат.
2: 3 месеца вече са без вода.
1: И какво, в един момент отказахте тази практика да продължи, така ли?
2: Да, казах им, докато не си съберем старите ви задължения, докато не си платите, няма как да продължим да ви водоснабдяваме.
1: Общината подавала ли искане във ВИК за прекратяване на тази тук партида, която е нейна собственост,
3: да,
1: на водомера?
3: Да, лично подписано от кмета на община Гърмен.
1: Кога е станало?
4: Кога е подавано?
3: Мога да проверя, да ви кажа точно.

0: около 1500 жители на ромската махала с над 80% незаконни постройки остана без вода в разгара на лятото. След сигнал до институциите, миналата седмица областният управител Васил Трендафилов сформира междуведомствена комисия, която провери ситуацията на място. Според жителите на квартала проблемът им се решава само около избори, а според народният представител от Прогресивна България Стоян Тричков, такава зависимост е недопустима.
1: В четвъртък след обяд получихме сигнал от ВИК във вид на докладна записка и прикрепено към него въпросното писмо от кмета. И в тази връзка в петък издадох заповед с комисия, която да провери сигнала, да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо.
0: Да няма хора.
1: Да няма хора. Това е отпадналата необходимост и това е основно, което искаме да проверим, да видим каква е тази отпаднала необходимост.
2: Значи ние сме 1500 жители. 1500 жители без вода.
3: Ние нямаме никакво уважение в тази община. Общината.
2: Само хубави сме, знаете ли кога?
3: Да гласуваме.
2: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода за една седмица. Сетне децата ни. В тази жега, как мислите вие без вода да сме?
4: Ама така ще става работата. Тяме да дигаме стачки за вода. Нямаме вода, мина децата за вода. А то е срамота, бе. На всяко градове имаме вода, тук няма Кремитовци. Няма.
0: А вие готови ли сте всички да плащате и да накарате?
4: Да, готови сме да плащаме. Който не плаща, да идват да отрезват.
0: Да, вие водомери имате ли?
4: Имаме. Цялата махала има водомери.
5: Това заявление на кмета Феми Сайдва, след като в продължение на 6 години община Гърмен плаща водата на целия квартал. Това са хиляди левове публичен ресурс, с които се плаща водата на цял един квартал, продължение на 6 години. И сега, след изборите на 19 април, искаме спиране на водата. Не човешко е да казваш, че след изборите е отпаднала необходимостта на тези хора от вода. Не човешко е в разгара на лятото да ги оставяш без вода. Не човешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора. С години Фейм Иса дължи отговори. Защо в продължение на 6 години държи под зависимост тези хора и им плаща сметките за вода? Защо след изборите, от чийто резултат явно тук ДПС на Пеевски не е доволно, защо спират водата на тези хора? И най-важното, какво решение предлага Фейм Иса на този проблем?
0: До трайното решаване на проблема с водоснабдяването на ромския квартал, а и с узаконяването на постройките, областният управител ще разпореди на община Гърмен незабавно пускане на водата и оттегляне на заявлението за закриване на партидата. За 12 плюс 3, Кети Тренчева.
6: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Япония.
9: Китай.
8: Индонезия.
9: Бали.
8: Тайланд.
9: Пукет.
8: Сингапур.
9: Корея.
8: Хонг-Конг.
9: И Макао.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.

0: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
1: Хоризонт.

0: Кризата в Силистренската болница продължава да предизвиква тревога сред лекари, пациенти и институции, след като стана ясно, че заради недостиг на лекари предстои преустановяване на работата на отделенията по педиатрия, неврология и сектор ревматология. Погледите се насочиха и към общинските болници в областта. Могат ли те да поемат пациентите и има ли решение на проблема? Отговорите потърси кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
1: Над 90 000 души разчитат на областната болница в Силистра. В Дулово и Тутракан има общински лечебни заведения, но те работят с ограничен капацитет и не могат да заместят функциите на многопрофилната държавна болница. Това заяви в интервю за Българското национално радио управителят на болницата в Дулово Янита Андреева.
2: Нямат нито капацитета на апаратура, нито капацитета на лекари, нали, като специалисти, като брой специалисти, което на практика нас не затруднява. Затруднява ни да обслужваме пациентите при затворени отделения в областна болница. И казвам защо? Защото ние, общинските болници, разчитаме основно на при по-тежки случаи на подкрепата и на разрешаването им в областната болница. Ако там затварят отделения, нашите отделения не са същото ниво на компетентност.
1: По думите и подобно решение би било само временно облекчение, но не и изход от кризата. Недостигът на лекари вече не е само силистренски проблем, той се усеща в цяла страна, а малките и периферни области са сред най-засегнатите. Според Янита Андреева, причините са натрупвани с години.
2: Ако наистина има напускане, масово напускане, както казват, че са с предизвестия лекари, най-вероятно има и механизъм, който да ги задържи. И аз не мисля, че механизъмът е различен от финансов. Значи едва ли някой ще работи за слава. Сега аз лично имам много добра комуникация с не само с началниците, и с останалите лекари. И ако някой тръгне да пуска, първата ми мисъл и разговор с него е защо и каква е причината. Ако причината е някаква лична или обида, и тя може да се реши, предполагам. Но така да си напуснеш и да няма механизъм, който да те върни, предполагам, че е финансов. Най-вероятно, ако бъде предложена една сносна заплата, която да покрива риска, който носи съответния лекар, ще бъде отменено предизвестието. Сега, аз за нашите лекари ще кажа също, че някой си мислят, че заплатите им са високи. На фона на той, че сме общинска болница и нивата са с ниско, нали, с по-не толкова тежки пациенти са отделенията. Но казвам, че в общинските болници да си лекар е много трудно. Защото тук риска те го носят сами за себе си. Няма го доцента, няма го професора, няма го там още пет колеги в коридора, които да окажат съдействие, да дадат акъл или да помогнат по някакъв начин. Влизат двама в операционната и те знаят, че са само двама. Защото, примерно, в отделение като неврология и като вътрешно е един. Днеска до обяд е един, след обяд ще дойде другия. Един нощно време няма лекар, той е на разположение. Нон-стоп го викат и го дигат. Еми, риски. Най-вероятно трябва да бъде платен по някакъв начин. Аз не знам дали има друг вариант на стимулиране, освен материално.
1: Ако държавата не предприеме спешни мерки, подобни ситуации могат да се повторят и в други лечебни заведения. Един от основните проблеми е начинът, по който се финансират те. Янита Андреева е категорична, че болниците трудно могат да осигурят необходимите специалисти, когато средствата не покриват реалните разходи за дейността им. По думите й, реформата трябва да започне именно от начина на организация и финансиране на системата, за да се гарантира достъпът до медицинска помощ и в по-малките области.
2: Съвсем спешно, като спешност аз бих променила цените на пътеките да бъдат такива, че наистина да компенсират разходите, които болни се правят, за да лекуват пациент по конкретната пътека. Това ще облегчи малко. Сега сме много притиснати, също и субсидирането да си влезе в крак. А на по-късен етап най-вероятно министерството трябва да мисли за варианти как лекари да се връщат в по-малките градове и в държавните болници. Защото ние може да имаме 5 работещи отделения, достатъчно лекари, но казвам, лекарите, с които ние разполагаме, са почти в предпенсионна възраст. Това ще рече, че като казвам началници и местни и така нататък, че имаме, значи тези хора са между 64-та и 68-та година. От тогава следващите двама специалисти, които са се върнали в общинската ни болница, са 83-ти и 88-ми набор. Значи едни 20 години не се е връщал лекар, който да започне тук работа. Никой не е дошъл. Няма механизъм, който да ги задържа. Значи ние не сме база за специалност. Нашата гимназия произвежда по 4 или по 5, някоя година и по 6 лекари. Всяка година кандидатстват деца по 6-7 лица са приети в, много добре ги подготвят, са приети в медицина в Плевен, Варна или София. И същите тия деца завършват, идват на стаж при нас да се вземат, когато стажуват, ние ги виждаме, местни са, минават на стаж в хирургия, на стаж във вътрешно, през лятото там, където искат стажовете. И същите тези лица завършват и остават в София, Варна или Плевен, защото или отиват, ето и в Силистра имат ремонт в детско отделение, отиват в голямата болница, защото там могат да специализират.
1: Още сега пациенти от Силистра търсят лечение в Дулово. За сега болницата успява да отговори на нуждите им, но възможностите и не са безкрайни.
2: Но аз не виждам нищо лошо в това, че ние имаме притеснения. Сутринта погледнах, вече имаме 3 пациенти от Силистра. Значи един е от Силистра, има от Любен, има от кое беше другото село, които са от община Силистра. Ето за края на седмицата вече сме с 3 пациенти приети в нашето отделение. Отделно, нали, нашите се приема.
3: Неврология.
2: В неврология, да. За детско все още няма.
1: Докато институциите търсят изход от кризата, напрежението в Силистра остава високо. Днес министърът на здравеопазването трябваше да посети града и да се срещне с ръководството на болницата, местната власт и здравните институции. В последния момент обаче визитата беше отложена за неопределена дата без официално обявени мотиви. Междувременно граждани и представители на различни организации насрочиха мирен протест в защита на Силистрската болница за петък 24 юли. С настояване държавата да предприеме спешни мерки за запазване на отделенията и за гарантиране на достъпа до болнична помощ за жителите от областта. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Испания е световният шампион по футбол, земното кълбо е озарено от успеха и заветния гол, равен на 47 милиона испанци и всички фенове на отбора. Отвъд матча с нощи, как продължава фурията, как отзвучава този мундиал, ще говорим с Христо Денев, който имаше възможност да гледа световно първенство по футбол на живо от различни стадиони. Здравей, Ицо!
1: Здравей, здравей, добър ден и на нашите слушатели.
0: Ранглисти, артистична визия, много музика и силни криле на публиката. Сега ти да ни направиш този разбор за това, че футбола не е просто спортно преживяване. Какво направи впечатление на този мундиал със своя така лукс, бихме казали дори, и артистичност? Това, което се вижда на живо и може би на нас ни обягва от екраните.
1: Да, действително добре организиран мундиал, поне за частта в Съединените щати мога да говоря. Аз посетих поне половината от градовете. Хюстън, Атланта, Далас, Бостън, Майами, Нью-Йорк, Нью-Джерси. Първо да кажа, че повечето от тези стадиони бяха наистина феноменални. Не успях да видя SoFi стадиона в Лос-Анджелес, който е най-модерният въобще в историята на спорта, изграден за над 5 милиарда и 500 милиона долара. Наистина фантастично съоръжение, но по нищо не му... Също толкова добри стадиони всъщност бяха на Хюстън, на Атланта, на Далас, затворени стадиони с супер удобства, с климатици вътре. Въобще не се усещаше жегата, която беше пред стадионите. Всичко това помагаше на феновете да се чувстват комфортно. Много се изговори за това, защо финалът на това световно първенство е бил на MetLife Stadium или на New Jersey New York Stadium, близо до Нью Йорк, тъй като няма тези условия. Стадионът е по-стар, по-недостъпен, обграден е около магистрали. Въобще не бе най-комфортно на феновете, но ясно, че все пак Нью-Йорк като един от най-космополитните градове имаше нуждата да бъде столица на световния футбол. Още повече, че на последното световно първенство тук през 1994 година, първенство, което ние имаме все още много пресни спомени, имаше мачове на този стадион, дори българският национален отбор игра два от своите знаменити мачове на тогава стадион Giants, загубата от Нигерия, след което победата над Гърция, но общо взето с тази загуба тръгва похода на нашите към това незабравимо американско лято. През 1994 година имаше мачове на този стадион, но финалът не бе тук, така че може би това бе едно от така леките намигвания на домакините към голямата ябълка.
0: Да ни разкажеш и за VIP ложите, които по принцип така са замислени за по-силно изживяване. Има доста лукс на тези места. Ние видяхме доста звезди, известни личности, но какво се вижда от стадиона?
1: Стадионът е огромен, естествено има много големи екрани, на които показаха тези личности. Да, медиите тук в Америка се обединиха около това, че този матч е събирателен за нещо средно между Супербол, между...
0: Изчезна ни връзката с Христо, който ни разказва за световното първенство по футбол и за този нюанс, който е повече от футбол, като спортно преживяване, за артистичната визия, за музиката. Остана да си говорим, ще опитаме да направим връзка. Сега си говорихме за лукса на стадионите, за известните личности, въобще за усещането за космополитност, за единство и дали футбола може да се каже, че е събирателен образ. Имаме ли връзка с Христо? Нямаме връзка с Христо, а може би пък да послушаме малко музика и след това отново да се чуем.

0: И докато чакаме Ицо отново да се свържи с нас, чухме Роби Уилямс, който също беше част от футболния спектакъл и представи тази нова версия на химна на FIFA. Ицо, продължаваме да си говорим за това, за излъчването на стадиона. До тук говорихме за луксозното излъчване, но много публика, много криле видяхме от стадионите. Коя според теб е така най-впечатляващата, влиятелната публика? Какво усети ти, в коя емоция влезе?
1: Да, ами по чисто футболна емоция за мен най-впечатляваща бе публиката на Аржентина. Навсякъде аржентинците бяха много, имаха предимство пред останалите фенове, дори пред англичаните, за които сме свикнали да доминират по стадионите, и ми направи впечатление, че когато на Лео Меси и компания им беше най-трудно в мачовете, когато изоставаха в резултата, когато имаха проблеми, те викаха най-силно и наистина много сериозно подкрепяха своя отбор, така както трябва да прави една истинска публика. Естествено, в хода на турнира огромно впечатление направиха норвежците, които се превърнаха в нещо като любимци на американските привърженици. Също много, много симпатични пък бяха шотландците, които буквално превзеха Бостън. Направиха града още по-цветен, още по-жив. Местните жители дори изпратиха благодарствено писмо към гайдарите. Наистина, те раздвижиха страшно много Бостън, но трябва да кажем, че феновете на това световно първенство, бих казал, бяха големите победители, въпреки че от FIFA направиха така, че да бъде много недостъпно за привържениците да присъстват вече на футболни срещи. Изключително скъпи билети. За вчерашния матч се говори, може би е така, че е било най-скъпото спортно събитие въобще в историята, тъй като най-евтините билети започваха от 5-6 хиляди долара, стигаха, дори има оферти на официални източници, говоря не за билети на черния пазар, за 2 милиона долара. Сами може да си представите на тази амплитуда, но наистина, общо взето, средната цена, която платиха по-скоро феновете за вчерашния финал, бе много висока. Говорих с няколко човека, повечето казаха, че са платили между 10 и 30 хиляди долара, което наистина е много-много сериозно, но пък казаха, че си заслужава това изживяване и може би е така.
0: Музиката беше неизменна част от това световно първенство по футбол. Според теб, ти какво чуваш като хит, с който ще се свърже този мундиал? И ще го разпознаваме.
1: Естествено, един от химните на това световно първенство, на Шакира, Дай, вчера тя също изпълни този хит като част от шоуто на полувремето на стадиона. Бяха синовете и беше бившият и съпруг Жерар Пике, национал на Испания, но да, Шакира вече има опит с това да изпълнява такива хитове на световни финали. Знаем какъв хит направи през 2010 година в Република Южна Африка, но да, може би най-разпознаваемата песен бе тази на Шакира, и трябва да кажем, че стадионите в Съединените щати са перфектно изградени от тази гледна точка. Страхотен звук. Въобще феновете успяха да влязат в изпълнението на Шакира и с огромните екрани, и въпреки разстоянието, което бе от терена, но да, това бих казал за...
0: И в озвучаването на стадионите, в паузите, ми направи впечатление, че се пускаше много ретро музика. Това вероятно е някаква тенденция. Близо до теб, какво наистина забеляза близо до теб? Срещна ли се с българи по стадионите, с известни хора?
1: Да, срещнах се с българи в Атланта, особено. Наистина, те си бяха купили билети, без да знаят, бяха купили предварително билети, естествено, без да знаят на кои мачове ще присъстват. Общо взето такава беше историята на повече от хората, които живееха в щатите, просто искаха да бъдат по стадионите. Много любопитна случка имах в Майами след края на полуфинала между Англия и Норвегия. Огромен също стадион с лабиринт в подземията, ако мога така да кажа, търсейки залата за пресконференции. Изведнъж настана страхотна паника. Гардовете, които бяха там, залостиха пътя и изведнъж започнаха да викат и да крещат: без снимки, без снимки. И се зачудих за момент какво става. Буквално на метър от мен мина Дейвид Бекъм, след това мина жена му Виктория и двамата им синове заедно с дъщеря им. Наистина, може би най-известното футболно семейство в Съединените щати. Естествено, големият син не беше с тях. Всички знаем за това как той се отцепи от семейството и скандалът, който така се дъвчи в жълтите медии, но да, това беше един от моментите, които ми направиха впечатление, че срещнах се, говорих с доста от бившите футболни легенди, много земни хора, въобще ще дам пример с Алешандре Пато, национал на Бразилия, бивш футболист на Милан, дори имаше слухове, че излиза по едно време с дъщерята на Силвио Берлускони. С него си говорихме надълго и на широко, бих казал. Помолих го за снимка, след което той ме разпита откъде съм. Каза, че е играл в България, знаеше за нашата столица. И така, наистина, няколко минути разменихме думи. Направи впечатление, че доста земен човек.
0: Голямо вълнение и спомени за винаги. Очакваме те в София. Накрая, въпреки че ние си говорим през цялото време за това, че футбола не е просто спортно преживяване спектакъл, да те върна все пак на футбола и така си мисля, поне като жена фен на футбола, че едно от най-важните правила е фейрплей. Сега, за чистата игра на това световно първенство, какво можеш да кажеш, понеже имаше тенденции в обратната посока? Има ли отбор, който се отличава? Има ли награда за такъв отбор?
1: Ами, доколкото разбрах, наградата за чиста игра са получили нидерландците, така наречения фейрплей. Естествено, имаше много коментари за парагвайския национален отбор. Отбор без, така бих казал, големи звезди, отбор, който нямаше големи претенции. Те залагаха на по-мръсни номера с груби влизания, с така на футболен език паркиране на автобуса пред собствената врата. Говореше се много и за аржентинците. Дори във вчерашния финал се видя, че опитаха южноамериканците с малко по-различен похват да пречупат Испания, но просто испанският национален отбор бе на друго ниво във всички мачове и въобще ето заслужи това звание за втори път в своята история да бъде световен шампион. Но да, в футбола всичко, което не е разрешено, е позволено. Има различни номера, различни похвати. Има естествено и много красиви моменти. Заради това е наистина един спорт, който приковава абсолютно вниманието на целия свят. Говори се, че над 1,5 милиарда са гледали вчерашния финал, което наистина е показателно. В една от песните в химни на това световно първенство се пее, че футболът не е просто спорт, то е ДНК и мисля си, че наистина е така.
0: Много ти благодаря, Христо Денев, с Озвук и с всичко, което свети в този мундиал, който приключи, но ще очумява и ще се говори дълго време за него, защото лафорията продължава.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.
2: Джаза Вю. Новото място на джаза в хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона Явор Стаматов. Още днес правителството изпраща за одобрение от Народното събрание решението си, с което България дава на Съединените щати разрешение да разположат на военното летище в Безмер до 8 самолета цистерни, които да подкрепят военната операция в Близкия изток. Това съобщи премиерът Румен Радев. Такова искане е постъпило от Американското посолство в София в петък. Още по темата от репортера Цветелина Стоянова.
3: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици. В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
4: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
3: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
4: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
3: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. За новините Цветелина Стоянова.
2: След казаното от Румен Радев последва реакция от страна на ГЕРБ. Бившият външен министър Георг Георгиев каза, че сега решение на парламента за разполагането на американските военни самолети е необходимо, тъй като в нотата до България се казва, че те ще участват в операция в Близки изток. За присъствието им на летище Васил Левски в началото на годината произнасяне на парламента не е било нужно, тъй като тогава разрешението е било за учение на НАТО, каза Георгиев.
5: ГЕРБ като последователна партия, системна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно и озадачаващо, защото това мнозинство ще послуша неговата дума и в този смисъл той можеше днес ясно и категорично да каже какво и как ще направи в Народното събрание.
2: От ГЕРБ попитаха още защо Съединените щати не са отменили визите за българи, ако това наистина е било условие за присъствието на американските военни самолети у нас. Пред българските дипломати премиерът Румен Радев постави като първостепенна задача активното участие във всички международни формати за прекратяване на огъня и за постигане на мир във военните конфликти около България и по-конкретно в Украина.
4: Българската дипломация трябва да участва и да търси активно всички възможни събития, които да водят към постигането на тази най-важна цел – защита на националната сигурност.
2: Министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че Европейският съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България.
6: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт. Те знаят, че България има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
2: България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, подчерта от своя страна президентът Илияна Йотова.
7: Трябва да бъдем държава, която предлага решения, а не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни, компетентни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а силни позиции.
2: България последователно отстоява позицията, че не съществува военно решение на конфликта в Украина, каза Йотова, и защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите за подкрепа на Киев. Още теми в емисията сега. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример той посочи държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило 3 обществени поръчки за текуща поддръжка на магистрали.
8: Автомагистрали, държавното дружество, печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договор с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж да почнеш да добавяш едни други фирми.
2: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, работещи по тях, са избор на предишни управляващи, каза Шишков. По думите му, прекратяването на тези договори би довело до сериозни финансови загуби за държавата. България предоставила на Съединените щати информация за много българи във връзка с прилагането на глобалния закон Магницки. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
9: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България.
2: Каза Демерджиев след завръщането си от Съединените щати, където участва в конференция, организирана от Американския държавен департамент. В отговор от Движението за права и свободи обявиха, че твърденията на Демерджиев са фалшиви новини, дезинформация и манипулационна пиар кампания. В съобщение до медиите от партията пишат, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитат. Подробности не са посочени. В Лондон се провеждат церемониите по предаването на властта. Анди Бърнам, вече като премиер на Великобритания, изнесе първото си слово пред Даунинг Стрийт 10. Преди това Кир Стармър се сбогува с екипа си, напусна премиерската резиденция след кратки прощални думи и посети крал Чарлз, за да му връчи формално ставката си като министър-председател. С още информация от Лондон сега включваме пряко кореспондента ни Веселин Пълнов. Добър ден!
10: Добър ден. Да, много динамично се развиват политическите събития в Обединеното кралство. Стармър подаде оставка, бе прият от краля, официално прие оставката му крал Чарлз III. След това кралят прие и Анди Бърнам, за да му възложи да състави новия кабинет на страната. Преди малко Бърнам пристигна на Даунинг Стрийт, за да произнесе първата си реч като премиер, бурно аплодиран, и като говорим за промяна, още пред Даунинг Стрийт Бърнам наруши стария стил на комуникация на премиерите с използване на специална катедра при произнасяне на речите. Той просто използва микрофонна стойка, подчертавайки по този начин по-непосредствения му стил на общуване. Но ето какво каза накратко Бърнам. Приех поканята на краля да съставя ново правителство. Трябва да покажем на света, че можем да се променим към по-добро. Не бяхме добри в управлението през годините, трябва да сме по-добри и ще бъдем по-добри. Ще има нов икономически и политически модел. Скоро ще обявя 10-годишен план, но на първо време с някои по-конкретни мерки ще се опитам да дам глътка въздух на хората за подобряване на жизнения стандарт. Става дума и за повече обществени жилища и подобрение в образованието. Думи на Анди Бърнам. Разбира се, повече подробности по плановете на новия премиер ще стана тясно по-късно. На практика все още нищо обаче не знаем за другия голям въпрос на деня. Кой ще бъде в кабинета му? Но вероятно това ще стане ясно до края на деня. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: И още теми от чужбина. Иран е получил предложение чрез посредници за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Това съобщи агенция Reuters. Президентът на страната Масуд Пезешкиян заяви, че Иран е в пълномащабна война със Съединените щати. Техеран трябва да приеме последиците от конфликта, добави Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че през юни инфлацията в Иран е достигнала близо 90% на годишна база. По-рано иранските власти съобщиха за над 3000 смъртни случая, отдавайки насилието на терористични актове, организирани от Съединените щати и Израел. Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че ударите ще продължат, докато Техеран не престане да атакува търговски кораби. Сега отново към емоцията от завършилото световно първенство. Испания спечели за втори път световната купа по футбол. На финала на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си отбор на Аржентина. Влезлият като резерва Феран Торес вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът в Нью-Джерси завърши 0-0, като в самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон. До гола за Испания Аржентина няма нито един удар в противниковата врата. Така, навероятно последното си световно първенство, Лионел Меси не успя отново да вдигне трофея. След победата на финала, стотици хиляди испанци излязоха по улиците на страната, за да празнуват победата. Димитър Драганов за реакциите след триумфа.
11: Атмосферата в цялата страна беше празнична още преди самия матч. В десетки градове хората можеха да гледат финала на огромни екрани по площадите или в специално организирани фен-зони. Последният съдийски сигнал даде началото на еуфорията. Дори когато в 5 часа тази сутрин полицията на площад Сибелес в Мадрид се опитва да разпръства множеството, хиляди хора не са искали да си тръгнат, за да задържат още малко радостта. Парадът на шампионите с открит автобус по улиците на Мадрид е планиран да започне в 18 часа местно време. Кулминацията на празненствата ще бъде на площад Сибелес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
12: Добър ден! Температурите в страната са от 24 градуса в Шабла до 37 в Сандански. На връх Мусала и връх Ботев температурата е 12 градуса, на Черни връх 14, на връх Мургаш 19, в местността Рожен е 21 градуса. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко над средното за месеца е, ще остане без съществена промяна. До края на деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта на югозападна, централна и южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни ще са явленията около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Има и условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По северното крайбрежие утре още от сутринта, по-късно през деня на цялото Черноморие ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, както и условия за градушки. Почти без валежи ще бъде в крайните южни райони. Там вятърът ще е слаб от юго-исток, след обяд ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, само северно от нос Калиакра е около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършва и обобщаващата емисия новини в 15 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вече сме в допълнителния час на 12 плюс 3, в летните издания на предаването «Ще е така». Екипът ни е в студиото, Красимир Зафиров е звукорежисьор, Елена Ангелова избира музиката, редактор е Александра Михайлова, аз съм Добринка Добрева. Продължаваме с репортерските щрихи от деня. Регионалният министър Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Както стана ясно вече и от новините ни, към момента държавата работи по 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, които работят по тях, са избор на предишни управляващи. Прекратяването на тези договори ще доведе до сериозни финансови загуби за държавата, каза още Шишков. Контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министър очаква прокуратурата да установи как са изразходвани милиони левове от авансови плащания. Още подробности в репортажа на Добрина Карамболова.
1: Анализ на пътния сектор и най-вече на сключените договори за текуща поддръжка показва, че държавата е плащала авансово сериозни суми, които далеч надвишават 20% заявени в рамковия договор. Регионалният министър представи документи, според които този процент нараства на 35. Фирмите на наследството, както ги нарече Иван Шишков, са се появявали и развивали във времето назад и това е ставало с помощта на държавата.
2: Тези фирми, които, разбира се, не са нашите фирми, а са фирмите на наследството. Договорите за нас това представляват обекти, за нас представляват пътища в лошо състояние, но очевидно е, че има хора, които имат интерес да коментират, че това са нашите фирми, пак казвам, нищо общо с нашето управление. Това е наследството, това са фирмите и това са сключените договори за пътища, които към този момент имаме. Разбира се, в част от наследството имаме и текущи процедури за обществени поръчки.
1: Шишков даде пример с държавното дружество Автомагистрали. През 2024 година то печели 3 поръчки за поддръжка на 3 лота от магистралите. След като печели конкурса, дружеството сключва допълнителни договори. Там фигурират фирми, различни от първоначално избраните.
2: Когато всички фирми са кандидатствали и са участвали в търгове, Автомагистрали, държавното дружество, печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж да почнеш да добавяш едни други фирми. Още повече имайте предвид, че когато са правени търговете, те са 24-та година и тогава Автомагистрали е декларирал, но тя ги е декларирал 24-та година, очевидно при друга власт. Тоест тогава мисля, че е кабинета на Денков, ако се не лъжа. След това обаче, когато се появяват вече сключването на договорите, се появяват след това и другите фирми.
1: Министърът припомни случая с северната скоростна тангента, където по думите му е установено, че липсва около 1/3 от нужния асфалт. Шишков каза, че разследването по случая е възобновено в края на миналия месец. Той самият е подавал множество сигнали за нарушения в пътното строителство и се надява прокуратурата да установи къде са отишли парите от авансовите плащания.
2: Надяваме се наистина нашия голям сигнал, който всичките тези незаконни кражби, които са в пътния сектор, да намерят своето отражение в съдебните зали. Все пак, макар и бавно, хубавите новини започват да се появяват, а те ще се появят, когато наистина държавата даде своя ясен отпор срещу тези безобразия. Та така, част от тези безобразия, активната роля е била на всички управляващи във времето назад, разбира се обаче с ясното съзнание, че всички тези фирми са участвали. Се жертва или са участник, следствието трябва да установи, а аз съм казал многократно, че включително и те трябва да го покажат. Дали в момента ще бъдат отговорни, дали ще бъдат истински строителни фирми.
1: Прекратяването на действащите договори би довело до сериозни финансови загуби, каза министърът.
2: От тук нататък излизането от тази ситуация не може да бъде те да ни извиват ръцете, защото няма да го допуснат. Пътищата безспорно трябва да започват да се изпълняват тези основни ремонти. В момента сме, разбира се, за част от тях, където все още не са до одобрени окончателно проектите, като управляващи. Не можем да зачертаем всички договори. Ние сме длъжни да продължим да работим с договорите, защото щетата на държавата беше огромно. Това, което можем да направим, правили сме го и ще продължим да го правим, е да изискаме качество, да изискаме, разбира се, отговорност и да направим така, че всички инфраструктурни обекти да бъдат завършени вече в някакви нормални срокове, макар че след това забавяне не знам кой срок може да е нормален. Тези фирми са наследство. Сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
1: Контролът върху ремонтите ще бъде засилен, каза още Иван Шишков. За Хоризонт, Добрина Карамболова.

0: следващите минути ще се докоснем до природата на Родопите и автентичната селска атмосфера там. Чудесен начин да избягаме от градския стрес. Село Момчиловци привлича гости от цял свят и е утвърдена целогодишна туристическа дестинация. През цялото лято селото предлага богата културна програма, спортни събития, традиционен фестивал и нови атракции. Подробности слушаме от кореспондента ни Радостина Колчева.
1: Богата палитра от вълнуващи събития са включени в летния календар на смоленското село Момчиловци, каза кметът Сийка Суркова.
2: Летният сезон в Момчиловци стартира силно, кулминацията обаче предстои през месец август. В последните дни на юли от 31 до 2 август ще се проведе третото издание на фестивала за здравословен живот Здраве и здраве. Фестивалът ще бъде открит от Ненчо Илчев, обичания наш актьор и иллюзионист, който ще присъства в програмата с атрактивни свои изпълнения. Лекторите са изключително интересни, като тази година мотото на фестивала е Здрав корен, здраво бъдеще. Единият от тях е отец Иван Марински, който ще говори за семейството и партньорските отношения във връзка с християнството и с вярата. Елена Андреева, известна с дарбата си да пее и да обучава деца и знае много за бита и традициите. Тя е и автор след смъртта на баща си на няколко издания на книгата Параклисите в Момчиловци, като съвсем направи допълнение с откритите нови параклиси в селото. Те вече наброяват 32.
1: Националният велотур Момчиловци 2026 е друг акцент в календара от лятото. Събитието отново ще събере стотици колоездачи на 16 август.
2: Стартът е от 8.30 часа от центъра на Момчиловци, а велосипедистите ще карат по познатия кръгов маршрут Момчиловци, Соколовци, Смоленския квартал Устово, Търън, Стоянов мост, Баните, където ще имат почивка и обяд и ще продължат обратно към Момчиловци. Очакваме над 100 колоездачи, които да се включат в велообиколката. И се подготвяме за нея с изненади за присъстващите велосипедисти, които всяка година с удоволствие идват в Момчиловци.
1: Момчиловци не е ориентирано към туристи, които обичат лъскави курорти. В Момчиловци богатството е друго. И освен красивата природа, добрите и усмихнати хора, определено човек, идвайки в селото, може да се зареди и почувства начина на живот в планината, допълни още кметът Сийка Суркова.
2: Не случайно Момчиловци е известно като селото на дълговолетието в цял Китай. И не случайно китайските туристи отново тръгнаха към Момчиловци. Интересът се събуди. Кулминацията на тези отношения Момчиловци-Китай е фестивала на киселото мляко, който тази година ще се проведе в последния уикенд на август. Традиционният курс по китайски език и култура ще бъде по-различен. Той ще стартира седмица преди фестивала на млякото и освен на китайски език, акцента ще падне върху китайската кухня. Тези, които се включат в курса, ще имат възможност да се научат как точно се правят китайските пелмени, други екзотични азиатски ястия. Плавно с тази китайска настройка преминаваме към фестивала на млякото. Знаете, че това е най-пишният празник в календара на Момчиловци. Той е 3-дневен, започва в петък, когато ще бъде официалното откриване на събитието. Съботният ден е отреден за участието на много изложители, които ще покажат млечните си продукти. Ще има възможност и за дегустация. Няма да пропуснем конкурса за красота и тази година, който е акцент в фестивала. Така че всички красиви момичета, нека се запишат и да участват в конкурса Мис Родопи Кралица на киселото мляко.
1: За летния сезон в Момчиловци има и няколко нови атракции. Едната от тях е люлката между небето и земята. Тя се намира на Кърджалийския камък. Изключително атрактивна заради гледката, която се разкрива оттам.
2: Оттам се вижда цялото село Момчиловци. Мястото е емблематично заради историята, която е вплетена в него. Кърджалийския камък е мястото, където са посрещани и изпращани горбечиите и знаете, че единствената песен за работа, Торна Латьодио, стига точно до Кърджалийския камък. главния герой, но така и не продължава нататък, на където е тръгнал. Изключителен интерес за хората събуди тази люлка. Първо заради това, че тя е подарена на момчиловци и на гостите на селото от млада двойка, които живяха в Пловдив, върнаха се в Момчиловци и започнаха да творят красиви неща. Люлката е спирка на офроуд маршрут, който отново организирате. Това са Анастас Андреев и Поли. Освен офроуд, в Момчиловци туристите могат да се потопят и в емоцията на конната езда. Има конна база.
1: През последните години в Момчиловци се утвърждава сватбеният туризъм. През това лято има изключително много желаещи двойки, които да сключат граждански брак в селото, каза още кметът Сийка Суркова.
2: Една част от сватбите вече минаха. През целия юли и август месец няма свободен уикенд. Почти във всеки уикенд имаме сватба, понякога и по две на ден. Общо взето двойките предпочитат да сключват брак на открито, сред красивата природа, с атрактивни елементи на своите сватби. Върнаха се големите сватби, традиционните, тези, които събират доста гости и се спазват определени ритуали. Искам да поканя вашите слушатели. Нека посетят Момчиловци, да добият впечатление от първа ръка. Могат да се потопят в празниците, които организираме, и събитията. Могат да направят вълнуващи преходи в планината и всеки за себе си да избере какво го кара да се чувства щастлив в нашето село.
1: За Хоризонт, Радостина Колчева.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: На Илин ден в нашия ефир посрещаме именник днес Илия Луков, който традиционно превръща своите концерти в празник на българския дух. Сега за силата на концертите, празници, за силата на деня днес и за голямото име, което носи той, го поздравяваме в нашия ефир. Здравей, Илия! Честит имен ден!
9: Благодаря! Честит празник на всички именици! Благодаря за вниманието и уважението към мен!
8: И не само имения ден е повод, а и по принцип подготовката за твоя нов концерт-спектакъл, чиято кулминация в София предстои, но така или иначе вече ти изнасяш тези концерти в летния си календар. Да ни разкажеш за историята на песните с приятели, които си заложил в този концерт.
9: Ами, това е трета поредна година, ако говорим за София и разбира се по страната, където имам възможност да посета, и много искам да посета, защото хората казват, нали, вие правите в София, но е хубаво да се прави по цяла България. Прекрасно е това, което се случва, защото реакцията на хората и това, че националната телевизия отчита така гледаемост на тези концерти, а и това, че се събират хората да слушат тези песни, които предците ни завещават. Това са преживени истории, които са записани в тези песни. И любови, и страдания, всичко върви ръка за ръка. Ме кара да в това усилно време да продължавам да искам да срещам хората с прекрасни изпълнители до мене, колеги, които са ангелогласни и много талантливи, заедно да направим необходимото за повече жажда за живот, за повече истински уроци, които можем да вземем от това пространство, наречено земя, училище за нас всички.
8: В визитката на този концерт пише, че това е преживяване и спомен, и това е България. Публиката знае, че ти имаш усет към народния ритъм, но все пак кой е този спомен за България, който пресъздаваш в тези концерти?
9: През годините имах възможност да се срещам с, все пак това са 30 години на сцена, с хора, които те обогатяват. Да кажем, аз имам доста концерти в Бесарабия и когато се срещаш с тези хора, те гледат на теб като на България. България, която за тях е една приказка. И да кажем, една такава среща в Твърдица с прекрасни хора, които са си отгледали децата и внуците, спирате по улицата преди... Нормално, ние сме по-рано там и казват, спрете господин Луков да си похортуваме, да ни разкажете нещо от настоящата България. Това са много силни неща. Срещам фамилии, които, да кажем, възстановявайки една песен, която се казва Оплакване, жалба за България, случила се от през Четвъртата освободителна война, и срещаш фамилии, да кажем, Паскалови, всъщност съпругата на свещеник Паскал, която е била грамотна, описва тази история в песен, в тогавашното Хаинето, днешно Гурково, когато те тръгват да се спасяват, бягайки към руските степи. А в този концерт с България в сърцето влитаме точно това богатство на тези фолклорни области наши, които предците не са успяли да създадат от страданието, да създадат светлина и да ни кажат да се обичаме и да сме будни.
8: На сцената с теб излизат наистина много твои приятели, много обичани изпълнители, но и танцови състави, които са, доколкото така чета в програмата, и професионални, и художествена самодейност.
9: И самодейност. Да. Те пазят по най-добрия начин българския дух. Ами, поканих тази година също децата от Цариброд, Западните покрайнини. Миналата година бяха 18 деца. Тази година ще бъдат 50. Босилеград също ще бъдат около 40. Ще има изпълнител от Албания. Много ме зарадва това, че сами поискаха чрез наши организации, студентите от тези диаспори, от Молдова, от Украина, от Албания, от Косово, от Западни покрайнини, както казах, че имат желание да посетят концерта на 14 октомври. И мен това много ме радва, разбира се, защото аз обикалям тези места. 22 година бях на два концерта в Елбасан, в Корча. По-миналата година бях в Призрен, където хората обичат тази песен. И пеехме заедно тези хубави песни, които ще изпеем и на сцената на зала на Националния дворец на културата на 14 октомври.
8: Акцента в този концерт?
9: Акцента е с България в сърцето. Всички важни годишнини, които празнуваме, честваме ние българите. 150 години Априлско въстание, 150 години Ботев, 170 години Райна Княгиня, 170 години Българско читалище и 90 години от рождението на обичаната народна певица Любка Рондова, която беше до мен от 97 година до 2016 година, разказвайки ми много интересни неща. Казваше: аз съм българка от Егея, аз съм дъщеря на Егея Илия, и разбира се, специално отношение към онези песни, които тя е донесла от нейното село Шестево, Косторско, които не си иска да ги запеем заедно в нейна памет с прекрасни ангелогласни млади изпълнители, които съм поканил на сцената на зала едно.
8: Как държиш да звучи България на твоята сцена?
9: Не разбрах, прощавайте.
8: Как държиш да звучи България на твоята сцена?
9: Искам да е горда, да се върне тази любов, която е така протичала, защото четейки това, което са ни дали, завещали предците, ние сме строители, не ми се иска да унищожаваме, искам да дадем на децата най-доброто. Имаме прекрасни деца, искам да е светлина за България. и за душата на всеки един прекрасен българин, живейки тук на свещената земя, наша България.
8: За българите тук в България или тези зад граници, или в тези, които са в български диаспори, България според теб е по-свидна и как се осъзнава?
9: Една приказка. Поне с хората, които се срещам, това са обикновени отрудени хора, и излизайки 99-та година още, нямаше тогава, нали, тези социални мрежи, информацията по-трудно, по-скъдно, но те ми казваха, че за тях България е една приказка, и на мен ми се иска да остане такава, ми се иска да България да е в светлината, не в тъмнината. И може би песента, ако има време да пуснете, да поздравим всички онези прекрасни хора, които живеят, всички брати и сестри българи. Това е и посланието на песента «Майче земя, България».
8: Много ти благодаря. Разбира се, че ще пуснем песента Илия Луков за България в сърцето, концерт на Илия и приятели.

Завършва 12+3, час повече през лятото. Дочуване от нашия екип. Звукорежисьора е Красимир Зафиров, музикалния редактор Елена Ангелова, редактора Александра Михайлова и от мен Добринка Добрева. Останете с програмата на Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Часа. Новини. Медиците от центровете за спешна медицинска помощ излязоха на нов протест в Шумен с искане за по-високи заплати. Участваха спешни екипи от различни градове на страната. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
2: Спешните медици за пореден път настояват в бюджета за 2026 година да бъдат заложени средства за 50% увеличение на заплатите им, повишаване на категорията труд от трета на първа, увеличаване на ваучерите за храна и подобряване на условията на труд, поясни Калинка Николаева от Шуменския център за спешна медицинска помощ.
3: От години казваме алармираме. Здравеопазването, ЦСМП-та, МБАЛЕ, това е в колапс. Няма кой да работи. Няма млади хора.
2: Повечето от шофьорите на линейки, които получават минимална работна заплата, са принудени да работят на няколко места, за да издържат семействата си, казват Красимир Димитров и колегите му от търговище.
4: Не може ние да работим заедно с полиция и с пожарна на едно. Влизаме в пожари, влизаме с психично болни и ните да са първа категория труд с три пъти по-големи заплати от нашите, а пък ние да седим на 6 евро заплати на трета категория труд. Нещо трябва да се промени. Всички сме под знака на 112.
2: Регионалните структури на синдиката остават в готовност за последващи действия. Те заплашват с блокиране на пътища, ако исканията им не бъдат чути. За новините, Мина Денева.
1: След Асоциацията на прокурорите и от Съюза на съдиите възразиха срещу обвързването на магистратските заплати с депутатските. В становище по повод предложението в проекто бюджета за 2026 година заплатата на младшите съдии, прокурори и следователи да е 60% от основното месечно възнаграждение на народен представител, от съсловната организация посочват, че никъде не съществува формула, при която възнаграждението на съдия да е фиксиран процент от заплатата на депутат, а се установяват обратни модели. Парите, които получават депутатите, да са производни на тези на съдиите. От Съюза на съдиите се обявяват и срещу идеята магистратите да поемат част от осигуровките си. Те настояват, ако този подход все пак бъде приет, в бюджета за догодина да се предвиди месечна компенсационна добавка. Ураганен вятър и проливен дъжд нанесоха сериозни щети в Тутракан с нощи. Улици бяха временно затворени заради паднали дървета, има наводнени мазета и партерни етажи, а на места в града е текла вода с дълбочина близо половин метър. Повече от кореспондента ни в Силистра, Незабравка Кирова.
5: Няма пострадали хора след бурята, но щетите в Тутракан са значителни, съобщи кметът доктор Димитър Стефанов. Силният вятър е съборил дървета и клони, а проливният дъжд е причинил наводнения в ниските части на града. Екипи на общината и пожарната от Силистра работят по отстраняване на последствията.
6: Щетите в момента се преценяват, но не са малки. Важното е, че нямаме човешки щети, нямаме хора, които да са пострадали от самия ураганен вятър и от проливните дъждове. Отделно всички улици в долната част на града са в кал, тиня и различни наноси. Имаме паднала изолация на една жилищна сграда, имаме много течове по покриви, имаме над 30 къщи, които са наводнени мазите им и партерните етажи.
5: В момента улиците в Тутракан се разчистват, а от утре започва и миене на пътните платна. Комисия вече е създадена, за да установи щетите по санираната жилищна сграда с паднала изолация, като общината е изпратила уведомление до фирмата изпълнител и строителния надзор за възстановяване на щетите. Бурята е на несла поражения и върху земеделски площи край града. Най-сериозно са засегнати кайсиеви масиви, както и посеви с слънчоглед и царевица. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Български ученици завоюваха 5 медала на Международната олимпиада по икономика, която се проведе от 12 до 20 юли в Шенжен, Китай. Всеки от състезателите в националния ни отбор е с индивидуално отличие, съобщиха от Министерството на образованието и науката. В тази годишната надпревара участваха ученици и студенти от 56 държави. България зае 13-то място в отборното класиране, като сред европейските отбори единствено Швейцария се класира пред българския състав. В индивидуалните състезания сребърен медал спечели Сара Илиева, ученичка в 12-ти клас в Националната природо-математическа гимназия Академик Любомир Чакалов. Сребърно отличие завоюва и Давид Лившиц, 11-класник в Софийската математическа гимназия. С бронзови медали от Китай се завърнаха 12-класниците Христо Коев от Природо-математическата гимназия в Ямбул и Ивелин Неев и Алекс Георгиев от Математическата гимназия в София. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Анастасия Кирилова.
0: До края на деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта на югозападна, централна и южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни ще са явленията около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисор е Владимир Тренчев, а пред микрофоните сме Елеонора Стоилова и Иван Нотев.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. 20.

0: На 20-то място чухме песента «Липсваш ми» в изпълнение на Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова.
1: С позиция напред в БНР ТОП 20 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».

0: Чухме Тик-так и Мария Гранчарова, номер 19.
1: Лека преднина с една позиция отбелязва Жеко Жеков и така песента му «Блуден син» вече 18-та.

0: 17-то място в класацията и тази седмица е за Дия и песента и Нишан.
1: С позиция назад под номер 16 откриваме On My Skin на Гери.

0: 16-та позиция за Гери с песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм доктор Джина Дундова, лекар и поетеса. Мои стихове са вградени в много песни, а най-новата е Влюбен град, която ще чуете в изпълнение на големия Орлин Горанов и е в класацията ТОП 20 на БНР. Гласувайте за нея и ни подкрепете, ако ви хареса. Здраве и радост на всички!
3: Песента Влюбен град е написана специално за Орлин Горанов от мен, Вячеслав Кушев, в сътрудничество с поетесата Джина Дундова и Артур Надосян, саражор и продуцент. Бих се радвал да я подкрепите със своя глас в класацията БНР ТОП 20.

0: На 14-то място чухме Душа на Рада Илиева.
1: В БНР ТОП 20 на 13-та позиция се класира най-новата песен на Тони – Усмивка. Всяка

0: Чухме група Атлас и изпълнението им на песента Никога, 12-то място.
1: Две позиции назад и вече под номер 11 се класира Спомени на Поли Ген.

0: 11-то място за Полигенова и песента и спомени.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
6: Кайро.
5: Гиза.
6: Александрия.
5: Луксор.
6: Асуан.
5: Абу Симбел.
6: Хургада.
5: И Червено море.
6: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
9: С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
10: Без лица на група Гриш
0: и It's Not The End на Адриана Бенова квинтет. Под номер 10 тази седмица откриваме песента Непобедим на супергрупата

0: Това беше деветата позиция в БНР ТОП 20 «Жената до мен» на Spectrum Vocal Band.
1: С 4 места назад, спрямо миналата седмица, се класира «Различни времена» на Борис Илиев, 8-мо място.

0: Това беше песента Story на Борис Христов, седма позиция.
1: На шесто място в класацията откриваме Бояна Карпатова с песента За нас.
2: Прощавах, но на себе си така и не успях.

0: Номер 6 за Бояна Карпатова и песента «За нас».
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, скъпи слушатели на БНР. Аз съм Жени Лечева и ви представям най-новия си сингъл «Само за нас». Това е песен за онези малки, безценни моменти с любимите хора, в които сме най-много себе си и които стават само за нас. Музиката и текста написахме заедно с Денис Попстоев, Прея и Теодор Хараламбиев. Аранжиментата на Денис, а видеото създадоха Васко Стефанов и Стефка Николова, които ме предизвикаха да покажа една различна подсветна страна от себе си. Ако песента ви докосне, ще се радвам да я подкрепите в класацията БНР Топ 20. Благодаря ви!

От дълъг престой на първата позиция в БНР ТОП 20 слиза Антон Котас. И така тази седмица песента му «Ще стигна ли до рая» е под номер 4. Номер 3.

0: Още една песен, която миналата седмица беше ново предложение в класацията. Сам на Орлин Павлов. Чухме я под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Владимир Тренчев, Елеонора Стоилова и аз, Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които имате възможност да изберете 20 български песни на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Това е песента «Ще бъда там» на Петър и Любо Киров. Номер 1.

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: От 31 юли до 4 август Международният джаз фестивал Доктор Емил Илиев ще ви зарадва с качествената музика и прекрасните изпълнения на Биг Бенд Благоевград, Eastern Quartet, Spectrum Vocal Band, Винсен Гарсия, Емил Тасев Квартет, Яви и Ричард Бона Трио. Вход с добро настроение и много усмивки. Очакваме ви в Боровец.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: horyzont.
1: Часа, новини. Парламентарната опозиция е разделена по повод заявката на премиера Румен Радев, че ще поиска от Народното събрание да разреши разполагането на 8 американски военни самолета цистерни в базата Безмер. От Демократична България настояват за допълнителна информация. Съпредседателите на коалицията Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.
2: Това е стратегическо решение. И за това такива решения не могат да се взимат просто на база на една заявка. Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната. Един подходящ формат това да бъде обсъдено сериозно е Консултативен съвет за национална сигурност, за който отново призоваваме президента. След като получим цялата тази информация, парламентарната група ще обсъди и ще реши как да подходи към това гласуване.
3: Ако все пак парламента стигна до там да вземе решение в Безмер да бъдат поставени отново американски цистерни, трябва да поискаме от гръцката страна, така както беше направено от служебното правителство на господин Гюров, съвсем отговорно, да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни, тъй като има определени опасности в това отношение.
0: От Възраждане са категорично против да се даде разрешение за разполагането на американски самолети. Цончо Ганев.
4: Защото имаме безпрецедентна ситуация, не НАТО, а поискане на отделна друга държава да дадеме самолети да седат на нашите летища, да бъдат използвани за военни действия спрямо Иран. Оправданията парламента да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство. И нека да не се размиват нещата, че парламент е решил. Не е решил парламент, решил е Радев.
0: Подобна позиция изразиха по-рано и от ГЕРБ, като посочиха, че Румен Радев се крие зад гърба на мнозинството, което има в Народното събрание. Партията обаче все пак ще подкрепи разполагането на американски самолети в Безмер. От ДПС ще гласуват за даването на разрешение за разполагането на до 8 самолета цистерни. В съобщение до медиите се казва, че тази позиция е резултат от твърдото убеждение на ДПС като евроатлантици, че трябва да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава. От Продължаваме промяната напомниха, че според Конституцията външната политика се формира от правителството и за това с нетърпение очакват да видят дали препоръките на премиера до Народното събрание ще са, цитирам, на многопластова хартия. Към другите теми в емисията сега, само за 2 часа на пътя между Ямбол и граничния пункт Лесово са установени 13 нарушения на шофьори на тирове. Проверките ще продължат и през следващите дни, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
5: Един от камионите е спрян от движение поради сериозна техническа неизправност. Тирът е бил с разкъсани и износени гуми. 12 водачи на тежкотоварни автомобили са санкционирани с фиш за установени технически нарушения. В хода на полицейската акция са проверени 28 тежкотоварни автомобила, като проверките са извършени по метода широко обхватен контрол от съвместни екипи на полицията, автомобилна администрация и областното пътно управление в Ямбол. Специализираните полицейски операции, насочени към спазване на правилата за движение по пътищата, техническата изправност и регистрацията на тежкотоварните автомобили продължава по цялата републиканска пътна мрежа в областта, предупредиха от дирекцията на МВР в Ямбол. За новините, Даниела Костова.
0: Жители на варненския квартал Чайка сезираха Министерството на регионалното развитие, прокуратурата, общината и местната екоинспекция за строеж на жилищна сграда, който според тях е незаконен. Според инициативния комитет има уведомление от председателя на Общинския съвет във Варна Христо Димитров, че парцелът върху който ще се строи е отреден за парк и детска площадка. Но общината в началото на миналата година е предоставила имота за застрояване. Информация на кореспондента ни Даниела Стойнова.
6: Стефан Ставрев, член на инициативния комитет на протестиращите жители от Чайка, обясни, че хората искат да се спре беззаконието и презастрояването на града.
7: Искаме незабавна реакция от господин Коцев, кмета на Варна, за изменение на подробния устройствен план за ЖК Чайка. Незабавна отмяна на незаконната заповед, подписана от замкмета Диан Иванов. Сезирали сме прокуратурата, също така областния управител, за пълна проверка на действията на дирекцията по архитектура и градоустройство. Настояваме за търсене на персонална, административна и наказателна отговорност от лицата, подписали тези документи. На 30 юли каним всички на сесията на Общинския съвет в общината. Всички граждани на Варна, не само на Чайка, недоволни от презастрояването, недоволни от заграбването на общински държавни и презастрояването на спортни детски площадки.
8: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Пожарникари от Пернишко почетоха покровителя на огнеборците свети пророк Илия с водосвет и курбан. По традиция празникът беше в двора на пожарната служба в Брезник, където през 2002 година е построен параклис, носещ името на светеца. Кореспондентът ни Елена Тамакиярска допълва.
9: Параклисът Свети пророк Илия в Брезник е съграден с труда на местните огнеборци, един от малкото в страната, намиращи се в двор на пожарна служба. Идеята за построяването му дошла след поредица от тежки горски пожари, бушуващи в района през 2000-та година. След изграждането на параклиса пожарите рязко намаляли, разказват огнеборците. Всяка година на Илинден на това място се събират не само служители на пожарната, а и техните семейства, приятели, обществени граждани. И тази година традицията беше спазена. След богослужението бе раздаден курбан от овче месо. В приготвянето му се включиха самите пожарникари, каза директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Борис Борисов.
10: Готов за пожароопасния сезон. Имаме още от началото на пожароопасния сезон. За сега хубавото е, че нямаме такива сложни и големи пожари, както миналата година. Надяваме така да приключи.
9: Заяви Борисов. Сред гости на празника бяха директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов и областният управител на Перник Грета Колева. От Перник Елена Тамакярска.
1: Синоптичната прогноза ще чуем от Анастасия Кирилова.
11: До края на деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта на югозападна, централна и южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни ще са явленията около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 17.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдакова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Музикалният редактор представя

гледат от космоса, те родени са тук. Сърцата им просто са по-кристални от звук и виж, ето ги литват над балкони с пране, над кълта, на сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от рода на хвърчащите хора. Ни бутаме някак си и жени ни влекат, а ни пием коняка си в битов някакъв кът и говорим за глупости, важно вирики нос или с израз на мъдра умора. И изобщо стараем се да не става въпрос за рода на хвърчащите хора.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. България не приема преначертаване на граници с сила, декларира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че е получено искане от Съединените щати да разположат самолети и цистерни във военната база Безмер. Решение за това обаче ще вземе не правителството, а Народното събрание. След като вчера беше избран за лидер на лейбористката партия, днес Санди Бърнам стана премиер-министър на Обединеното кралство. Седмият след референдума за напускане на Европейския съюз. Повече от 1 милион души посрещат в Мадрид националния отбор на Испания, който снощи спечели световното първенство по футбол с победа в финала с 1-0 срещу Лионел Меси и неговата Аржентина. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 20 юли. Останете сега с подробностите. България не приема свят с сфери на влияние и преначертаване на граници с сила. Това декорира министърът на външните работи Велислава Петрова на годишната конференция в София на посланиците и постоянните представители на България в чужбина. Премиерът Румен Радев им постави като първостепенна задача активно да участват в международни формати за мирно решаване на войните в близост до нашата страна. И по-конкретно тази в Украйна. Президентът Иляна Йотова смята, че България може да е сред авторите на споразумение за мир в Украйна, заедно с европейските ни партньори. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Защитата на националния интерес да бъде водеща в действията на българската дипломация, призова премиера Румен Радев, постави пред дипломатите ни задача – активна работа за мирно разрешаване на военните конфликти в близост до България с акцент Украйна.
2: Тази война на унищожение в сърцето на Европа, която непрекъснато разширява своят пространствен обхват, ескалира и води до недопустими заплахи за нашия мир, за нашата сигурност, за нашата икономика и социални системи, трябва час по-скоро да спре. Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
1: Президента Иляна Йотова посочи, че България няма нужда да избира между националната си идентичност и европейската си принадлежност, а да предлага решения.
3: А не само да подкрепя вече взети решения. Ние сме последователни и добри партньори. Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции.
1: Президента защити решението на правителството да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна. Каза, че България последователно отстоява позицията, че военно решение на конфликта в Киев не съществува.
3: Въпросът е, възможно ли е тази позиция да събере мнозинство сред нашите европейски партньори. Разделенията по този въпрос се открояват както във вътрешен, така и в международен план. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
1: Европейския съюз и НАТО са най-благоприятната среда за защита на българския национален интерес, посочи домакина на срещата външния министър Велислава Петрова.
4: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат след години на безкрайни управленски смени да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа, за енергийната и транспортната свързаност на нашия регион с останалата част от света, защита на външните граници на Европейския съюз.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Правителството внесе за одобрение в Народното събрание решение да бъде разрешено Съединените щати да разположат в военната база Безмер 8 самолета цистерни KC-135 стратотанкър и на до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода 24 юли – 1 октомври. Самолетите ще подсигуряват военни операции на Съединените щати в Близкия изток. Затова правителството е било информирано с нота от Американското посолство в София. Повече чуйте от репортера Цветелина Стоянова.
5: За нотата на Американското посолство Радев съобщи пред годишната конференция на българските посланици.
2: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток.
5: В искането си Съединените щати се позовават на сключеното през 2006 година споразумение със страната ни за сътрудничество в отбраната, по силата на което летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. Затова и премиерът е категоричен, че по нотата ще се произнесе парламент.
2: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
5: Радев припомни, че самолети цистерни на САЩ бяха разположени през февруари на гражданското летище в София. По думите му, кабинета Желязков не е питал за това Народното събрание.
2: Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
5: Настоящото правителство отклонило искането на Съединените щати от края на месец май самолетите цистерни да продължат да пребивават за дълъг период на летището Васил Левски в София. Разясни още Радев, като коментира.
2: Проблемът беше, че самолетите военни бяха базирани на гражданското летище в непосредствена близост до столицата. Затова и ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища Безмер или граф Игнатио. Но те отказаха, те си тръгнаха до края на юни.
5: Пред българските посланици зад граница казус с американските военни самолети Радев определи като отстояване на национален интерес.
2: И разбира се, когато говорим за нашата национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
5: За новините Цветелина Стоянова.
0: Опозицията е разделена в мненията си за евентуално разполагане на американски военни самолети в Безмер. Категорична подкрепа обявиха само от ДПС, въпреки че са критично настроени. От ГЕРБ също заявиха, че ще гласуват за. От Продължаваме промяната и Демократична България настояват за допълнителна информация, от Възраждане са твърдо против. Репортаж на Мария Фирева.
6: От ГЕРБ отговориха на критиките на премиера Румен Радев към тяхното управление, бившият външен министър Георг Георгиев.
7: Даденото от министъра на отбраната Запрянов разрешение е за учение по линията на НАТО. Разликата в момента. От изнесената от премиера Радев информация, американската страна отново честнота иска вече за операция в Близкия изток пребиваване на тези самолети. Премиера Радев може би забравя или все още се чувства като президент, че той всъщност е лидера на най-голямата формация, представена в Народното събрание. А ние днес не чухме каква ще бъде позицията на това мнозинство. ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
6: Само от ДПС изразиха готовност за безусловна подкрепа. В съобщение до медиите от формацията на Делян Пеевски посочиха, че позицията им е резултат от твърдото им обещение, че като евроатлантици трябва да бъдем, цитирам, лоялен и предвидим партньор. От Демократична България обаче искат допълнителна информация, за да вземат решение как ще гласуват в пленарна зала. Съпредседателите на коалицията Божидар Божанов и Ивайло Мирчев посочиха.
8: Това е стратегическо решение. Такива решения не могат да се взимат просто на база на една заявка. Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната. Един подходящ формат това да бъде обсъдено сериозно е консултативен съвет за национална сигурност.
9: Ако все пак парламента стигне до там да вземе решение. Трябва да поискаме от гръцката страна, така както беше направено от служебното правителство на господин Гюров, съвсем отговорно, да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни, тъй като има определени опасности в това отношение.
6: От Продължаваме промяната напомниха, че според Конституцията външната политика се формира от правителството и затова с нетърпение очакват да видят дали препоръките на премиера до Народното събрание ще се цитирам на многопластова хартия. Само от Възраждане са категорично против. Цончо Ганев.
10: Защото имаме безпрецедентна ситуация не НАТО, а поискане на отделна друга държава да дадеме самолети да бъдат използвани за военни действия спрямо Иран. Оправданията парламента да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
6: За новините Мария Филева.
0: Сега за двете големи войни, които ни засягат пряко. Първо тази в Близкия изток. Йеменските хути, част от мрежата ирански марионетки в региона, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Говорителят не уточни как точно ще налагат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от Камаденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море, главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Ямбо. Преди изявлението от САНА днес след обед, петролът сорт Брент струваше малко под $88 за барел, след като по-рано скочи до $91, най-високото ниво от 11 юни, защото режимът в Техеран обяви, че отново се води пълномащабна война с Съединените щати. В деветия пореден ден на подновени американски въздушни удари се съобщава за поразени обекти не само по южното крайбрежие на Иран, но и в централната и северната част на страната. Исламската република пък отвръща с ракетни и дронови атаки срещу Кувейт, Бахрейн, Йордания и Сирия. Агенция Reuters цитира високопоставен ирански представител, според когото страните посредници са предложили деескалация с 10-дневно прекратяване на огъня с цел съживяване на преговорите между Вашингтон и Техеран. В Съединените щати средната цена на горивата на бензиностанциите премина границата от $4 за галон. За първи път от подновяването миналия месец от президентите Тръмп и Пезешкян на меморандума за прекратяване на огъня. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга разпространяваната от някои медии и в социалните мрежи информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. За евентуалното им отстраняване от президента Володимир Зеленски се съобщаваше от неофициални източници още в събота във връзка с продължаващите протести заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради неразбирателство с Сирски. Зеленски съобщи по-рано днес, че при масирани дронови удари срещу Русия с нощи са поразени логистични центрове и петролно депо в Московска област. Руските власти съобщават, че в атаката срещу Москва и други части на страната, както и срещу плавателни съдове в Азовско и в Черно море, са участвали близо 400 украински дрона и че са ранени общо 10 души. Украинските власти съобщиха от своя страна, че натоварен с зърно кораб под флага на Гвинея Бисало е бил поразен в близост до пристанището на Одеса вчера от 3 руски балистични ракети. 10 от 17 души екипаж са загинали. При нова серия от удари срещу Одеса днес са убити 3 души в предприятие от цивилната промишленост. От днес Обединеното кралство има нов премьер Кир Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористката партия на местните избори през май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
11: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения. We will make this moment
12: a circuit. Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
11: Новият премьер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне стабилността си. Той отчете, че политиците не са били добри с хората през изминалите години. Следвайки неговата политика на децентрализация още като кмет на Манчестър, той обяви, че ще делегира повече власт от центъра до всеки край на страната. Той ще обяви 10-годишен план, съдържащ нов икономически и политически модел. Но на първо време, още тази седмица, ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като пример обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украина. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Легендарната шахматистка, гросмайстър Юдит Полгар, ще е новият президент на Унгария, стига да приеме предложението на премиера Петер Мадяр. Полгар е поканена да се срещне днес с него, а Мадяр обясни потенциалната номинация с това, че страната има нужда от единство, от мир и от президент, с когото всички унгарци да се гордеят. Такмо такава Юдит Полгар, написа Мадяр в социалните мрежи, отбелязвайки, че вчера кандидатурата и първи издигнаха в отворено писмо 16 изтъкнати унгарци, след които и Арни Рубик. Премиерът отбраза още, че признанието, което си е спечелила Юдит Полгар, не се дължи на връзки с каквито и да било политически фигури, а на изключителния талант, трудолюби, издържливост и почтеност. Ако приеме поканата, Полгар, която ще навърши 50 години в четвъртък, ще бъде избрана за президент на Унгария от парламента, в който партията на Мадяр Тисън има квалифицирано мнозинство. Полгар ще вземе поста, вакантен вчера от избрания преди две години Тамас Шуюк, след като мандатът му беше прекратен с промяна в конституцията, мотивирана с сериозна загуба на доверие сред обществото. От днес временен президент на Унгария е парламентарната председателка Агнес Форстхофер. Полгар също ще е временен президент до приемане на нова конституция, каквато ти се обеща преди да спечели изборите през април. Връщаме се сега у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев

0: която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати, така че те първа още много информация ще постъпи. Дали ще бъде разширяван списъка, това е изцяло прерогативите на тяхната служба на финансовото министерство ОФАК.
1: От ДПС обявиха, че твърденията на Демерджиев са фалшиви новини, дезинформация и манипулираща пиар кампания. В съобщение до медиите от партията пише, че с това министърът се опитва да прикрие, цитирам, назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. Край на цитат. Подробности не са посочени. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков сигнализира за нередности в договорите за пътна поддръжка. Прекратяването им обаче би струвало скъпо на държавата. Затова контролът върху ремонтите ще бъде затегнат, а прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милионите левове, изплатени авансово. Репортаж на Добрина Карамболова.
2: Анализ на сключените договори за текуща поддръжка на пътищата показва, че държавата е плащала авансово сериозни суми. През юни 2019 година със заповед на тогавашния регионален министър Петя Аврамова е било предвидено те да бъдат ограничени до 20% от стойността на договорите. Три месеца по-късно авансовите плащания нарастват на 35%. Фирмите на наследството, както ги нарече Иван Шишков, са се появявали и развивали във времето назад и това е ставало с помощта на държавата. Министърът даде пример с държавното дружество Автомагистрали. През 2024 година то печели три поръчки за поддръжка на три лота от магистралите. След като печели конкурса, дружеството сключва допълнителни договори, но там фигурират фирми, различни от първоначално избраните.
3: Автомагистрали, държавното дружество, печели три от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация кои подизпълнители ще работиш, след това изведнъж да почнеш да добавяш едни други фирми.
2: Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, защото това ще доведе до сериозни финансови загуби.
3: Като управляващи не можем да зачертаем всички договори. Ние сме длъжни да продължим да работим с договорите, защото щетата на държавата ще е огромна. Това, което можем да направим, е всички инфраструктурни обекти да бъдат завършени вече в някакви нормални срокове, макар че след това забавяне не знам кой срок може да е нормален. Тези фирми са наследство. Сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
2: От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. За новините, Добрина Карамболова.
1: Кметът на община Гърмен Фаим Иса спрял водоподаването към ромския квартал Кремиковци заради натрупани задължения и умишлени аварии. Жителите на квартала подадоха сигнал във ВИК, а управителят на Благоевградска област Васил Трендафилов разпореди проверка, на която присъства лично, за да се увери дали наистина е отпаднала необходимостта от водоснабдяване, както пише в заявлението на кмета до водното дружество. Репортаж на кореспондентката ни Кети Тренчева.
4: Повече от 5 години ромският квартал Кремиковци се снабдява с вода чрез отклонение, на което има общ водомер с регистриран в ВИК клиентски номер на името на общината, която пък си събира задълженията от домакинствата в махалата. Нетипичната практика е наложена заради факта, че само 10% от имотите и къщите са законни и няма как законно да се изгради водопроводна и канализационна мрежа. Преди 3 месеца общината спира водоподаването заради натрупани задължения и съмнения за умишлени аварии, каза кметът Фаим Иса.
5: В съгласуване с ВИК Благоевград сложихме общински водомер, прокарахме водопроводна мрежа и започнахме да ги водоснабдяваме. За съжаление, в годините започнаха кражбите, започнаха предизвикване на аварии и общината започва да търпи загуби.
4: Чрез ВИК Благоевград проблемът стигна до областният управител Васил Трендафилов, който спешно издаде заповед за междуведомствена проверка, на която днес лично присъства.
6: Да видим каква е тази отпаднала необходимост. Отпаднала необходимост би трябвало тук да няма нищо, да няма хора.
4: Жителите на ромския квартал твърдят, че проблемът проблемите им са на дневен ред само по време на избори и се заканиха с тачка.
7: Ние нямаме никакво уважение в тази община.
8: Само хубави сме, знаете ли кога?
4: Кога?
8: Гласувайте. Е, това е. Тогава имаме вода.
9: Ама така ще става работата. Тяме да дигаме стачки за вода. Нямаме вода, мира децата за вода.
4: Скандалът с спряното водоподаване имаше и политически прочит. Стоян Тричков, народен представител от Прогресивна България.

0: Продължение на 6 години община Гърмен плаща водата на целия квартал. Това са хиляди левове публичен ресурс и сега, след изборите на 19 април, искаме спиране на водата. Нечовешко е да казваш, че е отпаднала необходимостта на тези хора от вода. Нечовешко е да използваш жизнено важен ресурс като водата, за да държиш в зависимост една група хора.
1: Заради риска за здравето на хората, областният управител се разпореди незабавно да бъде възстановено водоснабдяването в ромския квартал на Гърмен. За новините Кети Тренчева.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Гигантска футболна фиеста се вихри по улиците на Мадрид, който очаква своите герои, световните шампиони по футбол. Те се завърнаха след обед от Съединените щати и прогнозите са, че поне 1 милион привърженици на националния отбор ще съпроводят открити автобус с възпитаниците на треньора Луис де ла Фуенте. Автобусът се очаква да тръгне от двореца Монклоа в 19 часа българско време. Повече чуйте от Михайлина Димитрова.
3: Световната купа по футбол вече е у дома. След като кацна със самолет на летище Барахас в Мадрид в 15 часа българско време. Капитанът на абсолютната селекция Родри пръв дигна трофея на стълбичката. Родри бе избран и за най-добър играч на Мондиала след триумфа на Испания над Аржентина на финала, когато в 106-та минута Феран Торес отбеляза победния гол, донесъл втората световна купа за Испания. Мадрид е свикнал да посреща героите си подобаващо. Много млади фенове не са били родени, когато голът на Андрес Иниеста осигури на Испания първата световна титла в Южна Африка през 2010 година. Сценария днес спазва традицията. Маршрутът на Ла Фурия Роха минава първо през двореца Сарсуела за среща с крал Фелипе, а след това през двореца Монклоа при премиера Санчес, макар че и двамата вече празнуваха с футболистите с нощи на терена на MetLife Stadium в Съединените щати. Двете инфанти, Леонор и София, които през 2010 година като деца целунаха първата световна купа за Испания, снощи я вдигнаха отново, вече като млади жени, заедно с футболистите. Преди официално да приеме купата в Монклоа, премиерът Педро Санчес заяви.
4: В ден като днешния, ден на огромна радост и празненства в цяла Испания, искам да благодаря на испанския национален отбор и на техническия екип за играта им, за усилията и за победата, която е за всички испанци.
3: Шествието ще премине през центъра на Мадрид, за да стигне футболното сърце на Испания. Площад Сибелес, свидетел на най-важните успехи на испанците в този спорт. Кулминацията там ще бъде около 22 часа българско време, а подгряващата фиеста започва в 19 часа българско време. За новините Михайлина Димитрова.
2: Още спортни новини ще чуем сега от Светослав Табаков.
5: Добър вечер. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетът Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелилия от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадна от Университетът, Левски ще срещне в Лига Европа загубили от двойката Сабах Азербайджан, Купс Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив, Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, като евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победителя от двойката Динамо Киев Паок в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава. Припомням, че от 19.15 по Хоризонт ще предаваме матча между отборите на Слави и ЦСКА от първия кръг в елитното ни футболно първенство. В последния матч от кръга от 21.30 Ботев Пловдив приема Локомотив София. Както чухте по-рано в бюлетина, футболистите на Испания пристигнаха на родна земя, след като снощи извоюваха световната титла с победа 1-0 над Аржентина след продължения. В Мадрид започнаха първенствата по повод големи успех, а още по темата в предаването на финала след 19 часа. Националният тим на България по волейбол за мъже в момента на 10-то място в световната ранглиста. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини имаше шанса да се класира за финалния турнир в Лига на нациите в Китай, но загуби с 0-3 гейм от Франция в Чикаго и отпадна. И една тъжна вест. На 75 годишна възраст почина легендата на английския футбол Кевин Киган.
2: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
6: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Шабла и Ахтопол до 38 в Сандански. В София температурата към този час е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко над средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места е по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици и условия за градушки. В сряда е повишена вероятността в източните райони да са временно интензивни и значителни по количество. В четвъртък само на отделни места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. В петък и събота валежи отново ще има на повече места из цялата страна. Вятърът ще е от северозапад до умерен, в четвъртък временно ще се усили. Температурите ще се понижат още, в петък и събота максималните в цялата страна ще са под 30 градуса. В неделя ще бъде слънчево, след временно стихване, след обяд ще духа слаб вятър с южна компонента и температурите бързо ще се повишат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
7: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства на 12 тонов участък е пренасочено само в лентите за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочна в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
2: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 20 юли накратко. България не приема преначертаване на граници с сила, декорира министърът на външните работи Велислава Петрова. Премиерът Румен Радев възложи на посланиците ни по света да работят активно за мир в Украйна. Радев съобщи още, че е получено искане от Съединените щати да разположат самолети цистерни в базата Безмер. Решение за това обаче ще вземе не правителството, а Народното събрание. Новият лидер на лейбористката партия Анди Бърнам стана премиер-министър на Обединеното кралство, седмият след референдума за напускане на Европейския съюз преди 10 години. Гросмайстор Юдит Полгар, най-силната шахматистка за всички времена, е предложена за президент на Унгария от новите управляващи там. Повече от 1 милион души посрещат в Мадрид националния отбор на Испания, който снощи спечели световното първенство по футбол с победа в финала с 1-0 срещу Аржентина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Ятов.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Когато бях момиче, 17...
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
8: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Десет дни след тежката катастрофа с тир на магистрала Тракия край Карнобат, на същото място в пътното за София товарен автомобил спука гума и катастрофира. Камионът, натоварен с инертен материал, се е преобърнал малко преди 17 часа и 30 минути и е блокирал активната и аварийната лента. 47-годишният шофьор е откаран в ямболската болница. На мястото на катастрофата се преминава само в лентата за изпреварване, и то само леки автомобили. Тежкотоварните се отклоняват през стария път Айтос-Карнобат, Петолъчката. За първата катастрофа на това място, на магистралата край Карнобат, при която тир премина през разделителната мантинела и удари два автомобила в насрещното платно, при което загина един човек, все още не е назначена автотехническа експертиза. Затова алармираха адвокатите на обвиняемия шофьор на тира Ангел Илиев. Междувременно Бургаският апелативен съд смени мярката му за неотклонение задържане под стража с домашен арест под електронно наблюдение, предава кореспондентката ни Даниела Косадинова.
2: Според адвокат Борислав Янков, който още преди седмица заяви в съдебната зала, че най-важната автотехническа експертиза за происшествието не е назначена, днес още веднъж посочи, че шофьорът на тира Ангел Илиев няма вина, а инцидентът е случайно деяние. Спукана лява предна гума и то преди товарния автомобил да стигне до мантинелата е причина за катастрофата, каза Янков пред магистратите от апелативния съд.
3: Към момента няма назначена автотехническа експертиза, което е изненадващо за мен, тъй като това е изключително важно, за да се определи дали действително водачът има вина или не. Относно гумите, мога с категоричност да ви кажа, че са произведени през 24-та година, тъй като отразено на самата гума. Нови са и са с допустим грайфер, нещо отделно ще ви кажа, са с 9 мм грайфер.
4: Защо според вас се е стигнало до инцидент?
3: Според мен е случайно деяние. В резултат на температурата на пътя се е стигнало до спукване на гума и от до фаталния инцидент. Водачът няма никаква вина. Няма алкохол, няма наркотици, няма и други нарушения, каквито да съм видял в корицата на делото.
2: Автотехническа експертиза ще бъде назначена, заяви прокурорът по делото Милена Досева.
5: Всичко ще има, не може за два дни да стане. Това е процес, събирането на доказателства е процес. Без автотехническа експертиза няма да стане, разбира се. Не може, тя и да е назначена, тя няма да бъде извършена за това време от вземането на мярката до гледането на въззивната мерка. Всичко ще стане.
2: До момента по делото няма приложени и медицински документи за степента на нараняванията на мъжете, които пострадаха при катастрофата, казаха още адвокатите на подсъдимия. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Близо 40% от реколтата в района на Бобошево е унищожена от градушката, която падна там през почивните дни. Най-сериозно са засегнати земеделските площи край града и близкото село Осойка, съобщи кметът Стефан Тачев. Кореспонденция на Кирил Фалин.
6: Градушката била доста интензивна посред нощта, казва кметът на Бобошево Стефан Тачев.
7: Беше не събота в 0 часа.
6: Докато гледахме мачове.
7: Да, и тук спря 15 минути градушката и навсякъде. Просто на плани терени се изтипа и...
6: И пораженията са сериозни, така ли?
7: Да, сериозно. Много 30-40% да, бе. Ние пълозата за ничокме градушката.
6: Затова пък в близкото до Бобошево, планинско село Смочево, отново са пощадени от към природни бедствия. Местните дори имат храм Света Троица, издигнат преди векове точно срещу природни стихии, разказва кметът Стефка Зашева.
8: Вчера имало в Бобошево, да. А Бобошево е само на 5 км от нас. Имаме тук един парак и Света Троица, който е строен специално против градушки. Аз скоро го проучвах. Значи там имало някаква църква средновековна, която е строена против градушки още от средновековието, да кажем.
6: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Седем екипа на Столичната община и доброволното формирование на София са в готовност да реагират при нужда заради очакваните тази вечер и през нощта грамотевични бури. 4 аварийни екипа са на терен и още 3 могат да бъдат мобилизирани. В готовност са и от Общинската дирекция аварийна помощ и превенция. От Столичната община призовават гражданите да избягват престой под дървета и под нестабилни конструкции, да обезопасят предметите по балконите и терасите си и по възможност да ограничат пътуванията по време на бурята. Сега прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
0: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места е по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа. Започва краткото ни издание на финала, което обаче ще бъде последвано веднага от прякото излъчване на футболния матч Славия ЦСКА от първия шампионатен кръг. А до 19.15, когато срещата започва, ще бъдем в Мадрид, за да проследим празненствата за световната футболна титла на испанците, победили с нощи Аржентина с 1-0 след продължение в финала. Ще научите и кои са потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг на европейските клубни турнири по футбол. Звукорежисьор е Антон Киров, а аз съм Светослав Табаков.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Това е последното ни студио, посветено на световното първенство по футбол, което следихме постоянно в продължение на 40 дни. Снощи Испания спечели с 1-0 след продължение срещу Аржентина, а победния гол реализира Феран Торес в 106-та минута. Нека да чуем как емоционално описаха ситуацията за гола от испанското радио Каденасер.
4: Минья Мал, aparece la Минья Мал, la Минья Мал, que la toca con Педро Порро, Педро Порро на segundo palo, puede llegar, el remate atrás,

0: Описанието на гола предизвика истински весела реакция в нашия звукорежисор Антон Киров. Хареса му как се крещи при гол, и то толкова важен гол в Испания. А сега е време нашата кореспондентка от испанската столица Мадрид, Елисавета Шидерска, да продължи тази емоционална версия с описанието на посрещането на новите световни шампиони, Народна земя и празненствата там. Здравей, Ели!
1: Здравей, Светло! Обещавам да не викам толкова, въпреки че наистина ще бъде емоционална, защото в 14.45 местно време световните шампиони кацнаха на летище Барахас в Мадрид и капитанът Родри бе главното действащо лице в историческия момент за всичките 49 милиона испанци, защото бе първият стъпил на местна почва със световната купа в ръце. Видя се също, Светло, че носителят на златната топка има златни охранители за себе си, които в нито един момент не се разделиха от специалния кълъв, в който пътува трофея от Нью-Йорк до испанската столица. Марко Корея и Алек Баена доброволно са избрали ролята на Кевин Костнър, шегуват се някои спортни журналисти, които не забравя да споменат, че в социалните мрежи се надига брожение с основна цел новият футболист на Реал Мадрид да не изпълни своето предмундиално обещание. Или поне едно от двете. Кукурея разказва в интервю за Movistar TV, уважаеми слушатели, точно един месец преди началото на шампионата в САЩ, Канада и Мексико, че ако успее да покори световната титла със своите съотборници, то първото нещо, което ще направи, е да си татуира образа на селекционера Луиза Алфуенте, цитирам, в една открита загледане зона на тялото, и после да му съобщи, че се отказва официално от държавния тим. Да не разчита никога повече на мен. С едно европейско и едно световно няма какво да искаш повече. Заяви тогава защитникът. Днес голямото множество почитатели на футболната игра в Испания се молят Кукурея да не изпълни своето обещание. Обещането от FIFA обаче прилежно ще влезе в банковите сметки на националите, Светло. Световната титла донесе 44 милиона евро на Испанската кралска федерация по футбол, а всеки един от 26 играчи ще получи по 756 хиляди евро. Вчера на Мет Стейдиъм световните шампиони получиха и изключителна кралска подкрепа, която много рядко се вижда в официални събития. И четиримата членове на испанското кралско семейство, кралят Фелипе VI, кралица Летисия, престолонаследничката Леонор и сестра и София изгледаха наживо историческата победа с 1-0 над Аржентина в Нью-Йорк, като анекдотът по време на награждаването се получи благодарение на марокано-африканската кръв на испанския национал Ламин Ямал. Футболистът на Барселона започна своя ритуален шампионски танц точно в момента, в който по-голямата принцеса Леонор щеше да вдигне купата, както протокола предполага, веднага след татко си Фелипе. Но Ламин затапи пътя на камерите тотално със своите танцови движения, на които дори Шакира може да завиди, казва журналистите тук. Между впрочем, колумбийската певица призна пред камерите на националната испанска телевизия преди финала, че нейните двама сина, Милан и Саша, които споделя със световния шампион от 2010 година Жерард Пике, са привърженици на Испания, понеже са испанци, а тя на Аржентина, понеже е приятелка на Меси и се прекланя пред неговата култура на усилието. Усилия ще трябва да положат националите, Светло, ако искат да издържат в кондиция предвиденото за празника тази вечер. В този момент би трябвало да се насочват от хотела за почивка към двореца в Сарсуела, където отново ще се видят с кралското семейство. После ги очаква министър-председателят Педро Санчес в Монклоа, откъдето ще потеглят с открит автобус, както е по традиция, към центъра на Мадрид. Предвидени са 10 мини-спирки, които ще отведат световните шампиони до площад Сибелес, където ги очаква вече множество почитатели. И богинята на победата Сибелес. Къде знаеш за футболен клуб Реал Мадрид? Обикновено кралският тим е този, който организира своите фиести на това митично място, но до вечера това ще сторят и победителите в Мондиала. Естествено, след снощното шоу на Мадона, Шакира и Сиева в Нью-Йорк, Мадрид няма да остане по-назад и пред световните шампиони и на събралата се публика ще пее певицата Айтана, автор на песента, придружила селекцията по време на надпреварата с заглавие Супер Естрея, в превод Суперзвезда, както и колегите й Ана Мена, Лола Индиго, Арде Богота. Луис де ла Фуенте и цялата войска от футболисти ще пристигнат на площад Сибелес около 21 местно време, а до тогава, Светло, забележи, в Испания ще дискутираме кой заслужава златната топка през настоящия сезон. Или поне това направиха колегите вече.
0: Благодаря на Елисавета Шидерска с тази емоционална кореспонденция от Мадрид. Бих могъл да добави кой друг какво е обещал да си направи по главата или по тялото. Само ми се ще Кукурея да не посяга на своята знаменита къдрава прическа. Ека да си татуира колкото иска селекционера на национална бор. Иначе в русо ще си боядиса косата Педри, в розово Гави, а нула номер ще е лъсна автора на победния гол на финала Феран Торес. Така че това е, що се отнася до обещанията на испанските национали.
2: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Сега пак в обув, само че на вътрешно равнище. Първо обаче поделено ще говорим за българските и за техните потенциални съперници в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати от Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетът Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелили от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадне от Университетът, Левски ще срещне в Лига Европа загубили от двойката Сабах Азербайджан на Куп с Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА от своя страна ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Тираспол Молдова срещу Макаби Тел Авив Израел, ако по-рано, разбира се, се справи с азерите от Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, когато ЦСКА ще гостува евентуално. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще има за съперник победителя от двойката между Динамо Киев и ПАОК Солун в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен, или може би тук грешката е моя, по-скоро победение в тази двойка. В същия турнир Лудогор ще среща победителя от двойката между словашкия Жилин и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 48 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, а ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава. Разбира се, това са варианти. Преди това нашите отбори ще трябва да се справят с съперниците си в втория предварителен кръг. Всичко това започва като техни изпитания и за четирите отбора през тази седмица с матчове в сряда за Левски и за ЦСКА 48 и в четвъртък за Лудогорец и за ЦСКА София. Като напомням, че най-напред Левски ще бъде домакин, дори три отбора гостуват, а после, разбира се, обратното. Сега, че мисля вече време да предам щафетата на колегата Илян Христов, който от стадион Александър Шалманов ще коментира футболната среща Славия ЦСКА от първия кръг. Добър вечер и честит имен ден, Иляне.

Двете момчета от школата на Славия, родени 2017 година, Мишо и Боби, които загинаха трагично при тежка катастрофа на автомагистрала Тракия. Аз съм Илиан Христов и с помощта на колегата Делян Иванов, който се грижи да ни чувате. Така добре, се надявам да ви пресъздадем едни приятни емоции в тази понеделнишка вечер. Футболистите на Славия с черни екипи в знак на траур за случилото, за което казах преди малко. Техният съперник ЦСКА в бели. ЦСКА, който още в началните минути получи правото да изпълнява ъглов удар. Ъглов удар от дясно на вратаря Иван Андонов. Нека да го проследим, след което ще чуете и съставите на двата отбора. Трима, петима футболисти на ЦСКА, шестима вече са в наказателното поле. Високо центриране там, където няма никой, топката напуска очертанията на игралното поле в аут. Старши треньорът на домакините, старши треньорът на Славия Радко Достанич избра следните 11. На вратата Иван Антонов, както чухте, в защитата от дясно Диего Ферраресо, от ляво Димитър Буров, двойка централни бранители Никола Савич и Дейвид Малембана. В полузащитата като дефанзивни халфове действат Емил Стоев и Мохамед Досо. Пред тях като атакуващ капитана Иван Минчев. По двете крила Омаро Балде от дясно, Роберто Райчев от ляво, изнесен напред като централен нападател Владимир Николов. За състава на гостите от ЦСКА Христо Янев естествено, че направи някои промени в сравнение с гостуването на Дери Сити. Естествено, че двамата футболисти от Беларус, които поради визови проблеми не успяха да вземат участие в срещата с Дери Сити, сега са на терена Фьодор Лапулухов и Макс Ебонг. Именно Лапулухов е на вратата на червените, в защита от дясно е Пастор, от ляво Анжело Мартино, Теодор Иванов капитан на отбора и Жан-Филип Гбамин са двойката централни бранители на ЦСКА. Макс Ебонг и Джеймс Етоо ще действат като дефанзивни халфове. Исак Соле пред тях като атакуваш, по двете крила Лео Перейра и Мохамед Брахими и изнесен напред като централен нападател Жоел Цварт. Това би трябвало да е подредбата в състава на ЦСКА. Факундо Родригес е единствения, който е с наказание и няма да може да участва в този матч. Христо Янев няма да може да разчита на него. Славия пробва да изнася топката. Диего Ферраресо успя да си спечели тъч в зоната на десния фланг по наведението на белите. Топката е хвърлена в предни позиции към Роберто Райчев. Отново тъч и той пак е в полза на домакините от Славия. Пак към Роберто Райчев е хвърлена тази топка. Той опитва да продължи по-напред към Емил Стоев. Трети тъч вече малко по-дълбоко в половината на ЦСКА ще бъде хвърлена тази топка. И сега още по-напред и пак Диего Ферраресо, който общо взето от своята половина почти до наказателното поле, в близост до наказателното поле на ЦСКА, изпълнява вече четвърти или пети тъч. Сега топката се задържа, има ли нарушение в предни позиции в полза на Славия срещу Владимир Николов? Не, Гидженов счете, че такова няма. Атаката за ЦСКА не можа да се реализира и сега контра за Славия, центриране в наказателното поле. Топката не стигна до Роберто Райчев след подаването на Емил Стоев. Червените сега владеят. Забавиха се там, забави се Макс Ебонг с изнасянето на тази топка и тя е върната назад към централните бранители. Бамин играе с нея към Теодор Иванов, той в по-предни позиции към Ебонг, отново централните бранители на червените и сега вече малко по-напред топка за Джеймс Етоо. Джеймс Етоо хубаво видя напред и надясно, включилия се Брахими. Брахими владее в зоната на десния фланг. Внимание, Брахими ще може ли да центрира, прави го. Добра игра на
Никола Савич, или не, това е Дейвид Маленбана, който препречи пътя на топката, след това от футболист на ЦСКА тя напуска очертанията.

на игралното поле в аут. Без проблеми за Иван Андонов, който прави знаци на своите съотборници да вземат позиции в централната зона на игралното поле и се засилва, за да вкара топката със силен шут напред. Седма минута от началото на този матч, без голови положения пред двете врати и никаква работа почти за двамата вратари до този момент. Съвсем естествено 0 на 0 е резултата. Пастор отясно за ЦСКА връща назад към централната зона на терена. Там Гбамин владее. Сега Теодор Иванов и той преминава в половината на съперника, за да подаде към Мартино. Анжело Мартино владее в зоната на левия фланг по нападението на армейците. Атакуван обаче там от Емил Стоев, връща топката назад чак за Лапулхов. Опитват да организират гостите атака към вратата на своя съперник. Ето и сега едно дълго подаване към Лео Перейра, което не сполучи. Добре организирани, добре застанали бяха защитниците на Славия. Успяха да отнемат тази топка и след това Омаро Балде по тялото на футболист на червените успя да спечели тъч за своя отбор. Диего Ферраресо ще хвърля, засилва се, прави го силно напред. Там има ли нарушение? Да. Нарушение срещу Иван Минчев, който бе съборен от съперников футболист и сега остава на тревата, но всичко е в рамките на нормалното. Отиде Анжело Мартино, извини му се, подаде му ръка и играта продължава с топка за Славия. Малко рисковано подаване към Никола Савич от страна на Маленбана. Савич владее, отказа се да изнася той топката. Маленбана в собствената си половина комбинира с Буров. Буров с дълго подаване напред търси Владимир Николов. Няма как да успее този пас. Доста неточно пред погледа на Теодор Иванов. Топката бе уловена от Фьодор Лапулхов. Лапулхов подава към Гбамин пред себе си. Той комбинира с Ето. Ето влиза в половината на съперника в един от типичните си рейдове, самостоятелни, и е задържан от Мохамед Досо. Фал в полза на ЦСКА. Бързо изпълнение и червените сега разгръщат своята атака отляво. Подаване към Перейра. Перейра стига до границата на малкото наказателно поле. Шут там на Перейра от малък ъгъл. Вратаря успя да избие топката. След това още един удар на Джеймс Етуо. Иван Андонов плонжира в долния си десен ъгъл и успя да лови топката. Тази атака за ЦСКА беше доста интересна в деветата минута на този матч. Иван Андонов праща топката напред в половината на ЦСКА. Там ще успее ли Емил Стоев в борбата си, в битката си с Анжело Мартино? Не. Мартино добре пласиран, успя да я гардира и тя напуска очертанията на терена в аут. Жан Филип Гбамин, едно от новите попълнения на ЦСКА, сега ще вкарва топката в игра, прави го надясно. Пастор, малко рисковано между трима футболисти на Славия, след това сбърка Пастор подаването. Се опитва да внесе напрежение в защитата на своите. В крайна сметка неговите съотборници пробваха да поправят грешката му и от краката на Мохамед Досо тъч в полза на ЦСКА. Пастор хвърля назад към Гбамин. Той играе с Теодор Иванов. Теодор Иванов вижда вляво свободния Анжело Мартино. Мартино връща топката към Иванов и сега подаване към Ето. Ето с подаване в коридор пробва да намери в предни позиции в зоната на десния фланг Жоел Цварт, централния нападател в този матч на армейците. Годой пита са оставени от Христо Янев на резервната скамейка. Знаете, уважаеми слушатели, много тежък матч предстои в четвъртък за червените. Гостуване на азербайджанския Карабах. Едно, смея да кажа, с оглед футболните реалности и с поглед на цялата наша действителност, не знам дали няма да звучи пресилено на ръка Карабах страшилище за нашите отбори, но отбора на Карабах е доста силен и ще бъде много трудно на ЦСКА да се противопостави. Въпреки всичко, естествено, шансове има.
Но с тази мисъл и идея явно иска да ги позапази и по-свежи двамата си централни нападатели, основните. Христо Янев сега е дал шанс на Цварца да покаже защо бе привлечен в ЦСКА. Атака сега на червените. От зоната на десния фланг, хубаво подаване към Брахими. Брахими малко вдясно на около 12-13 метра. Останал почти очи в очи срещу Иван Андонов. Да, имаше защитник на Славия в страни, който му попречи да стреля, но според мен той трябваше да подходи малко по-сериозно към тази ситуация. Въпреки всичко, ъгъл удар за състава на ЦСКА в 12-та минута на този матч. Шестима отново футболисти на армейците вътре в наказателното поле. Андонов излиза, успява да боксира пред главата на съперников играч. Сега в ляво свободен е и Саксоле, но не успява да стигне до тази топка. Тя му бе подадена неточно и тъч в полза на Славия. Диего Ферересо получава топката от Емил Стоев и шутира далеч, силно напред към централната зона на терена. Там битка и размяна на неточни подавания. Пак Емил Стоев в опита си да намери Владимир Николов. Той изрита по-скоро топката напред, но там Бамин внимаваше и успя да отнеме, след което подаде неточно и това са условия за контраигра за Славия. Стоев! Стоев на границата на наказателното поле, шутира по диагонала по земя. Стоев, Лапулхов положира и успява да улови тази топка. Между другото, удара на Емил Стоев не бе съвсем силен. Брахими. Брахими сега атака за ЦСКА. Зоната на десния фланг много добре застанал Димитър Буров му попречи и Брахими не успя да отиграе по най-добрия тази топка. По най-добрия начин това ще бъде аут, удар от вратата. Иван Андонов сега не бърза, изчаква своите съотборници да вземат позиция около централната линия на игралното поле. Сега вече се засилва и праща топката там в центъра. Точно в краката на Етоо. Етоо обаче не си спря добре и топката му е отнета. Топката му е отнета от Мохамед Досол. Славия владе в централната зона, но и белите бързо загубиха тази топка. В случая, пак ще кажа, те са в този матч с черни екипи, така че не знам дали е съвсем коректно да ги наричаме белите. Атака за ЦСКА в половината на домакините е влязал Теодор Иванов. Оглежда се, никой не го атакува все още. В две линии от по четирима души са построени футболистите на Славия в собствената си половина. Изчакват сега атаката на Лео Перейра. Много добре се развива тя, внимание в наказателното поле. Шут, дали ще стане 1-0, не, голям пропуск. Голям пропуск на Ебонг, ако не ме лъже зрението, който се включи от втора линия в тази атака в наказателното поле. Получи чудесно подаване, но страхотна намеса на Иван Андонов лишава гостите от възможността да поведат в резултата. И отново Исак Соле отива да изпълнява лови удар, защото след намесата на Иван Андонов топката напусна очертанията на игралното поле. Натиск за ЦСКА в последните може би 5-6 минути. Червените по-често играят с топката, по-често в половината на съперника и това бе втората атака, при която имаха възможност да отбележат гол. Сега разбъркване в наказателното поле. Опасността не е приключила, в крайна сметка Досо се намеси. Отне топката, извади извън наказателното поле и след това Лео Перейра отишъл да го пресреща, отби топката, за да напусне тя очертанията на терена. Тъч в полза на Славия. Буров сега очаква сигнала от Радослав Гидженов. Ето го и него. Подаване в предни позиции. Владимир Николов се пребори за топката и сега я държи. Ще стане ли контраигра за славистите? Центриране на Ферересо. Топката е пресечена и напуска очертанията на терена за домакините. Хвърлена топка назад. Савич играе с нея към Маленбана. Маленбана владее близо до централната линия на игралното поле.
Балембана върти пак надясно. Там е Ферарейсто, изнася топката. Десният крайен защитник на състава на Славия. Подават си футболистите на домакините в защита. Сега капитана Иван Минчев търси и намира в зоната на левия фланг, включили се Димитър Буров. Буров обаче не можа да центрира топката и тя му отнета. Той обаче за малко да си я върне, след като там Иван Минчев се притече на помощ, но в крайна сметката, че е за гостите. ЦСКА ще изпълнява. Пастор в собствената си половина. Има двама футболисти на Славия, които пречат топката да бъде върната към Ополухов и овладяна по-стабилно. Затова тя е хвърлена напред към Жоу Цварц. Той не можа да овладее по най-добрия начин. Загубя. И сега Буров за Славия към Малембана. Върната топка назад. Савич играе с нея, за да стигне тя до краката на Балде. След това е пратена напред и грешка в отбраната на ЦСКА. Владимир Николов обаче не можа да се възползва под най-добрия начин. От нея поведе си по-дълго топката и тя му бе избита. Тък за Славия Фак Буров. Върната му е топката от Роберто Райчев, за да последва неточно подаване. Те сега се опитва да вдигне оборотите и да атакува в зоната на левия фланг по своето нападение. Лео Перейра получава топката, влиза навътре към границата на наказателното поле към центъра, разтегля хубаво към Брахими. Брахими вече от дясно, безкрайно неточно и разочароващо подаване на Мохамед Брахими. Прехвърли купа от футболисти, прехвърли вратарият Иван Андонов, тъй вратата, която пази стража на Славия. А това също бе, така мисля, една интересна атака за гостите. Иван Андонов праща топката напред и надясно. Диего Ферарейсто се бори там за нея, тича би трябвало да бъде за състава на Славия. Защото Гбамин или Максе Бонг се намеси там и с глава успя да изчисти топката, да прати извън пределите на игралното поле. Да, точно така, тъча е в полза на Славия. Навлизаме в 20-та минута на това първо полувреме, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Славия срещу ЦСКА 0-0 в матч, който доскоро вървеше абсолютно равностойно. Може би в последните 7-8, да не кажа 10 минути, леко териториално превъзходство на ЦСКА, гарнирано с две сравнително добри положения за отбелязване на гол, които бяха пропуснати от състава на гостите. Сега да видим обаче славистите как ще се възползват от едно центриране в наказателното поле на своя съперник. Скача Лапулхов и успява да буксира топката. Тя е овладяна от Джеймс Етоо. Той спира, оглежда се напред и вижда в зоната на левия фланг Лео Перейра. Подаването не бе хубаво. Трябваше да се върне бразилеца около 4-5 метра назад, за да поеме тази топка. След това защитата на Славия се организира, но срещу Лео Перейра има извършено нарушение и това е фаул в централната зона на терена. Върната топка назад по познатата схема. Теодор Иванов към Жан Филип Бамин. Отново централният защитник от Кот Дивуар, новото попълнение на червените владее топката, комбинира с Етоо, много бърз, много подвижен. Не случайно един от най-добрите полузащитници в състава на ЦСКА, освен всичко друго, вкарва и решаващи голове за червените, тъй че той е изключително полезен и в този матч сега се нагърва почти постоянно с изнасянето на топката и организацията на атаките на червените. Дълго подаване към Лео Перейра, много, много далечно, нямаше как да стигне левия край нападател на ЦСКА до тази топка. Тя напуска очертанията на терена. Това ще бъде аут.
Може би в самото начало пропуснах да ви кажа, въпреки че чухте на няколко пъти, Радослав Гидженов е съдя с помощници Мирослав Иванов и Георги Дойнов. За ВАР отговарят Станимир Тренчев с помощник Геро Писков. Делегат на Футболния съюз е Георги Лалев, съдийски наблюдател Валентин Добрев. Чудесни условия за футбол, беше много горещо тук в часовете преди мача, но сега над стадион Александър Шаламанов се появиха облаци, подухва ветреци и времето е доста по-приятно за игра, въпреки че температурите съвсем нормално за тази част и това време от годината са високи. Атака за ЦСКА, слизане от ляво на Анжело Мартино и неуспешно центриране в наказателното поле на Славия, но въпреки всичко червените запазват притежанието на топката. Около, може би, 5000 зрители, може и малко повече да са, около, може би, поравно, около 2500 привърженици и на ЦСКА заели своите места в отсрещната трибуна, отсреща срещу официалната ложа, толкова са горе-долу и привържениците на състава на Славия. Сега голф удар в полза на ЦСКА след един наистина страховит удар на Анжело Мартино от около 27-8 метра, може би. Анжело Мартино отправи параболичен удар, който беше много близо до целта, но все пак топката премина, може би на около 20-30 см над напречната града, след рикошета, който се получи в тялото на футболист от Славия. Ъгъл удар пак от дясно на Иван Андонов и пак да видим Исак Соле. Палцово центриране на близка града, изчистена топка в първия момент. Сега е върната там. Бамин играе с нея, получи се рикошета, има съдийски сигнал. Има съдийски сигнал за най-вероятно игра с ръка. Не видях да бъде отсъдена засада в тази ситуация. Но защитата на Славия за пореден път не успя при тези статични положения по най-добрия начин да реагира и да изчисти топката. Сега обаче Иван Андонов отново ще я вкарва напред в игра. Мохамед Брахими бе оставен там абсолютно непокрит и ако съдята Гидженов не бе свирил това нарушение на правилата, той със сигурност щеше да вкара от супер изгодна позиция в мрежата на Андонов. Така или иначе 0-0 се запазва резултата вече след средата на първото полувреме. 25-та минута на стадион Александър Шаламанов в една от най-интересните срещи от първия кръг на първенството. Играят Славия и ЦСКА 0-0. Славия пробва сега атака, но Маро Балде бе изпреварен от защитата на червените. Отново Мохамед Брахими се бори там в зоната на десния фланг с Маленбана. Извършил е нарушение обаче. Алжиреца с френски паспорт срещу своя съперник и фаул в полза на славистите. Няма да бързат според мен с вкарването на топката в игра, защото матчът при всички положения едва ли върви в това русло, в което иска Радко Достанич и неговия треньорски щаб. Тъй, че е едно позабавяне на темпото и може би по-дълго владеене на топката до някаква степен би променило нещата. Предстои да разберем. Вкарана топка от Иван Андонов в половината на ЦСКА. Там Балде се бори за нея с Жоу Цварц. Има нарушение извършено срещу нападателя на ЦСКА. Съвсем близо бе до тази ситуация Радослав Гидженов видя какво се случва и отсъди това нарушение. Общо взето няма оспорване на съдийското решение. Отиде да каже нещо на Балде Гидженов и всичко е наред, играта да бъде подновена.
Пастор копва топката напред към Цварц. Той я продължи към Брахими. Брахими фронтално срещу вратата на Славия. Срещу трима нямаше как да се оправи. И сега белите изнасят чрез капитана си Иван Минчев. Иван Минчев задържа в центъра на терена. Хубаво видя и продължи топката към Владимир Николов. Той пробва наляво, само че тя срещна краката на рефера Гидженов. И сега играта за кратко беше спряна. Поддаване в зоната на десния фланг. Там е Мил Стоев. Пробва да върне в наказателното поле. Неуспешно. Защитник на ЦСКА сложи край на тази ситуация. Вятъра става все по-силен, по-силен. Поглеждам към Витоша, но все още не виждам някаква сериозна облачност, защото имаше и синоптични прогнози, според които може да завали дъжд, може да се извие една от съвсем естествено кратките летни бури. За момента обаче не виждам чак такива предпоставки, въпреки че пак ще кажа, слънцето го няма, което е добро дошло и за футболисти, и за публика. Около 33-4 градуса на сянка бе в ранния следобед тук в столицата. Сега е далеч по-поносимо. Нищо интересно на игралното поле, затова си позволявам тези отклонения. Топка за Иван Андонов, който от един ъгъл на малкото наказателно поле я премести на другия, за да вкарва в игра. Прави го силно напред и надясно. Там Диего Ферарес е доста по-нисък от Лео Перейра. Перейра го надскочи, но след това топката бе увадяна от полузащитата на Славия и срещу капитана Минчев е извършено нарушение. Фаул в полза на Славия в половината на ЦСКА, въпреки че топката ще бъде поставена съвсем близо до централната линия на терена. Омаро Балде отива, иска, търси топката, не му я подава за сега. Там и Роберто Райчев не му я подава капитана Минчев. Чак сега подаване напред е Мил Стоев, но върнал се Лео Перейра, помага на своите, изчисти топката напред, ще стигне Жоел Цварц до нея, ще стигне, но след като тя е напуснала пределите на терената, че е в полза на домакините. Хвърлена топка към капитана Иван Минчев, той задържа, вижда Давид Малембана, свободен в защита. Още по-назад Иван Андонов, Малембана към Иван Андонов, след като футболистите на ЦСКА пробваха преса. Сега подаване към Лео Перейра за ЦСКА в зоната на левия фланг. Бързоногото крило на ЦСКА успя да стигне до тази изглеждаща на пръв поглед безнадежна топка и от тялото на Никола Савич да спечели ъгъл удар за своята от наглед почти загубена ситуация. Сега гостите стигат до ъгъл удар и Исак Соле. Очакваме неговото изпълнение. Общо взето всички корнери до този момент, 5 или 6 за гостите, всичките бяха отдясно на Иван Андонов, но Славия показа, че не се ориентира по най-добрия начин при тези статични положения в предишните един или два пъти. Сега нещо изненадващо. Исак Соле пробва директен отстрел. Вратаря Иван Андонов, не бих казал, че остана изненаден, но не успя да лови топката, наложи се да я отбива над гредата си и така ставаме свидетели на още един ъгъл удар в 30-та минута при равен резултат 0-0. Исак Соле, традиционните шестима футболисти на ЦСКА в наказателното поле, ето го изпълнението, удар с глава на Мартино, но топката мина покрай левия страничен стълб на вратата, пазена от Андонов, като същевременно мога да кажа, че бе доста слаба и не затрудни Андонов, който, виждайки, че ще излезе в аут, дори не се и намеси, не счете за нужно да положира. Вратаря на Славия вкарва топката, пак напред и пак надясно. Първи с глава, игра
пуснаха от полузащитата на ЦСКА. Лео Перейра праща топката в тъч. Тъч, който Диего Ферересо изпълнява, прави го силно напред към Емил Стоев. Не може да стигне топката до Емил Стоев. Емил Стоев може да свърши адски много работа, но е много добре пазен до този момент от отбраната на арменците. И Анжело Мартино и Макс Ебонг там помага, а пък и Теодор Иванов все по-често до него и общо взето малко изолиран ми седи от началото на този матч Емил Стоев. Но да видим, има много време до края. Сега си подават двамата централни бранители на ЦСКА. Подаването е надясно към Етоло. Той връща към Бамин. Пак Етоло и пак зоната на десния фланг. Срещу него е Владимир Николов. Отишъл да го пресира. Сам е обаче централният нападател на Славия и е обречен на неуспех. Сега подаване наляво към Лео Перейра. Лео Перейра комбинира с Соле и задържат футболистите на ЦСКА топката в половината на своя съперник. Копица излежащо подаване в предни позиции зоната на левия фланг към Лео Перейра. Той няма как да достигне обаче до тази топка. Много перспективен пас от страна на Теодор Иванов и топката напуска очертанията на игралното поле. Пак аут и пак Иван Андонов и бъдете сигурни, пак силно напред и вероятно надясно. Да, точно така. По един и същи начин вкарал топката от началото на матча вратаря на домакините, но и този път отбраната на ЦСКА не позволи да бъде изненадана. Брахими за ЦСКА получава хубаво подаване в зоната на десния фланг. Задържа топката. Опит да влезе в наказателното поле. Тръгна да влиза, но след това подаването не бе точно и сега Славия ще се опита по най-бързия начин да изнесе тази топка. Хубаво подаване към Ферересо. Ферересо връща топката. Райчев имаше условия за контер-игра, но вече няма. Върнаха се от ЦСКА. Подаването е за Буров в зоната на левия фланг. Дълга топка напред към Владимир Николов. Няма как да стигне до нея. Сега обаче го прави след като сбъркаха червените. Внимание, Владимир Николов в наказателното поле. Това е много опасно. Забави се. Много се забави Владимир Николов. Все пак успя да нанесе удар право в ръцете на вратаря Лапулхов, но вече се организираха и защитниците на ЦСКА. Бамин малко притъпи удара, а иначе в един момент централният нападател на Славия дори бе останал сам срещу вратаря Фьодор Лапулхов. Така или иначе, това е най-добрата възможност за отбелязване на гол за състава на Славия от началото на тази среща. Тя е до в 34-та минута. Още малко повече от 10 минути до края на първото полувреме. Няма отбелязан гол на стадион Александър Шаламанов. 0-0 между Славия и ЦСКА. ЦСКА е малко по-активния отбор. По-често играе с топката и повече в половината на съперника, но с изключение на тези две интересни положения в първата част на първото полувреме. Сега като че ли и устрема на армейците се попритъпи. Пастор не успя да спре топката до тъч линията и това ще бъде тъч в полза на Славия. Буров иска топката. Търси Балде в предни позиции. Двама от ЦСКА са по-добре пласирани от него. В крайна сметка Пастор успя да се поправи грешката си и да вземе топката. А сега какво щеше да направи Жан-Филип Бамин? Необезпокоявано получил топката далеч-далеч от вратаря Лапулхов, който пък бе застанал на центъра. Такъв външен фаут от цели, че за малко да забуде неспасяемо в собствената си мрежа, без да бъде атакуван дори от съперников футболист, просто разигравайки топката. Изключително неадекватно действие от новото попълнение на ЦСКА в тази ситуация. Ъглов удар за Славия. Тотално непредизвикана грешка. Ето го центрирането в наказателното поле на далечна греда. Внимание! Лапулхов, голяма опасност. Топката срещна и гредата. Разбъркване в наказателното поле. Ще има ли дуспа? Падна Владимир Николов вътре в наказателното поле. При това уникално разбъркване в наказателното поле на ЦСКА. За сега няма отсъдена дуспа. Да видим дали Гидженов ще реши да прегледа ситуацията, защото сега той спря играта.
Гидженов спря играта, но бързо показа на футболистите от ЦСКА да я подновят. Явно е получил моментален сигнал от ВАР съдиите, че няма нарушение на играта. Тъж в полза на ЦСКА. Цварц опитва да прехвърли напред към Брахим и не му се получи подаването. Усетиха се бранителите на Славия и успяха да сложат край на тази опасност, като изчистиха топката силно напред от краката на Лапулхов. Тя отива към Ето. Вече в половината на Славия разиграват футболистите на ЦСКА и отново грешно подаване на Брахими. Мохамед Досол владее за състава на Славия. Връща към Никола Савич. Савич играе с Маленбана. Там е и Досол. Комбинира си тримата в защита. В крайна сметка Девид Маленбана с неточно подаване към Димитър Буров. Надцени неговите спринтьорски възможности и топката пред погледа на Христо Янев напуска очертанията на терена. Тъч за Славия. Пастор вкарва топката в игра. Соле много технично успява да подаде към Ебонка. Силен шут. Внимание! Дали ще стане гол в полза на ЦСКА в тази ситуация? Не, защото Иван Андонов се намеси по най-добрия начин след силен шут. След това се сблъска там с играч на гостите и двамата останаха да лежат на игралното поле. Отиде Гидженов да провери каква е ситуацията и повика лекарския щаб на Славия да окаже необходимата медицинска помощ на Иван Андонов. Футболиста на ЦСКА Жоао Цварц се изправи, няма му нищо, всичко е наред с него, но Иван Андонов се нуждае от лекарска помощ и да видим дали ще може да продължи този матч. Не ми се видя кой знае колко сериозно това съприкосновение. Да, имаше съприкосновение, пострада вратаря, но да се надяваме, че няма никаква опасност за неговото здраве и той ще може да продължи играта. Да, виждам го, че се изправя. Да ви кажа какъв е един от двата варианти за резервен вратар на Славия. Вие си го знаете много добре. 50-годишния Георги Петков, който за когото няма футболна възраст. Георги Петков, един от най-добрите вратари на нашата страна, продължава, макар и от резервната скамейка, най-вече да помага на по-младите в състава на Славия, особено на поста, който той заема, може би от още от дете, разбира се, но в големия футбол поне от 30 години. Атака за Славия. Лео Перейра в зоната на левия фланг. Центриране по земя не е лошо за пресечена топка от отбраната на Славия. След това славистите не можаха да организират контратака и отново Ебонг отляво. Центриране на Мартинов на наказателното поле. Пак е избита топката и сега отново е застигната от Пастор. Пастор вече в зоната на десния фланг. Към края на първото полувреме гостите свиха обръча около наказателното поле на Славия. Фаутово центриране, Маленбана с глава успява да изчисти тази топка и това ще бъде голф удар за състава на ЦСКА. Брахиви там го притесняваше, но Маленбана, знаете, висок футболист, нажен, нямаше проблеми да изчисти тази топка. Този път обаче това си е новина от ляво на вратаря Андонов. И пак, разбира се, Исак Соле. Исак Соле се засилва с вътрешен фаут, центриране на далечна града. Там бе единствено най-низкия, може би, Диего Ферарес, който с глава изчисти тъч в полза на ЦСКА. Вече зоната на левия фланг по нападението на червените. Хвърлена топка напред към Лео Перейра. Той я задържа. Успяли да се пребори с Фераресо и Балде за нея? Не. Загубя. Това ще бъде тъч в полза на домакините. Не успя да овладее край тъч линията и сега Ферарес я праща напред, за да я върне отново на своя съперник.
Опити за размяна на няколко неточности в централната зона на терена. Все пак Пастор овладя за ЦСКА, върти в зоната на десния фланг. Ето там не лошо центриране на Ето. Излиза Иван Андонов и улавя тази топка. След това е избутан от засилилия се да играе с нея Брахими. Със сигурност фаулира своя съперник Брахими, за което Радослав Гидженов, който бе близо до ситуацията, отсъди веднага този фаул. А между другото започна да вали над стадион Славия. Над Витоша се постъмни и съвсем лек летен дъждец, който да освежи футболистите на двата отбора. Което не знам доколко би променило игровото поведение на 22-мата. Едва ли подобен летен дъжд би попречил и на качеството на играта. Фаул в полза на Славия в 42-та минута на това първо полувреме. Капитана Иван Минчев. Минчев за топката. Ще центрира в наказателното поле. Прави го не лошо и тя е изчистена в ъгъл фудър. Ъгъл фудър в полза на Славия в края на първото полувреме. Макс Ебонг се намеси и прати топката в корнер от ляво на Фьодор Лапухов. Пак Минчев отива и ще изпълнява това статично положение в края на първото полувреме. Никола Савич, естествено Маленбана е вътре в наказателното поле. Централният нападател Владимир Николов, съвсем логично и нормално, всички по-високи футболисти. Ето го центрирането, но Джеймс Ето подложи крак и изчисти топката извън наказателното поле. Уважаеми слушатели, тук трябва да се разделим за кратко, за да чуем новините в 20 часа и отново ще бъдем на стадион Александър Шаламанов. За сега 0-0 в края на първото полувреме.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Броени часове след като пое поста министър-председател на Обединеното кралство, Анди Бърнъм уволни някои от водещите фигури в кабинета на неговия предшественик, Кир Стармър, а други доброволно се оттеглих. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Както можеш и да се очаква, някои от най-лоялните министри на Кир Стармър или се оттеглиха сами, или бяха уволнени. Още когато стана ясно, че Анди Бърнъм ще бъде следващият премиер, се заговори най-вече за съдбата на министъра на финансите, Рейчел Ривс. Сега стана ясно, че Бърнъм я предложил друг висок пост в неговия нов кабинет, но тя е отказала. Министърът на бизнеса Питър Кайл беше уволнен. Министърът на жилищното настаняване Стив Рийд се оттегли, информирайки в писмо Анди Бърнъм, че преминава в редиците на депутатите от задните скамейки, така наречените бекбенчери. По подобен начин се оттеглиха вицепремиерът и министър на правосъдието Дейвид Лами, министърът на науките и технологиите Лиз Кендъл и министър за Уелс Джо Стивенс. Оставка подаде главният прокурор Лорд Хърмър, верен съюзник на Стармър. Уволнен беше главният секретар на Стармър Дарлин Джонс. Има обаче не само напускащи Даунинг Стрийт, много по-голямо е вълнението, кои ще бъдат новите назначения. Спряганите за заместници на Рейчел Ривс, министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на енергетиката Ед Милибанд влязаха заедно през прочутата черна врата, така че скоро очакваме да чуем кой какъв пост ще получи. Подалият по-рано оставка министър на отбраната Джон Хили, след спорове с Стармър за разходите за отбрана, също е сред повиканите на Даунинг Стрийт. Колещите новини по назначенията те първа предстоят. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Полицията в Италия проведе мащабна операция в 44 области в страната за борба срещу младежката престъпност. Арестувани са 530 души, на 950 са повдигнати обвинения. Кореспонденция на Елена Шеханова.
3: Полицейската операция била насочена към лица и организирани групи, отговорни за престъпления, като нападение, сбиване, повреждане, изнудване, кражба, грабеж, както и престъпления, включващи оръжие и наркотици. Проверени са близо 190 000 души в райони за търговия с наркотици и нощни заведения в провинциите на Милано, Рим, Неапол, Торино, Палермо, Болония, Катания, Флоренция, Генуа и други. Иззети са 703 кг наркотици, като кокаин, канабиноиди, кетамин, хапчета, оксикодон и други наркотични и психотропни вещества. Иззети са и 300 000 евро в брой, огнестрелни и други оръжия, откраднати ценни вещи. Анализ на младежката престъпност в Италия, базиран на данни от правосъдието за непълнолетни, показва, че тя е в резултат на комбинация от социални, образователни и икономически фактори. От Италия, Елена Шиханова.
1: Българска туристка беше спасена след инцидент на гръцки остров Самотраки, предава нашата кореспондентка Катя Пеева.
4: Голяма спасителна операция за бедстваща българка проведоха екипите за помощ, съобщават местните власти на остров Самотраки. При изкачване на висок скалист терен, жената се подхлъзва и пада. Обадила се на европейския телефон за помощ 112. По координатите на телефон определят място на пострадалата жена. Спасителният отряд извършва рискова спасителна операция поради трудност на терена. При първия преглед установява, че е с щупена ръка, но не знае дали няма и други травми. Обездвижват я и я пренасят с носилка до линейка. Българката е транспортирана до болнично заведение на острова, където е оставена под наблюдение. По повод на този инцидент, властите приканват за внимание и добра подготовка при изкачване на трудни скалисти терени. Задължително е туристите да носят активен телефон, за да могат при нужда да поискат помощ. От Гърция, Катя Пеева.
1: В Бургас тази вечер започва 11-то издание на Международния филмов фестивал. В рамките на 6 дни публиката ще има възможност да гледа селекция от чуждестранни, български, игрални, документални и късометражни филми, както и да участва в срещи с автори и в дискусии. Репортаж на Петя Янакева от Радио Бургас.
5: Откриването на фестивала е с българския филм Снежа и Франц на режисьора Светослав Драганов от 21:30 на откритата сцена Охлюва в морската градина. Това съобщи директор директорът на Международния филмов фестивал Бургас Емил Ванесов.
0: Избрахме да откриваме с него, защото е история, която, вярвам, всички бургазлии имат досег с нея, защото историята е свързана с морето, с слънчев брак през края на 60-те години и една любовна история между австриеца Франц и българката Снежа. Един много личен и интересен филм. Режисьор също ще бъде тук и няма търпение да се срещне с всички нас.
5: Продължава за четвърта година колаборацията на фестивала с аниматора Теодор Ушев.
0: Това е програмата Акланима, която той курира, според него, разбира се, най-доброто от света на анимацията. Ще представяме и неговия филм като специална прожекция «Живот с идиот», това ще бъде втора прожекция в България.
5: Шестчленно международно жури ще оценява филмите в конкурсната програма. Ходът за всички прожекции за публиката на сцена Охлюва и в дома на НХК е свободен. От Бургас, Петя Янакиева.
1: Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
6: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. Там на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и в крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, връщаме се на стадион Александър Шаламанов в столичния квартал Овча купел, където футболистите на Славия и ЦСКА от преди 2-3 минути са в съблекалните. Край на първото полувреме 0-0 е резултата след 45 минути игра. Второто полувреме приключи по начин, по който продължи втората, т.е. първото полувреме приключи по същия начин, по който продължи цялата му втора част, с тази разлика, че дъжда се усили. Но играта на двата отбора не върви като по вода. Много битка в централната зона на терена, доста грешки, доста браки, малко голови положения, две за ЦСКА, едно за Славия през това първо полувреме, без някакви съществени опасности в края на това първо полувреме, и като че ли логичен резултат 0-0 на почивката след 12-13 минути. Отново ще се върнем тук вече за началото на втората част.

0: Футболът по хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, начало на второто полувреме на срещата от първия кръг за първенство в Първа футболна лига между съставите на Славия и ЦСКА. 0-0 е резултата след първите 45 минути. 0-0, две смени за състава на гостите през второто полувреме. На мястото на Пастор влезе Стефано Сенси в игра. И вместо Джеймс Ето О, Йоанис Питас, тези две смени означават едно единствено нещо. Христо Янев увеличава нападателната мощ на своя отбор. Ще видим какви други вътрешни рокади ще претърпят тези смени, но Славия вече ще играе с двама нападатели, естествено двама футболисти по крилото. Сега червените владеят. След малко нека мине тази атака на ЦСКА и ще ви кажа съставите. Тя току-що приключи с слабо подаване и неточно към Лео Перейра. Ето ги 22-мата на терена набързо. За Славия на вратата Иван Андонов, пред него полевите Диего Ферарезо, Дейвид Малембана, Никола Савич, Димитър Буров, Иван Минчев, капитан на отбора. Първи жълт картон в този матч. Той е за Емил Стоев от състава на Славия. Стигнахме до Димитър Буров, следва капитана Иван Минчев, Мохамед Досо, Роберто Райчев, Емил Стоев, чухте преди секунди с официално предупреждение, Омаро Балде и Владимир Николов. За състава на гостите от ЦСКА Христо Янев е разположил на терена следните 11. Фьодор Лапулков на вратата. И полевите Стефано Сенси, преди малко сменил Пастор, Жан Гбамин. След това е Жоел Цварц, Мохамед Брахими, Теодор Иванов, Анжело Мартино, Лео Перейра, Исак Соле, Йоанис Питас вместо

Джеймс Етуо и Макс Ебонг. Това са избранниците на старши треньора на ЦСКА Христо Янев. Дъждът не спира, дори се поусили. Мисля си вече, че вали доста сериозно. Терена ще стане хлъзгав, но пък всичко това може да бъде доста по-добър вариант и матча да стане доста по-интересен, защото тук вече по... не са лишени от логика и удари по земя отдалеч, които да затруднят вратарите на двата отбора. Битка в половината, която брани Славия, и нарушение в полза на домакините срещу Буров. Буров остави топката на Дейвид Малембана. Той ще изпълнява. Футболистите на двата отбора се отправят към централната зона на игралното поле. Казах вече, може би 5000 зрители на стадион Александър Шаламанов. Половината от тях поне привърженици на състава на гостите. Иначе много коректна игра през първото полувреме, но ако трябва да бъда честен, повече очаквахме като качество на футбола през това първо полувреме. Тъж в полза на Славия сега. А, да не пропусна да кажа, че според мен Радослав Гидженов, рефера на този матч, си свърши много добре работата през първото полувреме, но той и по никакъв начин не бе затруднен от поведението на 22-мата на терена. Опит за подаване към Йоанис Пита. Стопката е пресечена. Тъч в полза на ЦСКА сега след размяната на неточни подавания до скамейките на двамата треньори. Отново тъч и пак в полза на ЦСКА. Хвърлена топка към Соле. Соле връща назад към Гбамин. Той тегли силно, силно надясно. Там Мохамед Брахими не успява да овладее тази топка и защитата на Славия я праща към централната зона на терена. Отново първата топка е спечелена от състава на ЦСКА. Сега Досол от Славия играе с нея, след като не успяха да организират гостите атака. Досо играе с топката. Подаването е в зоната на десния фланг. Там Диего Ферарес връща назад, но така или иначе Славия успя да разгърне своята атака и сега вече тя е от ляво по нападението. Роберто Райчев владее. Роберто Райчев с подаване напред към Буров. Буров ще успее ли да центрира? Не, защото Бамин успя да пресече това подаване. Тъж в полза на Славия, уважаеми слушатели. Белите сега няма да бързат. Хвърлена топка в наказателното поле в опит да бъде намерен Владимир Николов. Тя не стига до него сега с глава. Защитата на ЦСКА чисти в предни позиции. В случая Макс Ебонг и опит за бърза контраигра, но отлична намеса на отбраната на Славия. Опит за бърза контраигра за състава на ЦСКА с подаване към Пита. Стопката обаче не стигна до него. Пас на Иван Минчев, капитана. Той търси в коридор да изведе вече на няколко пъти Владимир Николов и сега не успя по най-добрия начин, но подаване за Емил Стоев в зоната на десния флаг. Стоев уведя топката до флагчето за изпълнение на ъглов удар, комбинира с Иван Минчев. Двамата не успяха да се разберат по най-добрия начин. Минчев му се карва, все пак успяха да спечелят тъч. Тъч в полза на Славия. Диего Ферарес ще изпълнява. Топката му е върната там от Емил Стоев. Двамата пробваха да разиграват, но отбраната на ЦСКА се усети и успя да отнеме топката. Сега обаче шпагат на Роберто Райчев, който слага край на опитите на Йоанис Питас да изнесе тази топка в по-предни позиции. Ебонко очаква подаване напред. Там и Жуел Цварц изнасят се по предни позиции. Футболистите на гостите опитват да изнесат играта по-напред, но Славия се активизира в началните минути на второто полувреме и не позволява на своя съперник да организира атаки към вратата на Иван Андонов. Вече 7 минути минаха от началото на второто полувреме.
Атака за Славия. Омаро Балде тегли надясно. Там топката е овладяна от Стоев. Стоев играе с Ферарейсо. Подаване на капитана Минчев в зоната на десния фланг. Омаро Балде не успя да овладее топката на хлъзгавия терен, която тупна много бързо и излезе в тъча. Иначе дъжда си продължава, не бих казал много силно, но в никакъв случай не е много слабо да вали. Това за сега като чели по този факт е в полза на Славия. Белите ми се струва, че по-добре се пригодиха към мократа настилка на терена. Сега отново атакуват вратата на съперника, но от краката на Ферарейсо Анжело Мартино успява да си спечели аут. Аут Лапухов дава топката на Агбамин, който му я подава, за да може Лапухов да сбърка паса. След това върнал се да помага на своите. Не, няма нарушение всъщност на Брахими. Пита сега с топка в краката. Пита, спробва двойно подаване със свой съотборник пред наказателното поле на Славия. Добре действаха футболистите на домакините и Ферарейсо, без да се бави, опитва да намери напред Владимир Николов. Той е надигран обаче от Теодор Иванов. И Теодор Иванов връща към Лапухов. Лапухов играе с Гбамин. Бамин още по-надясно. Там е Брахими. Брахими отново подава към централния бранител на ЦСКА и вече топката стигна до централната зона на игралното поле. Брахими сега влезе в половината на Славия, но топката е върната към капитана Иванов. Иванов с хубаво подаване към Макс Ебонко още по-напред в опита да намери включилия се Питас. Не може да го направи, отново пресечено подаване. Продължителна атака на ЦСКА и червените добре задържат топката, за да се стигне до едно категорично слабо подаване на Анжело Мартино, който сложи край на амбициите на своите да затруднят вратаря Андонов. Подаване, което трябваше да намери Жоел Цварт, само че то беше толкова неточно, че Цварт дори не стартира към топката. Иван Андонов я праща в половината на съперника от краката на Омаро Балде. Тя напуска очертанията на терена тъч за ЦСКА. Бързо изпълнен и Теодор Иванов владее. Теодор Иванов играе с Стефано Сенси. Сенси в централната зона на терена, там където му е мястото, към другия току-що, не току-що, влезнал на почивката футболист Йоанис Питас. Той пък връща назад към Гбамин и подаването е надясно към Брахими. Брахими обаче е атакуван успешно от Омаро Балде и топката е изчистена тъча в полза на състава на ЦСКА. Ебонк играе с нея, връща към Иванов. Той с така сериозна крачка влезе в половината на съперника и топката е пред наказателното поле на Славия. Стефано Сенси играе с нея. Сега отново Макс Ебонк. Подаване надясно, центриране на Брахими неточно. Ще успее ли Ферарейсо да играе с топката? Не. Той просто остави да напусне очертанията на терена и да спечели тъч в полза на Славия. Тъч за Славия в 12-та минута от началото на второто полувреме или 57-ма от началото на този матч. 0-0 между Славия и ЦСКА в матч, който не ни предлага кой знае колко интересни моменти пред двамата вратари. Пак ще кажа, може би първата част на първото полувреме бе далеч по-интересна. Сега много битка между двете наказателни полета и малко положение пред двамата вратари. Диего Ферарейсо сега ще трябва да изпълнява тъч в полза на Славия. Взима топката към своя капитан Иван Минчев. Той му връща, за да отиграе Ферарейсо като защитник. Праща я в тъч в полза
на ЦСКА. Теодор Иванов към Бамин. Брахими тръгна напред зоната на десния фланг. Отказа се Бамин да му подаде топката. Играе в ляво от себе си към Анжело Мартино. Той връща отново към централните бранители на своите. Трима-четирима от атакуващите футболисти на Славия притесняват изнасянето на топката от страна на ЦСКА. Сега обаче Йоанис Питас какво ще измисли подаване от зоната на десния фланг. Там Брахими овладя. Сега Стефан Осенси пробва с едно докосване. Не му се получи това подаване. И паса е за Владимир Николов, който можеше да реагира по-добре в тази ситуация. Тръгна на скорост. Подаването не бе съвсем добро. Но той се отказа въпреки грешката на защитник на ЦСКА. Можеше и да стигне до тази топка. След това при овладяването на топката Исак Соле от ЦСКА бе фаулиран от съперников футболист и това е нарушение в полза на ЦСКА. Отново от ЦСКА започва изграждането на атака към вратата на съперника. Бавно темпо, така трудно ще успеят да изненадат своя съперник футболистите на Христо Янев. Смяна ще има, но предстои да разберем дали Радко Достанич ще търси някаква промяна в своя състав. Виждам четвъртия съдия с табелка в ръцете, но до него няма футболист на нито един от двата отбора, поне до този момент. Същевременно нищо интересно пред вратата на Славия и тази атака на ЦСКА приключи както множеството до сега, да не кажа общо взето всичките. Иван Антонов праща топката напред и надясно. Там Ферарес с глава пробва да продължи към Емил Стоев. Емил Стоев не може да стигне до топката. Анжело Мартино по-добре пласиран и връща към Лапулухов. Лапулухов играе в дясно от себе си с Бамин. Той с дълго-дълго подаване напред търси. Включи ли се в тази ситуация Стефан Осенси, не може да го намери. Топката е изчистена, но отново попада в краката на футболистите от ЦСКА. Атаката този път е отляво. Силен шут на капитана Иванов, който направи нещо по-изненадващо. Но аут. Ето още една смяна за състава на гостите с 94-ти номер. Играта напуска Исак Соле. На негово място с номер 6-ти Бруно Жордао. Общо взето равностойна смяна полузащитник за полузащитник в състава на ЦСКА, като Бруно Жордао все пак може би е една идея по-дефанзивен, но видя Христо Янев, че не върви играта на ЦСКА в средата на терена. Не могат неговите футболисти да организират кой знае какви положения ли да стигат дори до някакви центрирани или поне статични положения. Това, което го имаше през първата част пред вратата на съперника и пробва да промени нещо именно в тази част на игралното поле. Да ви припомня, че на почивката и Стефан Осенси влезе в игра. Сега добра възможност за центриране в наказателното поле на Славия. Давид Маленбана скача най-високо след центрирането на Анжело Мартино и изчиства топката. Това е лов удар за ЦСКА. Отляво на вратаря Андонов. Двама, трима, петима, вече шестима футболисти на ЦСКА в наказателното поле на Славия. Изчистена топка от отбраната на домакините. Не може капитана Минчев да стигне до нея. Тя е върната назад към другия капитан Теодор Иванов. Това подава на дясно опит за центриране на Бруно Жордао. От тялото на футболист на Славия топката излезе в тъч. Ново центриране сега след изпълнението на тъча. Намеси се Иван Андонов. Иска нарушение от страна на Жоел Цварц. Такова обаче не е отсъдено. Това ще бъде ъгов удар за ЦСКА. Стефан Осенси отива за топката да изпълнява.
Ще има ли късо изпълнение този път, след като Цварц тръгна към Сенси? Не. Много центриране в наказателното поле. Там, където падна играч на Славия, това е Омаро Балде, остана да се пребива на точката за изпълнение на Дуспа и Радослав Гидженов спря играта, защото тя отиде в капитана на домакините Иван Минчев и нямаше никаква заплаха за вратата, пазена от Иван Андонов. Отиде сега Гидженов да проверява какво е положението с Омаро Балде. Не видях при това статично положение да бъде ударен от съперников футболист. В зоната на левия крак, някъде долу, може би около глезена, изпитва болка Омаро Балде, но ще продължи естествено играта, а тя е подновена с топка за Славия. Избъркаха славистите. Още първото подаване Маленбана не успя да подаде на Диего Федереско един диагонален пас и тъджа в полза на ЦСКА. Централните бранители на червените си подават топката. Сега капитана Иванов тръгва малко по-напред, влиза в половината на съперника. Подаването е към Жоел Цварц. То е хванат от Савич и съборен на земята. Ядосва се Цварц, но съдията бе близо и отсъди това нарушение. Анжело Мартинов, зоната на левия фланг. Опит за центриране. Топката е избита пред наказателното поле на Славия, където славистите отново успяха да бъдат господари на ситуацията. Сега грубо нарушение, много грубо нарушение на Владимир Николов от състава на Славия. Подлъга се по хлъзгавия терен Владимир Николов и размяна на любезности между играчи на двата отбора. Да, нарушението бе много грубо. Веднага отиде Гидженов при него, показа му жълтия цвят на картона, но не мисля, че беше умишлено. Просто се подлъга от мокрия терен и се подхлъзна Владимир Николов, за да влезе грубичко в краката на футболист от ЦСКА. В купу от футболисти не мога да ви кажа точно в момента кой е. Той е Бруно Жордал. Нищо му няма, стане и ще продължи играта, а предстои смяна в състава на домакините от Славия. Роберто Райчев ще трябва да напусне играта. Васил Казалджиев. Казалджиев в игра, равностойна смяна за Радко Достонич. 20-годишния Васил Казалджиев заменя Роберто Райчев, който игра добре през първото полувреме. През второто се позагуби именно за това, като идва тази смяна. Тя е първа за Радко Достанич и неговия щаб. До сега ще ви припомня, Христо Янев извърши 3. Битка в половината сега на ЦСКА. Много битка в днешния матч и по-малко футболни достоинства. Сега Стефано Сенси какво ще измисли? Хубаво подаване, това е добра атака и хубав удар за състава на ЦСКА на Жоел Цварц в 21-та минута на второто полувреме. Най-накрая станахме свидетели на нещо интересно. Сега пък атака за Славия в зоната на левия фланг. Казалджиев напредна с пресни сили, влезъл преди малко в игра, но е спрян там от Брахими. Брахими подаде към Бамин, той през Теодор Иванов и подаването е към Сенси, вече в половината на белите. Иван Минчев, капитана, 35-годишният Иван Минчев, гони защитниците на ЦСКА в централната зона на терена. Естествено, няма как да им отнеме топката. Но атаката на ЦСКА продължава въпреки намесата на Балдеев. Следва центриране в наказателното поле на Мартино. Топката е изчистена там от Савич. Връща се в половината на ЦСКА и Анжело Мартино, атакуван от Владимир Николов, няма какво да направи. Връща на вратаря Лапулухов. Отново Мартино с топка в краката. Сенси в централната зона подава към Гбамин. Бамин в предни позиции отясно опитват да развият своята атака футболистите на ЦСКА. Лео Перейра преодоля един защитник на Славия.
но след това не успя срещу втория. Буров го просрещна и успя да отнеме тази топка. И тук ще стане ли контраигра за състава на Славия? Не, блестяща намеса на капитана Теодор Иванов на ЦСКА, след което бе извършено и нарушение срещу него. Видимо, Буров, ако не се лъжа, го изблъска в гръб. Видимо бе изблъскан в гръб и това е фаул на около 27-8 метра. Доста сериозна е дистанцията, почти фронтално срещу Иван Андонов, но дъжда не спира да вали, терена вече е много мокър, тъй че тези положения са си повече от опасни. Силен удар по земя, който топката, при който топката може да усили своето движение към вратата на Иван Андонов, може много да затрудни вратаря на белите. Той сега построява стена от 4 души. 5 вече станаха на стената. А Бруно Жордало е единия от футболистите на ЦСКА, който е за топката. Другия бе Стефано Сенси, като че ли се подръпна. Бруно Жордало. Бруно Жордало, пак ще кажа, доста сериозна дистанция. Шут, фалцово и високо, високо над напречната града. 25-та минута от началото на второто полувреме, 70-та от началото на този матч. 0-0 между Славия и ЦСКА тук на стадион Александър Шаламанов в среща от първия кръг в нашата елитна първа лига. Андонов карва топката в игра в половината на съперника. Там се сбутаха футболисти на двата отбора. В крайна сметка е извършено нарушение срещу Бруно Жордало от страна на Владимир Николов, който трябва да внимава с дисциплинарните си прояви до края на този матч, защото вече има жълт картон. А едно несръчно отиграване от страна на Анжело Мартино слага край на опитите на ЦСКА за остра и опасна атака към вратата на Славия. Иван Андонов отива да вземе топката извън на наказателното си поле, без да бърза, отиде при него Гидженов. Явно му каза, че трябва да побърза. Иван Андонов чак сега вече вкарва топката в игра. Тя попада на главата именно на Бруно Джордао, а там футболист на Славия при съприкосновението с полузащитника на червените остана на игралното поле да се превива. Владимир Николов, това е централният нападател на Славия, лежи на терена, червените атакуват, седята сега не може да спре играта. Пазва в наказателното поле към пита стопката, обаче не стига до него. Избита е. Сенси продължава да владее. Бруно Жордао към Сенси пред наказателното поле. Иска фаул Стефано Сенси. Падна на тревата. Такъв не бе отсъден. Съвсем близо бе Гидженов до ситуацията. Но и футболистите на Славия не успяха да задържат тази топка. И като че ли тук натиска на ЦСКА се усилва. Анжело Мартино в зоната на левия фланг на червените. Поддаването е към Жордао. Той центрира в наказателното поле, точно там, където нямаше нито един негов съотборник и право в ръцете на вратаря Андонов. Нови две смени за състава на ЦСКА. Предстои да бъдат извършени, може би, при следващото спиране на играта. Леандро Годой е единия от двамата футболисти, които ще влезе в игра. Другия е Алехандро Пиедрейта. Пак ще променя своето нападение Христо Янев, да видим кои ще бъдат двамата, които ще напуснат играта. Прекалено офанзивен става ЦСКА с тези две смени. Не знам доколко оправдам подобен риск и кои футболисти естествено ще смени.
Христо Янев, но това е изцяло работа на треньора. Предстои да разберем след малко. Йоанис пита с готови Цварц, ако не бъде изваден от игра с трима централни нападатели, но вероятно Цварц ще напусне. Между другото, той така понамали оборотите и е далеч от най-добрата си форма през второто полувреме, тъй че Жоел Цварц се позагуби малко. Явно няма необходимия така синхрон с другия централен нападател, който доста често започва играта. Йоанис пита си мачовете, естествено, на ЦСКА. Загряват усилено край тъчлинията двамата офанзивни футболисти на червените. Техните съотборници атакуват в зоната на левия фланг. Пита с Владе, подава към Мартино. Отново пита с поглежда, не вижда свободни негови съотборници. Сега Сенси пропуска тази топка към Максебонг. Той разтегне надясно. Задържат футболистите на ЦСКА. Многоходова комбинация, която загуби своя устрем, но притежанието остава в сметката на гостите в този матч. Сега това е опасно, внимание, удар на пита с вратаря Иван Андонов, обаче положира и успява да улови тази топка. Андонов сега прави знаци на неговите съотборници да се изнесат в по-предни позиции и праща топката далеч, далеч и дълбоко в половината на ЦСКА. Там капитан Иванов с глава я праща в краката на Жордао. Жордао предоставя владението на топката на Максебонг. Максебонг комбинира с капитана Иванов и сега в дясно свободен е Брахими. Брахими, хубаво подаване в предни позиции, т.е. от Лео Перейра към Брахими бе това подаване, а може би сега ще станат факти и смените. С номер 73. Не. Всъщност с номер 10, да, Жоел Цварц напуска играта. На негово място Йоанис Питас. И другия, който ще я напусне, е футболиста с номер 38 от състава на ЦСКА, Лео Перейра. Лео Перейра на негово място, чухте преди малко, казах ви, Алехандро Пиедра и та. Тоест абсолютно равностойни смени. За Христо Янев просто иска да освежи своето нападение, защото наистина времето до края на този матч не е никак много, а ако ЦСКА иска да започне с победа новото футболно първенство, трябва да вкара гол. Сега битка пред наказателното поле на Славия. Отново неточно подаване в зоната на левия фланг, където бе Анжело Мартино. Така че и от тази атака абсолютно нищо не излезе. Но ЦСКА все пак трябва да кажем, че е малко по-активният отбор през последните 10-15 минути. Равностойно започна второто полувреме. Сега ЦСКА играе по-често с топката и повече в половината на съперника. Между другото, дъжда понамаля доста сериозно. Вали, но вече по-скоро бих казал, че само рами. А иначе 32-3 минути изминаха от началото на второто полувреме. 12-13 до края на тази среща. ЦСКА продължава да атакува вратата на своя съперник. Сега обаче тъча е в полза на Славия. Белите ще изпълняват, не бързат естествено да го направят. Димитър Буров ще отиде да вземе тази топка и да хвърли със сигурност напред някъде, може би към
Казалджиев. Да, опит на ЦСКА да пресира съперника да отнеме топката. Сега паса е към Иван Минчев. Той не може да стигне до нея, но в крайна сметка единоборството му с Анхело Мартино безпечелено от аржентинеца. ЦСКА изпълни тъча, върна топката назад към Лопулухов. Комбинираха след това Теодор Иванов и Жан-Филип Бамин. И Бамин сбърка подаването. Сега топка за състава на Славия. Няма как да стигне до нея. Много дълга му дойде на Казалджи в зоната на десния фланг по нападението на белите. Подаване сега в предни позиции. Изчистена отново топка и тя пак е в притежание на футболистите на Христо Янев. Атака от ляво започната. Сенси комбинира в дясно. Джордало е там. Максебонг владее в половината на съперника. Не видях добро продължение напред. И връща назад отново към централните бранители. Всички полеви футболисти са в половината, която брани Славия. Сега центриране вътре в наказателното поле. Защитата на Славия в тази ситуация успява да се справи. След това Умаро Балде с глава продължава топката напред към влезлия преди малко на смяна нападател на белите Янис Гермуш, но срещу него е извършено нарушението и че фаул в полза на Славия. 10 минути 11 до края на редовното време на този матч. Иван Андонов вкарва топката в игра към своя капитан Минчев. Той фаулира съперников футболист. Бързо изпълнение на фаула и червените започват да разгръщат атака. Този път от дясно по своето нападение. Брахими. Брахими владее, центрира в наказателното поле. Прехвърли купа от футболисти вътре. Абсолютно неточно центриране на Брахими. Топката излиза в аут. Спокойствие за Иван Андонов, защото и в тази ситуация червените не успяха да организират нищо по-бързо, нищо по-опасно, нищо по-нестандартно пред вратата на белите. Андонов праща топката към Гермуш. Той е обаче избутан в гръб от Максебонг и фаул в полза на Славия. Топката ще бъде поставена съвсем близо до централната линия на игралното поле, но това е удобна възможност на белите да изнесат топката по-напред в половината на съперника, да вземат, както се казва, малко въздух, защитниците да могат да отдъхнат. А Радослав Гинджинов показа още един жълт картон, но той е за някой от скамейката на Славия. Не се вижда кой е. Може да е някой от резервите, може да е и Георги Петков. Той често обича по подобен начин да си изкарва картони, не можем да кажем, защото нямаме видимост за там. А и едва ли е толкова важно. Атака за ЦСКА пак в зоната на десния фланг по нападението. Поддаване в предни позиции към Годой. Той не може да стигне до топката. След това обаче много бързо славистите успяха да загубят. Казалджиев сбърка там, за да бъде изчистена топката в тъч. Тъч в полза на ЦСКА. Червените вече бързат, нямат много време до края. Развиха своята атака сега през центъра. Шут на Анжело Мартино. Право в ръцете на Иван Андонов, който улавя сигурно в своите ръце и сега без да бърза изчаква неговите съотборници да вземат позиции в половината на съперника. Топка за Гермуш, по-добре пласиран от него е Теодор Иванов. Играе с глава, след това се успяха да се организират защитниците на Славия и да върнат към Лапухов. Той поставя началото на нова атака за червените. Бамин изнася топката и играе с Теодор Иванов. Той вече в половината на съперника. Върти наляво. Стефано Сенси.
топка за Сенси, опитва да влезе през центъра, подаване към Бруно Жордао. Много затрудни Бруно Жордао. Мохамед Брахими в крайна сметка той пък стигна до топката и атаката продължава вече пред наказателното поле на Славия. Опит за извеждащо подаване в гръб към Мартино, не стигна топката до него. След това за малко Гермуш да хване тази топка, остана очи в очи срещу Лапулхов след грешка блека на вратаря, но бързо бе поправена тя от Бамин, отишъл там и отново действията се развиват пред наказателното поле на белите. Белите, имам предвид футболистите на Славия, домакините на тази среща, разиграват футболистите на ЦСКА на доста сериозна дистанция. Подаване напред сега към Годой. Той тегли на дясно, където свободен е Брахими. Сега Сенси получава топката на границата на наказателното поле. Много ходова, поредната многоходова акция на футболистите на ЦСКА завършва с никак не лош удар. Между другото, на влезлия преди малко на смяна Пиедрита. Топката пропочана около 30-40 см над напречната града на вратата, пазена от Иван Андонов, но това, уважаеми слушатели, по никакъв начин не променя двете нули на светлинното табло. Около 6-7 минути преди края на редовното време тук на стадион Александър Шаламанов, Славия срещу ЦСКА 0-0. След новините в 21 часа продължаваме до края на матча.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 20 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни KC-135 стратотанкър и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за период от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламент.
2: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
1: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да използват Софийското летище за самолетите си цистерни с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украина, Радев обясни действията си с националния интерес.
2: Разбира се, когато говорим за нашата национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: Ето как реагира парламентарната опозиция. ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че партията му ГЕРБ ще подкрепи решението за Безмер, но обвини Радев в липса на ясно поета политическа отговорност.
3: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
1: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение след като получат допълнителна информация. Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
4: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
5: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батерея Patriot, която защитава страната ни.
1: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
6: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
1: Утре парламентарната комисия по отбраната ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в Безмер. Йеменските хути, част от мрежата ирански марионетки в Близкия изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб ел-Мандиб, през който те влизат от към Аден залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Ямбул. В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга информацията, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал днес с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на Сирски, предаде агенция Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната са продължили и днес за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече на войната в Украина, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
2: Очаквам вие нашите дипломати да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
1: Вицепрезидентът Иляна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна.
7: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници със сила и че членството в Европейския съюз и в НАТО остава най-добрата среда за защита на националния интерес.
8: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа.
1: И отново новини от чужбина. Новият лидер на лейбористката партия Анди Бърнъм стана днес премиер-министър на Обединеното кралство, седмият от проведения преди 10 години референдум за Брекзит. Сред новите назначения в правителството са Ед Милибанд за министър на външните работи и Джон Хили за министър на финансите. Най-добрата шахматистка в историята Юдит Полгар отхвърли предложението на премиера на Унгария Петер Мадяр да стане президент на страната. Не чувствам, че имам силата да поема историческата отговорност за обединение на един разединен народ. Затова не съм способна да приема поканата, написа Юдит Полгар в социалните мрежи. В Унгария президентът се избира от парламента, в който партията на Мадяр Тиса има квалифицирано мнозинство. Вчера Тамас Шуюк напусна президентския пост след конституционна поправка, приета от депутатите на Мадяр. Светослав Табаков представя спортните новини.
9: Отборите на Слави и ЦСКА играят по резултат 0-0 в добавеното време от матча си в първия кръг на елитното ни футболно първенство. След новините ще разберем как ще приключи този матч в прякото им предаване от стадион Александър Шаламанов. А в последния двубой от кръга от 21:30 Ботев Пловдив приема Локомотив София. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това университетия Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелили от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадне от университетия, Левски ще срещне в Лига Европа с губили от двойката Сабах Азербайджан и Купс Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив Израел, ако по-рано се справи с Карабахов в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, като евентуално ЦСКА ще гостува, реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паок в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано продоле израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
10: Здравейте! Температурата в София е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 93%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. На много места в Югозападна България се разви мощна купостно дъждовна облачност, има валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Поривите в столицата достигнаха до 14 метра в секунда. През нощта над Югозападна, Централна, Южна и Североизточна България ще продължи да се развива купостно дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще се явленията главно около Стара планина и крайните и североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
0: Хоризонт. Футболът по хоризонт.
12: Уважаеми слушатели, преди по-малко от минута тази среща приключи. Славия и ЦСКА не успяха да се победят на стадион Александър Шаламанов в столицата. Крайният резултат от този матч е 0-0. Второ полувреме, в което футболистите на ЦСКА пробваха атаки към вратата на съперника. Абсолютно ялови, въпреки всички офанзивни смени, които направи Христо Янев, ЦСКА не успя да стигне до чисто голова възможност пред вратата на Иван Андонов. Да, имаше няколко мелета, имаше няколко разбърквания, имаше 2-3 удара по посока на вратата, но чисто футболната голова ситуация, която носи наслада за окото, която може да матира съперниковата защита, я нямаше. Нямаше ги бързите, извеждащи подавания, нямаше изненадата в атаката на Славия, на ЦСКА. От своя страна Славия пробва в края и бе близо на два пъти да стигне дори и до успеха в този матч, но малко не достигна и на Янис Гермуш, и на Васил Казалджиев в края на срещата да оползотворят усилията на своите. Така, въпреки че имаше териториално надмощие, въпреки че по-често владееше топката, отбора на Христо Янев стигна само до едната точка. Край резултат, уважаеми слушатели, още веднъж от този матч. Славия срещу ЦСКА 0-0 от стадион на Александър Шаламанов. В последните 2 часа за вас работиха Делян Иванов и Илян Христов. Приятна вечер!
0: Хоризонт.

0: понеделник вечер.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Днес предаването ни е в съкратен вариант, но надявам се ще бъдем приятна компания. Звукорежисьор е Антон Киров, музикален редактор Стиляна Алексиева, пред микрофона е Иван Русланов. Започваме!

0: Вечерен гост.
1: Следващите минути, уважаеми слушатели, ще ви срещнем с една морска мистерия. Авторката с британско-австралийски корени Емилия Харт се завръща на българския пазар с романа «Сирените». Припомням, че на български вече прочетохме успешната и книга «Непокорните». Какво обаче ще ни разкаже в «Сирените»? За мен е удоволствие, че отново посрещам Ия Цветанова от българското издателство на Емилия Харт. Здравей, Ия!
2: Здравей, радвам се, че съм тук.
1: Ия, на къде поглежда Емилия Харт с «Сирените», особено след като знаем колко амбициозен проект беше дебютния и роман?
2: Добрата новина за феновете на «Непокорните» е, че Емилия Харт отново се обръща към магическия реализъм, само че този път ни отвежда към океана, не към природата и гората. Хубавото е, че «Сирените», макар, нали, да има прилики с «Непокорните», не трябва да се гледа като опит за повтаряне на доста успешния дебютен роман на авторката, защото в «Сирените» мисля, че така доста смело мога да кажа, че тя прибягва към малко по-мрачна и психологическа сюжетна линия.

0: това, което обещавам, че ще получат, е лек такъв драматичен оттенък. За читателите, особено които харесват семейните драми, мисля, че доста ще им се хареса. Пак имаме три жени с три времеви линии, което, нали, си е характеристика на Емилия Харт и което така доста движи динамиката на самата книга.
1: А това, че като разследване, имаше ли значение за теб? Смяташ ли, че то допълня историята още повече?
0: Аз винаги обичам този елемент, така че да, със сигурност. И нещо, което за мен отново изпъква, са красивия език и атмосферата, която много допринася за четенето.
1: Пейзажите бяха почти готически, честно казано, ако не и съвсем готически, защото всичко се развива насред Австралия, нали така?
0: Да.
1: Книгата има различни времеви линии, в които върви, но това пътуване в времето и връзката между героите във времето, каза ли се много важен елемент за писането на Емилия Харт? Стана ли нейна емблема дори?
0: Бих казала, че да, стана, и може, ако сме чели двата романа, може да проследим и нейния прогрес като писател, защото докато в Непокорните историческия период беше като рамка, през която, нали, повествованието минава, тук вече тя, историята е много по-голяма част от самата проза и някак си допълва този много приятен баланс между свръхестествено и действителност, според мен. И вече може да се види как тя наистина се е постарала да накара историята да оживее.
1: Сега, може би някои наши слушатели не знаят какво означава сирена. Да. Да разкажем малко повече за тези митологични същества, сирените. И всъщност, ако може леко да загатнем каква е връзката им с героините.
0: Да. Мита за сирените, че са... По принцип, те имат така малко по-лоша слава, нали, че примамват моряците, за да ги вземат, нали, в дълбините със себе си, но това не е точно така. И е малко, нали, изопачена тази история с лошата им слава. Тук мита също играе роля за това най-вече, че Емилия Харт не ни пита според мен какво са сирените, а по-скоро задава въпрос на читателите защо имаме нужда да вярваме в тях. И може би отговорът е, че хората се нуждаят от такива легенди, за да си обясняват болката, наследствената травма от предишните поколения.

0: И това, което на мен ми хареса и в предната книга на Емилия Харт, и в тази са социалните послания. Та тези социални послания колко важни са за самата Емилия? И всъщност тук може би да ни загаднеш какво се опитва да каже.
1: Да, тя определено това също си стана като нейна емблема, за това, че книгите и винаги са за борбата, която жените трябва да се изправят всеки ден, и за силата на това, че колко е важно да бъдем обединени, за да се справяме, че може да наследяваме някакви травми от предни поколения, но също може да наследяваме една огромна сила, с която да продължаваме напред.
0: За самата Емилия какво знаем?
1: Ами, Емилия Харт има образование на адвокат, ако не се лъжа. Както голяма част от авторите ни, започва да пише малко така по-встрани, но мисля, че вече може успешно да кажем, че си е основно писател, и чакаме с нетърпение още нещо ново.
0: Сега, ти си запален читател също и я, и твоите мнения в социалните мрежи са важни за абонатите ти, така да се каже също. Но въпросът ми тук е, след Непокорните, след като се запозна с първата книга на Емилия Харт, която беше призната от цял свят като много силен дебют, даже в Goodreads спечели точно тази награда, да, в социалната мрежа за книги.
1: Да.
0: Точно за дебют. Но твоите очаквания към Сирените какви бяха, познавайки творчеството на авторката и силния и старт?
1: Ами, бяха доста високи, няма как да кажа нещо друго. Сигурно знаех, че красивия език ще бъде там. За мен това е много важна част от една книга, стилът на писане. Ако трябва да бъда честна, Непокорните малко така по-ми е на сърце, просто защото аз свързвам повече с планина, гора, а не с океана, но това, нали, изобщо не лишава книгата от нейната стойност.
0: Ия, лято е. И аз бих казал, че Сирените е една чудесна книга, която можем да вземем на плажа, да четем по време на почивката си. Другите книги, които ти би препоръчала за лятото и които ти ще четеш, имаш ли си така вече фаворити, които си избрала за плажа?
1: Ами аз за плажа чета основно трилъри, така че...
0: Така че тази е идеална.
1: Да, със сигурност. В момента започнах Разкъсана плът. Мисля, че е доста добър избор за почитателите на трилъровия жар. Иначе, за тези, които примерно пък предпочитат биографии, много бих препоръчала и тази за Джаки Кенеди, която мисля, че е абсолютно идеална за плажа. Много разтоварваща, романизирана биография, така че няма тази суховатост при някои други. И мисля, че е много подходяща.
0: Към книгата за Джаки Кенеди аз бих добавил новата книга за Хенри Пети.
1: Да, тази също за малко по-така екстравагантните читатели.
0: Който две книги, които лично аз съм добавил към летните си четива.
1: Да, радвам се.
0: Уважаеми слушатели, представихме с Ия Цветанова от българското издание на книгата Сирените на Емилия Харт, новия роман на авторката с австралийски и британски корени. А вие останете с нас, защото след минути отново ще си говорим за една продукция, която включва в себе си митологичната визия на Сирените, така да се каже, защото ще разберете повече за филма, за който всички говорят. Одисея на Кристофър Нолан.

0: Новите хитове на големия екран.
1: Името на режисьора Кристофър Нолан се превърна в запазена марка за качествено кино. Зрителите очакват всеки негов филм да е най-малкото шедьовър. Ето защо, когато носителя на Оскар обяви, че ще превърне Омировата Одисея в първата продукция, заснета изцяло с огромни IMAX камери с най-високо качество на изображението, публиката оцени неговата амбиция и превърна заглавието в едно от най-чаканите за годината.
2: Odysseus. Don't you remember?

0: a son.
1: В момента по българските киносалони много трудно може да се намери билет на добро място за IMAX прожекция на Одисея. Моя съвет е да го видите именно на този гигантски екран. Защото епическата поема на Омир, посветена на болката по дома и трудното завръщане, е предадена с много детайли, които трябва да се видят и проследят. Ако някой не е запознат с историята, Одисей е царя на остров Итака, който след победа във войната за Троя се нагърбва с задачата да отведе своите войници у дома. На острова неговата жена Пенелопа и сина му трябва да се справят с много политически машинации от хора, които искат да заемат мястото на Одисей. Докато той се изправя пред вещици, войни гиганти, циклопи и сирени. Мат Деймън влиза в ролята на легендарния цар на Итака. Критиците вече предвиждат за него поне номинация за главна мъжка роля на тазгодишните Оскари. Ан Хатауей е красивата, мъдра, но тъжна Пенелопа, която очаква своя любим, докато се опитва да спаси тяхното царство. Много добро впечатление прави Том Холанд, който влиза в ролята на сина на Одисей Телемах. Свикнали сме да виждаме Холанд в малко по-комерциални роли, като тази на Спайдърмен. Тук обаче 30-годишният актьор показва, че може да се разчита на него и когато става въпрос за по-сериозни превъплащения. Още много актьори допълват новата версия на Одисеевото пътешествие. Робърт Патинсън изгражда ролята на злодей, който успяваш да намразиш още след първия кадър. Кастингът включва още Чарлиз Терон, Саманта Мортън, Зендея. Чрез битките и размаха на въображението си, Кристофър Нолан кани на елегантен танц древногръцката митология, като засвидетелства своето уважение към най-добрите традиции на класическото кино. Не пропуска да добави и малко съвременен екшън в бойните сцени. Искаше ми се да остана в този опасен свят на безкрайни морета, богове, смели войни и коварни политически игри. Според мен, Одисея ще е от онези филми, които след години ще вдъхновяват младите хора да се занимават със седмото изкуство и смело да развиват идеите си. Това не е заглавие, което ще се появи в киноафиша, ще изкара някакви пари и след месец ще бъде заменено с друго. Нолан няма време нито за подобни експерименти, нито за излишни спорове в интернет, разпалени от някои негови решения за филма. Не бива да забравяме. Това е неговото възприятие за историята. И поне според мен, той го предава на големия екран с много уважение в един филм, който ще се превърне в класика. Ithaca is a kingdom waiting for a king. My dad is coming home. They're pining for a daddy you didn't even know. Like some sniveling bastard. Ithaca's king is coming back. Bringing vengeance.

Това бе всичко от нас за тази вечер, уважаеми слушатели. Екипът ни бе в състав звукорежисьор Антон Киров, музикален редактор Стиляна Алексиева и водещ Иван Русланов. Останете с Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд е причинила сериозни щети в Пиринско, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. В Благоевград вятърът е изкоренил няколко дървета, включително на една от най-натоварените улици в града, и е затруднило движението. Други дървета са нанесли сериозни щети на заведения в центъра на Благоевград и на паркирали автомобили. Авария на довеждащия водопровод е причинила наводнение на пъти от областния център към парк Бачиново. Водоподаването е нарушено. В Банско след ураганния вятър е завалял пороен дъжд, но към момента няма данни за нанесени щети. Счупени клони затрудняват движението в Кресненското дефиле. Вятърът е съборил светофара в центъра на Кресна. От община Струмяни съобщават, че там е прекъснато електрозахранването. 5 села са без ток в Ямболско след разразилата се там в следобните часове силна буря. Екипи на електроразпределителното дружество и противопожарната служба отстраняват щетите от паднали дървета и клони, предава нашата кореспондентка Даниела Костова.
2: Вследствие бурята разразила се малко преди 18 часа без ток са селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овче Кладенец. Най-сериозни са пораженията в село Кабиле, където силният вятър е повалил дървета и е причинил материални щети. В село Завой, освен повалени дървета, има изкъсан електрически кабел, като районът към момента е обезопасен. В община Стралджа бурята също е нанесла щети. В село Зимница паднали дървета на зеленчуковия пазар са повредили два леки автомобила. На място работи екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Стралджа, който разчиства терена и обезопасява района. Към момента няма сигнали за пострадали хора и нанесени щети на къщи и стопански постройки. Не са засегнати крайграничните общини Елхово и Болярово. За новините Даниела Костова.
1: Продължава разчистването на изсипани на пътното платно камъни на 311 км на магистрала Тракия край Карнобат, където по-рано днес тир спука гума и се преобърна. Пътят в посока София е затворен за движение. Колите се отбиват през Айтос, Карнобат, Петолъчката. Движението по стария път през Петолъчката е затруднено и колоните от автомобили се движат бавно. От областното пътно управление в Бургас заявиха, че до 23 часа се очаква движението по магистралата да бъде възстановено. От чужбина позицията на протестиращите в Украйна заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната е чута и ще има резултати, обяви началникът на президентската администрация Кирил Буданов, цитиран от Украинска правда. Financial Times пък информира, че в събота Зеленски отново е предложил на Федоров няколко различни поста в висшата държавна администрация, включително в Съвета за национална сигурност и отбрана, с мандат да отговаря за отбранителните иновации и реформите в армията. Федоров обаче отново е отказал каквото и да било различно от това да оглавява Министерството на отбраната. Британското издание потвърждава информацията, че Зеленски се е срещнал днес с няколко генерали. Сред тях са Михайло Драпати, командващ Обединените сили, Владимир Хорбатюк, заместник началник на генералния щаб и командващия десантно-штурмовите войски Олег Апостол. Има вероятност един от тях да бъде назначен за главнокомандващ въоръжените сили, ако настоящият генерал Александър Сирски бъде уволнен, посочва Financial Times. Днес Сирски обяви, че е изненадан от твърденията, че е бил в конфликт с Федоров и му се извини, ако го обидил с нещо. Той призова всички да се съсредоточат върху постигането на победа срещу руските агресори. Генштабът съобщи, че през миналата нощ са поразени три руски танкера в Черно море. Железопътен мост в окупираната от руснаците част на Донецка област, зенитно-ракетен комплекс, радиолокационни станции и пунктове за управление на дронове в Брянска и Белгородска област в Русия. Четири гръцки танкера са били поразени от дронове в Черно море и в Ормузкия проток. Екипажите са евакуирани, предава кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
3: На 14 мили от руското пристанище Новоросийск дронови и ракети са ударили два гръцки танкера, съобщават гръцките медии по информация на Министерството на търговския флот. Ударът е нанесен, докато танкерите са товарили петрол до руското крайбрежие. На борда на единия плавателен съд имало 10 гръцки моряци, които не са пострадали. Компанията за морска сигурност съобщава и за други два гръцки танкера, атакувани в Ормузкия проток от ирански ракети. Морски съдове са били натоварени с суров петрол, според информацията на медиите. Съобщава се, че двата екипажа са евакуирани и са в безопасност. Тези инциденти, коментират от централата на опозиционната партия Сириза, показват голям риск за корабоплаването и логистиката, както в района на Черно море, така и в Ормузкия проток. Опозицията настоява правителството спешно да представи пред парламента какви мерки се прилагат за защита живота на гръцките моряци. От Гърция, Катя Паева.
1: Синоптична прогноза от Мартин Славчев.
0: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще продължи да се развива купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните и североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 22 часа, това беше емисията новини.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Хоризонт.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник малко след 22 часа е време и за пулсиращи ноти. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров, а в първата част на предаването ще бъдем в компанията на Брус Хорнсби. Име, което повечето хора, разбира се, свързват с един от най-големите хитове от 80-те години на миналия век – The Way It Is. През тази година обаче този легендарен музикант и носител на три награди Грами издаде своя нов студиен албум Indigo Park, с който за пореден път доказа, че като композитор и пианист не познава граници. Проектът е създаден в момент, в който Хорнсби е усещал силно творческо изтощение. Първоначално той дори е мислил да си вземе дълга почивка от писането на песни. Вместо това обаче Брус решава да направи точно обратното. Затваря се в студиото и създава нещо напълно различно. Резултатът – 10 нови композиции, които звучат като дълбока лична равносметка. Самият той описва албума Indigo Park с думите. Просто един стар негодник, който гледа назад към живота си. Слушаме Брус Хорнсби в пулсиращи ноти.

новия си албум Indigo Park Брус Хорсби умишлено бяга от сигурните и познати радиоформати. Отново бих казал, в интервю за The New York Times самият той споделя, че съвременната поп-музика е станала твърде предвидима, въртейки едни и същи 4 акорда. С Indigo Park пианиста се опитва да разшири границите на това, което е позволено в мелодията, като албума преминава и през неочаквани звукови експерименти. Брус Хорсби съчетава класическо пиано с електронни елементи, сложни ритми и дръзки смени на темпото. Парчета като Entropy Here, Rust in Peace дори леко докосват рап стилистиката, нещо, което кара Хорсби открито да признае, че е напълно наясно как някои от по-традиционните му фенове може да не харесат тези странни музикални завои в Indigo Park. Но ако сред вас, уважаеми слушатели, има такива традиционалисти по отношение на творчеството на мистър Хорсби, сега ви предлагам и следващите няколко композиции, включително Ecstatic със специалното участие на Бони Рейд, с които се надявам, че ще ви привлека и към по-авангардната част от забележителната музикална вселена, която представлява Брус Хорсби.

Брус Хорсби звучи в пулсиращи ноти, музика от неговия нов студиен албум Indigo Park, в който лирическите теми са изградени изцяло около реални спомени и лични моменти от живота на Брус Хорсби, неговите ученически години в родния му град Уилямсбърг, щата Вирджиния, спомени за деня, в който чува за новините за убийството на Джон Кенеди и как остава объркан от силно противоречивите реакции на съучениците си. Indigo Park завършва и с една силно емоционална изповед. Take a Light Strain е композицията, вдъхновена от сън, в който музикантът вижда покойния си баща. В текста той използва стара фраза именно на баща си, която означава «Не се тревожи за това, приеми го с лекота». Продължаваме и с още от новата музика на Брус Хорсби в пулсиращи ноти. Слушаме Indigo Park.

Indigo Park е вълнуващо музикално преживяване и заради музикантите, които помагат на Брус Хорсби да вдъхне живот на този албум. В записите участват Езра Кьоних, фронтмен на Vampire Weekend, легендарната Бони Рейд, която пее в сингъл Ecstatic, а едно от най-емоционалните присъствия в албума, обаче е това на китариста и вокалист Боб Уир от легендарните Grateful Dead. Той се включва в песента Might as well be me, Флоринда, която чухме преди малко. За съжаление, това се оказва последната съвместна работа между двамата дългогодишни приятели преди внезапната смърт на Уир през януари 2026 година. С Индиго Парк Брус Хорсби за пореден път доказва, че истински артист никога не спира да търси и да се променя. Този албум е смело, дълбоко лично и емоционално пътуване, което ни напомня да гледаме на миналото с благодарност, а на настоящето с любопитство. А сега е време да завършим това музикално приключение с най-интимната изповед в целия проект. Предлагам ви финалната композиция, вдъхновена от един сън, стана въпроса за това малко по-рано, и от мъдрите думи на неговия баща, песен за освобождаването от товара и за спокойствието, което намираме по пътя. Слушаме Take a Light Strain.

0: présente.
1: Часа, емисия новини. Както ви съобщихме, мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. Пътят през Кресненското дефиле е затворен заради паднала скала и свлечена земна маса. В общините Сандански и Петрич гасят пожари. Преди малко управителят на Благоевградска област активира системата BG Alert с предупреждение за очаквана втора буря тази вечер. Кореспондентката ни Кети Тренчева с още информация.
2: Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Паднало дърво блокира движението по една от основните улици в областния център Александър Стамболийски. Други дървета нанесоха щети на заведения и търговски обекти. Сериозна авария на довеждащия водопровод на водни пътя от града към крайградския парк Бачиново и наруши водоподаването. Над 50 сигнала за паднали дървета и клони са подадени в денонощния център на областно път на управление. Скала и свлякла се земна маса затвори пътя през Кресненското дефиле. Докато пристигнат екипите за разчистване, се образуваха километрични опашки от леки коли и камиони в двете посоки. Бурята събори и светофара в центъра на Кресна. Непроходими са десетки пътища между населените места в общините Петрич и Сандански, където бушуват и пожари. В Струмяни има информация за прекъснато електроснабдяване. В 22 часа и 4 минути областният управител на Благоевград Васил Трендафилов задейства системата BG Alert на ниво предупреждение за очаквана втора силна буря. Призивът към всички е да се приберат по домовете си или да са на безопасно място, както и да не предприемат пътуване. За новините Кети Тренчева.
1: Грамотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив тази вечер и остави под вода улици и булеварди. За обстановката там сега включваме кореспондентката ни Кремена Данева. Добър вечер, Кремена.
3: Добър вечер. Заради обилния дъжд шахтите не успяваха да поемат водата и улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градушка. Много шофьори спираха, за да изчакат бурята да утихне преди да продължат. Движението в много части на града беше сериозно затруднено, така е все още на места. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени материални щети върху паркирани автомобили. Вода е навлязла в част от подлезите. Преди около 40 на минути дъждът спря. Още тази вечер общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага. Разразилата се буря наложи да бъде отложен матча между отборите на Ботев и Локомотив София. Двубоят ще се доиграе утре вечер по същото време. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Възстановено е електрозахранването в пете ямболски села, които останаха без ток вследствие бурето, което се разрази привечер в северната част на Ямболска област. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител Георги Челъков.
4: Щетите са най-вече материални, щупени клони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стралжа. В момента екипите почти превършват работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
1: Това каза управителят на Ямболска област Георги Челъков пред кореспондентката ни Даниела Костова. Магистрала Тракия вече е отворена за движение, след като повече от 5 часа продължи разчистването на пътя и изтеглянето на катастрофиралия тир край Карнобат, информира нашата кореспондентка в Бургас Даниела Костадинова. Движението на колите от Бургас в посока София е възстановено. Екипи на пътната полиция следят трафика в района. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
5: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще продължи да се развива купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще са явленията, главно около Стара планина и крайните и североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. Казвам го и на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания. Продължаваме до полунощ и във втората част ви предлагам да се върнем в 90-те години на миналия век. Време, в което грънджа и алтернатив рока диктуваха правилата, а старите стадионни легенди изглеждаха обречени на забрава. Точно тогава обаче двама от създателите на великите Лед Цепелин решават да се съберат отново. През 1994 година MTV отправя покана към гласа на Цепелин, Робърт Плант, за участие в хитовата им поредица Unplugged. Вместо да заложи на сигурното и да изпее някои до болка познати акустични балади, Плант прави на очакван ход. Той се свързва с Джимми Пейдж. Феновете по света затаяват дъх, очаквайки класическо събиране на Лед Цепелин. Двамата музиканти обаче категорично отказват да изнесат просто концерт с претоплена носталгия и дори не канят басиста Джон Пол Джонс, което предизвиква сериозно напрежение в лагера им. Проектът, наречен No Quarter, Джимми Пейдж and Robert Plant Unleaded, се превръща в нещо много по-смело от обикновен акустичен рецитал. По-скоро амбициозен опит на двама легендарни музиканти да предефинират своето минало и да погледнат напред, рискувайки наследството на една от най-великите рок-групи в историята.

За да избягат от стерилната среда на стандартното студио, Пейдж и Плант се отправят на едно истинско музикално пътешествие. Записите за No Quarter Unleaded се провеждат на необичайни локации. В Уелс, Лондон и екзотичния Маракеш в Марокко. Именно там на площада Джема Елфна, рокаджиите се сливат с местни улични музиканти, свирещи на традиционни африкански инструменти. В No Quarter Unleaded се включват още мароканска струнна секция и цял египетски оркестър. Резултатът е зашеметяващ. Тежките китарни рифове на Джимми Пейдж се преплитат с арабски скали и мистични перкусии. Тук Плант и Пейдж доказват, че рокът не познава граници и може да звучи еднакво вълнуващо както на препълнен стадион, така и сред пустинния пясък.

Когато този албум излиза на пазара през есента на 1994 година, скептиците бързо са укротени. No Quarter Unleaded се превръща в абсолютен триумф. Телевизионното излъчване по MTV счупва рейтингите на мрежата за ерата на акустичните концерти. Самият диск бързо достига челната петица на престижната класация Billboard 200 и получава платинен статус. Успехът е толкова голям, че провокира мащабно световно турне, продължило през цялата следваща година. Сега, десетилетия по-късно, този запис определено е перлата в творчеството на Пейдж и Плант, извън Лед Цепелин. Той остава в историята не като поредния опит за печелене на пари от стара слава, а като ярък пример за това как истинските творци могат да превърнат познатото старо в напълно ново и вълнуващо изкуство. И накрая, след като извървяхме това необикновено музикално пътешествие, преминало през Уелс, Лондон и Маракеш, е време да затворим кръга. Защото всяко голямо приключение изисква да погледнем обратно и към неговия извор. В свои интервюта пред списанията Rolling Stone и Mojo, Робърт Плант често си спомня, че корените на мистичния звук на класиката Кашмир се раждат именно под парещото мароканско слънце по време на едно пътуване с Джимми Пейдж по Атлантическото крайбрежие на Южно Марокко. Плант категорично заявява, че би искал света да помни Лед Цепелин именно с това произведение вместо с Stairway to Heaven, защото в него няма блуз клишета, а само интензивна чиста магия. За да усетим мащаба на тази пустинна мистика, се връщаме в 1975 година. Слушаме оригиналния класически запис на Кашмир от албума Physical Graffiti. И така се разделяме в това издание на пулсиращи ноти от целия екип тази вечер. Пожелание и за една хубава нощ с програма Хоризонт и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Югозападна България. Проливен дъжд усложни обстановката и в Пловдивско. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат в военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. Великобритания има нов премиер, доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам. Следват подробностите по тези и други новини. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. Преди минути от областното пътно управление в Благоевград информираха, че главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е разчистен от падналата скална и земна маса и движението е възстановено. Изгасени са и всички пожари в района на Сандански, Петрич и Благоевград, предизвикани най-вероятно от мълнии. Над 90 сигнала са получени в регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Допълва още кореспондентът ни Кети Тренчева.
1: Бурята в Благоевград изкорени дървета, които причиниха сериозни щети на сгради и автомобили. Паднало дърво блокира движението по една от основните улици в областния център Александър Стамбулийски. Други дървета нанесоха щети на заведения и търговски обекти. Сериозна авария на довеждащия водопровод на водни пъти от града към крайградския парк Бачиново и наруши водоподаването. Над 50 сигнала за паднали дървета и клони са подадени в денонощния център на областно на управление. Бурята събори и светофара в центъра на Кресна. Непроходими са десетки пътища между населените места в общините Петрич и Сандански. В 22 часа и 40 минути областният управител на Благоевград Васил Трендафилов задейства системата BG Alert на ниво предупреждение за очаквана втора силна буря. Призивът към всички е да се приберат по домовете си или да са на безопасно място, както и да не предприемат пътуване. За новините Кети Тренчева.
0: Грамотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив е вечерта и остави под вода улици и булеварди. Още от Кремена Данева.
2: Заради обилния дъжд шахтите не успяваха да поемат водата и улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градуска. Много шофьори спираха, за да изчакат бурята да утихне преди да продължат. Движението в много части на града беше сериозно затруднено, така е все още на места. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени материални щети върху паркирани автомобили. Вода е навлязла в част от подлезите. Още тази вечер общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага, от Пловдив, Кремена Данева.
0: Възстановено е електрозахранването в петте ямбурски села, които останаха без ток вследствие на бурята, която се разрази при вечер в северната част на областта. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител Георги Челъков.
3: Щетите са най-вече материални, щупени клони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стралжа. В момента екипите почти превършат работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
0: Каза областният управител на Ямбол Георги Челъков. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламента.
4: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да ползват Софийското гражданско летище за самолетите си цистерни, с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украйна, Радев обясни действията си с националния интерес.
4: Разбира се, когато говорим за нашата национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
0: ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георг Георгиев заяви, че ГЕРБ ще подкрепи решението за Безмер, но обвини Радев в липсата на ясно поета политическа отговорност.
5: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
0: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение след като получат допълнителна информация. Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
6: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
7: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
0: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
8: Оправданията парламентът да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
0: Днес парламентарната комисия по отбрана ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в Безмер. Йеменските хути, част от мрежата ирански проксита в Близкия изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб-ел-Мандиб, през който те влизат от към Аденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Янбу. В Украйна генералният щаб на въоръжените сили опроверга информация, че са уволнени главнокомандващият генерал Александър Сирски и началникът на генштаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал през деня с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на Сирски, предаде Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната продължиха за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече войната в Украйна, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
4: Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
0: Президентът Илияна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украйна.
9: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
0: Външният министър Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници със сила и че членството в Европейския съюз и НАТО остава най-добрата среда за защита на националния интерес.
10: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа.
0: Заяви външният министър Велислава Петрова. Великобритания има нов премиер Кир Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористката партия на местните избори през месец май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
11: Анди Бърнам заяви, че давайки си сметка, че е седми премиер от 2016 година насам, сега е моментът за равносметка и нови решения. We will make this moment
12: a circuit. Ние ще превърнем този момент в повратна точка за Великобритания, като предприемем най-големите промени за последните 40 години. Нов политически и икономически модел. Целта е да върнем правилните ценности и високите стандарти в сърцето на управлението. Ще поставя грижата за хората в центъра на всичко, което правя.
11: Новият премиер заяви, че Великобритания трябва да покаже на света, че може отново да върне стабилността си. Той отчете, че политиците не са били добри с хората през изминалите години. Следвайки неговата политика на децентрализация още като кмет на Манчестър, той обяви, че ще делегира повече власт от центъра до всеки край на страната. Той ще обяви 10-годишен план, съдържащ нов икономически и политически модел. Но на първо време, още тази седмица, ще определи мерки по отношение на разходите за живот, за да могат хората да си поемат въздух. Ще има промени в образованието. Ще бъдат построени повече общински жилища. Първата му инструкция като премиер обаче е да няма спящи бездомни по улиците. По-рано в изявление по отношение на външната си политика Бърнам заяви, че първите хора, на които ще се обади, са Доналд Тръмп и Володимир Зеленски и че Великобритания ще продължава да подкрепя безусловно Украйна. Ще дам всичко от себе си в името на промяната към по-добро, декларира в заключение Анди Бърнам. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Следва спорт със Светослав Табаков.
13: Проливен дъжд прекрати последния матч от първия кръг на футболното ни първенство между отборите на Ботев, Пловдив и Локомотив София. Срещата бе прекъсната при 0-0 в петата минута на двубоя и ще се доиграе днес от 21:30. Преди това отборите на Славия и ЦСКА завършиха при нулево равенство. Това породи недоволство и викове оставка от сектора с гостуващите фенове, които бяха насочени към треньора на червените Христо Янев. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг от европейските клубни турнири по футбол. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университетия Крайова. Българският или румънският тим ще бъде първо домакин на спечелилия от другата двойка. Датите са 4-5 август с реванш на 11 август. А ако отпадне от Университетия, Левски ще срещне в Лига Европа, загубили от двойката Сабах Азербайджан, Купс Финландия, като най-напред ще гостува. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив Израел, ако по-рано се справи с Карабах в Лига Европа. Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е на 13 август в София. А ако отпадне от Карабах, ЦСКА ще срещне победения от двойката Динамо Киев Паук в Лига на конференциите с първи матч на чужд терен. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице с домакинство в първия матч, ако по-рано преодолее израелския Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 1948 ще се изправи срещу унгарския Пакши или гръцкия Панатинайкос, ако преди това се справи с словашкия Спартак Търнава. Стотици хиляди посрещнаха в Мадрид новите световни шампиони по футбол от Испания. Отборът дефилира по улиците на испанската столица в открит автобус, аплодиран от множеството. В неделя испанците победиха Аржентина с 1-0 след продължение и триумфираха с купата.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Здравейте!
14: Здравейте! На много места в горно-тракийската низина и в района на Родопите има интензивни валежи, гръмотевици и временно усилване на вятъра. Поривите в Кърджали достигнаха 21 метра в секунда, а в Пловдив 20, където паднаха и 35 литра на квадратен метър. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 27 градуса в Свищов. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта на югозападна, централна, южна и източна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще се явленията, главно около Стара планина, горно-тракийската низина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 30-35 градуса, в столицата около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Магистрала Тракия вече е отворена за движение, след като повече от 5 часа продължи разчистването на пътя и изтеглянето на катастрофиралия тир край Карнобат. Движението на колите от Бургас посока София е възстановено. Екипи на пътната полиция следят трафика в района. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Югозападна България. Проливен дъжд усложни обстановката и в Пловдивско. Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. Великобритания има нов премиер, доскорошният кмет на Манчестър Анди Бърнам. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 21 юли, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката за вас е избор на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Нощен хоризонт.
1: В средата на лятото сме и много от вас сега са на морето. Радват се на хубавото време, плажа и морската вода. В същото време археолозите използват този сезон, за да правят своите проучвания по нашето Черноморие. Какви тайни крие то, за това ще е разговорът в този брой на Нощен хоризонт. Подводната археология е специфична проучвателна дейност за изследване на морското дъно. Там се откриват следи от потънали кораби, древни пристанища и селища. Отлично запазени артефакти връщат времето назад с стотици години и разказват история, която морето е запазило до наши дни. Отиваме в Аполония Понтика, наречена по-късно Созополис. Градът е имал пристанище и то говори за търговия с различни точки на света. Още в акваторията на Черно море своите следи са оставили праисторически селища. За ранното християнство археологическите доказателства водят към остров Свети Кирики и Юлита. Елате с нас в разговора с доктор Найден Прахов, директор на Центъра за подводна археология в Созопол, Държавен институт към Министерството на културата. Започваме разходката си след песен.

0: нощен хоризонт.
1: Доктор Найден Прахов, директор на Център за подводна археология в Созопол, е нашият нощен гост. Здравейте, приятно ми е да ви чуя в ефира на Нощен хоризонт.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: В Созопол сте, нали така?
2: Да, в Созопол.
1: Имаше ли буря тази нощ в Созопол?
2: Не.
1: При вас спокойно?
2: Да.
1: Лятно и морско?
2: Да.
1: Кажете ни, къде е скрито подводното археологическо наследство на България и колко е богато то?
2: Много е богато. Ние самите не знаем колко, защото все още по-голямата част от него остава скрито. На практика е скрито навсякъде. В цялата акватория на Черно море, освен това в Дунав, в вътрешните водни басейни, реки, езера, блата, язовири. На много места има подводни археологически обекти от най-различен тип.
1: България е една от първите държави, подписали Световната конвенция на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство, а и нашият Център за подводна археология е най-старият такъв тип в Източна Европа. Какво говори това?
2: Той е най-стария, първи в Черноморския регион. Неговото създаване показва от една страна развитието на подводната археология към края на 70-те години, когато е създаден 1978 година. И освен това осъзнаването на големия потенциал, който има тази наука и в България, и в света, изключително богатото подводно културно наследство, което притежава България. Така че тези причини са в основата на идеята за създаването на специализирана организация, която да отговаря за подводното културно наследство на България.
1: Споменахте, че подводната археология работи в различни води, море, реки, езера.
2: Да, така е. Но в България до този момент основно проучванията са съсредоточени в Черно море и в някои крайбрежни езера, основно в Варненските езера. Знаем за археологически обекти и в Дунава, и в други вътрешни басейни. Имаме намерение да ги проучваме, но все още сме на етап намерение и планиране на тези проучвания.
1: Лятото е кратко. Какъв е вашият времеви периметър, в който можете да работите?
2: Може да работим през цялата година, но разбира се, избягваме да работим през зимата, защото водата е студена. И дори с сухи костюми, с каквито работим през студените месеци. Това са костюми, които не допускат мокре на тялото. Ние отдолу сме с специални дрехи. Дори тогава през зимата с такава специализирано оборудване човек бързо изтива. Затова предпочитаме да работим през по-топлите месеци, което включва от април месец до декември месец.
1: Подводните археолози са водолази. Пред мен е вашата биография, която намерих в интернет, но не мога да изчета на слушателите колко сертификати имате и за гмуркане, и за управление на плавателни съдове. Колко дълбоко влизате в морето? Колко надълбоко, искам да кажа? Докъде се гмуркате?
2: Не се гмуркаме до големи дълбочини. Повечето обекти, които проучваме с разкопки или с водолазни издирвания, са до 10 метра, понякога малко по-дълбоко, когато изследваме дадена акватория. Но обикновено работиме на обекти, които са до 8-10 метра, често пъти по-малка дълбочина. Но когато проучваме по-дълбоки обекти, каквито са потъналите кораби, използваме дистанционно управляеми апарати, подводни дронове и други уреди за изследване на морското дъно. Ехолоти, сонари, поддънни профилографии.
1: А колко време ви отнема подготовката преди да се гмурнете? Какво правите?
2: Подготовката е основна част от нашата работа, която обезпечава качествената работа под вода и безопасността на екипа, който работи под вода. Той е неизменна част от работата, планирането на водолазната работа. С това се започва. Колко време ни отнема? Това е ежедневна, рутинна част от работата ни. Така че отнема обикновено около половин-един час подготовката на водолазните спускания.
1: Казахте за безопасност, а има ли опасности при подводните археологически проучвания? На вас какво ви се случвало?
2: Не бих казал, че са опасни, когато се планират добре и се спазват предписанията и рутинните мерки за безопасност. Както всяка една професия има своите опасности, така и нашата има своите опасности. Сега не бих казал, че съм имал опасни ситуации. Може би съм имал някои, които са били свързани с може би с по-слаба подготовка или липса на опит, липса на преценка на дадена ситуация. Но бих казал, че при нашата работа работим с професионални водолази, с опитни водолази, когато се спазват всички предписания за водолазна безопасност, не бих казал, че има риск.
1: Как се насочвате, къде да проучвате?
2: Повечето обекти, които проучваме, са ни известни от по-ранни проучвания, от водолази, от информатори. Разбира се, има обекти, които ние откриваме по време на нашите основно дистанционни проучвания и водолазни издирвания. Вие казахте Център за подводна археология и всички го знаем така, но отскоро ние се казваме Институт за подводно наследство от началото на тази година, което е свързано с трансформирането на нашия Център за подводна археология в Институт под егидата на ЮНЕСКО.
1: Аз очаквам да го кажете.
2: Това беше името, да. Но за това ще говорим вероятно малко по-късно. Нашия институт притежава широк спектър от геофизични уреди, оборудване специализирано за изследване на морското дъно, с които уреди ние извършваме ежегодни проучвания на големи площи и откриваме, бих казал, всяка година археологически обекти, основно потънали кораби. Така че в повечето случаи, когато отидем да проучваме обект с огледи или с разкопки, ние знаем къде отиваме и какво търсим. А когато правим нови проучвания на изследвани площи, тогава е вълнението, че може да открием нещо, което до сега никой не е виждал и за което не се знае.
1: Знаете ли, прочетох някъде, че Черно море е най-доброто море за подводна археология. Това така ли е?
2: До известна степен е така. От една страна, защото в Черно море има специфични природни условия, които запазват изключително добре археологическите обекти и органичния материал. Това са високата интензивната седиментация, а от друга страна високото съдържание на сероводород в дълбоките части на Черно море. Под 100 метра съдържанието на сероводород елиминира кислорода и създава силно редуцирана бактериална среда, включително съдържанието на сяра, което предпазва органичният материал от разпадане и разлагане, дезинтеграция. И това води до запазването на много археологически обекти, основно кораби, в изключително добро състояние.
1: Запазва се дървото, така ли?
2: Да, дървото, въжета, такелаж от кораби.
1: Ще ни разкажете и за корабите, но аз тръгвам по-общо в разговора, защото някои наши слушатели имат представа какво е подводна археология, а други нямат. Вярно ли е, че в миналото нивото на морето е било по-ниско и днешното дъно е било суша. Тоест, някои от обектите, които вие проучвате, някога са се намирали на сушата, а сега са в морето.
2: Да, вярно е. И с това отговарям и на предишни ви въпрос, че Черно море е изключително богато. Да, така е, защото в него има най-различни археологически обекти. Споменахме потънали кораби, но също така има много потънали праисторически антични обекти, селища, и причината за това е покачването на морското ниво. В края на последния ледников период, преди около 20 хиляди години, нивото на морето е било значително по-ниско от настоящото, както и на Световния океан. Има различни теории, предложения, предположения за това какво е било най-ниското ниво при последния ледников период, като теориите варират между 60 и 120 метра под настоящото ниво, но при климатичните промени, които започват тогава, постепенното затопляне на климата, започват ледвете да се топят, нивото се покачва и залива обширни площи около някогашното затворено полусолено езеро, което е било Черно море, преди свързването му с Световния океан през Босфора, което става няколко хиляди години по-късно.
1: Преди потопа, период, така го знаят хората.
2: Да, има теория, да, че това наводняване на тези обширни площи е в основата на легендата на потопа, и в това нещо има основание, но трябва да знаем, че това нещо се случва на глобално ниво. Това нещо се случва в цял свят и не случайно в митологиите на почти всички общества има този спомен за заливането на древната суша, за потоп. Така че това не е нещо, което може да свържем единствено с тези събития, които се случили в нашия регион. Това събития, които се случвали навсякъде, процеси, които продължават и до днес. Покачването на Световния океан, покачването на Черно море.
1: Как е изглеждал Созопол преди 5000 години? Вашата дисертация, мисля, е свързана с моделиране и възстановяване на палеосредата.
2: Да, така е. Какво е представлявало палеосредата и ландшафта тогава, е трудно да кажем. Освен това, той се е променил непрекъснато през миналото и днес се променя непрекъснато. Това, което знаем, е, че в район на Созопол, това е район, който е бил обитаван от най-дълбока древност. Там сме открили материали от неолитната епоха. В Созополското пристанище са проучени обекти от късната каменно-медна епоха, 5000 летия преди Христа. Много добре запазени материали от праисторическо селище, което днес е под вода. След това от ранната и средната бронзова епоха също са открити материали от селище, отново много добре запазени. Така че в миналото този район на днешното Созополско пристанище и град Созопол е била една крайбрежна долина, плодородна, с сладки водоизточници, където се е развивал живот, крайбрежен живот. Хората са били свързани и с морето, занимавали се с земеделски практики, с лов, животновътство, земеделие, търговия.
1: Като казвате праисторически селища, какво може да бъде запазено под водата от едно праисторическо селище? Тогава градежите не са били особено стабилни, или са били дървени, или сламени, така да мисля?
2: Да, били с материалите, които те са имали, които са разполагали: дърво, глина, слама. Очудващо много материали се запазват от едно праисторическо селище под вода. ние откриваме останки от сгради, останки от жилища, като са запазени дървените конструкции на тези сгради в перфектно състояние. Откриваме стотици колове, някои от тях много масивни, по 30-40 см колове, много нагъсто поставени, които са част от, от сградите.
1: А какви, освен са, това, откриваме... какви са тези сгради? Кръгли ли са? Правоъгълни?
2: Тъй като нашите траншеи и работни квадрати, които правим, са на малка площ, тъй като проучването под вода е много трудоемко, много бавно. Ние не можем да правим големи квадрати, или по-скоро до сега не сме правили работни квадрати. Нашите квадрати са около 4 на 4 метра. Ние не можем в, в рамките на тези площи, които поручваме, да определим какви са били сградите, каква е била планировката им, тъй като откриваме, както ви казах, стотици колове или десетки колове на такова малко пространство. Буквално един до друг забити колове, за да възстановим конструкцията на една сграда, за да успеем да хванем логиката на различни сгради на планирането на тези селища, трябва да се проучат по-големи площи. Имаме такива намерения, но за сега квадратите, работните квадрати са били на такива малки площи, по-скоро са били сондажи.
1: Знаете защо ви питам това? Защото кръглите къщи са били по-ранни. Но добре, кажете ни как се вадят предметите под водата? Има ли някаква специфика? Примерно тези колове изваждате ли ги или остават там? Или само правите скици?
2: Първо ние правим много прецизна документиране. Да. Всичко, всеки един пласт, който разкопаем, се заснема с камера, прави се видео заснемане, фотографско заснемане. От фотографиите правим триизмерни фотограметрични модели с много висока резолюция, така че да запазим информация за това, което проучваме, тъй като археологията е деструктивна наука, разкопавайки ние унищожаваме голяма част от това, което е запазено до наши дни, така че археологическата документация е в основата на нашата работа и това е една от най-важните ни задачи и отговорности. Когато открием находки или пласт, разбира се, ние се опитваме да съхраним колкото може повече от тази веществена информация. Взимаме проби от пластовете, които проучваме, които в много от случаите са наситени с веществена информация, с артефакти или екофакти, останки от бита, от поминъка на хората и тяхната палеосреда, които в последствие тези проби изследваме с интердисциплинарни подходи, като в екипите ни включваме палеоботаници, палеозоолози, палеоеколози, геолози.
1: Това означава ли, че намирате някакви човешки или животински останки, като казвате, или хранителни, знам ли?
2: Да, всякакви останки откриваме. До сега не сме попадали на човешки останки, но сме попадаме непрекъснато на останки от човешки бит и среда. Това са останки от храна, например, и по историческите селища. Дори когато те са на 7000 години, откриваме много богати напластявания от поминък и бита на хората, от храната им. Откриваме костилки, семена, влакна, въжета, мрежи, животински кости, които са били част от тяхната диета и храна, и всякакви артефакти, които те са изработвали.
1: Казвате мрежи?
2: Основно керамика.
1: Да.
2: Керамика, костени лъжици, костени артефакти, кремъчни артефакти, каменни артефакти, понякога бижута.
1: Казвате мрежи, това означава ли, че са се занимавали активно с риболов?
2: Да.
1: Да.
2: Разбира се, тъй като те са били мореплаватели, не случайно са живяли до морето. При всички селища е много тясна връзката с морето. Те са или в селищата, престорийски селища, или са разположени в дълбоки спокойни лимани, или са в покрай устията и долните течения на крайбрежни реки. Така че те са били мореплаватели. Откриваме кости на риби, така че риболова е бил основна част от техния поминък.
1: Много интересен и много богат на находки от праисторията е въобще района на Черно море, Варненския халколитен некропол, Солницата в Провадия. Са все обекти с подобна датировка и въобще живота е кипял по морето, по крайбрежието, в праисторията.
2: Така е, до сега са открити над 25 селищни обекта праисторически в крайбрежните езера и в морето, по цялото българско Черноморие, което е и изключително богатство. Като паралел може да направим с потъналите обекти в Швейцария, в Франция, но те са в езера, докато ги намираме и в езера, и в морето. И както там, и тук са така добре запазени, в много добро състояние тези, които са запазени от днешните, тъй като в миналото много от тях са били унищожени при строителни дейности.
1: Вие сте участвали и участвате в проучвания в Созопол, в Несебър, в Китен, нали така? Но няма да имаме време преди новините в един да започнем темата, а да ня довършим, ще оставим за следващия част на предаването. Кажете ни, започнахте един видеоподкаст за подводна археология. Това е много интересно. Какви теми предлагате там на зрителите, на тези, които се интересуват? Имате ли много подписани вече, как да кажа, абонати, които ви гледат?
2: Ние сме в самото начало на този подкаст. В момента работим върху първите серии, като идеята е да покрием с времето най-различни теми, които са свързани с подводната археология, с подводното и световно културно наследство, с теми за свързани с ЮНЕСКО, развитието на подводната археология, приносът на българите в това направление.
1: Как гледат туристите по морето на вашата работа? Знаят ли какво правите?
2: За съжаление, повечето туристи не знаят и не са запознати с нашата работа. А на всички бих казал, че им е любопитно и когато разбереш подводни археолози, когато видят нашия кораб, когато видят, че работим, обикновено идват, разпитват ни, интересуват се, но за съжаление малко от тях са запознати с нашата дейност. Една от причините е, че няма в България специализиран музей или музей за подводна археология и подводно културно наследство, където да може да се запознаят с тази изключително атрактивна, любопитна част от нашата история и минало.
1: Но пък има една такава идея за създаване на такъв музей и за нея ще говорим след новините. До тогава нашите слушатели могат да отидат в историческия музей в Созопол. Там беше, нали, припомнете ни, най-голямата колекция от амфори.
2: Доколкото знам, в музея се съхранява най-голямата колекция от антична гръцка керамика, която произхожда от един археологически обект. Това е некропола, основно некропола на Аполония Понтика и не само от античния град Аполония Понтика. като това е една от най-богатите колекции въобще в света от един археологически обект.
1: Аз мисля, че там има и съдове, които са извадени от подводните археолози, но разбирам
2: от вас... Да, разбира се, има, да. Разбира се, в музея има и такива артефакти, и котви, и керамика. Изваждане по им дългогодишните проучвания в акваторията на древна Полония Понтика, днешен Созопол, тъй като там проучванията започват още през 50-те и 60-те години.
1: Добре, ще поговорим още за вашата работа. И споменахте кораби, споменахте крепостни, пристанищни стени, такива обекти, от които намирате артефакти, които могат един ден да бъдат показани в музея за подводна археология. Ще направим тук една почивка. Ще ви помоля към 1:10 отново да се върнете на нашата интернет връзка, за да продължим разговора. Доктор Найден Прахов, директор на Института за подводно наследство. Продължаваме темата след новините.

0: Станете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Джаза Вю. Новото място на джаза в хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.

0: Horizont.
1: Един час е емисия новини. С поклонение пред паметта на участниците в Илинденско-Преображенското въстание, Дупница отбеляза 123 години от неговото избухване. Церемонията съвпадна и с отбелязването на Илинден по нов стил. Пред паметните плочи на Методи Димов и Никола Малешевски бяха поднесени венци и цветя. Кореспонденция на Кирил Фалин.
2: В поклонението участваха представители на институции, обществени организации, граждани, които сведоха глави в знак на почет към героизма и саможертвата на участниците във въстанието. Илинденско-Преображенското въстание остава в историята като пример за саможертва и един непоколебим стремеж за свобода, отразено и в множество статии в западноевропейски и американския печат и отразена смелостта и саможертвата на неговите участници. И когато си спомняме за Илинденско-Преображенското въстание, като че ли над нас изгрева онзи ясен месец, тих и тъжен и светъл, за да освети лицата на героите, които тръгват по пътя към свободата с ясното съзнание, че може никога повече да не се върна. Както това е възпято и в народните песни, каза в словото си заместник кметът на общината Валентина Караганова. Годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в Кюстендил ще бъде отбелязана на 2 август. Датата повече от 20 години е и официален празник на града от Кюстендил. Кирил Фален.
1: На Илинден отвори врати изцяло обновена с дарения църква Свети пророк Илия в близкото до Кърджали село Опълченско. Организатори на проявата бяха читалище Родопски фар и спортно-интелектуален клуб Ахридос, чието членове имаха водеща роля за ремонта на църквата.
3: Целта ни беше да завършим ремонта на фасадата и позлатата на купола, озеленяването и да подготвим храма за празника. Събраните 21 000 са резултат от доброволния труд на спортно-интелектуален клуб Ахридос, специално творческата работилница, която с благотворителните базари събра голяма част от средствата, но тук е редно да споменем всички фирми, които са дарили.
1: Посочи Елена Топалова, която е председател на клуб Ахридос. Тя допълни, че дарения са направени и от много местни жители. Освен това, Топалова призова храмът в село Опълченско да бъде отварен поне веднъж в месеца, заради многото желаещи да го посетят. Гърция кандидатства за вписване на планината Олимп в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, предава кореспондентът ни Катя Пева.
4: Олимп съчетава митология, природна красота и културно наследство, се посочва в аргументите на Атина. Кандидатурата ще бъде обсъдена на заседание на Комитета за световно наследство от 23 до 29 юли в Пусан, Южна Корея. Според древногръцките вярвания, на най-високия връх на планината се е намирал Зевс, владетеля на боговете. Митичната планина привлича много туристи и алпинисти от цял свят, а да се изкачиш до върха на Олимп е въпрос на чест и силно преживяване, споделиха пред медиите чужденци, които подкрепят кандидатурата пред ЮНЕСКО. Местните хора коментират, че да се изкачи върха не се изисква да си алпинист, но променливото време и трудният терен крият рискове. Кметът на общината Дион в подножието на планината Евангелос Геролиалос каза, че ако се приеме предложението на гръцката страна, всички институции ще имат по-голяма отговорност по опазване на тази уникална природна среда. В последните години толкова се увеличил интереса на туристите, че местната власт обмисля вече да въведе входна такса и система за регистриране на броя на посетителите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Във Великобритания все повече акушерки напускат националното здравеопазване преди да навършат 35 години поради прекомерно претоварване, наричано прегряване. Това влошава проблемите с персонала, които засягат родилните отделения, съобщи Guardian. Още за ситуацията в здравеопазването предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Нарастващата тенденция за ранно прекратяване на кариерата предизвиква опасение, че това представлява заплаха за качеството и безопасността на грижите, които майките и бебетата получават от вече недоосигурените родилни услуги. През 2025-26 година общо 1669 акушерки на възраст 34 или по-малко години са напуснали здравната служба в Англия. Това е повече от половината, 57% от 2949 акушерки, акушерки от всички възрасти, които са напуснали. Смята се, че интензивният натиск от работата в родилните отделения, включително нарастващата сложност на раждането и свързаните с него рискове, стои в основата на тенденцията. 25 от напусналите са били под 25 години. Броят на акушерките под 35 години, които напускат, се увеличил рязко през последните години, показват данните на Националното здравеопазване. Освен това, един на всеки 4 студенти по акушерство се отказва от обучението си преди да завърши 3-годишния си курс на обучение. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: За времето, Мартин Славчев.
0: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Интензивни ще се явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места е по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията Новини в един.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Вие сте с нощен хоризонт, а ние правим интернет връзка с морето, за да научим повече за работата на подводните археолози. Директорът на Институт за подводно наследство в Созопол под егидата на ЮНЕСКО е нашият нощен гост. Познавате института като Център за подводна археология. Доктор Найден Прахов трябва да е сега на нашата интернет линия. Чуваме ли се, доктор Прахов?
2: Да, чуваме се. Здравейте.
1: Здравейте отново. Да отидем в античността. Разказахте ни в първия част на предаването за праисторическите селища, които са оставили следи на дъното на Черно море. Но за Аполония, Понтика и нейното пристанище, първо ми кажете, има ли писмени източници, които така ви ориентират в работата, какво може да бъде намерено?
2: Да, разбира се, има и писмени източници, които ни дават насоки, особено що се касае до пристанища, до корабоплаване, но те не са много, колкото по-рано в историята отиваме, толкова по-малко са тези писмени източници. Така че също с археологическите проучвания ние допълваме това, което не успяваме да открием в историческите известия.
1: Малко бруми има в нашата връзка. Надявам се, не пипате микрофона с ръка. Може би от това се случва.
2: Сега ще го наместя. Така по-добре ли е?
1: По-добре, да.
2: Добре.
1: Какво разказва морето за търговията в този древен полис? Какви находки имате?
2: Във всяко едно пристанище, антично историческо пристанище, откриваме находки от широк диапазон, от цялото Средиземноморие, Черноморие. Винаги е имало много интензивни търговски контакти с заобикалящият свят. Казах винаги, но това не е точно така. Имало е периоди, в които те са били по-интензивни, в други моменти, когато са били по-редуцирани или са спирали, замирали. Това отразява историческата съдба на крайбрежието ни.
1: Предполагам, с Гърция са търгували по море или...
2: Да, разбира се, с гръцкия свят, с Средиземноморието, що се касае до античните полиси, тъй като те са основани от гръцки преселници.
1: Да, това са гръцки колони, да.
2: Да, и всъщност населението там в тези градове остава гръцко основно или с основно присъствие гръцко до 20 век.
1: Аполония имала пристанище.
2: Да, то е смятано за вероятно за най-доброто пристанище по западното или поне югозападното Черноморско крайбрежие.
1: А вие откривате ли нещо от това древно пристанище?
2: Разбира се.
1: Кажете ми сега, разкажете ми.
2: Проучваме в акваторията на пристанището от няколко години. През 20-та година всъщност за първи път направихме сондаж в материалите на от пристанището и бяхме изумени и пикал, не бяхме подготвени за толкова богати напластявания, културни напластявания вследствие на вековната пристанищна дейност. Там се развива търговия, разбира се, ремонт на кораба, обмяна на стоки, товарене, разтоварване и при тези дейности голяма част, многобройни хиляди артефакти са отишли на морското дъно. Много често от това, което не е било нужно, чупени съдове, непотребни съдове, просто хвърлени на дъното. И следствие на това се е натрупал един пояс от артефакти, предмети, който е тебе около 1 метър. И бих казал, че той е почти плътен пояс от артефакти.
1: Това е много сериозен културен пласт.
2: Да. Когато започнахме проучването, както ви споменах малко по-рано, нашите работни квадрати са 4 на 4 метра И попадайки на този богат културен пласт, ние си давахме сметка, че не може да го поручим, тъй като ние разкопаваме едно ниво, внимателно разчистваме нивото, след това го снимаме, след това правим триизмерен теренен модел, фотограметричен модел, за да видим дали сме направили добра документация. Едва тогава вдигаме този пласт и слизаме 5 см по-надолу и това се повтаря. И ние си давахме сметка, че няма да имаме нито време, нито ресурси да процедираме така и да разкопаем този квадрат 4x4. Го редуцирахме на 2x4 и с удължено време за проучване успяхме в крайна сметка да го проучим, като от тази малка траншея събрахме толкова много артефакти, които би казал са достатъчни да се направи една богата експозиция музейна.
1: Точно това си мислих, за един интерактивен музей, колко би било интересно да има такъв.
2: Да, всички музеи, които са свързани с подводна археология, с подводно културно наследство в света, са изключително печеливши, атрактивни, привличащи хиляди и милиони туристи. За съжаление, в България такъв музей няма, въпреки че България е една от водещите страни по разнообразие и богатство на подводното си културно наследство. Потънали кораби, потънали праисторически селища, потънали антични градове, богати исторически пристанища, богати колекции от котви от най-различни типове, керамика и всякакви други находки, които непрекъснато се увеличават.
1: А къде
2: седат
1: са
2: по фондовете на музеите?
1: Това ще да питам, къде са тези котви? Защо не могат да бъдат видяни?
2: Могат да бъдат видяни като отделни експонати в крайбрежните музеи. Но няма музей, където да бъде представено това богатство и многообразие на подводното ни наследство. В Ахтопо има музей на котвата, където може да се видят почти всички типове котви, където е представено развитието на котвите, многообразието им. В Китен малка експозиция има, която също е посветена на подводното културно наследство.
1: Дали имаше такава идея на остров Свети Кирик и Юлита, там където е морското училище, да бъде направен такъв музей?
2: Да, това е идея, която от толкова години стои като идея, за съжаление. Остров Свети Кирик и Юлита се намира до Созопол, в непосредствена близост и е свързан с града, така че той вече не е остров и в класическия смисъл на думата. Това е било рибарско училище и военноморско училище, военноморска база, но днес е предоставен целият остров на Министерството на културата или почти целия на Министерството на културата с задачата там да бъде създаден център за култура и изкуства, като емблематичната сграда на така нареченото рибарско училище и военноморско училище трябва да бъде превърната в музей на подводното културно наследство на черноморските цивилизации и културни контакти.
1: В началото на годината планове имаше един казус относно острова да се направи едно пристанище и вие, археолозите, така опонирахте, слабо казано, на това, защото опасенията ви, бизнеса да се настани там, мисля, че бяха големи.
2: Да, имаше такъв риск това да се случи, защото голяма част от острова, почти половината, беше отдадена за създаването на пристанище. Там е хубаво да има пристанище и надявам се такова да бъде създадено, но то трябва да бъде съобразено с идеята за

0: Но рибарското училище и военноморското училище, както вие го нарекахте, то е в лошо състояние. Има нужда да. От сериозен ремонт. Преди да възникне такъв музей.
1: Да, начални ремонтни дейности протичат там, но те трябва да бъдат продължени, както и за всички други сгради, които ще бъдат запазени и които ще бъдат осмислени в, при реализирането на тази идея. Там трябва да има, освен този музей, Института за подводно наследство трябва да има седалище, тъй като към момента ние се помещаваме в една стая, неголяма, която е предоставена от община Созопол. Там трябва да има лаборатории за консервация и находки от морска среда. Към момента нямаме в България такива специализирани лаборатории, което
0: това беше един от въпросите. Кой реставрира това, което намират?
1: И реставрират ги специалисти българи основно под ръководството на чуждестранни специалисти, тъй като в България все още няма опитни, обучени, професионално подготвени консерватори, които да се грижат за артефактите, които ние откриваме ежегодно. Хубавото нещо е, че имаме сътрудници, помощници, доброволци, чуждестранни консерватори, които ни съдействат в тези начинания. Емблематичен пример е проучването на един потънал кораб при град Китен от късната османска епоха, от 19 век. В екипа участват консерватори от Австралия, които обучават български консерватори и им съдействат и ги ръководят при консервацията на основно дървени и метални артефакти, които се откриват на този кораб. Имаме специалисти в България, но те основно специализират са подготвени да работят с консервация на керамика, но срещаме сериозни проблеми при консервацията на метални находки, находки от органични материали, дърво, въжета. Това е сериозен проблем. Имаме въпиюща нужда от лаборатория и от подготвени специалисти, които да се грижат за многото артефакти, които откриваме.
0: Защото без кислород в морето те се запазват, а когато бъдат извадени, вече са в кислородна среда и почват да се рушат, нали така?
1: Да, точно така. Освен това, те абсорбират соли. Когато са в солена среда и когато изсъхват, тези соли кристализират и нарушават структурата им. Преди това всички или почти всички артефакти, които се изваждат от морето и които не претърпят навременна консервационна намеса, те се самоунищожават и се деградират и се разпадат. И за съжаление това е съдбата на много извадени находки от морето, керамични съдове, котви. Много от слушателите, когато са виждали разпадащи се котви по улиците на крайбрежните градове и не само по крайбрежните, по ресторанти, по частни домове. Такава е, за съжаление, съдбата на много от извадените находки. И затова понякога ние дори се въздържаме да извадим находки, които откриваме, консервираме ги, оставяме ги зарити под дъното, в очакване на времето, когато ще имаме и лаборатория, и специалисти, които ще могат да положат необходимите грижи, за да запазим тези находки, когато ги извадим.
0: Вие и вашия екип, какво проучвате това лято? Къде сте? Някъде видях Кейовата стена на острова, така ли е?
1: До сега имахме проучване в Несебър. Там проучвахме части от потънали антични крепостни стени. След това проучванията продължиха при Китен, кораба, който споменах от късната османска епоха, от 19 век, дървен ветроходен черноморски търговски кораб. по-късно есен.

0: Та ще продължим в Созополското пристанище и ще проведем експедиция по северното крайбрежие при Нос Шабла и може би в Шабленското езеро.
1: Кажете ни за тези крепостни стени в Несебър. Имало е крепост. От кой период я датирате?
0: Несебър е емблематичен град по отношение на подводното културно наследство. Тъй като при покачването на морското ниво, голяма част от града, приблизително една трета, е останала под вода. Поради тази причина днес откриваме и пристанищата и пристанищните съоръжения, вълноломи под вода и част от крепостните съоръжения, от крепостните стени от няколко периода. От късно класическия период, 5 век преди Христа, елинистическия период, 4-3 век преди Христа, до късната античност, 5-6 век след Христа, откриваме няколко крепостни системи под вода. Най-старите, те са най-отдалечени от брега, са на около 130 метра от брега и са на около 5 метра и половина дълбочина. А тези, които са 1000 години по-късно, от късната античност, от 5-6 век след Христос, те са на дълбочина около 2-2,5 метра и са по-малко разстояние от съвременния бряг на около 50-60 метра.
1: Най-старите, тези, които споменахте 5 век преди Христа, колко са като мащаб? Колко е дебела стената?
0: Стените са дебели около 2 метра и половина до 3 метра.
1: Пазили са сериозните богатства на Несебър.
0: Да. Интересно е, че датировката на тези стени, която направихме с радиовъглеродно датиране на дървени греди, които открихме под камъните, показва, че още в един много ранен период след основаването на града започва изграждането на тази укрепителна система, на тези крепостни стени, което показва, че града бързо е придобил богатство, мощ, сила и възможност да укрепи територията си и да се предпази от вражески нападения.
1: Аз ви предлагам тук да направим една кратка пауза, точно за няколко минути, и да останете на линия. Ще чуем една песен и се връщаме отново в разговора с доктор Найден Прахов.

0: нощен хоризонт.
1: Доктор Найден Прахов от Созопол, в момента в Созопол, директор на Институт за подводно наследство в Созопол, под егидата на ЮНЕСКО. Познавате този институт като Център за подводна археология. Говорим за работата на археолозите това лято. Доктор Прахов, кажете ми, любопитно ми е, има ли жени подводни археолози?
2: Разбира се, и в нашия екип има жени подводни археолози. Нещо, което е характерно за българската подводна археология, е, че тя започва с много съществено участие на жени и всъщност по-голямата историята на подводната археология в България е свързана с дейността на няколко жени, които са подводни археолози. Първите истински подводни археолози в България са две жени, Люба Огненова и Горанка Тончева, които провеждат първите подводни експедиции, археологически проучвания, при които археолозите, ръководителите участват в подводната дейност. Това става през 1960 година. Първата подводна експедиция в България се случва една година по-рано. Тя е ръководена от професор Иван Гълбов, но той не е самият, той не е водолаз и не участва в подводните проучвания, докато тези две дами са и същински подводни археолози. Те са и водолази, и археолози, и участват наред със своите екипи от водолази в теренната работа под вода. Също така трябва да споменем името на Христина Ангелова, която е един от водещите археолози в България, оставила ярка следа в развитието на подводната археология в България. Тя ръководи Центъра за подводна археология от 1988 година до 1916 година, когато почина. Тази преди няколко дни отбелязахме 10 години от нейната кончина с събитие в Бургас. В етнографския музей в Бургас, където си спомнихме за нейното дело. Така че да, българската подводна археология
1: дължи много на жените.
2: Именно, да.
1: Споменахте един османски кораб в Китен. Доколкото знам, той е на плаж Атлиман, така ли е?
2: Този, който споменах, е в Южния Китенски залив. В Южния Китенски залив има проучени вече два кораба от късната османска епоха и двата са типични черноморски търговски ветроходи. Но в този залив знаем, че има поне още три кораба, а може би има още потънали кораби. В северния залив на град Китен, при Атлиман, също има няколко потънали кораби. Документирали сме три, но знаем, че там има още поне два.
1: Тези кораби са нарочно потопени ли? Защото там дълбочината не е много голяма или е заседнал кораба, или как се е случил?
2: Потънали са при инциденти, по всяка вероятност. По всяка вероятност при бури. Или при най-вероятно при бури, или при някаква авария, която се е случила. Но нямаме сведения за това, че са потопени нарочно. По-скоро при някакъв инцидент. Това са заливи, които са защитени, но те не са защитени от всички ветрове. Така че Южни Китенски залив е изложен на източни и югоисточни ветрове. Атлиман, северния залив, е изложен на северни ветрове, североисточни.
1: Извинете, така, че само за секунда ще ви прекъсна. Отново се получава брум от микрофона.
2: Добре, нагласи го пак.
1: Да.
2: Какво дори ли? Въобще цялото българско Черноморие, крайбрежие, е рисковано за корабоплаване. И поради тази причина има много потънали кораби. Има малко пристанища, естествени пристанища, като те не са, повечето от тях не дават заслони убежище при всички морски и крайбрежни ветрове. Знаете, в Черно море има силни бури, внезапни бури, които могат да хванат кораб неподготвен. Много бързо се разваля времето и понякога корабите не са успявали да стигнат до добри пристанища. Има пличини, рифове покрай морето. Възможно е тези, които са в корабите, които откриваме в Южния Китенски залив, да са потънали вследствие от удар в един риф, който се намира недалеч. Казва се Мармалята. И е възможно част от тези кораби да са се ударили в рифа и да са успели да стигнат до най-близкия залив, Южния Китенски залив. Това е опасността от морските бури, от северните, североизточните ветрове е голяма.
1: А вие...
2: Когато се случи такова нещо, кораби трябва да хвърлят котва и да се опитат да издържат на напора на вятъра и на вълните, докато премине бурята, да издържат така, че вълните да не ги изхвърлят на рифовете, причините и брега.
1: Може ли подводната археология да установи някакви геологически събития в миналото или екологични катастрофи, които са се случвали? Спомняхте, че с геолози работите, но трябва да забележите нещо. Да.
2: Когато правим разкопки, ние разкриваме какво е било миналото на обществата и на тяхната околна среда. Виждаме, че климата и околната среда са се променили непрекъснато. Виждаме, че морето се е покачвало, има е периоди, в които доста интензивно се е покачвало, явно периоди на затопляне, има е периоди, в които по всяка вероятност нивото е спадало. Си речи, ние имаме една постоянна трансгресия, покачване на морското ниво след последния ледников период, но може би има периоди на регресия, когато нивото е спадало. Може би това се би свързано с периоди на застудяване на климата или мини ледникови периоди в миналото. Имаме свидетелство за това, че се е променяло биоразнообразието на морето, което е свързано отново с климатични промени. Ясно се вижда динамиката на изменение на околната среда в миналото, което разбира се рефлектира и в обществата, които са живяли в тези земи. Те трябва да се адаптират. Тези климатични промени често са свързани с сериозни събития в обществата, миграции, войни, преселения, културни контакти, влияние, взаимодействия.
1: Има ли желаещи да учат в школата по подводна археология? Вие мисля, че правите някакви такива международни обучения?
2: Да, правим. Има голям интерес сред млади студенти, дори и сред възрастни хора да специализират и да се обучават в подводна археология. В България няма такава специалност университетска все още. Така че ние провеждаме курсове и школи, с което даваме възможност на млади студенти, които се интересуват да прибират начално обучение, и тези, които преценят, че подводната археология може да бъде тяхна професия и тяхна съдба и искат да продължат да се занимават, често стават членове на нашия екип.
1: Казвали сте,
2: че
1: липсата на кадри забавя изваждането на артефакти от Черно море. Колко фатално
2: така
1: е това?
2: Не, фатално е в случаите, в които има обекти, които са застрашени поради някаква причина от разрушаване, било това климатични промени, ерозионни процеси или други. Но да, в България подводните археолози се борят на пръстите на двете ръце. Ние сме просто няколко специалисти, които сме посветили живота си на на подводната археология. Има интерес и желание сред млади хора, студенти да се занимават с това нещо. Би казал, че има перспективи, така че ние обикновено откликваме на интереса на колеги, опитваме се да ги привлечем и да им съдействаме, когато те имат сериозни желания и амбиции да се занимават с подводна археология.
1: Сега, ако ви питам, имате ли проблеми с финансирането на подводната археология, почти знам какво ще ми отговорите.
2: Бих казал, че в България ситуацията с подводните археологически проучвания е по-добра от повечето държави. Има държавна програма на Министерството на културата, която подкрепя подводните археологически проучвания, не подводните археологическите проучвания въобще, ние кандидатстваме ежегодно и винаги проектите са ни били одобрявани или повечето проекти са ни били одобрявани, така че сме имали финансиране ежегодно, с което сме осъществявали до сега археологически проучвания на различни обекти по цялото Черноморие. Разбира се, необходими са средства, за да развиваме техническата си инфраструктура и за да развиваме тези неща, които нямаме все още в България. Споменахме вече за лаборатории за консервация и реставрация, за музеи, представящи подобното културно наследство. Това са проекти, за които трябват сериозни средства и за които трябва да се стане не просто Министерство на културата, държавата с ясна визия за развитието на тази инфраструктура, която да представи и да запази богато подводно културно наследство, което България притежава и към което има отговорност през света.
1: Не само, а и от това може и да се печели. Подводни туристически маршрути. Какво мислите за това?
2: Да, наистина може да се печели и от музеите, и от подводни маршрути. Навсякъде по света, където такива проекти са реализирани, те са печеливши в стопанско отношение. В България също може да стане. Ние имаме идея за създаването на такива подобни, на такива подводни маршрути, допотънали археологически и подводни археологически обекти, потънали кораби.
1: Има хора по света, които мечтаят да направят това.
2: Да, има хора по света, които посещават дадени дестинации, държави, специално за да се гмурнат и за да преживеят такова нещо, да се докоснат до миналото под вода. В Италия, в Египет, в Израел и в много други държави са направени такива туристически подводни дестинации и те привличат хиляди водолази, хиляди туристи. Възможно това да се случи в България.
1: Кажете ми, кое е най-интересното нещо, което сте извадили от морето?
2: Мога да ви отговоря на този въпрос.
1: Не казвайте риба!
2: Са ми задавали този въпрос. Винаги е вълнуващо, когато откриеш нещо неочаквано под вода. Било то крепостен зид, вълнолом, потънал кораб или някой красив керамичен съд или изящен костен инструмент или красив кремък от преисторическите епохи. Винаги е вълнуващо и не мога от многото находки, многото открития, които сме правили и правим, да посоча един, който ме е развълнувал най-много.
1: А има ли нещо, което търсите и още не сте го намерили?
2: Нещо конкретно не бих казал. По-скоро оставаме с очакванията да попаднем и да открием нещо, което не сме очаквали, защото така очите са ни отворени на 4 и сме готови да реагираме при всяка ситуация. Някоя... В повечето случаи откриваме нещо, неща, които не очакваме да открием.
1: Някоя нова статуя на Аполон, например, запазена от морето.
2: Правени са такива находки, такива открития. Знаем за такива, за съжаление не от България, но знаем, че в България са откривани под вода от водолази части от статуи, но те не са стигнали до нашите музеи. Така че, да, имаме и такива очаквания.
1: Добре, в най-смелите ви мечти, развитието на подводната археология. Казахте, подводни туристически маршрути, музей на подводната археология, повече специалисти.
2: Да, лаборатории за консервация на находките в морска среда, лаборатории за интердисциплинарни изследвания, свързани с подводните ни проучвания, лаборатории за палеоботанични изследвания, за палеозоологически изследвания, музеи, където да се представи богато подводно-културно естество с всякакви съвременни методи на представане. Също така експедиционна дейност, засилена изследване на дълбоките части на Черно море, продължаване на дълбоководните изследвания, от проучването на корабите. Бих казал, че малка част от нашата акватория е проучена изследване, така че остават необятни пространства, които ще бъдат проучвани в бъдеще и съм убеден, че ще бъдат откривани много находки. Това, което е наша цел и задача, е да развиваме международна дейност и международни експедиции и международно сътрудничество в Черноморския регион и отвъд него. Нещо, което бих казал, че ни ентусиазира и ни мотивира изключително много, защото именно с контактите с колеги от другите държави може да постигнем
1: и по-голям мащаб, да, по-високи резултати. Аз много ви благодаря за това, че отделихте часове от нощта да бъдете наш гост и да разкажете за слушателите на Хоризонт тези интересни неща. Пожелаваме ви силен сезон, така удовлетворение от работата. Има ли много туристи в Созопол в момента? Имате ли време да им обръщате внимание?
2: Да, има туристи в Созопол. Не знам дали са повече от предишните сезони, но се опитвам да се абстрахирам от туризма.
1: Защото... Докато те почиват, вие работите.
2: Да, това обикновено затруднява работата ни. Обикновено опитвам да стигна през задръстванията, през туристите до нашата канцелария и да отида там на спокойствие да работя заедно с колегите. Да, летния сезон е затруднен от туристическия поток, но в крайна сметка част от нашата работа е свързана именно с туристите. Това да покажем на тях, на хората, които се интересуват богатствата на Черно море и на другите ни басейни.
1: Представям си колко хубаво би било да се качат туристите от брега на Созопол, да отидат с една лодка или яхта, да поплават малко до Свети Кирики Юлита, да разгледат острова, да посетят един такъв музей на подводната археология и да се върнат обратно на плажа, обогатени, разширени, научили нещо.
2: Надявам се някой ден, и то не след много време, това да бъде част от туристическата емоция на нашето Черноморие.
1: И на Созопол. Поздрави на всички в Созопол. Наш гост беше директорът на Институт за подводно наследство в Созопол под егидата на ЮНЕСКО. Познавате този институт като Център за подводна археология. Говорихме с директора доктор Найден Прахов. Благодаря ви много за участието.
2: И аз ви благодаря. Ще се радвам да споделям с вашите слушатели и да споделяме бъдещите ни открития и проучвания.
1: И до тогава могат да гледат и вашия видеоподкаст, да следят работата ви. Благодаря ви.

0: Horyzont. Два часа, емисия новини. Палестинската въоръжена групировка Хамас обяви Халил Ал-Хая за свой върховен лидер. Това се посочва в изявление на движението, цитирано от Reuters. Ал-Хая наследява Яхия Синуар, който загина през 2024 година по време на войната с израелските сили в ивицата Газа. Халил Ал-Хая постепенно се утвърди като една от водещите фигури в ръководството след смъртта на Синуар и на Исмаил Хания, който пък беше убит в Иран през юли същата година. Новият британски премиер Анди Бърнам реди до късно през нощта новия си кабинет, след като преди това освободи голяма част от предишните министри в правителството на Кир Стармър. Не липсват изненади, особено що се отнася до назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хийли за министър на финансите. Подробности предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Понеделник беше ден на големи промени, тъй като Анди Бърнам представи своя водещ екип за правителството. Бърнам изненада не само журналистите и политическите наблюдатели, но и депутатите от своята лейбористска партия, които очакваха да даде поста на Рейчел Ривс като финансов министър, на Шабана Махмуд или Ед Милибанд. За финансите обаче ще отговаря Джон Хийли, който подаде оставка по-рано като министър на отбраната след спорове с Стармър за инвестициите в отбраната. Хийли все пак не е без опит, защото има 5 години прекарани в Министерството на финансите. Ед Милибанд, който до сега беше министър на енергетиката, на практика беше повишен като министър на външните работи, на мястото на Ивет Купър, която пък получи Министерството на здравеопазването. Шабана Махмуд запази поста си на вътрешен министър. Твърди се, че тя е настояла за това. Бившият вице-премьер Анджела Рейнър е министър на жилищното настаняване. Джонатан Рейнолдс е министър на бизнеса и търговията. Пат Макфадън запази поста си на министър на трудовата заетост и пенсиите, а Луси Пауъл е новият министър на образованието. Новите назначения ще продължат и през днешния ден. На политическите наблюдатели направи впечатление, че петима от членовете на кабинета досега са депутати от Манчестър и околностите, включително премиерът, и те заговориха за Северна клика. Те казват, че любовта на лейбъристите към фракционизма е добре известна и че по този начин Бърнам няма да постигне така желаното от него единство в партията. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Близо 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, за да посрещнат световните шампиони по футбол. Националният отбор премина през центъра на столицата с открит автобус, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Парадът на шампионите в Мадрид събра невиждани тълпи по улиците. От майки с бебета на ръце до 90 годишни фенове излязоха, за да поздравят футболистите за втората световна титла. Реки от хора заляха улиците още от ранния следобед. Метрото беше препълнено с фенове, облечени с тениски на националния отбор по футбол. Кулминацията на празненствата беше на площад Сибелес, където специално изградената зона събра 100 000 души, а още няколко пъти по толкова останаха извън загражденията. Футболистите се качиха един по един на сцена с надпис «Кралете на света» под оглушителните аплодисменти на публиката. По-рано през деня играчите кацнаха на летището в Мадрид, където бяха посрещнати от около 300 фенове. По-късно те посетиха двореца Сарсуела за прием при крал Фелипе VI, кралица Летисия, принцеса Леонор и инфанта София. Това беше епичен триумф, отбеляза кралят. След това отборът се отправи към правителствената резиденция, където беше прият от премиера Педро Санчес. Пред футболистите той пожела на тях и на испанския народ още една световна титла. Защо да не вярваме, че хубавите неща идват по три, коментира Санчес. Той изрази огромна благодарност към треньорския щаб и футболистите за стила им на игра, положените усилия и победата. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Съдбата на овцата и нейното агне, които оцеляха месеци наред без вода и храна в пропаст край Кърджали, беше описана в известното чуждестранно научно списание Animals. Един от авторите на статията е доктор Руско Петров от Зелени Балкани, който ръководи акцията за спасяване на бедстващите животни.
3: Успяхме заедно с доктор Мирела Казакова и доктор Мехмед Халил от Черноморско-медицински факултет на Тракийския университет да съберем данните и да направим една хубава научна публикация. Основно описахме как са преживели тези животни над 90 дни на такъв тип скална ниша и то са преживели цялата зима. Взехме биохимия, взехме кръв, с което видяхме и цялостното ветеринарно-медицинско състояние.
0: Каза доктор Руско Петров. Според авторите на изследването, случаят е пример за това как една спасителна акция може да се превърне в ценен научен труд. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще се явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места е по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 2.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката за вас тази нощ е избор на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Философията на естетичната дерматология се променя изцяло през последните години. Днес специалистите все по-малко се стремят да коригират отделна бръчка, а все повече разглеждат лицето и кожата като едно цяло. За всичко това повече ще научим в разговора на Гергана Хрищева с доктор Михаил Михайлов, заместник-председател на Дружеството по естетична дерматология.
2: Да започнем най-напред с новостите, но с един съвсем кратък въпрос. Тези новости и бързи темпове по някакъв начин водят ли до грешки и у пациенти, и у специалисти?
3: Разбира се, развитието на която идея медицинска специалност в последните години с появата на все повече клинични проучвания, все повече инвестиции в тези сфери се развива много по-бързо и съответно новостите дават по-големи възможности съответно за терапевтични подходи. Определено новостите в естетичната дерматология са на различни нива. Преди всичко философията на естетичната дерматология се промени адски много. Днес най-важната промяна не е преминаването от корекцията на отделната бръчка, а по-скоро е преминаването към цялостната оценка на лицето и на кожата. Днес естетичните дерматолози се насочваме повече от това да разглеждаме какво се променя като структурата, как се променя масните компартименти, мускулите и лигаментите, дермата и епидермиса, т.е. как се променя самата кожа, а не толкова да се съсредоточаваме в една определена кожна гънка или съответно един определен недостатък на пациента. Днес вече не се търсят големи обеми, днес се търси това пациента да изглежда максимално естествено и натурално, защото истинската естетична дерматология е тази, която дава един естествен, свеж и отпочинал вид. Именно това може би е една от новостите. И всъщност ние в последно време все повече и повече инвестираме в това да правим подходящия преглед, да правим подходящата оценка на пациента, така че да направим една цялостна стратегия за терапевтичен подход. Това, което ние извършваме основно, е лечение. Истинската иновация не е да използваме повече продукти и новости, а да поставяме по-точната диагноза, за да може да изберем индивидуалната оценка на самия пациент и съответно да дадем най-подходящата терапия. Кожата е един бариерен орган, който е подложен на въздействието с околната среда. Така че всички замърсители на околната среда веднага се отлагат върху кожата и нарушават нейната бариерна функция. Тогава се получава съответно оксидативен стрес на кожата, забавят се делението, натрупва се пигментация и води до отпускане на самата кожа и съответно това нещо се вижда. Това е един болестен процес на стареене на самата кожа. Поради тази причина и в международната класификация на болестите има номенклатура, която показва, че фотоувредената кожа, отпуснатата кожа, всъщност са заболявания. И всъщност ние, естетичните дерматолози, не правим нищо по-различно от един кардиолог, от един травматолог. Ние просто се занимаваме с този орган, който може много лесно да го видим и да го пипнем, и ние всъщност лекуваме именно него.
2: По отношение на исканията на пациентите, наблюдавате ли промяна в техните очаквания?
3: Да, пациентите все по-често искат различен тип резултати, търсят по-скоро естествени резултати. Пациентите търсят по-кратък възстановителен период, повече търсят качество на кожата, не обеми. Онези огромни устни, с които беше свързана естетичната дерматология, и по-скоро би казал не точно естетичната дерматология, защото естетичните дерматолози ние винаги сме оценявали кожата като такава и за нас е била много важен орган и ние никога не сме се опитвали да злоупотребяваме с нея. По-скоро други хора, които работят в нашата сфера, би казал, че са онези, които слагат огромните количества. Сега вече не е така. Постепенно повечето пациенти търсят по-скоро към превенция, подмладяване, повече се говори за longevity, дълголетие на самата кожа, повече търсим естествени резултати и всъщност пациентите казват, че най-добрият резултат е този, при който хората казват, че ние изглеждаме по-добре. Това, което ви казах, че моите пациенти търсят. Те не търсят да бъдат направени. Те си притесняват това да им личи. Понякога силата на лекаря е да каже не.
2: Как ги убеждавате в по-добрия подход?
3: Истината е, че се случва така, че в кабинета ми идват пациенти, които още от вратата ми показват снимка и казват, аз искам да изглеждам ето по този начин. Също така идват пациенти и казват, не, аз искам да ми бъде поставен, например, ботокс в устните, или искам да ми бъде поставен филър в носа или в челото. Вижте, това е абсолютно недопустимо. Например, ботокс в устните е нещо, което не се поставя, не е търсен ефект. Вредно, разбира се, всяка една процедура крие своите рискове, но ние като лекари трябва да информираме нашите пациенти. Затова тези пациенти са най- най-трудните пациенти, които казват и смятат, че знаят какво трябва да им бъде направено от това, че те са видяли някакъв маркетингов клип в интернет пространство. Маркетингов балон, който се създава и си смята, че всеки трябва да изглежда. Първо не е така. Всеки пациент трябва да изглежда по начин, по който той изглежда и към момента да изглежда просто по-свеж и по-добре. Истинската естествената красота е най-добрата красота. Природната красота е най-добрата. Здравето на кожата е най-доброто. Когато дойде пациент и каже, аз искам определена процедура, искам да ви кажа, че може би в 90-95% от случаите тези процедури са контраиндицирани. Т.е. това не са процедури, които са показани за този род пациенти. Четат в интернет, в форуми. Разбира се, аз не казвам, че форумите са нещо лошо. Форумите могат да бъдат източник на информация, ако тя бъде добре пресяна и добре прегледана от съответния човек и винаги да бъде поставена под съмнение. Но масово пациенти се информират от интернет, от рекламни клипчета и това не е за всеки. Промоцията и просто извършването на някаква процедура всъщност може да ви коства много по-голяма инвестиция в последствие, за да се бъдат отстранени проблемите, отколкото правилната терапия.
2: Къде използвате изкуствен интелект във вашата работа и използвате ли го изобщо?
3: Все повече изкуственият интелект навлиза в ежедневната подготовка на лекаря. Аз лично го използвам лично в подготовката от гледна точка на наука, тъй като изкуственият интелект има възможността много по-бързо

0: диагностиката и съответно преценката на какви параметри да работим. Вярвам, че изкуственият интелект няма да премахне работата на дерматолога, той само ще я подпомогне, така че ние да можем да работим за по-добра услуга, медицинска услуга за нашите пациенти. Така че това е са местата, където в момента се използва изкуствен интелект.
1: В лазерите казвате, че се използва.
0: Да.
1: Но по-скоро като насока или буквално заключен изкуствен интелект ползвате там, защото доколкото знам от ваши колеги, за да не стане грешка, би следвало той да бъде предварително обучен към дадена апаратура.
0: Изкуственият интелект се използва в момента много бегло в медицината, тъй като по-скоро се използва по-скоро като консултант, като в аспекта на диагностиката, като нещо, с което ние можем да сравним база данни. При лазерните устройства в момента има изкуствен интелект от гледна точка на диагностика на самата кожа. Да се каже какъв е фототипа, морфотипа и така нататък. Но това са много базисни неща, които в общи линии един специализант първа-втора година може много лесно да ги определи. Идеята е, че все още ние не се доверяваме на изкуственият интелект и се доверяваме за сега на естественият ни интелект, така че да можем да правим правилната преценка за самите пациенти, но аз съм от лекарите, които вярват, че правилното използване на всеки един инструмент може да ни даде по-добър избор за бъдеще време от гледна точка на терапия на нашите пациенти.
2: Кои са най-подходящите естетични процедури, които правят кожата по-млада? Това ще чуем във втората част от разговора на Гергана Хрищева с доктор Михаил Михайлов, заместник-председател на Дружеството по естетична дерматология. А сега музика.

0: Все по-голям интерес предизвикват процедурите, които използват собствените възстановителни механизми на организма. При тях се използват богата на тромбоцити плазма, фибрин, автоложни ексозоми и стволови клетки. Организмът има естествен потенциал да се възстановява. Нашата задача е да активираме тези механизми, казва пред Гергана Хрищева доктор Михаил Михайлов, заместник-председател на Дружеството по естетична дерматология. Чуйте още от техния разговор.
1: Няколко пъти казахте да изглежда кожата свежа. Даваме възможност да се стимулират собствените възстановителни механизми.
2: Всъщност важно е да се посети дерматолога тогава, когато пациента има нужда. Тъй като ако стартираме една дерматологична терапия на време при едно акне, можем да предотвратим постинфламаторни хиперпигментации. Това означава пигментации след като имаме възпаление. Можем да предотвратим различни видове белези, които се получават след акнето. Тоест, работата на естетичен дерматолог с превенцията и може би това е най-голямата наша сила, а ние да превентираме нашите пациенти. Млади пациенти, които имат основно дерматологични проблеми. Това са пациенти, с които ние по-скоро инвестираме време в това да лекуваме тяхната кожа и съответно да предпазим от увреда тяхната кожа. Една от модерните процедури е, когато дезинфекцираме допълнително кожата като добавка към терапията с някакъв антибиотик или пък някаква друга терапия, когато имаме акне. При акнето допълнително може да използваме интензифицирана пулсова светлина. Може да използваме лазери, с които да подпомогнем. Така че естетичната дерматология просто отваря по-голям спектър от възможности, с които ние можем да помогнем на нашите пациенти. Други пациенти, които много често ни търсят и за които някак си се забравя да се говори, това са пациентите, които страдат от косопад. Като се говори за естетична дерматология, някак си мъжете остават на втори, трети план и някак си те смятат, че не посещават дерматолог. Популяризирането на по-агресивните фитнес тренировки, разбира се, движението и грижата за тялото е важна, но разбира се, всяко нещо трябва да бъде много съобразено и да не бъде прекомерно, но това, което се забелязва в последно време, все повече и повече млади хора започват да използват различни добавки, дори понякога стероиди заради фитнес резултати. Това много често резултира върху загуба на космени фоликули в областта на главата. И оплешивяване. Хората започват да оплешивяват на 17, 18, 19 годишна възраст.
1: Заради добавките за мускулна маса?
2: Най-често заради стероиди, които те си инжектират. Протеините нямат отношение. При такъв тип пациенти навременната терапия е много важна, защото един път, ако бъде загубен един космен фоликул, той не може да се възстанови. Тоест, ако загубим едно космче от нашата глава, след това безвъзвратно ние не можем да го възстановим. Но ние имаме как да го превантираме и да стопираме. Така че това е другият профил от мои пациенти, които идват в клиниката. Така че да се грижим за тяхната коса.
1: Успешно ли е това?
2: Успешно е, да, защото ние прилагаме различни терапевтични подходи. Един от терапевтичните подходи е, разбира се, изписване на локална терапия за домашна употреба. Използваме регенеративна терапия. Ето тук регенеративната терапия е много важна, когато ние използваме естествените регенеративни заложби на организма на пациента, а именно когато ние взимаме, например, кръв от пациента, тази кръв се центрофугира и се извлича плазма, която е богата на тромбоцити и растежни фактори. Растежни фактори, всъщност ние ги инжектираме и ги връщаме отново в областта на косата, като по този начин растежните фактори, те са като едни сигнални молекули, си представете, отиват и започват да звънят на вратата на нашите клетки. И по този начин този звън ги събужда и клетките започват да се регенерират.
1: Няма странични ефекти.
2: Вижте, аз съм много откровен като лекар и сега също ще бъда толкова откровен. Първо на всичко, аз съм мъж, всички мъже нас ни боли малко повече от жените. Жените са по-издръжливи в това отношение.
1: И мъжете са по-страхливи.
2: По-страхливи са. Да ви кажа честно, в практиката ми само мъже са ми припадали, когато съм взимал кръв. Жена никога не ми е припавала, а вече 11 години работя това нещо. Тези процедури са процедури, които се извършват в кабинета. Ако не се обезболи пациента, да, това е болезнено. Тоест искам да кажа, че не боли чак толкова много, защото пациентите го понасят и са мотивирани да идват за последващи процедури.
1: Да, това се прави в рамките на година. Или...
2: Това се прави последователно, между 20 и 30 дни се прави една процедура, като се прави индивидуализиран подход на пациента, в зависимост от неговите индивидуални нужди. Като при косата ние допълнително можем да предложим хипиновативни техники също така, а най-новативното, което прилагаме в момента, са вече следваща генерация на регенеративните процедури, а именно автоложните екзозоми и съответно стволовите клетки. По отношение на косопада, по отношение на отпускане на кожата, по отношение на загуба на еластичност на кожата, тези всички регенеративни процедури, за да може да се върнем на темата естетични дерматологични процедури, при определени нужди пациента, когато имаме загуба на обем, загуба на костна плътност, то тогава с регенерация ние не можем да възстановим тази загуба. Да ви разкажа за силата на естетичната дерматология. На моя пациент пациентка, тя на 82 години, българка, която живее в Щатите, без придружаващи заболявания, без абсолютно никакви страдания към момента. Докато играе бадминтон в Щатите, тя си чупи ключицата. Две операции в областта на рамото и в ключицата и остават доста дълбоки белези в зоната, така че деформират нейното рамо. Тя идва при мен по препоръка на нейната дъщеря, която пък е професор по дерматология от Щатите и ние се познаваме по научна линия с преподаване на студенти. Тя дойде при мен. Наистина имаше огромни белези в областта на рамото и тази дама ми каза следното. Доктор Михайлов, аз съм на 82 години, никога не съм си правил естетични процедури. Идва лятото. Аз обичам през лятото да нося рокли, които да бъдат без рамо. Вече не мога да го правя това нещо. Можете ли да направите нещо? Това беше една интервенция, която беше различна, иновативна за мен, но аз реших да я предприема именно за да мога да помогна на моят пациент. Никога няма да забравя момента, в който в моята пощенска кутия бях получил едно прекрасно писмо с една картичка от Калифорния, където тя живее, в която тя прекрасно ми описва и ми благодари, че това лято тя вече може да носи своите рокли. Какво означава регенеративна дерматология? Регенеративната дерматология е тази дерматология, която забавя процесите на старение. Тя стимулира възстановяването на организма. Ние не трябва да забравяме, че всъщност организма има свои естествени механизми той да се възстановява. Тоест организма не е една константа, в която ние вървим само в една посока. Ние може да забавяме процесите на старение, можем и да възстановяваме. И всъщност регенеративната естетична дерматология използва именно тези възможности за възстановяване на организма, като прилагаме различни видове процедури. Пращаме тези сигнални молекули и казваме на тези клетки, събудете се да започнете да се регенерират. Това са медицински процедури, които има множество публикации, които доказват тяхната ефикасност и ефективност при различни кожни състояния. Те могат да бъдат използвани при алопеция, при загуба на коса, при някакви белези, при отпускане на кожата, при загуба на дехидратация. Когато обаче говорим за отпускане на еластичността, когато говорим вече за напреднало стареене, когато вече имаме загуба на колаген и еластин, то тогава не можем с процедури, които само се извършват в по-повърхностния слой на самата кожа, епидермодермалната граница, ние трябва да навлезем малко по-дълбоко в по-дълбоката дерма. Тогава бих препоръчал иновативна процедура, при която това е иновацията. Чрез кръвта ние правим като един естествен филър от самата кръв. Това е една много бърза, приятна процедура, ниско рискова за пациента. Това е нещо, което един пациент може да прави през лятото, защото тези процедури нямат контраиндикации, за разлика, например, от другите процедури. Автоложните екзозоми, както и автоложните стволови клетки, започват да стават все по-популярни в последно време и там се натрупват много доказателства в лечение и отпускане на кожата и все повече пациенти прибягват към тези процедури. Каква е разликата? Тук процедурите не дават бърз резултат. Тук процедурите дават бавен резултат, който постепенно във времето се натрупва и този резултат идва с последователността от процедурите. Ако, например, сложим един ботокс и след 14 дни вече имаме релаксация на мимическата ни мускулатура, то при PRF и PRP процедурите трябва да изчакаме някъде около 2, 3, 4, 5, 6 месеца понякога, за да може да видим резултата от подобряването. Но тези пък процедури са много ниско рискови, защото ние тук работим единствено с материал, който идва от пациента, го инжектираме в пациента. Тоест вероятността за алергии, анафилактични шокове, за странични реакции, за реакция на отхвърляне, за грануломи е почти нищожна, защото използваме естествен продукт.
3: Социалните мрежи пълват непроверена, фалшива, опасна здравна информация по отношение именно на това, примерно как да си доставим супер полезни витамини за тялото. И от тук вече младите, които гледали са нещо, бе, трябва много витамин С, да имам много еди какъв си B12. И решат, че това може буквално директно да се вкарва с едва ли не като потопойка в тялото. Нека да предупредим, гледайки подобни клипове, най-вече в социалните мрежи, проверявайте нещата, нали? Към младите се обръщаме. Опасно ли е в бъдеще за тяхната кожа в козметичните салони да си наливат коктейли, докато им се прави маска за коса или за този пектин?
2: Моите хора са иноватори, моите хора са по-готови да рискуват и да пробват новости, но това, което трябва да знаят, че всичко в сферата на медицината и в здравето се плаща. Изборите днес определят бъдещето ни утре. Ако някой слуша това нещо на морето, дали ще си сложи слънце защита, определя как ще изглежда кожата му утре. Не можем да обобщим, разбира се, всички млади хора под един общ знаменател. Аз имам пък друго наблюдение, че все повече млади хора започват да се грижат за своята кожа. Те идват наистина подготвени и не с толкова налудничеви идеи, но разбира се, маркетинга, предложението за иновация, това човек да иска да се чувства различен от останали. останалите може да прибегнат към някои процедури. Аз лично не бих ги посъветвал да предприемат такъв тип процедури, защото те могат да бъдат рискови. Не бих препоръчал в никакъв случай такъв тип пациенти да предприемат такъв тип процедури, особено вие казахте салони и така нататък. Когато избираме нашия дерматолог, е много важно да имаме няколко неща, с които да го изберем. Едното от нещата е къде той работи. Дали той работи в лечебно заведение, дали той е лекар и дали има специалността дерматология, т.е. кожни и венерически заболявания. Всички тези процедури, които са тренди, бих казал на хората, че те имат своята временност. След 2 месеца това може да не бъде модерно, да бъдат много скептични към всякакви такъв тип иновации и просто решения, които са продиктувани от трендове и от маркетинг.
1: Не си вкарвайте витамин С директно с инжекция.
2: Със сигурност това не е начина. Първо трябва да направим уточнението, че това е извън изобщо дерматологията.
1: Но тези... да е кожата им да изглежда здрава и добре.
2: По-хубаво от натуралното няма. Затова от гледна точка, ако някой иска да си добави витамини, по-добре в момента сме в летния период от време. Има прекрасни цитрусови плодове с високо съдържание на витамини. Има достатъчно броколи, зелени, листни салати и така нататък. Нека да се върнем към най-важните. Истината е, че парентералното хранене или вливането на съответни вещества в медицината го използваме тогава, когато пациента не може да приема през устата. Yep. Така че няма нужда ние здрави хора да се вкарваме и да се преструваме на болни, защото това, разбира се, крие своите рискове за здравето ни като цяло.
1: За инфекции.
2: За инфекции, за бъбречни и чернодробни недостатъчност и все повече са такива случаите, които се коментират. Това не е шега. Това не е нещо, което просто извършваме за нашето здраве. Това са важни медицински процедури, които крият своите рискове.
1: И да приключим тази тема, доктор Михайлов. Какво за вас е хубавата кожа?
2: Хубавата кожа е здравата кожа и кожата, в която пациентите се чувстват добре в нея.
0: Чухме един разговор, който Гергана Хрищева направи с доктор Михаил Михайлов, заместник-председател на Дружеството по естетична дерматология.

0: нощен хоризонт.
1: Въпреки силния вятър и бурята с нощи, топли дни все още ни предстоят. Пиенето на вода в жегата помага на организма да се охлажда и процесите в тялото да протичат нормално. Как да разпознаем дехидратацията и как тя се отразява на бъбреците, това ще чуем от професор Боряна Далийска, нефролог в клиника по медицинска онкология на Сити Клиник в София. Професор Далийска, обезводняването в жегата вреди ли на бъбреците? Как човек може да познае по консистенцията на урината, че не е пил достатъчно вода?
2: Определено аз мисля, че не само на хората с хронични бъбречни заболявания, но на всеки дехидратацията не влияе благоприятно. По принцип, нормалната урина е така с жълтеникав цвят. Много от хората знаят, че сутрин урината е малко по-наситено оранжева, тъй като не се пие през нощта вода. Ако урината е наситено оранжева, това значи, че тя е по-концентрирана. А пък ние така сме наблюдавали при по-големи температури, при пациенти, които не приемат вода, те даже намаляват уринирането. Почват да не уринират и почват да се притесняват и така нататък. Обезводняването е неблагоприятен фактор, независимо дали си с хронично бъбречно заболяване или с обикновен човек без такова заболяване.
1: Дехидратацията как се отразява на хипертонията?
2: Много интересен въпрос. Значи дехидратацията, ние говорим сега за жегите, тук що минаха петровите горешници. При горещото време организма реагира по различен начин. А при хипертоник много пъти кръвното пада. Защо? Защото се губи с изпотяването и натрий, и течности. Не винаги се компенсира загубата на течности с по-голям прием на вода или на различни видове течности. Така че при горещо време, образно казано, се нарушават нормалните физиологични процеси в организма. А при някои пациенти обаче с високо кръвно, по-често падат стойностите, намаляват на кръвното. Но много индивидуално, защото при някой пък жегата води до повишаване на стойностите на кръвното. Така че аз бих препоръчала на пациентите, които са с хипертония и приемат медикаменти, ако може малко по-често да си следят кръвното в периоди, които е много горещо, 30 и над 30 градуса, 29-30-34-5, за да могат да преценят от коя група, защото ако е намалени стойностите на кръвното, е по-добре да се редуцира част от лекарствата за кръвно. И обратно, ако те си от тази група, при които топлото време повишава стойностите на кръвното, тогава даже може малко да увеличат в някаква степен дозата на антихипертензивното лечение на лекарствата против високо кръвно.
1: Сега се пие много бира и фрешове. Те имат ли връзка с хроничните бъбречни заболявания?
2: Всичко е въпрос на количество. По принцип, приема на бира, алкохол, ако щете, защото в горещото време малко, може би по-рядко се използва концентриран алкохол, но вина и така нататък, както и фрешовете, имат отношение към повишаване на пикочната киселина. Обикновено пациенти с хронично бъбречно заболяване много пъти са и с повишена пикочна киселина в кръвта. Категорично приема, постоянния прием на бира или на смутита, или на прясни и студени сокове, говориме за ежедневен прием, не се препоръчва. Защото всички тези, които споменах, напитки бих казала, в общи линии, те могат да повишат стойностите на пикочната киселина. Така че, нека да внимават, да, от време на време човек, ако му се допие прясно и седе сок от нещо, винаги може да си направи такъв един сок. Но нека да не е ежедневие, тъй като ежедневния прием на алкохол и или заедно с прясно студени сокове, има опасност да влуши пикучната киселина. А тя е една интересна съставка на човешки организъм, защото повишената пикучна киселина не се усеща от пациента. Той не знае, че е повишена, ако не я изследва. Нито го боли нещо, няма никакви оплаквания. И сама по себе си тя е свързана с много висок сърдечно-съдов риск, с разнапъне на сърдечна недостатъчност, сърдечно-съдови инциденти, влушаване на бъбречна функция, да не говорим пряко е свързана с образуването на камъни. В по-топлото време, нека да бъде умерено, да, няма нищо да стане на никой, ако изпие чаша бира. Ние казваме, се смееме нефролозите, че бирата е фабрика за пурини, а пурините са бащата и майката, ако мога образно да го кажа, на пикочната киселина. Те участват в образуването на пикочна киселина, така както да кажем много прием на месо. Искам да обърна внимание на пациентите, които са с кръвно, аз малко да се върна към предишния въпрос. Има една група медикаменти, която много, много се изписва, много се прилага, предпазва и сърце и бъбрека от неблагоприятни ефекти. Много добре действа, много така хубава група медикаменти и първо средство на избор за лечение на кръвното. Но навсякъде за тази група медикаменти, тази ангиотензин блокерите, се пише в кратката характеристика, ако пациенти са чели, че при обезводняване, дехидратация, по някакъв повод, те могат да доведат до колапса. Затова съветвам пациентите първо, като имат някакъв медикамент, който им е предписан, нека да прочитат кратката характеристика и ако те са от тази група пациенти, на които им пада кръвното по-ниско от горещината и по някаква причина не приемат достатъчно течности, нека да намалят временно дозата, която приемат на тази група ангиотензия рецепторни блокери.
1: И накрая, професор Далийска, какво да пием? Само вода ли да пием? Вашите съвети за топлите дни.
2: Значи, да, водата е най-доброто, ама не чак толкова приятна. Или ги може човек да си направи един фреш, но не всеки ден. Нали, чаша бира, пак, но не всеки ден, особено ако си знаеш, че имаш висока пикочна, ако знаеш, че имаш хронично бъбречно заболяване. Всякакъв вид течности, включително предлагат се от бъз, да кажем, лимонади домашно и по заведение домашно правени лимонади. Нищо няма да ни стане, ако изпиеме една чаша. Айриана, прекрасно средство. Чаша таратор, прекрасно средство. Така че нека всеки да прецени кое му е най-приятното като течност за приема. Но нека всичко да бъде в умерено количество. Ако има жажда, задължително трябва да приема някаква течност. Значи организма сряда, това е сигнал, че е обезводнен, особено в жегата.

0: Нощен хоризонт.
1: Така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Антон Пиперов, музикалния редактор Марина Великова, пред микрофона беше Майя Данчева. Остава да ви пожелаем спокойна нощ, уважаеми слушатели.

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд причини сериозни щети в Пиринско. От областното пътно управление в Благоевград информираха, че главен път Е-79 през Кресненското дефиле вече е разчистен от падналата скална и земна маса и движението е възстановено. Изгасени са и всички пожари в района на Сандански, Петрич и Благоевград, предизвикани най-вероятно от мълнии. Над 90 сигнала са получени в регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението. Грамотевична буря с проливен дъжд и силен вятър връхлетя и Пловдив вечерта и остави под вода улици и булеварди още от Кремена Данева.
1: Заради обилния дъжд шахтите не успяваха да поемат водата и улиците и големите булеварди бяха почти непроходими. На някои места в града имаше и градуска. Много шофьори спираха, за да изчакат бурята да утихне преди да продължат. Движението в много части на града беше сериозно затруднено, така е все още на места. Силните пориви на вятъра събориха дървета и големи клони. Има нанесени материални щети върху паркирани автомобили. Вода е навлязла в част от подлезите.